0: du lyme nummer 110.
1: Noe som jeg merket på morgenkvisten i dag, det var at noe så litt annerledes ut i Bogstadveien. Min vakre tur til jobb er bare Bogstadveien. Ganske kjedelig strekke, egentlig.
2: Kjedelig når ingen butikker er åpne.
0: Syns du det?
1: Ja, jeg syns det, altså.
0: Det får vi bite hverandre på etterpå.
1: Oi, oi, oi, ok. Vi kan bite hverandre på det etterpå. Grunnen til at det var litt annerledes i dag var at sånn, nesten nederst i Bogstadveien rundt Hegdausveien, så ser jeg at det er masse sånn vått papir som er liksom krøllet sammen som baller. Eller som liksom man ser er splattet litt sånn på vinduer, på vegger og på bakke og sånt. Og så tenker jeg sånn, wow, noen hadde det gøy i natt eller i går kveld med litt sånn, åh, skal vi bare våte papir og kaste på hverandre, kaste på vinduet borte? Er ikke det litt kult?
2: Jeg begynte å tenke at det plutselig skulle være fuglebæsj eller noe. Så jeg var på et helt annet sted enn deg nå.
1: Nei.
2: Men det er litt kult, det er litt sånn, prank,
1: Ja,
0: og jeg tror for deg som gjør det, så er det sjukt kult. Det er sånn, fy faen, ass.
1: Ja.
0: Har du med toalettpapir i vann?
1: Jeg tar med møte med vann.
0: Shit, ass, ok.
1: Shit.
0: Fy faen, bausjen kommer, spring.
1: Det er Peder, Ole og det er Magnus som er på gang. Jeg synes det er kjempegøy at de har hatt det kjempemorsomt i går kveld eller i går natt. Jeg personlig synes ikke det er så kult, men for dem er det sikkert dritkult. Ja, de må jo leve. De er sikkert, hva da, 13-14 år.
2: Masse år igjen å leve og være ansvarlig. Ja. Lovlydige på
0: der, jeg tror det er godt deg å ha litt pranks her og der og kaste seg ut i liksom, den der skøye verden. Men det er også, nå er jo vi voksne, gnitne, unge blitt liksom, så det er jo ikke gøy lenger for oss.
1: Nei,
0: men, selv om det er jo litt det.
1: Men pleide dere å gjøre pranks når dere var liten?
2: Ja, men en sånn lignende prank som jeg husker endret livet mitt fullstendig, fikk jeg til å tenke på da. Og det var at jeg var på iPad-kurs på en annen skole. Ja, jeg var på iPad-kurs. Fordi Kongsberg kommune skulle begynne å ha iPader i skolen.
1: Ja, klart.
2: Og så i friminuttet så er det meg og noen andre som jeg gikk på skolen med og klasse med. Vi går til en bru, for det er en bru som går fra skoleområdet til skolen sin fotballbane, over en vei. Og da er vi sånn, oh my god, hallo, la oss spytte ned på disse bilene, så treffer ruta deres. Kommer en lærer etter sånn 3 minutter og er sånn, ikke gjør det der, og får mega, mega, mega kjeft. Eller så var det snøballer eller noe, og så var det sånn, dette kan ødelegge ruta og forårsake ulykker og død. Altså, jeg var allergisk mot kjeft, jeg fortsatte, så jeg var sånn,
1: okay. Hvor gammel var du nå?
2: iPad-kurs, kanskje sånn 4. klasse?
1: 4. klasse?
0: iPad-kurs.
1: iPad-kurs i 4. klasse? Jeg hadde iPad-kurs i sånn 10. klasse, liksom.
0: Ja.
1: Wow.
0: Sånn er det.
2: Det er fordi jeg er 100 år gammel, da.
1: Det er noe med det, da.
2: Ja.
1: Du da, Marius?
0: Ja, jeg pranket litt her og der,
1: ja.
0: Men vi var i Sogndal, så var det litt sånn, hvis det var noe teit da, hvis vi hadde fiender plutselig, for det plutselig så kunne bygget splittes. Det var cribs and blood, så det var sånn type stemning liksom. Og da var det ut på natta og ta på seg liksom hetta, og så hadde vi dopapir.
1: Ja,
0: og vi pelmet jo hele rullen rundt leilighetskompleksene til deg. Men det var jo, det var utrolig moro når vi var der liksom. Da var det, når vi følte oss som en gjeng med banditter som, som reide. Så det var jo adrenalin, absolutt.
1: Ja, men fantastisk. Ja. Ok da, da oppfordrer du alle gutta der ute, eller alle de unge ungdommene, til å bare prank litt. Prank litt, det er gøy.

0: Der fikk du I'm Alright
1: av Ringo Moon.
2: Dagens aviser.
3: En person er pågrepet etter at to personer ble knivstukket i Sandefjord natt til torsdag. Det jobbes med ytterligere etterforskningsskritt, og det utelukkes ikke ytterligere pågripelser i saken, opplyser operasjonsleder Ståle Olstad Fuglås like over klokka 5 torsdag morgen. En person er fløyet til Ullevål sykehus etter å ha fått flere knivstikk, men er utenfor livsfare. En annen person behandles for lettere skader på sykehuset i Tønsberg. Mann reddet opp av sjøen i Haugesund. En mann i 60-årene ble i natt reddet fra å ha druknet ved Indre Kai i Haugesund, takket være snårådige forbipassende. Ifølge Sør-Vest politidistrikt oppdaget en kvinne et hode i vannet i 02-tiden. Hun fikk rop på fire andre, og sammen fikk de dratt mannen opp på land. Celine Dion hylles med Barbie-dukke. Barbie hyller den kanadiske sangeren Celine Dion med en signaturdukke som ser ut som henne. Dukken skal ha på seg en lik kjole, den langærmede mørkeblå hun hadde på da hun sang Titanic-tema-låta My Heart Will Go On på Oscar-utdelingen i 1998. Nyheten er hentet fra NRK og TV 2, og nå over til været. Det er foreløpig 10 grader i Oslo, litt mildere i dag enn det var de siste dagene. Det har vært kjøligere, men det skal bli opp mot hele 14 grader i dag. Det skal regne litt, men det skal også blåse veldig mye fra totiden. Så det er lurt å ha på kanskje en allværsjakke i dag, men nyt denne høstdagen, kjære lyttere.

0: Da hørte du Declare med Enough.
1: Dagens aviser.

0: Det sang Celine Dion i 1998 når Titanic kom ut, og da hun sang denne vakre, vakre låta. Hun har jo vunnet masse priser for dette, og i tillegg nå får hun sin egen Barbie-dukke. Hun får en egen hyllest med en Barbie-dukke, og det synes jeg fortjener en liten applaus. Jeg tenker sånn, det sykt kult å liksom få en egen Barbie-dukke etter seg, for Barbie jo et veldig stort merke. Det jo kanskje et av de biggest sånn toy... Kan man kalle det toy-brand? Ja.
1: Det jo av Mattel, men det en av verdenshistoriens mest kjente leker.
0: Ja. Dion sier selv at hun beæret over dukken, og at den gjenspeiler en av de mest meningsfylte periodene i min karriere.
1: No.
0: Ja. Er ikke det litt hyggelig?
1: Det veldig hyggelig.
0: Damen begynner å bli litt i den eldre generasjonen. Så ja.
1: Jeg vil ikke tenke på det.
2: Spennende. Og det tror jeg da, med Barbie, for det, som oftest er det yngste som, som leker med Barbie, og så har jo absolutt de som samler på Barbie, men det ikke det vi prater om. Nå snakker vi om de yngste som koser seg med Barbie, for Barbie, de kommer jo aldri til å se på Celine Dion Barbie dukker, og er sånn, oh shit, dette her er Celine Dion.
0: Ja, det kanskje. Er sant.
2: Kanskje.
1: Eller maybe some divas out there.
2: Ja, mest kanskje. Plutselig så er det noen divas out there.
0: Det hadde jo vært fint om kanskje dette var en måte å få henne mer fram på.
1: Ja, hylle.
0: Ja, hylle henne. Altså, fordi jeg synes hun fortjener å bli hyllet. Altså, hun jo ekstremt dyktig sangerinne.
1: Hun et talent.
0: Hun et talent. Hun ble først kjent i Eurovision for mange, mange år siden. Oi, Randi ser på meg med store, store øyne.
1: Jeg visste ikke det.
0: Oi, jo, jo.
1: Hun, jeg trodde hun bare var
0: herregud, hva, hvem var hun representerte? Det skal jeg finne ut av, men først lurer jeg også på sånn, hvis dere skulle bli hyllet med noe, hva ville dere bli hyllet med?
2: Godt spørsmål.
0: Ja,
2: jeg
0: er journalist, takk.
2: Skal være helt ærlig, så tror jeg faktisk om jeg hadde plantet et tre i mitt navn, og så gjerne en sånn statue av meg med treet, så hadde jeg, vært kjempefornøyd.
0: Ja.
2: Det hadde vært stort for meg, altså.
0: Ja, virkelig. Hva med deg, Randi?
1: Åh, nå kommer jeg på my other diva, Dolly Parton.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje sånn en veldedig organisasjon, fordi at
0: for Randi Linnea, liksom?
1: Nei, liksom sånn at den har mitt navn, men den går til et annet formål enn meg, på en måte.
0: Ja.
1: Sånn som Dolly Parton har den der lese... Ja, jeg kan jo veldig mye om henne nå, da. Men dere skjønner greia. De fleste har hørt om det i lys av hennes nylige dødsfall.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde... Altså, jeg som veldig sånn filminteressert... Jeg tror jeg hadde satt veldig pris på en sånn film som var om mitt liv. Hvor en god skuespiller hadde spilt meg. Det hadde ikke gjort noe om det var sånn Florence Pugh eller noe sånt. Hun vakker. Ja, hun veldig vakker. Men før vi går videre til sang, så vil jeg bare si at Celine Dion vant faktisk Eurovision Song Contest i 1988, når hun representerte sitt hjemland, Schweiz.

0: Wire.
1: Den
0: gikk helt Rambo liksom. Og det vekker hele kollektivet.
2: Åh, det er så flaut.
3: Skulle bare tatt den ut for en ride før du kastet den liksom.
0: Ja, men også bare, og så våkner alle i kollektivet og kan le det og sånne ting. Men imagine, altså, og det en i kollektivet da sa var at det der var en sleeper agent som skulle liksom
3: til å eksplodere.
0: Ja, det var en Mossad-agent av en vibrator liksom. Den skulle tilintetgjøre.
2: Ja. Tenk å eventuelt brukt den vibratoren så mye at den faktisk er på vei til korts, altså at den kortslutter, det er jo...
0: Men, det, men ja, jeg vet ikke. Jeg har ingen kommentar på en måte til hvor mye den er brukt. Jeg tror det sikkert batteritiden var whack da, eller sånn. Det var, hun søkte også opp og fant ut at batteritiden var på 2 timer, så den har da ligget 2 timer i restsøpla. Ute utenfor leiligheten.
2: Tenk den personen tenk den personen som skal plukke opp den søpla, holdt jeg på, søppelmannen, som merker at det er noe inne der som
0: som beveger på seg. Så tror man, å nei, tenk, det er et stakkars dyr.
2: Ja.
0: It's a fucking animal.
3: Jeg hørte egentlig en historie fra forrige vek da, fra bossmann Kåre, at han tok opp oss, og det var noe som vibrerte opp der med den tørste slag.
2: Kanskje det er samme, tenkte jeg.
0: Kanskje.
2: Det er veldig gøy.
3: Nei, be afraid of vibrators, fordi du vet aldri når de lytter på deg. Nei.

0: Der fikk du 11:30 av Rigla.
1: Pust inn. Pust ut. Fortsett meditasjonen på frokost.
2: Nå har det seg sånn at jeg så en sak her om dagen på Avisa Oslo, og det er om sniking på sånn buss, trikk, eller kollektivtransport in general. Det har jo lenge vært en Facebook-gruppe som heter «Hvor er billettkontrollen i Oslo nå?» i store blokkbokstaver. Og nå ønsker den personen som står bak Facebook-arrangementet å lansere en app som man alltid kan se hvor billettkontrollen i Oslo er.
0: Genialt.
2: Ja, ja, for det er det jeg ville spørre dere om først. Deres umiddelbare tanker.
3: Jeg tenker at du gidder, fordi, men ikke på en sånn herregud, bare kjøp billett liksom. Men at jeg er sånn, den efforten du tar, nå er det prinsippsak liksom. Nå er det fordi du ikke vil, du vil benytte deg av kollektivtransporten uten å betale, og du føler deg din rett. Som jeg tar ikke stilling til akkurat det, men jeg blir bare litt sånn, nå bruker du så mye krefter og energi, og hvis du skal lage en app, kanskje til og med litt penger også, på å, ja, på å lage en app, som også jeg synes også er imponerende å drive en sånn Facebook-gruppe, at du gidder. Det er det jeg tenker.
0: Jeg synes det er et kult prosjekt, og men om det er liksom så verdt det, det vet jeg ikke. Det første jeg hadde hatt lyst til å finne ut av er hvor mye tjener ut. Det tjener jo enorme summer penger. Og så lurer jeg på hvor mye det er penger som går tilbake i kollektivtransportet. Og så vil jeg sjekke om det er noe darkness inn i den typen skygga. Om det er noe sånn, ok, er denne personen her en god person som bruker pengene godt og prøver faktisk å gjøre kollektivtransportet, utvikle det til det bedre for folket, da betaler jeg gjerne.
2: Mm-hmm.
0: Men om det er en pengemaskinsluker ting som teker mesteparten selv, så hadde jeg benyttet meg av det greiene der.
2: Mm-hmm. Hadde du en kommentar på det, Randi?
3: Altså for det står jo på plakater på bussene og trikkene at takk for at du betaler for billett. Alt overskuddet går tilbake til kollektivtilbudet.
2: Ja.
3: Den setningen velger jeg å stole på, samtidig som da tenker jeg, ok, men da trenger man at folk betaler da. Fordi det, ja, de tjener sikkert kjempe masse penger, men tydeligvis ikke nok. Og så er jeg sånn, jeg er helt med på alt som har med ruter å gjøre akkurat nå, bortsett fra måten kontroller blir håndtert. Fordi hvorfor er det noen kontroller? Det er så stort sprik i kontrollørene, at noen er Satan selv, og noen er engler på jord.
2: Ja, det er sant. Det jeg tenker om dette er at for det første, mannen som står bak denne app-ideen, altså, hans argument er jo at det skal hjelpe folk i en økonomisk vanskelig tid. Forståelig. Men allikevel, jeg synes det er veldig gøy at han står fremst med sitt eget navn om ja, jeg er for at folk sniker, og jeg tenkte å lansere en app for det. Og, sånn. Og Ruter svarer jo selvfølgelig tilbake sånn, altså, ikke gjør det på en måte, fordi det er det som er at det går jo ut over folk som faktisk betaler, og det går jo faktisk ut over liksom, å bidra til at folk skal betale mindre for billetter og sånt. Og
3: ja, for det gjør vel billettene egentlig dyrere at folk sniker, er det ikke?
2: Det er nettopp det. Det er en grunn til at det er kollektivtilbud. Det er fordi Vi er de som betaler for at kollektivtilbudene skal bli noe av. Nå er ikke det her en hjertesak for meg eller noe, for akkurat nå tar ikke jeg så mye kollektivtilbud fordi jeg bor så sentralt. Men, og jeg har selv vært en person som har sneket mange ganger i min, i min tidligere karriere, holdt jeg på å si, i mine tidligere år. Og så hadde jeg en venninne som studerte samfunnsøkonomi, og hun ga meg pekefinger og var sånn, nei, da kan vi til slutt ikke ha kollektivtilbud. Hvis du ikke betaler. Og hvis noen da bidrar til å åpent si sånn, hei, mitt navn er Johanna Hammarstrøm, og jeg velger å lage en snike-app, så er jeg sånn, skjønner ikke du at du er egentlig litt dum akkurat nå? Syns nå jeg? Altså, ja, jeg appen i seg selv er jo litt genial, men at han faktisk, jeg hadde ikke gått ut med navnet mitt, hvis det er mening.
3: Ja, og så er det litt sånn, er ikke hele vitsen med den appen da å holde den litt low-key? Sånn som Facebook-gruppa skulle være litt low-key.
0: Og så hadde det jo vært en fin redning, fordi tidene er tunge og penger er vanskelig. Så hadde man hatt en vanskelig måned, og man har ikke råd, man må prioritere de 300 kroner en annen plass, så hadde det vært sånn, ok, fuck it, da betaler jeg heller 10 kroner for en week pass med spyphone hvor
2: billettørene liksom. Ja, jeg ser jo den.
3: Nå er jeg litt sånn, hvor mange penger skal han investere i å lage denne appen? Fordi hvis han virkelig bryr seg, hva med å plassere de pengene til de, direkte til de som trenger det, på en måte? Jeg synes det blir et litt skalkeskjul for å være sånn, nei, jeg gidder ikke å betale, og jeg på en måte ser ikke den samfunnsøkonomiske verdien i det.
2: Ja, nei, jeg bare synes det her er et veldig, jeg bare synes det er så gøy at han velger åpent å være sånn, ja, jeg står bak det, og jeg står for det, jeg bare synes det er veldig morsomt.
3: Sniker.
2: Så, nei, snik om du vil, men jeg ser jo også for meg at hvis denne appen faktisk blir noe av å lanseres, så vil jeg jo se for meg at de må bli enda strengere med kontrollører, og de kommer sikkert til å måtte ansette flere billettkontrollører også.
3: Yeah.
0: Det kan billettkontrolltrøllerne hadde vært naken.
2: Oh.

0: fikk du sangen «Vente på at ting skal bli bra» av Masova.
1: Shit! Nei, se på den svære steinen!
2: Nei, jeg tok den der gullstatuen, og nå kommer det en kjempestor stein etter meg.
3: Uka ruller videre med frokost.
0: Fantastisk. Jeg har lyst til å gjennomfortelle en historie til dere som jeg hørte forleden dag.
1: Ja.
0: Og da er det historien om rabbinaren.
1: Okay.
0: Så vi befinner oss i Tyskland. Det er november 1938. Og dette her er like etter krystallnatta.
1: Oi.
0: Gatene er bare preg av ødeleggelse, og vinduet er knust, veggene er oppskåtne, butikker er raserte, og flere synagoger er satt i brann. Jødene lever i frykt fra hva som kan skje med dem. Men så var det en eldre rabbiner da, som var på vei hjem fra synagogen. Bare noen minutter siden det ble rasert av nazistiske menn. Han gav langsomt gjennom gaten med et bøygd hode. Og han forsøker å gjøre seg så liten som mulig. Han har ikke lyst til å vekke oppsikt. Han vil bare komme seg hjem til. Overalt ser han uniformerte menn, og plutselig så hører han noen rope bak seg. Du, der! Stopp! Rabbineren stanser, og to tyske soldater kommer bort igjen. De stiller seg foran han, slik at han ikke kan gå videre. Rabbineren holder blikket vendt mot bakken. Den ene soldaten har noe mellom hendene, og han holder det tett sammen, som at han skjuler noe. Du, gamle mann, sier soldaten. Kan du gjette hva jeg har her? Rabbineren løfter blikket forsiktig og ser at mellom soldatens fingre så stikker han, så får han øye på noen fjær, noen små fjær. Så han svarer at jeg tror det er en fugl, svarer han stille. Soldatene ser på hverandre og begynner å le. Ja, det var riktig, sier den ene. Så bøyer den andre soldaten seg nærmere rabbineren og sier, men nå skal du få et vanskeligere spørsmål. Han peker mot fuglen i kameratens hende og stiller spørsmålet, er fuglen levende eller død? Rabbineren blir stående helt stille. Og hvis du svarer riktig, så skal vi la deg gå videre i fred, sier soldaten. Da lover vi. Han tek en liten pause. Men hvis du svarer feil, soldaten fullfører ikke setningen. Han bare smiler. Rabbineren ser på de to unge mennene, så ser han på hendene som holder att fuglen. Og han forstår at uansett hva han svarer, så kan soldatene bestemme om han har rett eller feil. Og hvis han sier at fuglen lever, så kan de klemme han i hel. Og hvis han sier at fuglen er død, så kan de bare åpne hendene og la den fly av gårde. Soldaten venter utålmodig nå. Hva er svaret ditt? Rabbineren trekker pusten, og så svarer han. Og nå lurer jeg på hva dikka tror svaret.
1: Vi skal svare?
0: Ja.
1: Jeg tenkte at jeg ventet på at rabbineren skulle si fugl lever. Og så overgi seg til skjebnen.
0: Her er det mange muligheter.
4: Jeg tenkte at rabbineren skulle si sånn, jeg har to alternativer. Det hentet sånn, oi, fuglen la et egg i hånden min. Eller den bæsja. Det er det jeg tenkte.
0: Det er det du tenker.
1: Sli.
4: Ja.
0: Birger Witt svarer.
4: Ja, vi
1: er
4: ja,
1: er det på en måte, er det her en gåte? En slags gåte?
0: Ja, yeah, man kan jo se på det.
4: Ja.
0: Så rabbineren, han løfter blikket og ser på de to soldaterne. Og så sier han roligt. Svaret ligger i dikkas hender.

0: Der hørte du Uld med Fra en annen virkelighet.
1: Vi er live fra Radio Nova med Sylvie Listhaug.
2: Jeg synes det er kjemperart at ingen hører på Radio Nova fra 7 til 9. Skam dere, opp av senga, hør på radioen.
3: Fra
0: show til ni. Ja, ja, Randi. Da sitter vi fortsatt her med Marius, eller litt...
4: Eller gjør vi egentlig det?
0: Nei, vent da, jeg må finne frem tryllestaven min. For jeg er litt lei av Marius, rett og slett. Jeg orker ikke lenger denne dialekten, Marius. Så, med det skal jeg bare gjøre litt sånn... abrakadabra, simsalabim, tiddlibom og forsvinn! Og hva fikk vi i stedet da?
3: Hva gjør jeg her?
0: Hanna? Ar? Ansvarlig redaktør for Radio Nova, hva gjør du her?
3: Jeg satt hjemme og drakk kaffen min. Og så er jeg plutselig her inne i studio.
4: Hun er teleportert til studio.
0: Hun er rett og slett teleportert til studio. Nei, Randi, kan ikke du forklare hvorfor Hanna er i studio?
4: Hanna er i studio fordi Marius måtte gå, og fordi Hanna hadde lyst til å titte innom. Ja. Check the vibes. Keep the good vibes going this morning.
3: Show på stemninga.
4: Vi kan jo bare tenke oss at noen har gått ut og noen andre har gått inn. For det er akkurat det som har skjedd.
0: Og det tenker jeg bare er hyggelig. Og da tenkte jeg også at vi kan ha en liten quiz. En liten quizy-quizy.
3: Elsker quiz.
0: Ja. Og det jeg liker så godt med quiz, det er at... jeg er den som styrer quizzen, for jeg liker alltid å ha svaret. Og dermed tenkte jeg å ta en liten allmenn quiz som vi hadde på hyttetur på Radio Nova. Fordi jeg vet at ingen av dere to hadde denne quizzen. Så jeg tenker sånn, da er det like så greit at jeg kan sette den på her, kanskje?
4: Allmenn quiz er så stress, for da føler man seg dum når man ikke klarer.
3: Ja, når man kaller det allmenn quiz, så er det sånn, vet du ikke det engang?
0: Ja, det er det. Så, eller jeg vil i hvert fall påstå at det er allmenn. Så da tenker jeg at vi bare kan sette i gang. Dere lager en lyd når dere ønsker å svare. Hva er din lyd, Randi? Hva er din lyd, Hanna? Ja, de var ganske like.
3: Å, jeg kan bytte.
0: Ja, det...
4: Det er fortsatt like. Ja, jeg kan like. Også si miau.
3: Jeg kan også si noe.
0: Ja. Ok, da sier Randi miau, og du kan si... Du kan si kvakk.
3: Kvakk. Kvakk. Kvakk. Kvakk.
0: Da tenker jeg vi setter i gang. Hvem er de fire presidentene i Mount Rushmore?
3: Oi. Kvakk.
0: Kvakk.
3: Roosevelt.
0: Ja.
3: Åja, det var riktig.
0: Ja.
3: Roosevelt, Washington? Nei. Jo. Washington.
0: Ikke se på meg, men du må komme et svar.
3: Jefferson og Lincoln. Nei, hæ?
0: Hva det er helt faen? Riktig.
3: Hæ, var det riktig?
0: Ja, det er helt riktig. Bra jobba.
3: Oi, shit.
0: Du er den første som klarte det. Ingen av de andre...
3: Nå ble jeg helt satt ut av egen prestasjon.
0: Ja.
4: That's my R.
0: Yeah, that's your R. Hva er hovedstaden i Tyrkia?
3: Kvakk.
4: Miau.
3: Ankara.
0: Ankara er riktig.
4: Nå ble jeg forbanna.
0: Hva er de to største retningene innenfor islam?
4: Miau. Sunni og Shia.
0: Riktig, riktig. Hvem er ifølge gresk mytologi skjønnhetsgudinnen?
4: Miau. Venus.
0: Nei, jeg mente... Sorry. Det var...
4: Sorry. Faen.
0: Det var en falsk applaus.
3: Afrodite? Nei.
0: Riktig.
4: Jeg hadde...
0: Hva står PS for?
3: Summarum.
0: Nei.
4: Miau. P-squirt.
0: Nei, det står for postscriptum.
3: Ah, ja.
0: Når var Norge i union med Sverige?
3: Kvakk. 1814 til 1905.
4: Faen!
0: Korrekt. Hva kalles det lengste beinet?

0: Italia? Spørsmål så?
1: Østerrike er det landet du sa.
2: Ja.
0: Så det er grenser ikke til Østerrike?
2: Nei.
0: Kvakk. Frankrike, Tyskland, Nederland? Det er sikkert ikke Frankrike eller Tyskland. Det må jo være det.
1: Miau. Tyskland, Italia. Nei, miau igjen. Italia, Frankrike og Schweiz.
0: Kvakk. Schweiz, Frankrike og Tyskland.
2: Nei.
0: Kvakk. Sverige, Norge, Danmark.
2: Nei, det er ikke det. Det var en liten feil det også.
1: Åh. Faen.
2: Ja, gir dere opp?
1: Ja.
2: De dere kunne sagt var Tyskland, Schweiz, Italia, Slovenia, Ungarn, Slovakia, Tjekkia. Men dere alltid nevnte Frankrike.
0: Ja. Ja.
2: Så
0: Frankrike sniker seg alltid inn.
1: Men det, ja.
2: Det her ble jevnt, altså.
1: Sverger det gjør, altså.
2: Ja, jeg tror det ble, altså det var 11 spørsmål, men jeg mener at det ble ganske jevnt.
0: Det kan stemme.
1: Jevnt rumpa mi, jeg tror Hanna slakta meg.
2: Ok, men da gir vi en applaus til Hanna.
1: Ja.
2: Velkommen til sendingen den siste halvtimen. Det her var godt å få starta med.

0: Hva det du sier? Lage jingle? Jingle til frokost fra 7 til 9 på Radio Nova? Lage sånn jingle, liksom? Nei, det gidder jeg ikke, ass.
1: Ja, fordi jeg kom over en Instagram-post mens jeg hadde scrolleband og ble veldig inspirert. Det er det som er, det er jævla typisk. Man blir skikkelig inspirert når man ikke får lov. Og det jeg så var kjæresten til Annika Momrak. Husker ikke hva han heter, men han hadde lagt ut på Instagram som KI kan aldri erstatte meg, fordi, og så bare sånn videoer av at han liksom, jeg vet ikke, kjører en kano, jeg vet ikke, hva heter det?
2: Padler
1: en kano ned en foss, og bare sånn, man skulle nesten tro at han knakk nakken, liksom. Det er bare sånn der, wow, crazy greier. Og så kom jeg på, men jeg er jo et menneske. KI kan aldri erstatte meg.
2: Det er det.
1: Og så prøvde jeg å tenke på det her. Hva er det jeg gjør som er veldig menneskelig, som KI aldri kan erstatte? Og så begynte jeg å se min egen kamerarull. Det jeg gjør, for eksempel, er å rote rommet mitt så til de grader til at jeg ikke kan se gulvet eller senga mi. KI kan aldri erstatte det.
2: Nei.
1: Og så søler jeg muffinsrøret over hele, hele kjøkkenbenken. Det kan aldri KI erstatte. Hva er det dere gjør som KI aldri kan erstatte?
3: Jeg har en tendens til å komme litt sent noen ganger.
4: Ja, det kan KI aldri erstatte.
3: Det føler jeg. Eller jeg har litt sånn sporadisk timeplan, og det føler jeg at KI kan slite litt med. At det er sånn, og så går jeg veldig forskjellige veier hver dag, for jeg går veldig mye, og da går jeg litt sånn forskjellige veier overalt og sånn.
1: Smart.
3: Og det gjør jeg egentlig bare fordi at jeg er nysgjerrig og liker å gå. Jeg synes det er kjempegøy å gå.
1: Menneskelig nysgjerrighet.
3: Ja. Det kanskje.
4: Menneskelig nysgjerrighet. Jeg kan si, hvis du er på kjøkkenet eller hvor enn du er, du har åpnet skapet over deg, så skal du bare, kommer du på, oi, vent, jeg må bare plukke opp noe som jeg mister. Jeg dunker hodet i skapet jeg nettopp åpnet. Og det gjør jeg ganske ofte. KI kan ikke erstatte den klumsete versjonen av meg. En annen ting som også fort kan skje, det er å knuse glass.
3: Knuser du mye glass?
4: Nei, men når jeg først gjør det, så blir jeg veldig sånn kleint, eller sånn fuck!
1: Du skvetter eller får en veldig emosjonell reaksjon.
4: Ja, og det gjør jeg hver gang jeg knuser et glass. Ja, jeg knuser ikke glass ofte, men kanskje et par ganger i året. Så det er også noe jeg føler at KI ikke kan erstatte.
1: Ja, dette liker jeg å høre. Mer menneskelighet, ja. Mindre KI, mer menneskelighet.
4: Ja, KI kan heller ikke erstatte at jeg får øyekatarr sånn en gang i året.
1: Nettopp.
3: Ja. Nettopp.
4: Den er ikke dum.
1: KI kan aldri gjenskape det at jeg, når jeg glemmer å børste håret mitt tre dager på rad, om å grede i en halvtime. KI could never.
4: That's right, that's all right. Jeg føler også liksom bare når jeg også feiler på å lage mat, det var en gang jeg husker at jeg skrøt så mye. Jeg skulle spise middag med kollektivet til kjæresten min. Jeg skryter av at jeg lager verdens beste guacamole.
1: Oh,
4: hva gjør jeg? Jeg tror jeg liksom sto og snakket med Philip i Nova Noir, fordi vi...
3: Shoutout.
4: Ja, shoutout til Philip. Fordi at våre kjærester er kusiner, så vi lagde mat sammen. Og mens vi står og prater, så merker jeg til slutt at jeg har kuttet så jævlig mye hvitløk. Og jeg, med tendens, jeg tror jeg har kuttet sånn 6 fedd hvitløk.
1: Nei.
4: Og han... genuint lagde en sånn pico de gallo og bare helte salt, masse salt over mens vi stod og pratet. Han var sånn, nei, faen, hva gjorde jeg nå? Og jeg er sånn der, hva gjorde jeg nå? Og vi bare var sånn, igjen, vi begge hadde skrytet av at vi lagde god mat, og kjæresten vår sitter der bare, dette var litt salt, veldig mye hvitløk, eller?
3: Koi could never.
4: Så ja, jeg synes KI bare kan legge seg.

0: Der hørte vi pikeskyss med Vi burde danse, og det noe som KI aldri kan ta fra deg.
1: Mamma, hvorfor ringer du meg så sykt tidlig?
2: Fordi du må høre på frokost, hverdagen fra 7 til 9 på Radio Nova.
1: Ok, jeg skal sette det på med en gang.
3: Jeg tenker å fortsette å snakke om noe annet KI aldri kan ta fra meg.
0: Oi!
3: Noe KI aldri kan ta fra oss i dette rommet, og alle som hører på. Og det er at vi må begynne å undre oss mer. Vi må begynne å lure på ting. Vi begynne å undre på ting. Fordi jeg er veldig lei av at folk bare skal ha et svar på alt hele tiden. At det er liksom, hvis du sitter og snakker om noe, og så kommer du med en eller annen kommentar, og så sier folk, jeg tror ikke det er sånn altså. Og så googler de det.
4: Hallo.
3: Det er det verste jeg vet. Det er min største pet peeve. Neida, jeg har en til, og det er at folk har sagt det foran meg. Men min største sånn personlig pet peeve er at folk bare ikke tar god fisk for, noen ganger er det dårlig fisk, men tar liksom fisk for god fisk.
0: Jeg skjønner hva du mener. Det er liksom før Google så liksom måtte de bare være sånn ja, men og så kanskje kunne de diskutere det i 20 minutters tid da, bare sånn, men hva tror vi egentlig? Hvordan er det? Eller så måtte de genuint leie ut et leksikon og bare være sånn, eller ikke et leksikon, hva heter det? En faktabok.
4: Er det leksikon?
0: Ja, kanskje det leksikon. Jeg tenkte det var ordbok, jeg vet ikke. Men et leksikon. Og så må du liksom finne ut av det her med å lese, og da lærer de masse samtidig.
4: Ikke sant?
0: Det gjør man jo ikke nå med Google.
4: Jeg er veldig, sorry Espen, jeg er veldig fan av å undre og diskutere det i sånn 10-20 minutter, eller så lenge man klarer. Og så er man sånn, ok, men nå finner vi ut av det. For da blir det full circle.
0: Ja.
4: Men så i den googlinga, så på en måte, det er ikke bare googling, ferdig, men at man liksom på riktig undrer seg.
0: Ja.
3: Ja.
4: Graver.
0: Jeg tror også folk bare før i tiden hadde mer tålmodighet.
3: Ja, for jeg tror det er det det går i. Også at man liksom synes det var greit å ikke kunne ting, og gjøre litt feil. Som vi snakket om tidligere, at sånn, koi could never. Men sånn, nå skal du liksom svare, du skal skrive den perfekte e-posten hver gang hele tiden, fordi at KI gjør det for deg. Og så sitter man der og tenker, vet du hva, jeg har lyst på en sånn halv skrivefeil, en litt sånn rar kommentar.
4: Jeg hører at de som får hjelp av kunstig intelligens til å skrive en mail, må på en måte, da er man såpass redd for konflikt, at det på en måte blir sånn, for jeg har tatt meg selv i å være sånn, det hadde vært veldig digg hvis jeg kunne bare fått noen til å skrive denne mailen akkurat nå. Bruk menneskene rundt deg i hvert fall. Eller være sånn,
3: spør andre.
4: Ja, eller være sånn, hva slags mail hadde jeg likt å få?
0: Ja.
4: Så skriv den.
0: En personlig mail som jeg ikke har laget av KI. For eksempel.
3: For eksempel.
0: Ja. Ja. Er det noe dere har lurt på i det siste da?
3: Ja, jeg har lurt på en god del i det siste. Jeg har lurt på hvorfor bladene blir for andre farger på høsten. Du vet svaret? Nydelig. Fordi at jeg er en sånn person som, i motsetning til deg, jeg googler ikke, Randi. Jeg bare lurer og undrer, og så tenker jeg, vet du hva, det finner jeg aldri ut av.
4: Dette lærte jeg på barneskolen.
0: Kan du please lære oss?
4: Og
0: please.
4: Det handler om at trærne, de visner jo rett og slett, fordi at røttene får mindre tilgang på vann. Nå ser jeg ut av vinduet for å se på tre, sånn at det lettere kan forklare. Og det første ved treet da, som på en måte blir avkuttet, den koblingen, holdt jeg på å si, de som får minst prioritet, er bladene. Så de mister fargen sin, eller endrer farge, fordi de slutter å få vann, og slutter å gjøre den fotosyntesen med klorofyll og sånn, så slutter de å få grønn farge.
3: Altså, de gjør ikke fotosyntese når de...
4: Det vet jeg ikke.
3: Nei.
4: La oss google det.
0: La oss google det. Nei, vi gjør ikke det. La oss heller lure på det en god stund.

om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på en billig kost. Om jeg glemte hvordan ville det gått.

0: Der hørte du Kloss Major med montasjen.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: God morgen, god torsdag. Jeg måtte sjekke hvilken dag det var på siden her. Embarrassing.
2: Tror jeg er onsdag.
0: Mitt navn er Mari, og du hører på Skummad kultur. Og jeg sitter her med
3: Ketia.
0: Og
2: tror det er onsdag, Andreas, som de kaller meg.
0: Ok, og vi har også med oss fantastiske Anna på teknik.
4: Hallo.
0: Du tror det er onsdag?
2: Det er bare kallenavnet mitt, men det vet jeg, det er torsdag.
0: Ja, ok, ja. Så fint.
3: Så smart.
2: Ikke sant?
0: Dere, høsten er litt kald og trist.
3: Jo.
0: Og jeg er mørk. Og jeg trenger noe for å muntre meg opp, for å komme meg opp om morgenen, noe å se frem til.
2: Mm-hmm.
0: Og det har for meg blitt frokost.
2: Frokost?
0: Digg frokost.
2: Så koselig.
0: Ikke til å forveksles med radioprogrammet her på Radio Nova som heter frokost.
2: Nei, det hadde aldri fått meg på morgenen.
0: Nei, på ingen måte.
2: Hvis jeg hadde hørt frokost, hadde jeg lagt meg for å sove med en gang.
0: Men jeg føler at å lage digg frokost om morgenen er sånn det smarteste du kan gjøre for en grunn til å komme deg ut av senga. Så jeg har lyst til å snakke om hvilke frokoster. Jeg vil ha frokost inspiration.
2: Vet du hva, jeg er enig i det her. Men det minner meg på at det som ofte får meg opp om morgenen når det kommer til mat, er hvis jeg har sånn pizzarester i kjøleskapet, og jeg vet jeg spiser etter frokost.
0: Pizzarester? Ja, men da er det eksempel, frokost.
2: Ja, men på en lørdag da, åpenbart.
3: På en lørdag, ja, selvfølgelig.
2: Ja, da er jeg sånn, åh, jeg gleder meg tilbake til å spise frokost. Men jeg er med deg på det her. For i siste har jeg begynt med en ny frokost som har vært revolusjonerende for meg. Og jeg føler jeg har lyst til å flekse den litt. Det er at jeg lager protein. Jeg hater å starte med protein. Jeg lager frokost ostekake.
3: Okay. Det tror meg så langt off.
2: Ja. Ok, så i bunn har jeg to Vetabix. Det er i en liten ildfast form matboks, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: To Vetabix som jeg knuser det opp, sånn at det er sånn kjeksbunn i bunnen, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Og så tar jeg spesifikt 250 gram med gresk yoghurt, eller helst Tine naturell yoghurt, for det smaker ikke like ekkelt.
0: Liker du ikke gresk yoghurt?
2: Nei, ikke uten noe smak oppi. Det er nasty.
0: Du må kjøpe det med vanilje.
2: Ja, ikke sånn, men da er det noe annet igjen. Og jeg kan ikke ha det med vanilje, fordi her kommer neste punkt. En scoop med vaniljeproteinpulver, hvis du vil ha litt mer protein oppi. Blander det med yoghurten. Og så litt sitronsaft, gjerne fra sånn flaske som jeg har. Og chiafrø. Så blander det sammen, heller det over Vetabix-bunnen. Og så kanskje du kan ha litt syltetøy på for mer smak. Så lar det stå i kjøleskapet over natta. Da har du det som ser ut som ostekake, men smaker som noe som ikke er like godt som ostekake, men likevel godt og sunt.
3: Men det høres veldig digg ut.
2: Takk.
3: Jeg har tatt inspirasjon. Jeg har ikke noe mat på min liste over frokost, fordi jeg blir veldig fort kvalm på morgen når jeg skal spise. Ja. Men jeg har noe annet jeg bruker og gleder meg til, som er te. Nå høres jeg ut som en 60 år gammel dame.
0: Frokost-te.
3: Nei, men fordi da, det blir en sånn rituale. Så det blir liksom varme opp på vannet, stirre litt ut av vinduet, og så setter jeg det oppi, og så har jeg sånn der, hva heter det, gurkemeie. Jeg setter litt oppi der.
2: Oi, spesifikt.
3: Ja, og så, for jeg har hørt det er bra for fordøyelsen og sånn, og så mikser det opp, og så tar jeg litt melk, så sitter jeg der og koser meg. Så det er liksom det som hjelper meg å komme ut. Så det kan jo også være sånn med iskaffe da, for andre folk, hvis de trenger.
2: Eller kaffe for noen.
3: Eller bare kaffe, da.
2: Ja,
0: og hvis det er bra å få fordelelse med gurkemeie, så kanskje du tåler frokost også.
3: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jeg skal teste etterpå.
0: Yes.
2: Jeg synes det var koselig.
3: Ja.
2: Ja. Mari, var det du spiste frokost om dagen?
0: Ja, også
2: på... Du hadde noe kult i boksen i sted?
0: Ja, jeg har havnet veldig på kjøleskapsgrøtkjøret, som jeg har dømt folk veldig for før. Jeg vet ikke hvorfor, det er ikke noe å dømme folk.
2: Det er veldig deg å dømme folk for det.
0: Jo, men jeg har bare sett folk sitte og spise grøt på bussen, liksom. Jeg er bare sånn, det er så trist ut, altså. Men det er jævlig dykk.
2: Og så har du bua di, og kastet ting på di.
0: Men hvis, ja, det er det jeg gjør. Men hvis du gjør det riktig, så er det faktisk jævlig digg, har jeg oppdaget. Og det er så perfekt for meg som alltid står opp for sent og alltid slumrer, fordi du lager det kvelden før. Og så bare setter du det inn, and then you forget about it, så våkner du dagen etterpå, åpner kjøleskapet. Ah, a gift from me, to me.
3: To me. Oh my god, men du har jo det også i en kul kopp.
0: Det, ok, alle sammen er det så å gå på Rusta og kjøpe, den heter sånn yoghurtkopp eller noe.
2: Oh, er det en yoghurtkopp?
0: Ja!
2: Det er kult.
0: Og så har du yoghurt i bunnen, og så har du et lite skille, og så et lokk på toppen, sånn hvis du har sånn musli og sånn, så blir ikke det soggy når du har det oppe i yoghurten.
2: Kan vi legge ut et bilde på Instagram på Skommakultur av yoghurtkoppen din?
0: Og så har vi en rabattkode, hvis dere bruker Skommati, så får du 10% off.
2: Og Mari får 1 million kroner hver gang du gjør det.
0: Riktig.
2: Ja.

0: Declare med Enough.
1: Nei, jeg synes det ikke det er spennende.
2: Unnskyld, men vet du om jeg går til Skumma kultur?
3: Neste stasjon er Skumma kultur.
4: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: For Narnia!
3: For Narnia!
5: For Narnia! Sier de det?
0: Ja. For Narnia! Jeg vet ikke, det er bare en TikTok-sound jeg har hørt for lenge siden.
5: Ok. Men, takk for deg, dere. Det var det vi hadde. Ja.
0: Det kommer en ny Narnia-film, vet noen når?
5: I februar.
0: Wow!
5: Det var ingenting. 15. februar eller noe sånt.
0: Ok. Og hva spesielt med den nye Narnia-filmen?
3: Den regissert av Greta Gerwig.
0: Boom. Miss Barbie og Little Women. Yeah.
5: Yeah. Og Lady Bird.
0: Yeah. Og Lady Bird.
5: Ja. Og det er en reboot av hele serien. Og den tar for seg den første boka i serien, som er, hva er det? The Magician's Nephew? Eller er det?
3: jo, jeg tror det. Det hører så fake ut, de, hva heter titlene? The Magician's Nephew.
5: Ja, ja, den gjør det, jeg er helt enig.
0: Det er
5: enig.
0: Noe sånn bullshit.
5: Det høres som en prequel-titel på en måte, men det er det der. Og det er, ja, så det er den første Narnia-boka da, i serien.
3: Men de har aldri laget, fordi de der originale Narnia-filmen, det er basert... Er det andre boka det startet, eller hvordan
5: blir det? Jeg tror, sånn som jeg skjønte, så Narnia-serien har liksom sånn noen mainline-bøker, og det er liksom Løven, Heksa og Klesskapet, og Prins Caspian, og de filmene som ble laget. Eller de er blant den hovedserien. Men så har du også flere bøker rundt, og noen av dem som kom før, som er på en måte sånne sidebøker som utforsker litt mer lore, som ikke er like viktige for historien nødvendigvis, men utfyller universet mye mer.
3: Okay.
5: Litt som at Tolkien skrev Hobbiten først, og så skrev han Ringens Herre. Og Ringens Herre, the shit goes down, ikke sant? Men ja, så den første boka, den er ikke like spennende. Eller det er en grunn til at de hoppet rett på Løven, Heksa og Klesskapet med de første filmene. Men jeg tror likevel det blir veldig spennende å se.
0: Og jeg er veldig glad for at vi har en sånn renaissance med at det kommer lore-filmer. Fordi Hunger Games driver jo også med det samme nå om dagen. Ja, at de har skrevet bøker om andre Hunger Games som fant sted lenge før liksom Katniss og Peeta og alt det der. Og så lager de filmer av det også, og det er så gøy for de som virkelig har lyst til å sette seg inn i universet. Ja. Så jeg er veldig fan av det her, og gleder meg veldig. Har noen av dere lest den boka her da?
5: Nei,
3: aldri.
0: Fordi jeg har lest den på barneskolen, og jeg husker... ingenting av den, men det jeg gjorde det i går.
3: Perfekt.
0: I går så jeg søkte opp, og det er en liten sånn sidetrack, men jeg søkte opp et sammendrag av boka, og da fikk jeg, mens jeg leste sammendraget, bare opp masse bilder i hodet som jeg hadde da jeg leste boka, men som jeg bare hadde glemt. Så jeg anbefaler, hvis dere har lest bøker når dere var små som dere ikke husker, bare google et sammendrag, og så plutselig får du bare en sånn hel spillefilm i hodet som du har hatt i hodet før, som du glemmer.
5: Oi, så gøy.
0: Det var veldig gøy.
5: Ja. Ah, det er kult.
3: Ja, hva slags bilder kom opp?
0: Et klesskap.
5: Og det er et klesskap i denne boka.
0: Et klesskap, oh, og i et gammelt hus, og masse sånn freaky shit-greier. Men det, jeg husker at denne boka var spennende, liksom.
5: Ja.
0: Ja.
5: Den tar jo for seg på en måte litt mer om Aslan, hvem han er, hvilken rolle han spiller i universet, og også heksa.
3: Ja, den løven, liksom.
5: Løven, liksom.
3: Den løven der. Men, men det gir faktisk litt mening, for jeg synes... Jeg husker når jeg så filmer når jeg var yngre, så var jeg alltid litt forvirret. Jeg skjønte hva som skjedde, men det var alltid sånn... Jeg bare var sånn, ok, nå er det en løve her.
5: Ja, og for det er det jeg synes jeg...
3: Ja, og siste filmen også. Fordi jeg har et bilde av at den bare er att med en strand.
0: Ja.
3: Og Aslak, heter han
5: Aslan.
3: Det? Aslan. Aslak. Er att med vann. Eller jeg skjønte liksom, jeg likte estetikken, men sånn plotten var jeg alltid veldig forvirret. Så kanskje det er fint med å ha litt sånn background lore.
5: Jeg tror det. Jeg tror så mye av det kuleste med Narnia, som ikke kom så godt frem i filmene, er det religiøse aspektet ved det. Og det er liksom veldig tydelig sånn religiøse allegorier at Aslan er... Han er Gud, og han er liksom skaperen av universet. Det er en ekte greie. Og i Løven, Heksa og Klesskapet så er han Jesus, og er liksom gjenfødt som en ny versjon av seg selv. Men det kommer ikke så tydelig fram i de filmene, men jeg synes det er veldig spennende. Så jeg tror de kommer til å utforske mer av det.
3: Ja, for jeg tror jeg så en analysevideo om det på TikTok, og da var jeg sånn, ok, Løven er Gud.
5: Ja. Og det er, men det er ikke sånn, jeg tolker det sånn. Det er fakta, liksom. Og jeg tror det, den første boka jeg tar for seg, det litt tydeligere. Og det ser du også i traileren. Har dere sett traileren?
0: Ja.
5: Ja.
3: Oh ja, det er allerede trailer på det.
5: Det kom trailer.
3: Men hvem er skuespillerne? Har vi noen informasjon om det?
5: Jeg er glad du spurte. Heksa Hvit er jo en av de mest spennende karakterene, synes jeg. Og det er Emma Mackey fra Sex Education. Hun som spiller Maeve. Hun er altså Maeve Barbie selvfølgelig, så hun og Greta Gerwig har jobbet sammen før. Og skuespilleren for en av hovedpersonene i den første filmen her er Daniel Craig, som spiller magikeren, som er onkeren til de to barna som filmen handler om.
3: Ok.
5: Ja. Og så er det den sykeste castingen noensinne. Rollen av Aslan blir spilt av, vet dere det?
3: Timothée Chalamet.
5: Meryl Streep.
3: Hæ?
5: Meryl Streep skal spille
0: Aslan. Jeg synes det er så gøy.
3: Stemmen da, på en
5: stemmen,
3: måte.
5: Ja. Okay. Tror, eller kanskje hun skal være mocap på alle fire og spille, men hun har stemmen til Aslan.
0: Men på en måte, hvis det er noen som skulle vært liksom en gud i et univers og Jesus reincarnated, så er det Meryl Streep.
3: Ja, man kan cast henne i alt. Jeg føler man har ikke noe å si på det. Det, sånn. Det gir mening.
5: Men
3: ja.
5: jeg så det her i går, og jeg kom på at jeg hadde hørt det før, så jeg begynte å google for å liksom dobbeltsjekke det her, og så ser jeg en sånn Deadline-artikkel med intervju med Greta Gerwig, hvor hun sier sånn, ja, jeg følte hvis det var noen som liksom kunne embody visdommen til noen som er gud, men også ha en uskyldighet, og også, de måtte være eldre enn 70, men likevel virke unge. Og jeg følte at det var sånn parodi-intervju om noen som snakker om Meryl Streep, og hvordan hun kan spille hva som helst. Men det er helt ekte, så det blir veldig, veldig spennende. Det er litt kontroversielt fordi han har vært en mann før, men det blir veldig, jeg tror hvis noen kan det, Meryl.
3: Tror det blir gøy.
0: God is a woman.
3: Hey.

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: You guys, det er lesesesong.
4: Det er Boktober.
0: Det er Boktober! Ja. Oh my god, ring Oskar Vestlin.
4: Han er her. Han vet det, han er med på leseklubben.
0: Oh my god, ja. Velkommen til gjesten vår.
4: Hei, Oskar Vestlin. Halla, det er jævlig viktig å lese egentlig. Og folk snakker ikke nok om det. Så det vil jeg bare ha på det rene at det er lurt å lese da. Var det bra, Oskar Vestlin, synes dere?
0: Kjempebra.
4: Takk. Mm. Ok, ha det bra, Oskar.
0: Ja.
5: Ha det.
4: Ha det bra.
0: Men ok, det er en ny lesetrend i bybildet.
5: Ja, ja.
0: What's going on?
5: Det har blitt... To jenter har startet felles lesestund i Oslo på T-banen.
4: På T-banen, det
5: var kanskje den viktige delen. Jeg kan jo si navnet der, så jeg har skrevet opp faktisk. Det er Vilde Østerholt og Tuva Svensen.
4: Hei, Tuva Svensen?
5: Ja.
4: Nei, jeg kjenner ikke opp, men så hyggelig. Ja,
0: ikke,
4: så
0: sant, ikke, sant. Ikke til å forveksles med Truls Svensen.
5: Ja, ikke sant. Åh, det var bra du sa, faen. Men de har startet en greie der de leser bøker individuelt, så ikke samme bok eller sånn høytlesning, liksom.
4: Ja.
5: Men de gjør det i lag på T-banen. Og det skal være en form for sånn stille aktivisme, for å liksom vise at, jeg tror det er noe med teknologi i hvert fall, at de viser at liksom, man kan holde seg selv opptatt med noe annet enn å være på telefonen. Som jeg synes er dritkult.
4: Jeg er enig i det, men hvis man skal lese og være sånn, jeg leser fordi, da blir jeg litt sånn, kan du ikke bare lese fordi det er gøy å lese?
5: Ja, men de gjør jo det også, men jeg tror at siden de har invitert flere på det, så er det for å vise at liksom en, hva heter det, en vogn på T-banen kan være fullt av folk som leser på samme måte som alle sitter på telefonen.
4: Ja.
5: Så jeg tror det er mer det, liksom.
0: Men da er også alle sammen med på en felles greie. Det er ikke sånn at når alle i en vogn sitter på mobilen, så er det sånn, vi sitter på mobilen sammen.
4: Ja.
5: Scroller full. Hey.
4: Tenk så flaut å sitte der inne, da, og så begynner telefonen å ringe eller noe. Da føler jeg sånn, nei.
0: Da dreper de deg.
4: Ja.
5: Da har de en chatgun.
0: Men jeg er veldig...
5: Da står Tuva der klar.
0: Ja.
4: Og Truls Svensen også.
0: Kåle for backup, og så er det Truls Svensen. Jeg er veldig fan av det her. Det eneste jeg reagerer på er liksom, jeg skjønner å lese på T-banen fordi du skal fra A til B. Men å være sånn, jeg har fri kveld, hva skal jeg gjøre? La meg gå og sitte på T-banen og kjøre frem og tilbake og lese. Jeg skjønner ikke helt valget av sted.
5: Sånn, ja.
0: Jeg sliter litt med det, fordi jeg er veldig for å lese på T-banen, men ikke for å lese på T-banen.
4: Jeg tror at det her er en ganske god kontering på noe som vi har snakket om før på Skomma, som er den performative trenden som har vært de siste årene, hvor man kaller ut folk som sitter og leser i offentligheten og sier sånn, så teit, han er performativ. Egentlig liker jeg det ganske godt, fordi jeg synes det synes jeg har vært en skadelig trend, at man skal kalle ut folk og si at det er teit at de leser i offentligheten. Her føler jeg at det er en bevegelse som sier sånn, vi leser i offentligheten, det er ikke noe galt, men det er tvert imot, det er kult liksom. La oss gjøre det mer normalt igjen, for det har blitt så rart de siste årene.
5: Ja,
4: er ikke det en fin ting?
5: Jeg synes det er kjempefint. Jeg føler en sånn stille revolusjon. Altså nå liker jeg å dramatisere ting da, men det er sånn, i hvert fall hvis folk går på T-banen nå, ser deg rundt, all er på telefon, og vi ser litt ut som zombier.
4: 100%.
5: Så selv om det føles litt sånn, som at de på en måte gjør det sånn, det kan være litt cringe på en måte å være sånn, nå skal vi sitte og lese imot, imot noen, så føler jeg det fint, fordi det viser på en måte at vi kan bruke oppmerksomheten vår på noe annet, liksom.
4: Men, jeg heier på det. Jeg føler at vi er i en periode nå hvor vi snakker litt ekstra mye om lesing om dagen, og det er veldig viktig fordi det er et problem om dagen at barn kan ikke lese.
5: Ja,
4: og folk leser ikke nok bøker i det hele tatt. Og jeg skal være den første til å si at Oskar Vestlin har fått mye hets fordi han har gått ut og vært sånn, det er født å lese bøker. Jeg synes ikke han fortjener det hate her. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig bra at han av alle, er den aller viktigste som kan ta den kampen her, er Oskar Vestlin. Så, fordi han har så mange følgere, og jeg tipper at majoriteten av de som ser på han på TikTok leser ikke bøker. Så at han tar den kampen og sier at det er kult å lese bok, ja, det er litt åpenbart, selvfølgelig er det det. Men det er en grunn til at han snakker om det, fordi folk leser ikke bøker om dagen. Ja. Så jeg, vet du hva? Jeg står med Oskar Vestlin.
5: Da får du stå der alene. Nei!
4: Nei,
5: da, jeg står der med deg sånn i hjørnet litt.
4: I hjørnet? Men, ja. Mari, står du med oss?
0: Jeg er litt sånn, jeg er i etasjen over.
4: Men du er i
5: huset vårt.
0: Ja, men jeg er der til en viss grad.
4: Ja, ok. Ja, det er hyggelig. All right.
6: Jeg Jeg kjenner pulsen gjennom boblejakken min når du holder meg inntil deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8.

når jeg drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner en åra. Jeg burde sikkert bli fornærmet av ditt svar, men jeg kjenner at det går bra. For når du glir ut av alle dine

0: Der hørte du hvordan du liker det av Kuba-kisen.
1: Skumma kultur.
0: Jeg elsker TikTok.
2: Du elsker TikTok?
0: Jeg elsker TikTok. TikTok er det beste som har skjedd meg.
2: Apropos bøker, TikTok er det beste faktisk.
3: Ja,
2: det er
3: scrolling, beste som har skjedd ever ja. Med verden.
2: Ja, jeg tror kanskje det. Nei, men det er faktisk farlig hvor mye gøy man finner på TikTok. Og Ketra, ja. Du fant noe gøy her om dagen.
3: Jeg fant noe gøy her om dagen fordi jeg har alltid vært veldig fan av edits. Vet dere hva edits er?
2: Nei.
3: Edits er basically at noen redigerer forskjellige klipp fra for eksempel da, favorittfilmen sin, og de gjør det på en veldig estetisk måte med en sang i bakgrunn som matcher editen.
2: Aha.
3: Så de kan liksom klippe det opp litt fort, så det kan være alt fra thirst traps til sånn estetisk video, alt sammen. Men det har kommet en ny trend nå, der de har for eksempel en litt mer sånn seriøs film, som for eksempel Pride and Prejudice, eller Little Women, eller ofte sånn der, hva heter det, period...
0: Pure pieces.
3: Ja. Og så har de en A$AP Rocky-sang i bakgrunnen. Eller så har de, hva heter det, sånn rappesanger, sånn veldig harde rappesanger, trap-musikk liksom.
2: Okay.
3: Den siste jeg så nå var Little Woman med Hotline Bling av Drake i bakgrunnen. Og jeg synes det er bare noe vakkert ved det, at liksom two universes collide.
0: Just how Greta Gerwig intended it.
3: Ja, sånn genuint.
2: Og Louisa May Alcott, ikke minst.
0: Ja.
3: Ja, hvis dere skulle ha hatt en film og en rappesang, det kan være norsk rappesang også, hva hadde vært kombinasjonen?
2: Jeg tror kanskje den nye Sense and Sensibility med Jeg ble født i trafikken, eller Gunnerus av Karpe.
0: Det er gøy.
3: Hvilken del av sangen tror du hadde slappet mest?
2: Pappa tok meg med ned på Gunnerus.
3: Ja. Nei, men det er kult det. Hva med deg, Mari?
0: Jeg trenger å se Marstein X Backrooms.
2: Det er sant, det er veldig bra. Det gir mening på en rar måte.
3: Kan du please lage det? Da?
0: Jeg kan fikse det.
2: Ja, hva med deg, Kitte?
3: Hva
2: er det du ikke har fått opp ennå som du savner?
3: Som jeg savner? Jeg føler, jeg elsker når de gjør det med Pride and Prejudice-filmen. Så den, og så kanskje... nei, vet du hva? De har allerede gjort det da. Men de gjorde det med Marie Antoinette, Sofia Coppola-filmen.
2: Er det det med Kirsten Dunst?
3: Ja,
2: ja.
3: Der det er masse farger og skikkelig kult. Og så tok de en A$AP Rocky-sang, der han snakker om sånn Prada og masse sånn kule ting. Den er...
2: Okay.
3: Litt nice. Jeg tror den heter Fashion Killer, sangen.
2: Okay.
3: Så det er liksom, jeg sitter liksom i senga mi og bare smiler liksom. Jeg er sånn, åh, det her er liksom, jeg er målgruppa.
2: Du er målgruppa.
3: Veldig, ja.
2: Men får dere opp mye edits i feeden deres? For jeg får opp veldig mye.
3: Ja, av edits da?
2: Ja, jeg har masse edits. Ja.
3: Ja, ja.
2: Men ikke den typen hennes, men bare sånn vanlig.
3: Ja.
0: Jeg får også opp helt crazy mye av det.
2: Ja.
3: Ja. Jeg bruker å søke opp etter jeg har sett en film. Så jeg er sånn, hva heter det? Sense and Sensibility edit.
2: Ja.
3: Sad.
2: Jeg ser. Ja. Fikk du opp noen gode?
3: Ja, ja, men eller, jeg har ikke sett den enda.
2: Okay,
3: men
2: det, okay.
3: Hvis jeg for eksempel hadde sett den, så bruker jeg å sitte og scrolle og se på
2: den. Sensibility sad edits.
3: Ja, men ja, okay. Jeg vet ikke, det hjelper meg å enda bli i universet, hvis det er mening, hvis jeg virkelig har likt filmen.
0: Jo. Hvis jeg har store følelser etter filmen, så hjelper det meg å prosessere dem.
3: Ja, ja, men genuint. Ja.
2: Bra sagt, Mari.
3: Skriv den ned.
2: Mari, umiddelbart, hun sa det så veldig fornøyd ut med seg selv, som at hun ordet følelser på en skikkelig god og intelligent måte.
3: Nikka litt sakk.

0: Festival season er ikke over enda, dere. Det har for, jeg vet ikke hvor lenge siden, 2 uker siden, vært en jævlig kul festival in California. Jeg har aldri hatt så mye FOMO i hele mitt fuckings liv. Hva heter den festivalen?
1: Findingsfestivalen 2. Nei.
2: Stavern, eller noe? Nei, Daisy Chain Fields Festival, arrangert av selveste Olivia Rodrigo. Ja, ja, ja.
0: Det er vilt for meg at du ikke har fått med deg
1: det her.
2: Men jeg føler jeg har gått under radaren til nesten hele Norge. Fordi ja. det var en veldig kul festival, men jeg tror ikke så mange fikk det med seg. Men den er i hvert fall inspirert av Lilith Fair Festival, eller det var en sånn reisende festival i 1997, som ble ledet av Sarah McLaughlin. Og den går ut på å liksom ha masse sånn kvinner som leder festivalen, kvinnelige artister, og Olivia Rodrigo har basically donert alt av penger de har fått inn til organisasjoner som hjelper kvinner. Så veldig kult. Og hva er det? Line-upen var crazy.
0: Line-upen er crazy. Olivia Rodrigo spilte selvfølgelig selv, men hun har også med seg Chapel Roan, Devin Again, Doechii, Mitski og Stevie Nicks.
3: What?
2: Mm-hmm. Og de sang i lag. De sang Landslide.
1: Oh my god.
0: Ja.
2: Så FOMO var på 100. Så.
1: Jeg fornekker ikke på et sett, men jeg skjønte ikke hvor det var eller hva settinga var. Men så kult.
0: Veldig kult.
1: Men reiste de rundt, eller var det en festival en gang?
0: En festival.
2: Det var en dag også, tror jeg.
0: Ja. Ja, men de har tenkt å gjøre det igjen neste år også. Okay. It's gonna become a thing.
1: Tror vi at de kommer til Norge?
2: Nei. Men jeg synes det er veldig kult, fordi albumene droppet jo i år også, før sommeren var det vel. Og jeg var obsessed med hele det albumet.
1: Nei, ikke begynner engang, jeg er Mari også.
0: Insane bra album
2: det. Det var et dritbra album. Så hun sang vel ganske mange sanger fra der. Og nå skal hun også komme ut med en ny sang, med Chapel Roan.
1: Ja, det er en ny versjon av...
0: Ja, en ny versjon av Expectations.
2: Mm, ja.
0: Okay. Med Chapel Roan, som er veldig gøy, fordi jeg og Andreas har kanskje ikke laget en episode hvor vi snakker om albumet, mer om det senere. Men i hvert fall, når vi snakket om det, så sa jeg, Expectations, jævlig Chapel Roan-coded.
1: Ja, det er den mest Chapel Roan-sangen på det albumet.
0: Ja, som gir mening fordi de har samme produsent.
1: Ja, okay,
0: men jeg gleder meg helt ekstremt mye til å høre den, fordi jeg tror det er en sang som kommer til å passe begge de to veldig godt.
2: De kommer også med musikkvideo.
1: Ok.
2: Så det blir, dere vet hvor dere finner meg.
0: Bring back musikkvideo. Det kommer, jeg tror det kommer i dag.
1: Det sto torsdag i hvert fall, så vi vet.
0: En lang gang i dag.
2: Må bare sitte og vente.

0: Demekesh med Stony Shore.
1: Ula la la la Nova.
2: Nei, sendingen er over. Jeg er så sad.
3: Nei, jeg tror min er min sprakk der.
0: Sorry.
3: Oi, det var den andre. Ja, var
0: She's a singer. Nei, dere, nå, takk for en flott sending.
4: Det var veldig koselig.
3: Topp 1 sending, tror jeg.
0: Takk til meg, Mari, og til deg, Katia, og til deg, Andreas.
3: Takk, Mari.
5: Takk. Og takk til meg, Anna.
3: Kult.
0: Hell yeah! For amazing teknikk. Kunne ikke vært bedre, faktisk.
5: Takk.
0: Ha en god torsdag.
4: Måtte du sjekke igjen?
0: Ja,
3: det er onsdag, eller hva? Lurt deg.
0: Ikke prank meg. Hva skal
4: du gjøre i dag? Hvilken dag er det i dag, Oscar?
3: Torsdag. Det er torsdag. 15. Nei, jeg mistet helt, altså.
4: Men hørte du at jeg sa Oscar? Du må jo la Oscar Vestilin svare.
3: Unnskyld. Det er torsdag 15. oktober. Jeg skal lese bok.
0: Nå,
3: skal lese naturfagsboka mi fra 10. klasse.
4: Skal kanskje faktisk sitte og lese.
3: Ja, oktober.
0: Ha det bra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra.

0: Der hørte du Declare med Enough.
1: Fy faen, disse kattene svinger!
2: Ja, virkelig. Har du lest noe bra Knausgård i det siste?
1: Nei, jeg har bare vært på kino og sett noen bra kinostykker. Hva har du sett siden sist?
2: Sett siden sist?
0: Vi skal nå snakke om hva vi har sett siden sist, som er en spalte vi har hver uke, der vi snakker om hva vi har sett siden sist. Vi var på sending sist. Wow, det var mye sist, altså. Lotte, jeg begynner med deg. Hva har du sett siden sist?
3: Jeg har sett tre Chucky-filmer.
0: Tre Chucky-filmer?
3: Ja. Jeg og min samboer har et prosjekt om å se alle Chucky-filmene innen oktober er omme.
0: Hvor mange er det?
3: Jeg tror det er sånn 7 stykker. Det er helt insane mange. Og de blir rarere og rarere og rarere. Og de første to, jeg er veldig redd hare. Og de første to er skikkelig skumle. Og de har funnet verdens søteste lille gutt til å spille han fyren som...
0: Ja, for den som lytter som ikke vet hva Chucky er for noe, hva er det for noe?
3: Det er en morderisk... den er egentlig veldig mye mer voodoo enn det man tror. Mm-hmm. Det handler om en morder, en sånn seriemorder, som transporterer seg selv for å slippe å dø, men etter at han blir jaget av en sånn politifyr, så transporterer han seg selv inn i en dukkekropp. Og så blir han fanget i denne dukkekroppen, og så må han prøve å komme seg ut av den, da, så han prøver å... possesse dette lille barnet som heter Andy, som er verdens søteste lille gutt, og han er så snill. Oh. Og han er så snill av lille Andy, og han har de største små øynene. Så de første to filmene følger basically Andy når han prøver å ikke bli drept av denne dokka. Og så i treeren så er Andy på militærleir. Eller sånn, han er på sånn military school. Det er faktisk crazy. Men da slutter det å være skumle, da, fordi nå er jeg ikke så redd for at en 16-åring skal dø.
0: Han blir voksen, liksom. Han vokser opp.
3: Ja, han vokser litt opp. Og så er jeg spent på neste film, da. Den heter Bride of Chucky. Skjønner ikke helt hva det skal være. Så jeg tror vi begynner å komme inn i veldig, veldig merkelig territorie her.
0: Det høres sånn ut.
3: Oh yeah.
0: Hva med deg, Arthur? Hva har du sett siden sist?
4: Nei, jeg har en liten sånn David Oktober, og da snakker jeg om David Lynch og David Bowie.
0: Oi!
4: Så jeg ser akkurat nå Twin Peaks, og jeg er på sesong 2, midt i sesong 2. Og jeg tror jeg er nettopp å komme til det punktet der alle sier Twin Peaks blir jævlig revet.
3: Jeg tror jeg har sett etter at David Lynch forlater programmet...
4: Ja, jeg tror han egentlig har forlatt litt før det. Men det har liksom vært jævlig bra til jævlig dårlig i samme episode. Men nå har det vært en episode bare rebba.
0: Oi.
4: Så jeg frykter det verste. Og det er jo ganske mye episoder igjen. Og så så jeg Moon Age Daydream på nytt.
3: Oi.
4: Etter i januar i år så hadde jeg jo en sending om David Bowie. Og det var liksom introduksjon til Bowie for meg. For at før det så har han bare... ikke vært noen.
0: Bare en dude.
4: Bare vært en dude. Og jeg så den for første gang når den kom ut da. Og da skjønte jeg jo ingenting, og det er jo en jævlig intens film. Det er jo bare Bowie som danser og viser kunsten sin og går rundt på en måte.
0: Han danser og viser.
3: Men kom ikke Moon Age Daydream ut etter at han hadde dødd?
4: Jo, den kom i 2022. 2023?
0: Han døde i 2016 eller 2015. Eller?
4: Ja, så det er 10 år siden han døde.
3: Men hvordan fikk de filmet en film med David Bowie?
4: Nei, det er bare arkivmateriale. Masse arkivmateriale og filmer han har spilt i, og masse intervjuer fra han liksom opp igjennom årene der han har vært Ziggy Stardust og liksom videre og videre. Så den går jo egentlig gjennom han som en kreativ person og ikke som ordentlig person, for at det går liksom... at han gjorde Ziggy Stardust og så bare sluttet han med det og så begynte han å... Han var på Broadway og spilte Elephant Man blant annet og liksom,
3: Elephant Man, også med film regissert av David Lynch.
4: David Lynch.
3: Oh, it's all connected.
4: Og så er han jo med, tror jeg, i Fire Walk With Me, tror jeg.
3: Ja, det er han. Han er jo... Er han ikke også med i
4: The Returns?
3: Twin Peaks?
4: Det vet jeg ikke, jeg har sett enda.
3: Han har en veldig interessant arc til The Return.
4: Ja, han er en tekanne. eller noe sånt. Ja. Det har jeg hørt, for den kom jo ut etter han døde. Så han skulle vel kanskje være med, egentlig.
3: Men Twin Peaks kom ut før. Har du kommet til den delen hvor James, han der emo-duden, synger Just you.
4: Oh my fucking god. Ja. Det dårligste lip-syncingen jeg har hørt i hele mitt liv.
3: Det er den beste, det er min favorittsang i hele verden.
4: Da cringe, ass. Jævlig hardt.
0: Det var, vil du anbefale Twin Peaks da?
4: Fordi
0: du selger ikke veldig inn.
4: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er ikke sånn seriefyr, men jeg føler at hvis du skal se det, så må du... Det her er tredje gangen jeg prøver å se det.
0: Det er sjukt.
4: Og nå skal jeg se det ferdig. Men når jeg er ferdig med det, så vet jeg ikke om jeg kommer til å anbefale den til noen. Da må du like Lynch, liksom.
3: Ja, man må være into som kooky shit, altså. Mm,
0: som kooky shit.
4: Kooky
0: shit. Ja. Det er jo, burde være vår tagline.
3: Ja.
0: Novo Noir, you gotta like some kooky shit.
4: Karin, hva du har sett siden sist?
0: Hva har jeg sett siden sist? Jeg har jo dessverre, som folk flest på denne tiden av året, vært syk. Og jeg har vært såpass syk at jeg ikke orket å se på, ikke mobilen min engang. Sånn, ikke YouTube, ikke serie, ikke film, ikke mobilen min. Jeg har liksom så vidt klart å orke å liksom skru på TV-en. Jeg har bare vært skikkelig, skikkelig syk. Men før jeg var syk, så rakk jeg å se en film sammen med deg, blant annet, Lotte.
3: Hell yeah.
0: Og et par andre fra redaksjonen, Julie og Runar. Vi så den nye Greg Araki-filmen I Want Your Sex. Og den har fått... det er kukushit.
3: Det er faktisk Greg Araki generelt
0: også kukushit, faktisk. Det passer veldig bra til denne nye tagline vi har. Men vi hadde Runar og Julie og jeg hadde sending om Greg Araki i mars eller april i år, og visste at denne filmen skulle komme ut. Fordi Greg Araki er en såpass nisjefilmskaper, så fikk han egentlig ikke noe dekning av den filmen i Norge. Men Vega var sånn, vi vet at noen vil se den. Vi gir den sånn 5 visninger, så da folk har muligheten å se den. Og så er det det. Og da måtte jo vi være på ballen og kjøpe billetter. Så vi var nesten en hel rad, og så var det sånn 4 andre.
3: Ja.
0: Det var ikke så veldig mange i salen. Men det handler i hvert fall om Elliot, som blir spilles av Cooper Hoffman, sønnen til Philip Seymour Hoffman, R.I.P., som sliter veldig med å få seg jobb, og bor med en romkamerat, og egentlig bare lever på henne. Hun betaler leia, hun betaler maten, han har masse gjeld, og han er et skikkelig, skikkelig ulykkelig forhold med sin kjæreste. Og så søker han på en jobb som kontorassistent for en kunstner, og mot alle odds, eller er det mot alle odds, så får han denne jobben da, hos henne, som hennes assistent. Og hun er da en kunstner som er veldig glad i alt som har med sex å gjøre, og kropp, og kroppsuttrykk, og alt som innebærer det. Og er veldig åpen da, om sin egen seksualitet og sitt eget sexliv, og ender opp med å rekruttere Elliot som sin sub i da, denne klassiske dom-sub-forholdet. Og det er ikke bare sånn litt, det er sånn han har på seg dameundertøy, hun puler han i rumpa med en dildo, slapper han på rumpa. Det, sånn, det går helt bananas, men det er veldig Greg Araki-stil. Så for meg som hadde sett veldig mye Greg Araki-film fra før av, så var jeg sånn, det var bare morsomt. Fordi jeg vet hva slags film han lager fra før av, på en måte. Og det var mye sånn assosiasjoner til de gamle filmene hans. Og det synes jeg var veldig gøy. Men jeg føler i hvert fall da hvordan Elliot takler dette forholdet, for han er jo veldig glad for at noen faktisk har lyst til å ha sex med
3: han. Ja, for han er et veldig seksløst forhold.
0: Ekstremt seksløst forhold.
3: Og så plutselig så er han sånn, yes, han får liksom alle fantasiene sine oppfylt plutselig.
0: Han får alt han vil ha fra henne. Og så, jeg vil jo ikke spoile, men det går skikkelig til helvete med det forholdet. Det går skikkelig ordentlig til helvete. Og så må han takle at det går til helvete, på en måte. Og det var en veldig kul film. Det er ikke en veldig grov film egentlig. Det er jo bare sånn småklipp av at de gjør litt av det, og så kutter det, og så litt av det, og så kutter det.
3: Ja,
0: så det
3: var overraskende fordøyelig.
0: Ja, det er ikke en upassende film på en måte. Det høres veldig upassende ut, det forklarer om det, og titlen høres veldig voldsom ut, og tematikken. Men det jeg synes var veldig bra med den, var måten den tar opp ungdomskultur.
3: Ja.
0: Overraskende nok til at Greg Araki er 65 eller noe, og mann og japansk-amerikaner, og det er som han har ingenting med mitt liv å gjøre, på en måte. Men jeg følte meg veldig sånn sett og representert som en ja, nå er jo alle vi tre her inne eldre Gen Z, men jeg følte meg veldig sett som en sånn, vi er støkk i midten av 20-årene. Hva faen gjør vi nå? Liksom?
3: Ja, hva er det
0: vi holder på med? Ja, og som da 26-åring og sitter der og var sånn, han skjønner hvordan jeg har det. Men han var 25 eller noe, det var så veldig liksom, på friskene.
3: Ja.
0: Ja. Det er en film jeg absolutt anbefaler folk å se, hvis man får tak i den på streaming. Så det er det jeg har sett siden sist. Vi skal videre til vårt kjære tema om Susan Sarandon, men først får dere en liten musikkpause.

0: Der hørte du Lum West med Companions of Time.
1: I got some huge, huge news. No, it's not about China. It's not about India. It's about Nova Noir. And they are live right now. Great guys, and girls, and girls, and girls. Listen to Nova Noir every Thursday, 10 to 12.
0: Hei, velkommen tilbake til Nova Noir. Det var første gang jeg hørte dette her. Veldig gøy. Vi skal snakke jo om vår queen, legend, slave, say the house, boots down, Susan Sarandon. Og hun er jo en ikonisk Hollywood-skuespiller. Hvilket forhold handler dere til Susan Sarandon før denne sendingen, Arthur?
2: Vel, det var en sånn intro, eller jeg hadde veldig lyst til å snakke om henne på grunn av det at hun ble pågrepet, eller arrestert i New York på grunn av hun demonstrerte. Så den jingle er ganske passende, for at USA er jo helt kokoland.
0: Det, og det skal vi snakke om mer i dag også.
2: Ja.
0: Apropos.
2: Også, men før det så har jeg jo egentlig bare sett jo noen filmer, og har på en måte hatt en sånn MILF-crush, kan man si.
0: Det har jeg fått nå, etter å ha sett såpass mye Susan Sarandon-film. Faen, det er digg, ass!
3: Ja, hun er en bad. Ah,
0: fy faen.
2: Hun er dritflink, altså.
0: Ja, så
2: jeg hadde bare lyst til å se egentlig mer av henne, og det er jo litt synd med disse gode skuespillene, kvinnelige skuespillene, som er litt oppe i årene, at de på en måte ikke har fått sine hovedroller, da, på en måte. Så hun har jo vært med i masse, masse, masse film, men hun har ikke vært hovedskuespiller i så mange sånn blockbusters, på en måte.
3: Nei, det er sant. Jeg kjenner henne best fra mitt forhold til henne er mest fra Rocky Horror Picture Show, som er nok en av hennes best ikoniske roller.
0: Mm.
3: Og jeg har sett den bare et par ganger, men den er jo, den er veldig sånn gøy og viktig, og hun spiller jo Jane der, som er den der, hun som får en sånn sexual liberation, og det er jo også en veldig viktig film for henne, sånn politisk-messig også, fordi hun er, den representerer veldig mye av det hun står for også. Som jeg synes er veldig interessant. Men jeg har også sånn, jeg trodde ikke jeg hadde sett så mye Susan Sarandon-filmen. Og så mens jeg så på disse filmene, så fant jeg ut at jeg hadde sett 2 av 3 filmer før.
0: Oi.
2: Oi!
3: Og det ble jeg fascinert av. Så den ene hadde jeg sett med familien min før, og den andre hadde jeg sett på skolen.
0: Ja, for så du Dead Man Walking på skolen?
3: Jeg så Dead Man Walking på skolen.
0: Så du også den på skolen?
2: Ja.
0: Jeg har aldri sett den før.
3: Oi!
0: Hadde ikke hørt om den engang.
2: Det er sykt.
0: Sykt, ass.
3: Ja, det er faktisk helt sinnssykt.
0: Ja.
2: Hva er ditt forhold til henne?
0: Jeg har jo også bare sett henne egentlig i Rocky Horror Picture Show. Og så visste jeg at hun var med i Thelma & Louise. Den har jeg ikke sett.
2: Banger.
0: Og så visste jeg også at hun har vært med, eller er med i Stepmom. Og den hadde jeg heller ikke sett, men hun var også på min watchlist. Jeg hadde en sånn film jeg vil se i høst, og da var Stepmom på den lista blant annet. Så det passet jo egentlig veldig fint at vi skulle snakke om henne. Og så har jeg jo et forhold til henne via sangen som vi skal høre etterpå. Lonely Island, Mother Lover. Hun er en av musikkvideorollene.
3: Ja.
0: Og det er bare, hun er så morsom.
3: Hun er så morsom.
0: Det er så gøy, liksom.
3: Og så spiller hun en MILF, liksom. Hun spiller faren til Justin Timberlake, tror jeg.
0: Nei, hun spiller mora til
3: Jake Peralta.
0: Ja, til Andy Samberg.
3: Ja.
0: Og så har hun sex med Justin Timberlake.
3: Ja, det er sant.
0: Der er Mother Lover.
3: Det kan skje den beste.
0: Det kan skje den beste. Men nei, jeg har jo alltid på en måte visst hvem hun er, men jeg har liksom aldri latt meg bli kjent med henne.
2: Mm.
0: Jeg har jo bare hatt henne sånn, ja, jeg vet hun er og whatever. Men jeg snakket om sendingen i dag til kollegaer og sånn, og jeg sa, jeg skal snakke om Susan Sarandon, så er folk sånn, hvem er det?
2: Ja.
0: Ja. Mm. Men hvis jeg viser bildet, så er det sånn, åja, det er hun, ja, selvfølgelig. Men de vet ikke hvem, de klarer liksom ikke å koble navn og fjes.
2: Ja.
0: Og det må vi gjøre noe med, synes jeg.
3: Helt enig. Absolutt.
0: Helt enig. Susan Sarandon er jo nå blitt 80 år, og er amerikaner. Og har vært egentlig en ganske essensiell del av Hollywood fra hun begynte med, når var det hennes debut? 68, tror jeg. 1968 var det første filmen hun var med i.
3: Ja. Altså, men hun spilte masse i en sånn der sånn såpeopera.
0: Ja.
3: Spilte
0: ja.
3: mange sesonger av en såpeopera, så hadde hun liksom sin første sånn hovedrolle, filmrolle i sånn 1971 eller noe sånt.
0: Ja.
3: Og den filmen, umulig å få tak i. Jeg prøvde.
0: Det høres sånn der, og jeg var med i en sånn studentfilm. Men som skulle jævlig godt an da, i 71, og så har den bare aldri blitt funnet igjen. Men hun fikk jo, jeg tror, correct me if I'm wrong, første ordentlig liksom, store filmen hun var med i, der hun ble kjent fra Er Rocky Horror Picture Show.
2: Ja,
0: det må det være.
2: Det var vel 75, eller noe sånt?
0: Ja, og så tok det bare av derfra, egentlig. Og hun har jo vunnet en Oscar, blant annet, for en av filmene vi skal snakke om, nemlig Dead Man Walking, og har i nyere tid tatt opposisjon mot Hollywood som en politisk eldre kvinne. Og det var jo litt av inspirasjonen din til hvorfor du ville snakke om henne i dag. Og det er litt spennende, og det er veldig gøy at vi skal snakke om de filmene, og henne, og hvordan hun er som person. Vi får en liten musikkpause før vi hopper videre. Her får dere The Lonely Island med Mother Lover.

0: In the quiet town of Eastwick, where nothing ever changes, three beautiful women are about to discover powers they never dreamed they had.
1: Who should we be looking for?
2: He should be really handsome.
3: Nice eyes.
0: Now, the man of their dreams is here.
4: Jane, at last we meet.
0: To stay for a spell.
5: Who are you?
4: Just your average horny little devil.
0: With the witches of Eastwick.
4: We could do things you haven't any idea.
6: You know what's going on up in that house?
7: She says she sees the devil here in Eastwick.
8: If you were the devil, would you come to Eastwick?
4: Oh, I don't know.
9: Are you going to seduce me too?
4: Women, a mistake? Or did he do it to us on purpose?
0: Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer. The Witches of Eastwick.
4: Hocus pocus.
10: Der hørte dere en liten trailer fra The Witches of Eastwick. Det er jo veldig charmerende å høre på trailere fra 80-tallet, for det er liksom noe helt annet enn det jeg er vant til nå. Og de forteller jo hele handlingen.
11: Ja,
10: ordrett. Ja, det jeg sa var det som ble sagt i traileren. Jeg visste ikke det engang. Jeg ble sånn, det her sa jeg jo nettopp. Men vi følger i hvert fall da de tre venninnene Jane, Suki og Alexandra, eller Alex, spilt av Michelle Pfeiffer, Susan Sarandon og Cher.
11: Det er en cast,
10: for en cast, by the way. Og de tre lever i denne landsbyen da, og koser seg. Koser seg. De er jo veldig ensomme da, og har bare hverandre. Og
11: ja.
10: Jane har jo nettopp skilt seg. Alex er jo enke. Og Suki har bare blitt forlatt av mannen sin, fordi hun har fått for mange barn. Hun har seks barn.
11: Det er interessant, for de har alle de er alle sånn single av en eller annen grunn, av forskjellige grunner.
10: Ja.
11: Og sånn veldig sånn klassiske, sånn der,
10: han forlot meg. Å, vi skilte
11: oss. Han dabba, var søren.
10: Ja. Ja. Og så sitter du da på sin vanlige torsdag.
12: Torsdagsmøtet
10: sitt.
11: Det er nesten sånn at det er torsdag i dag.
10: Åh, det er sant. Ja. Og sitter du og tenker sånn, hva har vi lyst til? Hva vil vi? Ikke menn, sier de, men så sier de jo, jeg vender jo alltid opp å snakke om menn. Mm. Hvis vi skulle snakke om menn da, hva slags mann vil vi ha? Og så sier de jo alle sine ønsker om drømmemannen, fine øyne, fin rumpe, hyggelig, morsom på en måte å le, kommer og slenger ut disse personlige strekk og whatever. Og mystisk vis, dagen etterpå, så dukker det opp en mann som kjøper et sagnomsust hus i landsbyen, og bare river opp livet deres fra rota.
11: Ja, og det er interessant, fordi før de ønsker seg han her, så har de også alle vært på en sånn der skole. Det er en fyr som rektoren på skolen holder en helt sinnssykt lang og kjedelig tale, og så har de alle ønsket seg vekk derifra samtidig. Og det som er interessant er at da planter man basically sånn, når de tre damene ønsker seg ting samtidig, så skjer det.
10: Ja. For de satt jo begge og var sånn, åh, jeg skulle ønske det regnet og blåse sånn at han ble blåst vekk herfra, så jeg kunne, eller liksom, vi ble alle blåst vekk. Og så blir det jo det.
11: Ja. På ekte, for på det kommer en kjempestorm.
10: Det er helt sant.
11: Wow.
10: Det er jo, og da kommer jo denne djevelen, eller kall det en djevel, eller en mann, høy og mørk mann, Jack Nicholson.
12: Daryl Van Horn?
10: Daryl Van Horn.
12: Ja. Som høres ut som Devil with Horn.
10: Det er akkurat det.
12: Yeah.
10: Og de sier jo alle sånn, åh, da kommer det en ny mann, han er så fascinerende. Hva heter han? Jeg husker ikke. Og ingen klarer liksom å... Alle har det på tunga, men ingen klarer å si det.
12: Mm.
10: Og det er jo fordi de minner dem om noe annet, tenker jeg.
12: Ja.
10: Sånn som du sier nå, Devil with Horn.
12: For at med en gang når de sier navnet hans...
11: Så husker alle det.
12: Ja, så husker alle det. Og så går smykket til Michelle Pfeiffer i stykka. Mm. Og så da kona til
10: nyhets... Det er da han brekker beinet!
12: Ja!
10: Det er sant det!
12: Og jeg vet ikke helt hvorfor hun blir skadet for det, og da senere i filmen possessed.
10: Hun, det her karakteren Arthur snakker om nå er jo kona til
12: nyhetsredaktøren.
10: Og hun virker som en utrolig dypt religiøs kvinne, og veldig uskyldig og veldig stolt av sin uskyldighet, og kunne aldri sett for seg å skille seg.

0: seg, være alene, alenemor, selvstendig kvinne, da, kall det det. Mm. Og hun er da det sånn totalt motsatte av disse tre venninnene. Og hun merker jo at det er fare på ferde ganske fort. Og jeg tror hun blir skadet fordi Daryl Van Horn vet at ingen kommer til å tro på henne. Hvis hun blir kling kokos og skriker og høyer, så er folk bare sånn, hun er bare gæren.
1: Ja. Og mannen hennes synes jo at hun er gæren. Ja. Han blir så frustrert. Han er sånn der, åh. Hun driver og sier helt syke ting, og hun er også sånn, jeg driver og sier helt syke ting, hva er det som skjer? Samtidig som det virker som om hun har en eller annen greie, sånn, hun prøver å bli liksom inntrenget av Daryl Van Horn, at han prøver å komme seg inn i hjernen hennes. Og det som er interessant er at etter hvert så ønsker disse tre damer, fordi hun driver jo og begynner å slutshame dem og snakke dritt om dem gjennom hele byen.
0: Ja, det blir som bygdedyr i ja, hele byen.
1: Fordi
0: byen
1: de tre er jo oppe og ligger litt med med djevel, eller med Daryl.
0: Ja.
2: Daryl.
0: Han er jo ikke så charmerende. Han er egentlig skikkelig slesk.
1: Ja, han er en slesk type.
0: Lubben og håret på halv tolv.
1: Og jeg synes det er helt Jack Nicholson er så god i denne filmen.
0: Ja, han er så god.
1: Han spiller så støgg, at det er, og det er så gøy. Jeg synes det er så fascinerende. Jeg savner litt det, sånne der roller hvor folk bare kunne være helt, sånn, se helt grusomme ut, oppføre seg helt grusomt, og bare se ut som sånn ekkel fyr.
0: Og likevel så er alle damene sånn, åh, ja.
1: Oh
2: I like some pussy after lunch. Ja, ja, ja, ja.
1: Han sier skit. Han har gitt ikoniske linjer. Hans første møte med noen av disse damene er med Cher, hvor han liksom sånn, går en tur med henne, og så tar han henne med inn i slåbrokken, inn på soverommet, og så legger han seg på senga og er sånn der, hala, nå, skal vi pule?
0: Ja, nå er det på tide med et kukk i fitten. Liksom. Det er bare så mye
2: en gang. Og så driver han knikker på senga. Eller,
0: ja, han ligger liksom og drar seg langs lakene.
1: Og det er så bra måten Cher svarer først. Hun er sånn, du er den ekleste fyren jeg noen gang har lagt øynene
0: du
1: på.
0: Du lukter vondt.
1: Du er svett. Men så ligger hun med, han er litt kul.
2: Ja, han greier å overtale, for at han kommer jo og sier liksom sånn, ja, skal du hjem og lage mat? Maten blir bare spist opp. Skal du hjem og legge ungene dine? De kommer bare til å sovne. Liksom, du må leve livet ditt. Mm. Og da, jeg tror jeg han forhekser henne, på en måte. Oh, ja.
0: Jeg tror det er det han gjør med alle damene, for han ender jo opp med å forføre og charmere alle tre venninne. Altså da Cher, Michelle Pfeiffer og Susan Sarandon. Og de har jo alle sine styrker og svakheter. Og han er så utrolig god på å finne de små nyansene som skal til for at de knekker. Og det er veldig fascinerende. Vi skal snakke enda mer om Witches of Eastwick og Susan Sarandon i denne filmen. Men før det, litt musikk.

0: Der hørte du Lene 3000 med Set for Life.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen, var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. Det er en limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen på en måte historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nova.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøs, men jeg liker den.
0: Vi snakker fortsatt om Witches of Eastwick, denne legendariske filmen, med Susan Sarandon, vårt tema for dagens sending.
5: Og kjendiscrush.
0: Og vårt kjendiscrush, Tines Milf, by the way. Hun spiller jo da rollen som Jane, som er en ganske genert og litt pushete jente, egentlig. Eller dame, jente og jente, hun er en voksen dame. Som har akkurat gått gjennom en ganske, det virker som en ganske traumatisk skilsmisse. Der, nå antar jeg, har de vært sammen siden videregående?
5: Ja, det virket som de var sånn high school sweethearts.
0: Ja, at det ble sånn naturlig sånn. Vi var sammen, og så giftet vi oss, for det var det folk forventet. Vi fikk ingen barn da, fordi jeg ble aldri gravid. Og det virket som om hun hadde ganske mye trøbbel med liksom det, at hun ikke hadde fått barn før. Og de skilte seg da på grunn av dette. Og hun hadde da ingenting igjen. Hun var jo ingen barn, ingen mann lenger. Bare disse venninnene sine. Og så jobber hun som musiker og korpslærer på skolen. Og er veldig genert. Og blir seksuelt trakassert av rektor på
5: absolutt
0: skolen. Vel så det. Og hun blir da blant med sine venninner charmert av Daryl Van Horn. Djelen med horn.
5: Men det er interessant, fordi den scenen hvor hun liksom blir sedust av han, så sitter hun og øver på celloen sin. For hun spiller cello. Elsker å spille cello. Men hun får liksom aldri den lidenskapen i det stykket hun prøver å spille, så hun får det ikke til uansett hvor mye hun øver, og så er han sånn, du må bare slippe deg fri, og så begynner hun å spille, og så tar så celloen hennes fyr, og så har hun en liten sånn duett-session.
0: Det, som musiker, det var en forferdelig, forferdelig klein scene. Fordi det er, du bare ser at
3: spread your legs.
0: Det var det verste, by the way. Og så sitter hun der, og så dytter han opp skjørtet hennes, og så dytter han beina hennes fra henne, for han skal plassere celloen mellom beina hennes. Men du bare ser at ingen av dem kan spille instrumentene de spiller på. Og de med vilje kutta liksom framen, sånn at man bare ser skuldrene opp på Susan Sarandon. Og du ser at det er en hånd ekstra som spiller. Samme piano når Jack Nicholson spiller. Det er ikke han som spiller. Og hvis det er han, for det er full frame av han, så er det bare sånn fingrene på piano. Ja, bare sånn bing, bong.
5: Men det er interessant, fordi etter dette så blir jo hun skikkelig sånn hun begynner å liksom slappe.
0: Løsluppen og fri. Og
5: ja, og hun begynner å gå litt mer sånn i stiligere klær, og hun begynner å være litt mer avslappet. Og hun har en ganske lik rolle som hun egentlig har i Rocky Horror Picture Show.
0: Ja.
5: Bare det at i Rocky Horror Picture Show så blir det tatt veldig godt imot, mens her så blir hun slutshama av hele byen.
0: Ja, det er ikke måte på.
5: Så damene på butikken driver og visker bak ryggen hennes og sier åpent til henne at de synes hun er en tøs på butikken.
0: Ja, din sjøge.
5: Ja.
0: Basically.
5: Det er bare sånn. Og jeg blir sånn, har dere ingen skam, damer? La henne holde på. Let her do her thing.
0: Du, Arthur, du som sitter her og har sending med to damer. Hvordan var denne filmen for deg da? Du er jo på en måte vår egen.
1: Nei, det er jo min våte drøm.
0: Å få tre damer bare for deg. Det er jo, det er jo det da.
1: For en cast altså. Nei, men det er jo veldig sterke kvinner i denne filmen. Alle de tre er jo veldig sterke, men også sånn litt pushover. Altså den eneste som er veldig sterk sånn før Daryl kommer til byen, det er jo Cher på en måte.
0: Yeah.
1: Hun er jo veldig sånn bossy og bare sånn, ja, la oss gjøre dette og liksom stelle i stand denne vinkvelden på en torsdag kveld. Og gir egentlig mest motstand til Daryl, egentlig. Og så sagt med sikkert, det blir jo en sånn blir firkantdrama.
0: Det blir det.
1: Ja, firkantdrama. Ja.
0: Fordi alle vil jo ha Daryl for seg selv.
5: Ja.
1: Og det er jo liksom denne de vet han ikke er bra for de og alt det der, men med en gang han kommer, så faller jo alle pladask.
0: Mm.
1: Og de på en måte slåss for å få han.
5: Eller det, jeg føler det er hovedsakelig et sånn drama mellom Cher og Susan Sarandon sin karakter. Det er de som krangler med hverandre, og så Ikke snukki, men...
0: Suki.
5: Ja.
1: Suki, ja.
5: Snukki, ja. Det var litt annet. Men så er Michelle Pfeiffer, da. Hun er litt sånn, slutt å krangle dere, det går fint.
0: Ja, kan ikke bare dele, liksom.
5: Ja.
0: Det, men hun har jo 6 barn.
1: Ja,
5: det er sant.
0: Hun må jo åpenbart være sånn, kan ikke bare dele, da, whatever.
5: Ja. Ja.
0: For å unngå drama. For hun vet jo hvordan det går med barna sine, hvis hun ikke eller lar de dele.
5: Men det føles litt ut som om disse damene har liksom ventet på et eller annet som skal komme og løsne opp. Og så tror de at de finner det, da.
1: Ja.
5: Og så får de jo litt problemer når de prøver å fjerne seg fra han, for de skjønner at han ikke er så bra.
0: Mm.
5: Så de prøver aldri å kutte av kontakten med han, fordi de blir litt skremt, da. Og da oppsøker han dem, og er sånn der, han blir dritsur, og han sender de alle de forbannelsene som de har pratet om før. De har liksom fortalt om sine frykter, og så har han filmet dem med sånn kamera tidligere i filmen. Og så... sender han de. Så han sender Cher sin karakter masse slanger i senga. Susan Sarandon sin karakter blir skikkelig sånn gammel og forvitret, og så får Michelle Pfeiffer sin...
0: masse smerte.
5: Ja, uforklart smerte.
1: Mm.
5: Og det sekundet de begynner å snakke med han igjen, så forsvinner det.
0: Og det er da de først skjønner at vi må stå sammen, for vi er ingenting alene. Og Daryl er ikke bra for oss. Det var liksom rose-tinted glasses, og alt er fryd og gammel, og det er ikke måte på. Det var det de så i han, og det er ikke sånn han er.
5: Ja, og da begynner de jo faktisk å legge en plan om å... så de får han liksom ut av huset. De later som om de er sånn, alt er bra, og så får de han ut av huset.
0: Kjøp oss iskrem!
5: Ja, vi vil ha donuts!
0: Største
5: klisjeen ever! Og de spiller liksom den der sånn...
0: dum blond jente som
5: bare vil spise is og chille og klappe av, og så lager de en sånn voks voodoo-dukke som de stabber og blåser av gårde, så de blåser Jack Nicholson
0: skikkelig
5: i en kirke. Og så har han en fantastisk monolog der han klager over damer, som jeg synes er utrolig morsomt.
0: Damer i verden, helvetes drit.
5: Hvordan kan vi bli kvitt i? Hvordan kan vi bli kvitt damene? Åh, jeg synes det er så gøy.
0: Hva føler du om det, Arthur? Vil du bli kvitt damene?
1: Nei, det vil jeg jo ikke.
5: Men kanskje damene i dette radiostudioet?
0: Det er en safe space å si ja.
1: Men jeg bare synes... man tenker jo på en måte, den er jo sånn veldig komisk og sånn lett film på en måte. Men de har faen ikke fauna den her inn.
5: Nei.
1: Når Jack Nicholson står der og spytter og gulper opp cherry-steiner og sånn.
5: Ja.
1: Jesus Christ, man blir jo bare sånn helt lamslått, og liksom, han er jo dritgod i den rollen.
0: Og alle er jo dritgod i det. Ja. Altså, det er skikkelig, skikkelig bra cast, og alle spiller så godt.
1: Ja.
0: Og det er en sånn fjollete film, men de tar det så på alvor, og det setter jeg så pris på.
1: Mm.
0: Det er så deilig.
5: Og han er så peak-stygg når han kommer tilbake, og så blir han en sånn kjempedemon.
0: Ja, sånn helt sånn ekkel og så misfostret, liksom.
5: Ja, og så er det gøy, for alle damene får jo hver sin sønn fra han. Og så er det gøy på slutten når Susan Sarandon sin karakter sitter og er sånn der, men av og til så savner jeg han litt, da. Jeg føler det er så bildet på sånn, hvor det på sånn, sånn ikke så bra forhold, hvor hun sitter og er sånn, men jeg savner han av og til. Og så spør de alle sånn, men vil du ha han tilbake? Så blir hun bare stille. Fordi hun er sånn, ja, men også nei. Altså, det er jo vanskelig å svare på.

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
3: Nonnen Helen Prejean blir bedt om å være den spirituelle ledsageren til en mann på dømt til dødsstraff. Dette er første gangen hun gjør dette av mange.
4: This man shot Walter Delacroix 2 times in the back of his head. Then raped Hope Percy and stabbed her 17 times. In the courtroom at his sentencing, he was smiling and chewing his gum. He is an unfeeling, perverse misfit, and it is time.
5: You've put in a request to be the spiritual advisor to Matthew Ponsolet. This boy is to be executed in 6 days. You must be very, very careful.
6: Well, Matthew, I made it.
7: Never done this before?
6: No.
7: Never been this close to a murderer before?
6: Not that I know of. Mm.
8: What is a nun doing in a place like this?
6: I just want to help him take responsibility for what he did.
7: I like being alone with you. You're looking real good to me.
6: Death is breathing down your neck. You're playing your little man on the mad games.
9: You're a white supremacist, a follower of Hitler.
10: Hitler was a leader, but he was on the right track that the Aryan was a master race.
11: You are making it so easy for them to kill you, coming across as some kind of a crazed animal, Nazi, racist, mad dog who deserves to die.
12: You leave.
11: I'm not gonna do that.
13: You want to be there to comfort him when he dies? This is an evil man.
7: But I didn't kill him. I didn't kill nobody. I swear to God, I didn't.
14: I ain't gonna get no chair, Daddy. I'm pissed off them kids for being parked out in the woods that night. Pissed off their parents coming to see me die.
11: Blame the government. You blame drugs. You blame blacks. What about Matthew Ponsolet? What, is he just an innocent? If you do die, as your friend, I want to help you die with dignity. And I don't see how you can do that unless you start to own up to the part you played in Walter and Hope's death.
15: From writer-director Tim Robbins.
16: No crime, Mama. I don't want to see no crime.
17: Don't execute this man. You can stop this from happening, sir.
15: Comes the story of one woman's unquenchable courage.
18: Will you stay?
11: I'll be there.
15: And one man's last chance at life.
11: You are a son of God, Matthew.
16: Nobody ever called me no son of God. Call me a son of universe a lot of times. Never no son of God.
15: Susan Sarandon. Sean Penn. Dead Man Walking.
3: Det du hørte der var traileren til Dead Man Walking. Kom litt musikk inn på slutten der. Det var, ja, traileren, men også hele plottet til hele filmen. Ja.
19: Ah, det er deilig, altså. Jeg savner
3: litt
19: av det.
3: Det er litt forfriskende med sånn gamle trailere, der de bare sånn, ja, det, her er hele filmen, vær så god, kos deg.
20: From debut director
3: Tim Robbins.
21: Ja. Vet du ikke hvem Tim Robbins er?
19: Nei.
21: Har dere sett Shawshank Redemption?
3: Nei, er det sant? Det er sant det!
21: Hovedskuespilleren der, ass. Så han elsker fengselen.
19: Det merker man. Den man tror... Eller livsstil i
3: fengselen. The prison lifestyle. Ja. Men denne filmen handler jo, er fra 1995, regissert av Tim Robbins. Hovedkarakteren i Shawshank Redemption. Men den handler altså om Susan Sarandon sin karakter. Hun spiller en sånn, en ekte nonne. Hun spiller en ekte nonne, for det er basert på en ekte bok, ja, som heter Dead Man Walking, som er skrevet av hun, den faktiske Helen Prejean. Og så har de, det er bare basert på hennes bok da, men så er det liksom en sånn fiksjonalisert versjon av hennes første møte med en fyr på dødsstraff, hvor Susan Sarandon sin karakter møter Sean Penn, som jeg liker å kalle han.
19: Matthew Ponsolet.
3: Matthew Ponsolet, som har drept, han er beskyldt for å,
19: ja, beskyldt for å ha drept to og voldtatt en jente og stabet henne 17 ganger.
3: Ja, ja. Og det har han, det gjorde han sammen med en fyr, og det som er interessant med hele casen er det at sånn, han er dømt til døden, men han som han gjorde med er ikke.
19: Han er fri.
3: Nei.
19: Hæ? Snakker du, sier de ikke at han, nei, han er fri?
3: Han er livstid. Nei.
19: Han er livstid?
3: Ja.
19: Ok.
3: Og så Sarah Prejean, nei, Sarah. Sarah.
19: Helen Prejean.
3: Helen Prejean. Hun blir kalt inn for å være, fordi nonner blir av og til kalt inn, og prester generelt sett blir kalt inn til å være sånn spirituell veileder, for det har man rett på når man sitter i fengsel og har dødsstraff og sånt. Og han fyren har jo søkt om det, og da er hun sånn, ok, da skal jeg gjøre jobben min. Nå skal jeg prøve å prate med han fyren her, og så skal jeg prøve å gi han den veiledningen jeg kan. Ja, det er jo en interessant... Hun er jo på en måte veldig... Eller hun prøver å være veldig snill, og hun kommer liksom fra en sånn veldig nedslitt del av byen, da.
19: Ja, hun er jo fra en liten by der det bor stort sett fattige afroamerikanere.
3: Mm.
19: Og så er hun hvit katolsk nonne i dette nabolaget, og jobber som skolelærer, typ. Eller sånn søndagsskole.
21: Ja.
19: Det er vanligere i USA at noen er lærere enn der i andre land, føler jeg. Men det er jo klassisk at hun underviser barn, og lærer opp barn.
21: Ja.
19: Og så skal hun da prøve å forholde seg til å være assosiert med en mann på death row. Ja. Altså da menn som er dømt til døden og kommer til å dø på et visst tidspunkt. Og være nonne, og være liksom søster av Gud. Eller hva man skal kalle det, en søster da. Og prøve å liksom være på hans side, altså Matthew Pontlet, denne morderen, og forstå foreldrene som har mistet barna sine. For de får jo også en veldig stor del av filmen.
3: Og de kommer jo og konfronterer henne.
19: Ja.
3: Men en gang de hører at hun prater med han som de tenker at har drept barna sine, så går de rett til henne.
19: Hvordan
3: og er sånn,
19: våger du?
3: Ja.
19: Og så tenker jeg sånn, hvis du har rett på en spirituell veileder før du skal bli drept av staten, det må da være lov, tenker jeg.
3: Ja.
19: Er det så sykt? Og liksom, noen må jo gjøre det. Det betyr jo ikke at hun er enig, og det er hun veldig tydelig på, at hun er jo ikke enig at det han har gjort er greit, eller at det er rett til at han ikke skal dø.
3: Eller at han ikke har gjort det.
19: Ja,
3: at han
19: sier jo bare, du må bare owne det, du må stå opp for det, det her er noe du har valgt å gjøre. Jeg er her bare for å geleide deg inn i en trygg død, på en måte. Så hun sier jo aldri at hun prøver jo, fordi hun vil jo ikke at man skal dø, for det er jo denne konflikten med dødsstraff, da. Så skal man drepe noen bare fordi de har drept noen? Har staten noe rett til å gjøre det? Er mennesker noe bedre hvis de tar liv av noen enn hvis noen andre tar liv av noen? Det er en veldig vanskelig moralsk situasjon. Jeg føler at hun tar et veldig godt standpunkt til det.
3: Ja.
19: Og er på en måte på alles side, som hun burde være som en spirituell veileder.
3: Hun tar jo veldig sånn kristent standpunkt på en eller annen måte.
19: Ja, som en søster så regner jeg på en måte med det.
3: Ja, men hun er jo sånn der, jeg skal bare følge Jesus sitt eksempel. Og det er veldig tydelig at sånn, hun på en måte skjønte rollen Jesus hadde i Bibelen. Der hun er sånn der, men han brydde seg om de ingen andre ville bry seg om. Så det må jeg også gjøre nå.
19: Som han som sitter der på death row.
3: Denne fyren som ingen vil prate med, som han får ikke lov til å prate med noen, for det første, han sitter alene i et rom hele dagen. Hun var den eneste personen som han fikk lov til å prate med liksom sånn, en uke, som jeg tror det, liksom, det var 6 dager hun kom på før han skulle bli drept.
21: Ja. Og dette er liksom, hun kom jo inn i fengsel, og dette er første gang hun har vært der. Dette er liksom, hun snakker også med presten i fengselet, og sier liksom sånn, disse mennene her, de er liksom ute etter deg, altså de har en agenda, du må liksom se, han kommer til å overbevise deg at han ikke har gjort det, og du må ikke bli, ikke sant, på grunn av at hun er kvinne, så er det sånn, du må ikke bli forelsket, ikke bli alt dette.
19: Ja, skjermert.
21: Liksom. Ja, skjermert av denne mannen da. Så hun kommer jo inn der, og på en måte vet jo ikke helt, det kommer jo opp igjen og igjen, i hvert fall med møte med foreldrene, i møte med mora til Matthew, så alt dette er jo nytt, og hun vet jo, hun er alltid en kamp mot sine indre følelser, hvordan skal jeg egentlig gjøre dette da? Og det synes jeg er veldig godt spilt av hun.
3: Ja, det er helt sinnssykt. Hun vant jo også best actress for denne.
19: Ja, som hun burde.
3: Vel fortjent, altså.
19: Ja.
3: Det er så sinnssykt. Hun sitter jo på slutten rett før han skal bli tatt inn for å få disse sprøytene som er sånn henrettelse. Så sitter hun liksom med trynet sitt helt opp i barnet og prater med han. Og så sitter hun liksom under hele scenen hvor han blir henrettet og strekker ut en arm. Og
19: det er så fælt.
3: Det hadde vært så utrolig cheesy hvis det hadde vært hvem som helst annet. Men hun spiller det så godt, og du tror så på det. Og du ser at hun bare prøver å gjøre med hele sitt vesen å være der for denne mannen som har gjort noe helt grusomt og helt forferdelig, og som på en måte hun endelig har klart å nå gjennom til, da.
19: Ja. Mm. Ja, herregud. Det er jo... For et tema, egentlig, den filmen tar opp.

0: Der hørte du Malik Edo med Snødråper. Liker du film? Flott! Liker du ikke film? Også fint. Du kan uansett høre på Nova Noir hver torsdag 10-12.
1: Så Jack Black med denne filmen. Det hadde vi nesten glemt å si.
2: Ja, det er sant det.
0: Å, herregud, jeg satt og så på den i går, og så var jeg sånn, wait a minute, hva faen er Jack Black denne filmen?
2: Og det er også gøy, fordi du så denne filmen cirka en time før jeg så den. Så jeg åpnet telefonen min og var sånn, Jack Black, spørsmålstegn? Ja. Så trodde jeg du hadde sendt til feil chat, og så så jeg på filmen, og så var jeg sånn, jeg måpte å peke på filmen.
0: Men han er jo bare 16 år. Det er jo, ja.
2: Han bare står og mekker på en bil.
0: Ja, han er ikke Jack Black-aktig i det hele tatt.
2: Nei, han er bare Jack.
0: Han er bare Jack.
2: A humble guy. Og, før Minecraft-filmen.
1: Ja, før Minecraft-filmen. Takk,
0: Jonas. Super Mario-filmen.
2: Ja, det er sant.
1: Men Jack Black spiller jo da broren, en av brødrene til Matthew, altså Sean Penn. Og vi får jo bli interessert til han når Sister Helen går til mora til Matthew. Og denne karakteren synes jeg spiller jævlig dårlig i denne filmen.
0: Jeg er jo noe helt uenig.
2: Jeg kan ikke skjønne det.
1: Ok, den scenen jeg tenker spesifikt på, det er at de er på en høring når de skal prøve å appeal dødsstraffen.
2: I retten liksom.
1: I retten, ja. Og så begynner hun å gråte og sånn. Og så må hun gå ut for at hun begynner å gråte, og det sa jo Sean Penn, yeah, she's gonna cry, I don't want her there. Yeah. Men hun måtte være der, og så får han da verdict, bare, det blir fortsatt dødsstraff. Og så er det bare et bilde av hun utenfor rettssalen, hvor hun bare, og det, jeg holdt det på å le, det er så jævlig cringe.
0: Hva skal hun gjøre da?
2: Men jeg synes det er så, fordi hun er så sånn der, mye deler av denne filmen minner meg om den der Gummo. Fordi det, jeg føler at den er satt på en sånn, et sånn sted, der jeg skjønner, jeg klarer ikke tro at dette stedet eksisterer. Og alle folk, sånn, no, jeg tror 100%, de føler, alle karakterene føler seg overdrevne ut, inkludert de folka som har fått barna sine drept.
0: Ja, de
2: føles ut som parodi.
0: Jeg synes de spiller jo veldig fint. De er flinke, men jeg synes også de som foreldre til Hope,
2: ja.
0: De er bare sånn, you're sitting here in my house saying this, you gotta leave, you're the enemy.
2: Men det som er greia er at jeg tror på det, fordi jeg er sånn, i min hjerne så er jeg sånn, dette er, jeg tror 100% at det er nøyaktig sånn det er å være
0: hjemme. Ja. Å være amerikaner, det er datteren ble drept av en syk fyr som har dødsstraff. Det er veldig amerikansk.
2: Og også sånn, det er selvfølgelig holdningen du har til det som amerikaner. Det er et eller annet med hele den som gir veldig mening. Og alt, jeg har vært i USA en gang, og det var det som overrasket meg. At sånn, åja nei, sånn som de snakker på film, det er bare sånn de prater.
0: Ja, jeg har jo amerikanske kunder hele tiden. Og jeg er sånn, damn, dere kødder ikke. Det er faktisk sånn dere prater, dere mener det oppriktig med chess, liksom.
2: Ja, jeg blir sånn, åja, du bare er sånn. Nei, sorry, det er kanskje slemt å si.
0: Men det er jo, filmen heter jo Dead Man Walking.
2: Ja.
0: Inspirert av denne boka med samme navnet. Og det er jo, man får jo også vite det her i filmen, det er det man sier når den dømte skal gå til sin egen henrettelse.
2: Ja.
0: Når de går gjennom gangene, så er det jo Attention, Dead Man Walking. Det er en helt sinnssyk titel. Dead Man Walking. Han er jo ikke død enda.
2: Nei.
0: Og likevel så er det Dead Man. Altså, jeg hadde tenkt på det hele går kveld. Jeg var sånn, Dead Man Walking, wow.
2: Jeg fikk helt frysninger. Wow, ja. Fordi de sier, eller sånn, Sean Penn kollapser fordi han er sånn, og han gråter. Det er en av de første gangene vi har sett han ordentlig gråte i hele filmen, for han har puttet en skikkelig sånn tough guy front hele filmen.
0: Mm.
2: Og så liksom kollapser han og blir bare bært opp av disse politimennene som skal bære han inn i hans egen død. Og så, de skal også stroppe han ned til en sånn benk.
0: Og så, som en Jesus-figur.
2: Ja.
0: Tenkte dere på det? Han sitter og er jo korset opp.
2: Ja, jeg tenkte på det. Men så roper han ene ut. Med en gang de får han opp igjen, så roper de Dead Man Walking, fordi da er han på vei dit. Og jeg fikk frysninger.
0: Ja, det var helt, og så det verste, altså, rett før han kollapser, så forteller han jo, Han vil jo ha på seg bootsa sine når han blir henrettet. Han vil jo ha på seg sine egne klær. Og så får han ikke lov til å ha på seg de skoene. Han blir tatt på sånne sykehustøfler. Ja. Og han får på seg en bleie.
2: Mm. Fordi får, du tisser på deg.
0: Ja, for du, skal liksom, du kommer til å drite på deg når du dør. Liksom. Mm. Og så tenkte jeg, satt liksom og så på den filmen og tenkte sånn, herregud, så ydmykende det må være å bli drept foran et publikum iført sykehustøfler og en bleie.
2: Ja.
0: Og så får du ikke lov til å ha på deg dine egne klær engang.
2: Og du vet at de folka som sitter der vil hater
0: at du skal dø. Ja.
2: Ikke bare det, men altså sånn, jeg tenker på med dødsstraff generelt. Da. Jeg synes denne filmen er så bra, fordi den tar den tematikken rett på. Den er sånn der, dette her er sånn der. Og det som er veldig forfriskende, er at de har ikke gjort det til en sånn der, han var egentlig uskyldig historie.
0: Nei, ikke det helt.
2: For han innrømmer jo at han faktisk drepte han ene kiden. Og han er sånn, men og voldtok hun ene.
0: Yes, ma'am.
2: Yes, ma'am. Og det er, den scenen, når Susan Sarandon endelig kommer igjennom til han, og han innrømmer det han faktisk har gjort. Og han liksom innrømmer det, og han står etterpå til foreldrene og sier sånn, jeg beklager så mye, jeg håper døden min gir dere noen form for lettelse. Åh, det er, jeg satt og grein, og jeg var sånn, det er så grusomt.
0: Men det er jo likevel bra at, for du får jo i løpet av filmen så får du noen flashbacks fra Matthew Pontlett sin forbrytelse. Og det endrer seg på en måte fra hver gang du ser det, basert på hvor langt inn Sister Helen har kommet, eller hvor mye den har kommet inn på han da. Og noen ganger så stikker han av, noen ganger så ser han bare på at denne andre personen utfører forbrytelsen. Og noen ganger så gjør han litt av det, men ikke alt. Men når han først har fått han til å innrømme hva han har gjort, og riktig da, hva han har gjort, at han har drept gutten. Han har ikke drept jenta, men han har voldtatt henne. Så får du da, mens han blir henrettet og får disse injeksjonene, så får du flashbacks av hva som faktisk har skjedd. Så du blir på en måte mint på at han blir ikke drept for ingen grunn. Det er en grunn til at han er på death row, og at han blir henrettet, og at han er i den posisjonen han er. Og det, du sitter og gråter, og du syns synd på han, men du vet at han har gjort noe helt utilgivelig grusomt.
2: Ja.
0: Og, det, og jeg syns det gjør den diskusjonen da med dødsstraff eller ikke. Jeg syns den filmen her gjør det så bra.
2: Ja.
1: Mm.
0: Og tar opp alle elementer. Sånn, skal har staten noe rett til å ta liv av folk? Det snakker jo Sister Helen om når hun spør disse på fengselen, når hun besvimer. For det er en scene der hun besvimer, for hun er for sulten. Og da spør hun sykepleieren, er det du som gjør det? Det kan jeg ikke si. Mm. Er det du som bærer ham bort? Ja, det kan jeg heller ikke si. Og så får vi jo vite at det er de som gjør det. Hvilken rett har de til å henrette han?
2: De som
0: da blir
2: skal...
0: jo de like ille som han som har drept noen i utgangspunktet. Og hvilken rett har på en måte noen til å gi og ta et liv? Både Matthew Pontlett som forbryter, og staten som videreføring av menneskeheten, eller hva man skal kalle det, har de noe rett til å gjøre noen av delene?
1: Ja. Altså, han blir jo selt inn sånn, og jeg synes det er veldig bra at de gjør et standpunkt på at Sean Penn sin karakter er helt jævlig person.
0: Mm.
1: Han har gjort noe helt jævlig. Han er nazist, han har hakekorset tatovert flere ganger på kroppen.
2: Ja.
1: Og liksom men han er også et veldig han er et menneske som du ser at familien elsker han. Han har følelser. Når han gråter med den siste samtalen med Sister Helen, så ser man liksom at det er et menneske.
2: Ja,
1: det er ikke en kriminell. Det er liksom, vi er alle mennesker, og den er veldig bra fremstilt i filmen. Synes jeg.
0: Ja, det menneskeliggjør alle karakterene. Mm. Fordi, inkludert de onde.
2: Ja, og det er interessant, fordi på slutten så sitter jeg jo ikke egentlig og er liksom sånn, man er jo ikke så lei seg fordi at han dør, hvis det gir mening. Jeg er mer, man blir mer lei, eller jeg blir i hvert fall mer lei meg på vegne av de foreldrene, hvis det gir mening.
0: Ja.
2: Fordi det hjelper jo ingenting.
0: Nei.
2: Sånn, hvis han dør, hva skjer da?
0: Datteren er fortsatt død.
2: Ja.
0: Sønnen er fortsatt død.
2: Og,
0: hva hjelper det?
2: Ja, og sånn, det er ca. 2000 folk som sitter i USA nå på death row. Og det er interessant, for folk kan sitte på death row i sånn 30 år. Han sitter ikke så lenge, men noen folk sitter der. Det var en dame nylig som ble prøvd, som overlevde.
1: Ja. Hun ble satt på Death Row i 1995 når filmen kom ut.
2: Er det,
1: ikke det sykt? Er ikke det jævlig sykt?
2: Det er helt sinnssykt.
1: Hun ble henrettet for noen uker siden.
0: Hun er jo ikke død, hun har skrevet ut av sykehusen nå. Hun er jo i livet.
2: Så hun har 30 år, så har hun sittet på isolat.
1: Ja.
2: Oi. Ja, ikke sant? Og da er det, og ikke bare det, men det er også helt sykt mye dyrere å ha folk på Death Row.
0: Ja,
2: enn å ha de livstid i fengsel, som jeg synes er fascinerende.
0: Ja. Det er jo, skal de sitte der og betale skattepenger da, for at noen skal være på Death Row, og så skal de kanskje dø om 30 år?
2: Ja.
0: Det er mye skattepenger, altså. Mm.
2: Og tenk det, altså sånn, hvis du på en måte, det er jo ikke noe, hva er satisfaction i den da? Sånn, hvis du har mistet noen nær deg, eller sånt, og så er du sånn, yes, jeg skal endelig, hvis du tror på det da, så er du sånn, nå skal jeg endelig, det skal, rettferdighet skal skje, og så er det sånn, ja, om 35 år.
0: Eller sånn. Ja, eller sånn, hvis datteren din har blitt stabet 17 ganger, skutt i hodet 2 ganger, og så voldtatt 2 ganger, og så dør hun sånn, og så skal han forbryteren få en lethal injection og dø.
2: Ja.
0: Men han dør rolig og foreldre, i veldig godstegn. Det blir jo også omdiskutert i filmen om den type form for henrettelse er så nådefullt som man sier. Da. Er det virkelig så smertefritt at du bare sovner inn? Vet ikke, men datteren din blir skutt og drept og voldtatt, og det er ikke måte på, og så får en annen fyr en lethal injection, og det skal på en måte jevne det ut. Men hjelp, liksom, det er jo en skikkelig vanskelig diskusjon, dette med dødsstraff og den formen for straff.
2: Ja, men egentlig. Det skal sies. Denne filmen får oss til å prate om det, da, i hvert fall.
0: Absolutt!
2: Ja.
0: Og det er veldig relevant nå med offentlige henrettelser i USA som kommer tilbake igjen etter 90 år. Det er første gang på 90 år de skal ha offentlige henrettelser. Det er en mann som skal bli skutt i desember.
2: På åpen gate, liksom?
0: Nei, det skal livestreames, da.
2: Nei, det er sykt.
0: Nei, det er helt sant. Åh. Han skal bli henrettet på en militærbase av de som har førstegangstjeneste, som jobber der. Og så skal det bli livestreamet på TV.
2: Jeg tror...
0: Om det ikke er på TV, så er det i hvert fall sånn YouTube Live. Eller det er noe helt insane greier. Du kan se på det in real time på mobilen din hjemme. Og det skal skje nå om 2 måneder.
2: Oi, herregud. Ja, ikke sant?
0: Apropos.
2: Så USA har jo ikke blitt et mindre sykt sted siden 1995, da.
0: Nei, det kan man trygt si.

0: alltid politisk korrekte. Alle mine hoes er perfekte. Alle mine bros er på spektret.
1: Yeah, what else? Check, it's just

0: Der hørte du Tøyenholding med Blowing Peppermint.
1: Bob Dylan, hva hørte du her? Liker du å høre på radio? Nova Noir, ja.
2: Nå skal vi snakke om Stepmom, en film fra 1998, regissert av Chris Columbus, a.k.a. Harry Potter-mannen. Der spiller Julia Roberts en karakter som heter Isabella, som blir sammen med Ed Harris sin karakter Luke, og skal ta vare på Anne og Ben, hans barn. Men Ed Harris har jo da en tidligere kone, spilt av Susan Sarandon, Jackie. Og hvordan er det egentlig da for Julia Roberts å dele denne morsrollen med Susan Sarandon?
3: It's been 3 short years since our divorce, and now he's living with a woman half his age.
4: Columbia Pictures presents...
5: Your kids keep on hating me!
6: Oh, they don't hate you!
4: A story about the people we need.
7: Mommy, if she want me to hate her, I will.
4: And the people...
8: I never wanted to be a mom, and I am trying.
4: We need to become...
8: You'll learn.
9: Oh, baby, there ain't no...
4: Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris. Stepmom, rated PG-13.
2: For en fantastisk trailer.
10: From Chris Columbus Studio.
11: From Chris Columbus Studio. Ja, jeg savner litt sånn episke trailere.
0: Det minner meg veldig om The Holiday.
11: Ja.
0: For da er jo Cameron Diaz sånn trailer-produsent.
11: Oh, ja.
0: Da lager hun jo masse trailere, og så liksom får hun hele livet sitt i liksom trailere. Det var veldig den type viben. Uansett.
11: Ja.
0: Julia Roberts og Susan Sarandon.
11: Ja.
2: Dette føles ut sånn at Susan Sarandon er jo på en måte, det her er rett etter å ha vunnet en Oscar. Og hun starer nå med Julia Roberts. Og det føles ut som nesten hun tar en betong og gir den videre til en annen leading lady.
11: Ja.
2: Det var i hvert fall det jeg tenkte på når jeg så den filmen.
11: Det er sant, for denne filmen er jo fra 1998. Det er jo bare 3 år etter at Dead Man Walking kom ut. Og det her spiller hun jo på en måte...
2: Evil stepmom. Nei, evil mom.
11: Eller hun, spiller jo...
0: hun er jo evil mom.
2: Ja.
11: Eller hun spiller jo på en måte en... mor eller en kvinne som har blitt sveket av mannen sin på en eller annen eller sånn, hun blir veldig såret av det faktumet at han har fått seg en ny dame som, og de får det visst til å funke, og de følelsene kompliserer hun liksom forholdet hun klarer å ha til denne nye dama da. At hun klarer liksom ikke være glad på hans vegne, hvis du skjønner hva jeg mener, fordi hun føler at hun står veldig alene med barna på en eller annen måte.
2: Ja,
0: hun er jo også eldre da.
2: Ja.
0: Hun har liksom ikke, livet er ikke så liksom, fremt og freidig som det er for Isabel da, eller Julia Roberts sin karakter. Og hun har jo allerede gått gjennom et ekteskap og en skilsmisse og 2 fødsler, oppdragelse, og nå er hun alene, og så kan hun da i tillegg deale med å ha kreft alene.
11: Ja, det er jo...
0: Og det er jo, og jeg skjønner jo at hun blir veldig bitter. For hun ser jo hvor lett det er, eller lett og lett da, for Isabel det er å bare leve livet. Og hun har så mye annet å tenke på.
2: Mm.
0: Og så kan hun i tillegg tenke på at hun er alene.
2: Ja.
0: Ja.
2: Du, det er liksom sånn, du skal ikke komme hit og ta fra meg liksom å være mor. Er mammaen her? Er bestemt? Hun er veldig beskyttende over kidsa sine, og liksom hvordan, du skal ikke lære dem en dritt. De skal, for at Susan Sarandon sin karakter er veldig veldig etter timeplan. Det er liksom sånn, hele livet hennes er på kjøleskapet liksom. Det er på torsdag så skjer det, og det skjer det. Og hun er altså no mercy der altså.
0: Det tar meg lang tid å like henne.
2: Ja, for at hun kontrollerer kidsene sine. Du kan ikke si, du skal ikke si aldri, du skal ikke si det og
0: hate.
2: Det
0: ja. Ja.
2: Det er et sterkt ord, og liksom, hun oppdrar kidsene sine veldig hardt da. Og Ed Harris karakteren Luke, han er jo
0: jeg sa en venninne som har sett den, som anmeldte den filmen her, og skrev bare the most absent father ever. Hvor er han?
11: Ja.
0: Hvorfor er ikke han pappa? Hvorfor må Isabel være faren?
11: Ja.
0: Hun blir jo faren.
11: Og hun, det er liksom, det er en av første gangene hun er liksom alene med barna, men det virker også som det er første gangen hun møter barna nesten, når hun skal vekke dem og ta dem med på skolen. Og du merker veldig fort at disse barna ikke liker Isabel. stemoren, liksom, at de er sånn, hvem er du? Og så skjønner man jo litt sakte gjennom filmen at, åja, disse holdningene har du fått fra, litt fra moren din. Men så er det også sånn der, men det virker, faren deres hjelper jo ikke.
0: Nei. Ikke det helt tatt.
11: Han er jo ikke der for å prate med dem gjennom dem, og det tror jeg er veldig hvorfor det er så mye resentment, fordi det er veldig tydelig at sånn der, Susan Sarandon sin karakter, hun har tatt av seg alt. Hun har tatt av seg, hun har tatt all oppdragelsen.
0: Ja. Jo, men altså, for det er jo samme da, når, for hun prøver jo å få barna til å like faren.
11: Ja.
0: Men han er bare sånn, dere må like Isabel og moren deres, og vi håper dere får det til.
11: Snakkes,
0: ja. Han bare gidder ikke å gjøre en damn shit. Ja. Han skal liksom prøve å komme og charmere Jackie da, eller Susan Sarandon karakter. Og det er bare for å få det som vilje å si.
11: Ja.
0: Så jeg kan ikke bare, det er bare jul da, kan ikke du være litt grei da, please da, kan ikke du bare være litt grei med Isabel, du skal gifte oss. Du har kreft, shit ass, men vi skal gifte oss. Han gir så blaffen, liksom.
2: Ja, altså den, hun får jo kreft, og så er hun litt sånn, ah, skal jeg si det, skal jeg ikke. Og så inviterer hun Ed Harris og Luke til en restaurant, og så skal hun egentlig si det. Men han bare sånn, guess what, we're gonna get married and I want your approval.
11: Og det er også sånn der, hun inviterte han, det er helt tydelig at hun har noe hun vil prate om på en måte. Og så er han sånn, forresten, jeg har også noe jeg har lyst til å prate om. Jeg skal gifte meg med en dame som du synes er alt for ung for meg.
0: Men det sier det i traileren, a woman has age. Det sier det jo i traileren.
11: Det er som om det er sånn selling point.
0: Ja,
11: det er
0: så skandaløs ung kvinne.
11: Han endelig er noen som tør å date noen som er halvparten av alderen sin.
0: Men det er noe jeg faktisk liker med filmen her, at folk ser det som folk.
11: Ja.
0: Mm. At folk har vanlige tenner, vanlig sminke. Susan Sarandon rynker. Ja. Han har viker, han har manglet hår. Han har håret til rygg som et helvete. Du har glor rundt hele ryggen med liksom hår. Og da tenker jeg sånn, kan ikke folk se sånn ut? Det er jo sånn folk ser ut til vanlig. At Susan Sarandon har litt rynker. Hun har ikke dig ass. Hun har ikke masse lip fillers. Julie Roberts har vanlige tenner. Hun har vanlig fjes. Hun ser som hun skal. Ed Harris, han mangler hår. Han har viker, han har håret til rygg. Whatever!
2: Han pullet fortsatt Julie Roberts, liksom.
11: Han pullet en bad, altså. Det skal sies. Ja, det er også så absurd at liksom sånn, denne fyren ble sammen med både Susan Sarandon
0: og Julie Roberts. Og at hun er sånn, det er mannen i mitt liv.
11: Men det skal sies. Han er en kjekk fyr. Han spiller i Walker, hvis noen av dere har sett den. En av de mest crazy og mest politiske western-filmen of all time.
0: Nei, men nå må jeg se den.
11: Den kan jeg anbefale. Den er dritkul. Og helt insane. Men han spiller en psykopat, forresten.
2: Ja.
11: Men han er litt handsome i den også.
0: Han er jo handsome.
11: Han er veldig sånn...
0: Det blir som Jack Nicholson i Witches of Eastwick.
11: Ja.
0: Han spiller en psykopat, men han er litt kjekk da.
11: Ja, og det er også sånn her... Det liker jeg med alle disse filmene vi har sett. Det er veldig sånn uskjarmerende menn på en eller annen måte. For Sean Penn sin karakter også.
0: Han er kjekk!
11: Jeg blir skjermert.
2: Blir du det?
0: Ja, kanskje ikke på den måten dere tenker da, sånn, å, han har drept noen, skjermerende. Han er mer sånn, det er som aksangen. Og det er sveisen. Det
11: var litt sånn, han er den støggeste sveisen.
0: Nei, han er sånn skjermerende, jeg liker det. Det er litt sært.
11: Du har en interessant smak, Karin.
0: Det har jeg,
11: må jeg altså si.

0: Der hørte du Periferi med Fri.
1: Hei, dette er Eivind Hellstrøm igjen. Dere lurer kanskje på hva jeg spiser på kino. Og det er bacon crisp, Fanta light og bæsj.
2: Å, jeg elsker bacon crisp på kino.
0: Og Fanta light.
3: Yeah.
2: Og jeg elsker også Susan Sarandon.
0: Det gjør vi. Om vi gjør. Vi har jo nå snakket om tre av Susan Sarandon sine filmer, nemlig Witches of Eastwick, Stepmom og Dead Man Walking. Og det er jo hun som har vært hovedpunktet med vår sending. Og hun er jo en fantastisk kvinne. Og hun har gjort litt av hvert også i nyere tid. Blant annet være politisk aktiv.
2: Oh, yeah. Men det er interessant. Hun var visst nok politisk aktiv før hun begynte å skuespille.
0: Det regner jeg egentlig med.
2: Og hun var politisk aktivist, liksom. Og det... Hun har alltid liksom stått opp. Hun var veldig sånn imot Vietnamkrigen og alltid liksom. Hun har en veldig bra quote.
0: Hun er jo sånn 68-generasjon, ikke det?
2: Jo, noe sånt nå.
0: Hun er født på 40-tallet liksom.
3: 46 sånn,
0: ja, da er hun jo, er hun jo nesten. Ja, hun er litt for gammel da. Men sånn, hun er jo hos den 68-generasjonen.
3: Ja.
0: Der man var ja, nei, men der du var high school når du var russ da, basically i 1968.
2: Ja.
0: Hun er 4 år eldre enn det.
2: Men det er interessant, fordi hun har jo alltid, hun er en dame som er kjent for å stand on business, som hvorfor hun ble arrestert nylig, når hun var på en sånn anti-Netanyahu-protest.
0: Ja, utenfor huset hans, eller...
2: Ja, det var i New York.
0: FN. Ja. Ja, FN, ja, riktig.
2: Fordi han skulle prate der, eller noe sånt. Ja. Og så arresterte de hun og blant annet Hanna Einbinder fra Hex, og fra Teenage Sex at Camp Miasma, som også er en veldig gøy film. Mm. Men jeg tror dette her er en Susan Sarandon quote, men hun sa, I think what I know is what I know, which is that the cost of not speaking is higher, som er da om hennes andre, også yngre kollegaer, og hvorfor de prater tørr å gå og protestere, og snakke ut, og miste jobb, fordi de går ut og snakker ut om at man burde avslutte folkemord i Palestina. Liksom.
3: Yeah.
0: Hun ble jo basically sparket av Hollywood etter dette. For hun, jeg leste litt om det, og hun hadde sagt et eller annet megakontroversielt. Det sto ikke i den nyhetsartiklen jeg leste, hva hun hadde sagt helt tydelig. Men hun har i hvert fall gått ut i ettertid og sagt at jeg angrer på det jeg sa. Akkurat det quote da regner jeg med. Jeg tror ikke hun angrer på liksom hele greia liksom med å protestere.
3: Mm.
0: Men hun har jo blitt da basically blackmailer fra hele Hollywood og får ikke jobb, og hun har prøvd å jobbe med noen andre regissører og andre filmskapere, og fått liksom, de har fått beskjed om å ikke snakke med henne og sparke henne, og ikke ansette henne, ikke snakke med henne, bare hold deg unna. Så det hun gjør nå stort sett er å jobbe på sånn selvstendig up and coming filmer i Italia og England og sånn, så hun bor i Europa, tror jeg, for det er der hun får seg jobb. Hun har blitt så blackmailet fra Hollywood fordi hun er så politisk aktiv.
2: Og det er så sykt at hun er så stor skuespiller, har vært så stor så lenge, og at folk blir advart mot å ansette noen. Det er bare sånn, åja. Men jeg lurer på hvordan det liksom. Fordi det er jo også sånn, det er jo ting hun har fortalt om. Mm. Så man vet jo på en måte aldri helt hva som faktisk er riktig. Men hun, ja, man har jo ikke sett henne i en film på en stund da.
0: Det er lenge siden altså. Og så er hun jo også LGBTQ Slay Queen.
2: Åja! Oh,
3: Slay Queen.
0: Jeg leste jo litt om, jeg synes at det er veldig gøy å gå på liksom Wikipedia og se på sånn personlig liv.
2: Ja.
0: Og bare se sånn, hvem har de vært gift med? Hvor mange barn har de? Så jeg synes det er litt fascinerende. Fordi folk, det kan være så jævlig messy.
2: Ja.
0: Det er mye mange retninger og folk i hytt og pine og sånn. Hun har jo vært, jeg synes det er veldig fint. Hun har vært veldig sånn fri og freidig med liksom, vært litt gift, vært litt sammen med noen. Har noen barn her, har noen barn der.
2: Var det du som sa at hun hadde vært sammen med David Bowie?
0: Ja. Det er helt riktig. Hun har blant annet sporadisk datet David Bowie.
2: Hell yeah. Hva synes du om det, Arthur? Du som har David Bowie i måte?
0: Ja, apropos.
3: Ja, jeg synes det passer egentlig ganske godt.
0: Ja.
3: Jeg tror de passer ganske godt i lag.
2: Ja.
3: Det var synd at det ikke ble de to da.
0: Ja.
3: Eller kanskje ikke.
2: Kanskje jeg vet ikke. Eller,
3: ja. De var veldig frie folk begge to.
2: Ja. Hun hadde jo også datet, for jeg ble overrasket over det, fordi jeg hadde hørt at hun var gift med regissøren av Dead Man Walking.
0: Det stemmer.
3: Tim Roberts.
0: Ja, jeg tror det. Jeg tror de har to barn sammen.
2: Oi.
3: Åja, ok. Ja.
0: Tror jeg. Hun har i hvert fall tre barn til sammen, og to av de er med han, tror jeg.
2: Og så sa du også at han ble sammen, hun var sammen med Sean Penn.
0: Hun var datet han etter Dead Man Walking.
2: Ja. Effektiv dame.
0: Men det var veldig lite. Det var sånn short term. Sånn veldig lite. De bare datet litt, liksom.
2: Bare flørta litt.
0: Som litt funny. Og så har hun også sagt i et intervju, det her typ sånn 2022, hun sa det. At, for hun bespurte det som sin datingliv da hun var ung. Hun var sånn, ja nei, det spiller ikke så mye rolle. Jeg liker folk og hva de er, det driter jeg litt i. Og, hvis de er hyggelige mennesker, så vil jeg være med de.
2: Oh.
0: Og jeg har vært litt her litt der, var det som det hun sa. Det synes jeg var så jævlig sjalmerende.
3: Litt sånn gammelt for å si at man er grå.
0: Ja, eller bare, jeg er bifil. Jeg ble sånn, to tomler opp.
2: Det er bra. Jo, men det er også så gøy at hun er som person veldig sånn fri og liksom løp egentlig ganske lik sånn Jane i Rocky Horror Picture Show.
3: Mm.
2: Som... Og det er også veldig gøy at hun da spiller roller som er sånn der den kyske moren som er bitter, og så er hun egentlig helt sånn.
0: Men hun begynner liksom med det, og så utvikler rollen seg til å bli veldig sånn fri og fredig, sånn som i Rocky Horror Picture Show, og i Witches of Eastwick, at hun er veldig stille og liksom innsluttet, og så blir hun skikkelig fri og fredig. Det er som hun får liksom blitt seg selv på skjermen.
2: Men også til en viss grad i Dead Man Walking, der hun på en måte... Ja. Først er veldig sånn anspent og ikke helt skjønner hvordan hun skal navigere det, og så plutselig så bare løsner det. Og så skjønner hun liksom hvordan hun skal se alle i en situasjon, da.
0: Det er nesten som hun viser hvem hun er forventet å være, og så hvem hun faktisk er i alle rollene sine, på en måte.
2: Oh my god, Karin.
0: Sykt! Har vi det moments i A-studio, altså? Nei, da. Sitter vi i A-studio? Gjør vi det? B-studio? Nei, da. Torsdag?
2: Det er torsdag.
0: Det er torsdag.
3: Det er torsdag.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en haug med politikere og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden så var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter han kunne utført.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anne Grifeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA.
2: Ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren. Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at
1: den er variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert, og hun sa, den er variert.
1: Ja, og så det måtte du, og så måtte du gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Intervjuet. Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Men det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen med det, og så diskutere med litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har vi jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: To ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet på at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt, når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt. Så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trump sine tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Det var veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha mange meninger om politikken, for da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kommer veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom fyr, rett og slett.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, håper jeg. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro, og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da. Men
1: Men det er vel kanskje, altså, Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror det er et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så.
4: Sant.
1: En president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja. Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det jeg glemte med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre. Vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina.

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadøren til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Ålerud Hansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Vi fikk bare 2 av dem, det var litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med
0: alle ambassadør. Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, det er det. Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også en fra jeg som var ambassadør til Jordan, og en til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra
0: Hansen. Nå. Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Oi, det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktige å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelensky nå på dette møtet kommer til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere, hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe, men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk. Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt jeg på et møte i USA, hvor egentlig Zelensky var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå. De hadde blitt invitert av Zelensky. Hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Så det var liksom et litt sånn forsøk på Russian, tror jeg.
2: En backup crew til ja. Zelensky.
0: Det var litt sånn backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med krysset armi.
0: Ja. Så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer liksom. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
2: Absolutt.
0: Men det var interessant å få høre. Han svarte i hvert fall veldig bra på første spørsmålet, synes jeg.
1: Ja, jeg synes det var et godt svar.
0: Ja, ja.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
2: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja, selvfølgelig.
2: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer. Altså, rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
2: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Nei, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være, ja, være en brikke i alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Myr kommer.
2: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekk da vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
2: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking
5: Thank
4: our
5: you.
4: News
5: organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak. Kommer også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
1: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig, men jeg tror ikke folk hadde samme oppfattningen.
0: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
2: Og bistand
0: Han snakker
2: veldig mye om prosjektene til Norge.
0: Snakker veldig mye om bistand.
1: Vi merket også at han drev valgkamp.
0: Ja.
1: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
1: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye, det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men,
2: så vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt å høre det. Nei, som sagt, vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
8: Hei, har du to ord med studentradioen?
9: Absolutt.
8: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå. Og så lurte jeg på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
9: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
8: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
9: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
10: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er der man har mest å tjene?
9: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er det bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier dette er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
8: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
9: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og ser de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
8: Nei, men tusen takk for
9: det. Takk.
0: Han kunne gi litt mer direkte svar.
1: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
2: Ironisk at politiker svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
0: Ja,
1: ja.
0: Men, ironisk.
2: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
1: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han, han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
2: Ja, riktig.
1: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
2: Men, nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det, det tror jeg han har et poeng.
2: Mm. Mye det er der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, å prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
0: Ja, og så er det jo, når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
1: Ja, ja men...
2: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
0: Ja, for all del.
1: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske u-land.
2: Mm.
1: Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, jo, altså han nevner også det at de følger en plikt, at, privat næringsliv fører en plikt på å hjelpe disse landene, og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, tenker jeg.
2: Ja, men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
1: Insentiv, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
1: Det er akkurat det.
2: Og Kina har gjort masse der.
0: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
2: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Spesielt i sørområdet i Afrika.
2: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
0: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er på vei opp og frem.
2: Ja.
0: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
1: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at alle er jo enige om at de må utrede fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs?
0: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
2: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
0: Ja, det er jo nå er USA i en periode hvor de slutter litt.
2: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
1: til fjerne land. Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
0: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
1: Faktisk, ja.
0: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
2: Above and beyond, faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om han sa 50% av verdens bistand.
2: Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detaljer.
0: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Så sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
1: Ja, han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt. At da er det jo klart at det som ryker først er bistand,

0: i å kunne hjelpe land, da.
1: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med at har med kallekrigen å gjøre. Ja. At det var en sånn her power grab. Skyndte seg å få det i land i noen av sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
0: Mye forsvarspolitikk involvert i
1: det, nesten. Ja, og så nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika, faktisk, fremover. Det var hovedsakelig Afrika snakket om det.
2: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først, proteksjonismen.
1: Men igjen, så i et demokratisk land, så kan sånne ting alltid snu.
2: Alltid snu. Dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning. Så man må jo se da.
0: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra et parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side, liksom. Så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der, og det kan bli...
2: Så lenge det er demokratisk, så kan det jo snu. Nettopp.
1: For en politiker i et parti til en politiker i et annet. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervjuet dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall til foran i køen, og så rett foran oss, så tok de hånda ned og sa at nei, herfra, bak, kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn... Er ikke det Erna? Skjønner du? Det står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret. Ja.
2: Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satt på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så håper vi opp på det.
3: Ja, hvorfor ikke? Det er, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Ja. Hun sto med høyre utenfor, da.
2: Ja. Ikke sant? Og det, hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Ja, når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Stod på gata,
2: eller? Erna, hun sto...
3: Ja, det turns out tabled, på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne høyre folk, og ga ut noen pamphlets, eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært tilhengere. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jo vi. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi med. Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk. Vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Så lurte du på...
6: Vi er egentlig nødt til å gå
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk, tusen takk.
3: Ja, prøvde oss åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, ja, hvor har du dere kommet fra? Ja. Ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til det. Vi må påpeke oss da at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant, på en måte.
2: Som nettopp, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå da. Ja. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
2: Ja, det ble jo egentlig. Ja. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi da kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om da.
2: Ja, for da har vi spurt om litt forskjellig. Men det var jo, ja, det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
2: Ja, du får i hvert fall understreke forskjellen i det, at Høyre vil ikke ha sånn prosent AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg.
7: mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen, men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola, ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene, på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne da, som kanskje også sånn, det kan sikkert være en prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må være rettet investering mot det da, så det var fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola, på en sånn business-tur for noen dager siden, og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer med Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting, men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Sant, ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen fra bunnen opp, du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom, at sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
3: Ja, og litt sånn, på forskjellige plan vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre så jeg kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, med penger.
7: Men det var noe Aukrust også punkterte da,
3: faktisk,
7: at det før i tiden så bare ga de masse penger, og så så de jo at lederne kanskje var litt korrupt og brukte det på kulebiler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt mer krav, liksom, til det,
3: for eksempel. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen også, at hvordan skal du kontrollere det? Svarte altså, godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på å følge med på.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kortet.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like opps på det da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien, min inflasjon.
7: Det er jo også.
3: At igjen, Storbritannia, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blander seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå, egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om jeg er et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene, da. Kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo, Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå. Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi kan gå videre.

0: Yes, da må vi si det på vårt siste intervju, fem intervjuer. Espen Barthede. Yes. Han er en bergensk glad kar, altså.
1: Veldig bergensk glad. Mer og mer bergensk glad, ja. Ettersom
2: han har vært av mye det siste, altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det, ja,
0: for han hadde et litt før sommeren, og så hadde han et rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, så hadde han et til på 2 uker siden. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre.
1: Ja.
0: Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er det jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensk glad kar, altså han filmer mye rundt omkring. Tenkte på å kunne høre intervjuet ditt.
3: Fra Studentradioen Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang her.
4: Jeg,
3: ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
4: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
3: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
4: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har, så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende.
3: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan.
4: Ja.
3: Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
4: Altså, vi er jo der, Utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken som jobber med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av den videre.
2: Fint.
4: Takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han huske at vi intervjuet han i fjor.
2: Absolutt. Merkte dere det?
0: Merkte
2: dere det? Jeg håper han mente det
0: også. Espen Barth Eide hører på Ymir.
1: Studentradioen making a big splash.
2: Confirmed.
0: Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
2: Shoutout Espen.
1: Send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
2: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
1: Absolutt, absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt. Hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
1: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
1: Veldig interessant.
2: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
2: Så håper jeg at det er så, ting går så fort på TikTok og sånt. Så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema. Please, ja, det er det. Før vi har
1: husk
2: tatt dette.
1: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka. Så.
2: Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dere med å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi være gjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt det her fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Og så svarte han overraskende ærlig fra sånn politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre meg, men nordmenn bryr seg ikke.
1: Ja, det er jo litt sånn media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn selv vi som er mest politikkinteresserte klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
2: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
1: Nei, det er det.
2: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, den tar på en måte nok plass. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
0: Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
2: Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterrekning. Ja. Sorry for Vesten, og var det mye avbrytelser.
0: Det går helt fint. Nei, men altså, det, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det det de må bry seg om.
1: Absolutt.
0: Og det er det er trist å si det på den måten. Men jeg var bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
1: Ja.
0: Selv om det var kjipt, det han sa.
1: Mm. På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da. At, følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men ja, man kunne jo også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for Jata, kanskje?
1: Ja, men også studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med
1: Afrika
2: og Sør-Amerika. Alt organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme.
0: Ja.
2: Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der
0: de som får kliks.
2: Ja, de som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner, altså.
0: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
2: Nei, det er akkurat det, eller Nepal, for den saks skyld.
0: Myanmar spesifikt vet jeg fløyt litt om.
1: Ja.
0: Så det kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
1: Ja.
0: Ja, det var en god idé.
2: Stay tuned. Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon der det er media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene.
0: Men vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
1: Ja.
0: Tror det blir interessant ting. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noe siste ord dere vil få inn?
2: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare...
0: ja, det kommer neste uke.
1: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, men lov. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss.
1: Ja.
0: Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du hørte på.

0: Ja, ja, ja, da var det nok en fredag, og dine favoritter, de selvfølgelig tilbake her på radioen, og vi skal må bare få fram den gode fredagstiden. Og i dag så gutta litt I det kunstneriske hjørnet, faktisk. Vi skal lese opp noen dikt, det kommer en rap battle her, og så skal vi gå igjennom hva gutta har gjort I det siste. Følg videre med. Men jeg ikke alene her I studio, jeg Mathias Bjertnes, hvis dere lurte. Dere jo vant med å høre stemmen min her, så det sånn vet vi fra før, men jeg har jo med meg her I studio
1: Maria Halvorsen,
2: Petter Brettel Jensen
3: og Gerard Gregersen Sella.
0: Ja, vi skal gå igjennom litt senere hvordan det har stått til I det siste, men hvordan går det nå? Hvordan har dere det? Dere klare for nok en fredag?
1: Ja,
3: alltid klar for fredag.
2: Det bra nå, men I det siste det må vi ta senere.
3: Men jeg har på meg, jeg har det så bra, jeg har på meg en rosa falsk fotballdrakt fra Thailand med Thailand på ryggen, sponset av TikTok, limited edition.
0: Den jo helt deilig. Fantastisk, må jeg si da. Det jo noen helt rå detaljer der.
3: Ja, den sylfrekk.
0: Har du kjøpt den I Thailand?
3: Brutteren har kjøpt den I Thailand, var på Asia-reise her. Med gulddetaljer, må ikke glemme det.
2: Det ble Asia-reise,
3: ja. Det ble Asia-reise, noen har det.
0: Noen har I hvert fall, det ikke tvil om. Du gæren, den der drakta der lyser faen meg opp hele greia her.
3: Det sånn, det jo rosa sløyfedagen på søndag, så vi markerer vi på fredag på skolen, vet
0: du. Ja, og Petter synes det litt lyst inne I studiet her, så han har rett og slett bare tatt på seg solbrillene med en gang.
2: Ja, det til glede for lytterne våre.
0: Hvordan da?
2: Nei, nå har du sagt det, nå vet jeg solbriller.
0: Skulle ha hatt et lite kamera på deg nå da.
2: Så nå kan du se det for seg.
0: Ja, det ser jo helt fabelaktig ut, det gjør jo det.
2: Takk.
0: Ja. Og du, Maria?
1: Yes.
0: Klar for nok en fredag?
1: Ja, absolutt, absolutt. Litt heng.
0: Litt heng?
1: Litt heng.
0: Var du ute I går?
1: Ja.
3: Sjukt å starte helgen heng. Da føler jeg meg gammel.
0: Det faktisk helt vilt, og så skal du ut etterpå.
1: Ja.
0: Ja, for jeg så en liten sånn Smirnoff oppi der I sted.
1: Ja, du ble jo egentlig ice da, men de nekta jo den, så det var svært.
0: Nei, jeg nekta ikke den. Jeg skal ikke ha noe ice. Jeg skal spille fotballkamp etterpå, så jeg kan ikke drive og gjøre de greiene der.
3: Livet hardt som toppidrettsutøver.
0: Ja, akkurat det, 9. divisjon, det krever mye, altså.
1: Du har rykket opp fra 10. div.
0: Nei, fra 9. divisjon. Det viktig å holde styr på de greiene her. Du må jo gjøre det. Så det skal feires I dag, da, I hvert fall, etter match.
3: Etter match? For det opprykk.
0: Det er sikre opprykk.
3: Ja, fy faen.
0: Så det her bare en kamp man kan kose seg litt med og
2: hvilket lag?
0: Drit litt I. Koffa 3.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sånn sett, ja.
1: Går det noe bedre på de kampene der? Eller det...
0: Nei, det gjør faktisk ikke det. Men noe som var litt gøy. Vi hadde sånn avslutning nå på onsdag med laget, hvor vi delte ut litt priser og sånn og hele pakka. Og da hadde noen av gutta der, de litt ansvarlige, hadde satt opp en sånn egen sånn betting-greie, så vi kunne bette på oss selv da, I den kampen. Det litt sånn inside-betting, litt sånn Manchester City har holdt på med. Ja, det litt mer av andre ting da, men typ, det jo mye av det I fotballen.
3: Ja, det mye av det, men de legger jo opp til det. Jeg spilte jo 3. divisjon da jeg var yngre, og da kunne jeg bette på mine egne kamper om hvem som skulle få innkast først. Og da tenker jeg, da ligger det opp til mye rart.
0: Ja, det gjør det jo da. Der jeg starter med ballen da, så det bare klinket ut med en gang.
3: Liten avtale med motstanderlaget. Det lett å spore opp da de digitale pengene, men...
0: Ja, det det. Og man ser at det har blitt gjort. Men nok om det, jeg litt klar for å drikke, og Petter han har jo satt I stand en fantastisk drikkelek, har jeg hørt.
4: Hallo? Hallo? Hvem det?
5: Drykk.
4: Drikk hva?
5: Drikkelek!

0: Der fikk du alle gode ting av født rett eller på skrå.
1: Guttastemning tar tempen på samfunnet og holder deg oppdatert, akkurat som...
2: Meteorologisk.
3: Meteorologisk.
1: Guttastemning tar tempen og holder deg oppdatert på samfunnet. Akkurat som værfolka, som holder oppdatert på været.
0: Ja, og nå skal gutta få litt utslipp for sine kunstneriske ferdigheter her. Fordi nå skal vi over til en liten dikteseanse her, hvor jeg og Maria har forberedt noen dikt. Og... vi skal rate de to fra best til verst. Så det blir en veldig lang liste, så jeg håper dere er forberedt på at det her kan ta sin tid. Altså.
4: Ja, ja. Jeg er klar, jeg.
0: Ja. Så Maria, det er bare å kjøre på. Jeg har lyst til å...
5: Ok, så jeg må jo først begynne med å si sånn takk til, for jeg har tatt inspirasjon av William Shakespeare, sonett 18. Tre som, ja,
0: ja,
5: er kulturinteressant. 18, ja. Mm. Sonett 18, det er den beste. Den er litt bedre enn 17. Ja. Skal jeg sammen... Hva? Ok, da starting. Skal jeg sammenligne deg med en iskald pils? Du er billig glede, gyllen og snill. Når eksamen går skeis og livet er dritt, så skåler vi videre, for vi har pils.
0: Dæven, det var jo
4: vakkert.
0: Det var veldig vakkert, det.
5: Takk.
0: Det var veldig flott. Hvor har du hentet inspirasjon fra Shakespeare, altså?
5: Ja, hvis du har hørt Shall I compare thee to summer's night, så var det den da.
0: Ja, nei, det blir for mye for meg. Det, ja. Der er ikke jeg.
4: Nei, du er med på ball, du.
0: Jeg er med på ball.
4: Og sånn.
0: Ja.
3: Nikker anerkjennende uten å kjenne til.
4: Det er din kultur.
0: Det er det jeg kan mest
4: om. Kan man diskutere hva som er høykultur? Men
0: det vil jeg si er høykultur.
4: Ja.
0: Hvis du er enig i det, da.
4: Jeg selger meg bak den påstanden der,
0: ja.
4: Altså.
0: Ja, jeg vet ikke om de andre her i rommet er enige, men jo, Petter nikker og bukker, og han er helt med.
3: Det kan du si.
0: Det er jo det jeg sier. Nei, men det var jo veldig flott, da.
5: Jo, takk. Nå er jeg spent på hva du har forberedt.
0: Ja, jeg har egentlig ikke tatt noe inspirasjon fra noen kjente forfattere eller... noen sånne ting. Jeg har rett og slett bare plottet ned det som...
4: noen sånne ting.
5: Du skriver fra leveret.
0: Her kommer alt rett fra hjerte og andre...
3: organer.
0: Andre organer.
3: Vitale.
0: Mm. Så vi kjører bare rett på, tenker jeg. Vi åpner en øl, og gutta er klare. Stemningen stiger, og det er fare på fære. Damer i sikte, nå smiler vi brett. Med promille og skjarm blir det fort hett. Vi skåler for livet og puler på praten. Noen har draget, andre spyr i badekaret. For gutta, for ølen, for damer og fest. Vi er kanskje ikke finest, men vi er faen meg best.
5: Mm. Oh,
4: personen, men ble dere enige om å ha dikt om pils, begge to? Eller var det bare sånn, det er nummer én. Om det skal ja, diktes, så er det...
0: Det var pils.
5: Men ja. Var, da skrev jeg dikt om passion, eller et eller annet med passionate about, på en måte. Var det det?
4: Ja, ok. Ja.
5: Etter om det brenner for.
4: Ja.
5: Så,
4: med en gang det er noe i gjerdet, så er det øl, liksom.
0: Ja, jeg brenner skikkelig for øl også, da. Mm. Det er øl og fotball.
4: Ja, det går liksom hånd i hanske, de.
0: De gjør jo det. Du kan ikke ha ene uten andre.
3: Nei, vi er guttas stemning.
0: Det er helt riktig det. Nei, men hva synes dere to, da, som ikke har forberedt dikt om disse fantastiske kunstneriske verkene her?
3: Jeg har forberedt dikt.
0: Du har forberedt dikt?
3: Jeg har dikt.
0: Du har dikt?
3: Ja.
0: Da vil jeg gjerne høre diktet ditt, ja, Petter.
3: Ja, ja.
0: Hvis du har et dikt.
3: Jeg har dikt.
5: Shit, jeg gikk fra første eller andre plass til første, andre, tre. Dette her ble jo liste.
0: Ja, da ble det ble skikkelig liste.
4: Jeg er Kåre Petter som vinner allerede.
3: Bare prate litt underveis.
0: Ja, ja, jeg vet ikke helt hva som kommer nå, men utifra hva vi fikk høre på drikkeleken, så er jeg...
5: Men spørsmålet er jo, handler denne om pils, eller er det et nytt tema på denne her? Ny tematikk?
0: Det
4: er... Hei, Petter. Et eksempel på dikt om pils kan være.
0: Det er rett inn på ChatGPT her nå, ja. Ser jo det i brillene hans nå.
4: Det er vanskelig å si, men det er...
0: Faktisk. Skal være helt ærlig.
3: Det er faktisk et dikt jeg har hatt før.
0: Ok.
4: Nå finner du frem, eller trenger du mer tid?
3: Jeg trenger mer tid, så dere må
2: prate. Ja. Men da kan du da, Gerhard.
5: Du ja, jeg kan, hva heter det? Haiku? Sånn der en spontandikt, er det det?
2: Nei, men eller hva var det du skulle si?
4: Nei, jeg skulle si at det er jo deler av diktene jeg liker, og så synes jeg det er litt... jeg hadde forventet mer, skal jeg være helt ærlig.
2: Lengre dikt?
4: Ja, kanskje lenger, kanskje mer forsørt. Jeg synes det er mer å gjøre. Av dere to så synes jeg Maria har klart best.
2: Ja.
5: Ja. Nice.
4: Ja, men hva... Og så tenker jeg at det er steg å gå. Det, er ikke, ja. det oser ikke dikter av dere.
2: Nei, nei, men det er en av de første gangene... Jeg har prøvd meg på noe sånt.
4: Mm. Nei, jeg tenkte bare å være vennlig kritisk.
5: Jo, men jeg tar det. Jeg tar det. Og til mitt forsvar, eller selv om jeg ble kvar best da, så Mathias tar den. Men til mitt forsvar, jeg skrev denne i går klokka to. Mm. Eller på natten da.
4: Det var litt det jeg hadde i bakhuet med min tilbakemelding. Det høres ikke ut som det er dette dere har jobbet med hele uka.
2: Nei.
3: Jeg tar det. Jeg tar det ikke.
2: Du tar det?
3: Ja.
2: Ja, men vi tar,
3: jeg har, til våre faste lyttere så har jeg faktisk fremført dette diktet før på denne podcasten, for kanskje 4 år siden. Mm. Så det er vel en del lyttere som kommer til å kjenne inn dette. Så det blir ikke noe nytt for dere da. Det er litt sånn i samme lest som vi skal ha litt rap om etterpå. Mammaen til Gerhard, både flott og vakker. En fryd for øyet, vi bukker og takker. Smilende, snill og riktig så pen. 25. desember, hun ble 51. Hun ble 55 nå, da. Ja. Men dere skjønner. Hvordan jeg vet? Jo, visst kan jeg si det. Hun har nemlig en egen Wikipedia-side. Men moren til Gerhard, hva er det hun gjør? Hun er manusforfatter, artist og ikke minst regissør. Med kjendiser jobbet, tjent mye av det grønne. Geir Skau, Hilde Lyron og til slutt Lisa Tønne. På nett har hun valgt å gi sønnen sin space. Gerhard og mamma, ikke venner på face. Hun virker jo som en særdeles flott dame. Bein i nesa, en man i krigen vil ha med. Gerhard er en kjernekar, og du er litt en mamma. Ikke ligge med Mathias, da vil du få klamme.
4: Nei, ikke dum. Jeg husker det diktet når du leser opp nå.
2: Det var helt fantastisk det diktet der. Ja, nå skjønner jeg også litt mer hva du mener.
4: Ja, ikke sant? Og det er derfor jeg kåret Petter til vinner før han har lest en dikte.
2: Nei, jeg tar selvkritikk faktisk. At jeg ikke har skrevet et lengre dikt. Det er stående applaus fra meg nå.
5: Ja, det var nydelig.
3: Tusen takk.
2: Selv om jeg sitter.
4: Stående applaus mens han sitter.
2: Ja. Det var noe annet.

0: Det var Something Else med Gone Future.
1: En podcast som ser deg dypt inn I øynene når den drar deg I håret bakfra.
2: Måtte du se meg I øynene mens du sa det?
0: Ja, nå har vi jo hørt noen fantastiske dikt her I studio, og vi skal tone det litt opp akkurat nå, for Gerhard og Petter, de var veldig kine på å ha rap battle mot hverandre.
3: Så, ja, ble I hvert fall kastet ut I det.
4: Jeg skal ikke tone det opp, jeg skal tone det døft.
0: Du skal tone det døft?
4: Ja.
0: Mm. Det et tegn på at du vil starte denne rap battle?
4: Nei.
0: Nei? Da kan Gerhard få æren
3: ja, jeg kan sikkert starte,
0: av å begynne.
3: Men ja, jeg trodde jo at vi skulle få en utfordring I rap battle her og gjøre det I en musikk. Så jeg ble tatt litt på senga til I dag, men jeg har skriblet ned noen greier. Ikke hørt beaten, det blir gøy.
4: Du må ikke starte med unnskyld deg.
3: Klar for å drite meg ut, og drite Petter enda mer ut. Da får vi bare høre da. Oi, det var fæl. Det var slim. Anabolic beat. Oh, yes. Okay.

0: Det var aktiv dødshjelp med Voy and Destroy.
1: Hva er klokka?
2: Klokka er fire.
1: Betyr ikke det at det er
2: gutta og klokk?
0: Ja, nå skal vi i guttasending oppdatere deg der hjemme litt på de siste nyhetene som har skjedd i det siste, eller gamle nyheter også for den slags skyld, fordi nå skal vi inn i en liten sånn nytt på nytt variant her, hvor vi alle har med hver vår overskrift, og så kan man kan velge å utlate et ord fra den overskriften her, eller så skal vi andre gjette hva denne nyheten eventuelt handler om. Så det er et kjent fenomen for dere, vil jeg tro.
3: Ja, det er det. Jeg har flere enn en, vil jeg si.
0: Ja, men hvis du har flere enn en, så er det helt fantastisk.
3: Jeg valgte vrien også, hvor jeg fjerner et ord, så får dere gjette hva det siste ordet.
0: Ja, men hvis du vil kjøre på da, med en av dine med en gang, så kan vi jo gønne på. Skal vi ha noe sånn poengsystem her?
4: Ja, er det sånn at vi skal gjette hva det er?
0: Vi skal gjette hva det er.
4: Det var det jeg skjønte det som også. Så det er bra.
3: Hvor skal vi begynne? Vi kan begynne på toppen. Høyre sikrer flertall for gigantisk. Hva da?
0: Oi, den er... Hva er det de sier? Kan du ta den en gang til?
3: Høyre sikrer flertall for gigantisk.
4: Hopperslott.
3: Okay,
0: det er litt. Den er solid. For gigantisk...
5: Jeg ser flertall.
0: At flertall...
3: Sikre flertall for gigantisk flertall.
5: Ja, oi, sant.
3: Høyre, vi skal ha flertall. Yes, alle høyre er med.
0: Det skal bare være flere. De sikrer flertall for lengre ølservering.
3: Lengre ølservering, det er ikke dumt.
0: Ja.
4: Prisvekst.
3: Ja, gigantisk prisvekst.
0: Gigantisk prisvekst, nei, ikke den heller. De sikrer for... Høyere renter.
3: Høyere renter.
0: Høyere renter, ja.
4: Gigantisk høyere renter.
0: Gigantisk høyere rente. Blir du med i høyere, så er det vanvittig rente på deg, da.
5: Fest.
3: Det hadde vært gøy, da.
5: Ja, jeg synes det.
0: Og partifest.
5: Folkefest.
3: Folkefest, gigantisk folkefest.
4: Skattegutt.
3: Ja. Skattegutt, ja. Det er jo mye gøy. Det er havvindprosjekt. Det er mye. Jeg tenkte også, kanskje dere kunne være litt kreative å finne på noe gøy.
0: Jeg tenkte det skulle være noe helt sånn absurde greier, egentlig. Ja,
3: denne her er umulig å gjette egentlig hva det er, men det er mer lagt opp til at dere kan være litt kreative.
0: Ok.
3: Setter av 2-3 dager til.
0: Setter av 2?
3: Hva da? Eller hvem da?
5: Fylle angst.
3: Ja.
5: Jeg synes det.
3: Det er bra svar.
4: Bra svar.
3: Liker
4: det.
0: Det er, ja.
4: Veldig bra, Maria. Jeg synes det.
5: Takk.
4: Det bidrar du bra.
5: Takk.
4: Fint.
5: Så koselig med god tilbakemelding her.
0: Ja, den var solid, den her. Setter av 2-3 dager til økonomisk evaluering.
3: Ja, du henger igjen i høyre bobla, du.
0: Ja, jeg ble helt, helt fastlåst. Så jeg har ikke...
3: Har du et forslag, Petter?
4: Å evaluere livsvalgene mine.
3: Ja, 2-3 dager, det holder det. Da er livet på stell ut.
4: Vi får se.
0: Da har du fikset alt.
3: Nei, jeg gir den til Maria. Jeg vet ikke hvem som tok ansvar for å ha poengsystemet.
4: Ja, det var 100% på det.
5: Takk, den er min.
3: Men det her setter av 2-3 saker til Haaland-rettsak.
0: Ja, den leste jeg jo nå.
5: Haaland-rettsak?
0: Det leste jeg jo i dag nå.
3: Han saksøker Norwegian for å bruke Haaland-håret blant annet i sånne memes og funny ting under VM. De mener at det var... De brukte markedsføring, selv om Norwegian mener at de bare var med på å backe opp landslagsgutta i VM.
5: Ja.
0: Ikke, det er Haaland som har gått inn der. Akkurat.
3: Jeg klinner til med skal ha voldteke mannlig, hva da?
4: Influencer.
0: Mannlig hest.
5: Kollega.
3: Det er rett.

0: Her fikk du Ormstunge med Kem, og sangen heter Sjekker ut sent.
1: Det er endelig helg, og du hører på Guttas stemning.

0: Der hørte du Kloss Major med montasjen.
1: Skummad kultur. Vergedån. Min pappa er svensk.
0: God morgen, god torsdag. Jeg måtte sjekke hvilken dag det var på siden her. Embarrassing.
2: Tror jeg er onsdag.
0: Mitt navn er Mari, og du hører på Skummad kultur. Og jeg sitter her med
3: Ketia.
0: Og
2: tror det er onsdag, Andreas, som de kaller meg.
0: Ok, og vi har også med oss fantastiske Anna på teknik.
2: Hallo.
0: Du tror det er onsdag?
2: Det er bare kallenavnet mitt, men det vet jeg, det er torsdag.
0: Ja, ok, ja. Så fint.
3: Så snart.
2: Ikke sant?
0: Dere, høsten er litt kald og trist.
3: Jo.
0: Og jeg er mørk. Og jeg trenger noe for å muntre meg opp, for å komme meg opp om morgenen, noe å se frem til.
2: Mm-hmm.
0: Og det har for meg blitt frokost.
2: Frokost?
0: Digg frokost.
2: Så koselig.
0: Ikke til å forveksles med radioprogrammet her på Radio Nova som heter frokost.
2: Nei, det hadde aldri fått meg på morgenen.
0: Nei, på ingen måte.
2: Hvis jeg hadde hørt frokost, hadde jeg lagt meg for å sove med en gang.
0: Men jeg føler at å lage digg frokost om morgenen er sånn det smarteste du kan gjøre for en grunn til å komme deg ut av senga. Så jeg har lyst til å snakke om hvilke frokoster. Jeg vil ha frokost inspiration.
2: Vet du hva, jeg er enig i det her. Men det minner meg på at det som ofte får meg opp om morgenen når det kommer til mat, er hvis jeg har sånn pizzarester i kjøleskapet, og jeg vet jeg spiser etter frokost.
0: Pizzarester? Ja, men da er det frokost.
2: Ja, men på en lørdag da, åpenbart.
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, da er jeg sånn, jeg gleder meg til å våkne på frokost. Men jeg er med på det her. For i siste har jeg begynt med en ny frokost, som har vært revolusjonerende for meg. Og jeg har lyst til å flekse den litt. Det er at jeg lager protein. Jeg hater å starte med protein. Jeg lager frokost ostekake.
3: Okay. Det tror meg så langt off.
2: Ja. Okay. Så i bunn har jeg to Vetabix. Det er i en liten ildfast form matboks, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: To Vetabix som jeg knuser det opp, sånn at det er sånn kjeksbunn i bunn, ikke sant?
0: Mm-hmm.
2: Og så tar jeg spesifikt 250 gram med gresk yoghurt, eller helst Tine naturell yoghurt, for det smaker ikke like ekkelt.
0: Liker du ikke gresk yoghurt?
2: Nei, ikke uten noe smak oppi. Det er nasty.
0: Du må kjøpe det med vanilje.
2: Ja, ikke sant, men da er det noe annet igjen. Og jeg kan ikke ha det med vanilje, fordi her kommer neste punkt. En scoop med vaniljeproteinpulver, hvis du vil ha litt mer protein oppi. Blander det med yoghurten. Og så litt sitronsaft, gjerne fra sånn flaske som jeg har. Og chiafrø. Så blander det sammen, heller det over Vetabix-bunnen. Og så kanskje du kan ha litt syltetøy på for mer smak. Så lar det stå i kjøleskapet over natta. Da har du det som ser ut som ostekake, men smaker som noe som ikke er like godt som ostekake, men likevel godt og sunt.
3: Men det høres veldig digg ut.
2: Takk,
3: jeg har tatt inspirasjon. Jeg har ikke noe mat på min liste over frokost, fordi jeg blir veldig fort kvalm på morgen når jeg skal spise. Ja. Men jeg har noe annet jeg bruker og gleder meg til, som er te.
2: Oi,
3: nå høres jeg ut som en 60 år gammel dame. Frokost-te. Nei, men fordi da, det blir en sånn rituale. Så det blir liksom varme opp på vannet, stirre litt ut av vinduet, og så setter jeg det oppi, og så har jeg sånn der, hva heter det, gurkemeie. Jeg setter litt oppi der.
2: Oi, spesifikt.
3: Ja, og så, for jeg har hørt det bra for fordøyelsen og sånn, og så mikser det opp, og så tar jeg litt melk, så sitter jeg der og koser meg. Så det er liksom det som hjelper meg å komme ut. Så det kan jo også være sånn med iskaffe da, for andre folk, hvis de trenger.
2: Eller kaffe for noen.
3: Eller bare kaffe, da.
2: Ja,
0: og hvis det er bra å få fordelelse med gurkemeie, så kanskje du tåler frokost også.
3: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Jeg skal teste etterpå.
0: Yes.
2: Jeg synes det var koselig.
3: Ja.
2: Ja. Mari, var det du spiste frokost om dagen?
0: Ja, også
2: på... Du hadde noe kult i boksen i sted?
0: Ja, jeg har havnet veldig på kjøleskapsgrøtkjøret, som jeg har dømt folk veldig for før. Jeg vet ikke hvorfor, det er ikke noe å dømme folk.
2: Det er veldig deg å dømme folk for det.
0: Jo, men jeg har bare sett folk sitte og spise grøt på bussen, liksom. Jeg er bare sånn, det ser trist ut, altså. Men det er jævlig dykk.
2: Og så har du bua di, og kastet ting på di.
0: Men hvis, ja, det er det jeg gjør. Men hvis du gjør det riktig, så er det faktisk jævlig digg, har jeg oppdaget. Og det er så perfekt for meg, som alltid står opp for sent og alltid slumrer, fordi du lager det kvelden før. Og så bare setter du det inn, and then you forget about it, så våkner du dagen etterpå, åpner kjøleskapet. A gift from me, to me.
3: To me. Oh my god, men du har jo det også i en kul kopp.
0: Det, ok, alle sammen er så gå på Rusta og kjøpe, den heter sånn yoghurtkopp eller noe.
2: Er det en yoghurtkopp?
0: Ja!
2: Det er kult.
0: Og så har du yoghurt i bunnen, og så har du et lite skille, og så et lokk på toppen, sånn hvis du har sånn musli og sånn, så blir ikke det soggy når du har det oppe i yoghurten.
2: Kan vi legge ut et bilde på Instagram på Skommakultur av yoghurtkoppen din?
0: Og så har vi en rabattkode hvis dere bruker Skommati, så får du 10% off.
2: Og Mari får 1 million kroner hver gang du gjør det.
0: Riktig.
2: Ja.

0: Declare med Enough.
1: Unnskyld, men vet du om jeg går til Skumma kultur?
2: Neste stasjon er Skumma kultur.
3: Skumma kultur, ditt stopp i hverdagen.
0: For Narnia!
2: For Narnia!
4: For Narnia! Sier de det?
0: Ja. For Narnia! Jeg vet ikke, det er bare en TikTok-sound jeg har hørt for lenge siden.
4: Ok. Men, takk for deg, dere. Det var det vi hadde. Ja.
0: Det kommer en ny Narnia-film, vet noen når?
4: I februar.
0: Wow!
4: Jeg tror det er 15. februar eller noe sånt.
0: Ok. Og hva er spesielt med den nye Narnia-filmen?
2: Den er regissert av Greta Gerwig.
0: Boom. Miss Barbie og Little Women. Yeah.
4: Yeah. Og Lady Bird.
0: Yeah. Og Lady Bird.
4: Ja. Og det er en reboot av hele serien. Og den tar for seg den første boka i serien, som er, hva er det? The Magician's Nephew? Eller er det?
2: jo, jeg tror det. Det høres så fake ut, de, hva heter titlene? The Magician's Nephew.
4: Ja, ja, den gjør det, jeg er helt enig.
0: Det er
4: enig.
0: Noe sånn bullshit.
4: Det høres som en prequel-titel på en måte, men det er det der. Og det er, ja, så det er den første Narnia-boka da, i serien.
2: Men de har aldri laget, fordi de der originale Narnia-filmene, det er basert... Er det andre boka det startet, eller hvordan?
4: Jeg tror, sånn som jeg skjønte, så Narnia-serien har liksom sånn noen mainline-bøker, og det er liksom Løven, Heksa og Klesskapet, og Prins Caspian, og de filmene som ble laget. Eller de er blant den hovedserien. Men så har du også flere bøker rundt, og noen av dem som kom før, som er på en måte sånne sidebøker som utforsker litt mer lore, som ikke er like viktige for historien nødvendigvis, men utfyller universet mye mer.
2: Okay.
4: Litt som at Tolkien skrev Hobbiten først, og så skrev han Ringens Herre. Og Ringens Herre, the shit goes down, ikke sant? Men ja, så den første boka, den er ikke like spennende. Eller det er en grunn til at de hoppet rett på Løven, Heksa og Klesskapet med de første filmene. Men jeg tror likevel det blir veldig spennende å se.
0: Og jeg er veldig glad for at vi har en sånn renaissance med at det kommer lore-filmer. Fordi Hunger Games driver jo også med det samme nå om dagen. Ja, at de har skrevet bøker om andre Hunger Games som fant sted lenge før liksom Katniss og Peeta og alt det der. Og så lager de filmer av det også, og det er så gøy for de som virkelig har lyst til å sette seg inn i universet. Ja. Så jeg er veldig fan av det her, og gleder meg veldig. Har noen av dere lest den boka her da?
4: Nei,
2: aldri.
0: Fordi jeg har lest den på barneskolen, og jeg husker... ingenting av den, men det jeg gjorde det i går.
2: Perfekt.
0: I går så jeg søkte opp, og det er en liten sånn sidetrack, men jeg søkte opp et sammendrag av boka, og da fikk jeg, mens jeg leste sammendraget, bare opp masse bilder i hodet som jeg hadde da jeg leste boka, men som jeg bare hadde glemt. Så jeg anbefaler, hvis dere har lest bøker når dere var små som dere ikke husker, bare google et sammendrag, og så plutselig får du bare en sånn hel spillefilm i hodet som du har hatt i hodet før, som du glemmer.
4: Oi, så gøy.
0: Det var veldig gøy.
4: Ja. Ah, det er kult.
2: Ja, hva slags bilder kom opp?
0: Et klesskap.
4: Og det er et klesskap i denne boka.
0: Et klesskap, oh, og i et gammelt hus, og masse sånn freaky shit-greier. Men det, jeg husker at denne boka var spennende, liksom.
4: Ja.
0: Ja.
4: Den tar jo for seg på en måte litt mer om Aslan, hvem han er, hvilken rolle han spiller i universet, og også heksa.
2: Ja, den løven, liksom.
4: Løven, liksom.
2: Den løven der. Men, men det gir faktisk litt mening, for jeg synes... Jeg husker når jeg så filmer når jeg var yngre, så var jeg alltid litt forvirret. Jeg skjønte hva som skjedde, men det var alltid sånn... Jeg bare var sånn, ok, nå er det en løve her.
4: Ja, og for det er det jeg synes jeg...
2: Ja, og siste filmen også. Fordi jeg har et bilde av at den bare er att med en strand.
0: Ja.
2: Og Aslak, heter han
4: Aslan.
2: Det? Aslan. Aslak. Er att med vann. Eller jeg skjønte liksom, jeg likte estetikken, men sånn plotten var jeg alltid veldig forvirret. Så kanskje det er fint med å ha litt sånn background lore.
4: Jeg tror det. Jeg tror så mye av det kuleste med Narnia, som ikke kom så godt frem i filmene, er det religiøse aspektet ved det. Og det er liksom veldig tydelig sånn religiøse allegorier at Aslan er... Han er Gud, og han er liksom skaperen av universet. Det er en ekte greie. Og i Løven, Heksa og Klesskapet så er han Jesus, og er liksom gjenfødt som en ny versjon av seg selv. Men det kommer ikke så tydelig fram i de filmene, men jeg synes det er veldig spennende. Så jeg tror de kommer til å utforske mer av det.
2: Ja, for jeg tror jeg så en analysevideo om det på TikTok, og da var jeg sånn, ok, Løven er Gud.
4: Ja, og det er, men det er ikke sånn, og jeg tolker det sånn, det er fakta liksom. Og jeg tror det den første boka jeg tar for seg det litt tydeligere. Og det ser du også i traileren, har dere sett traileren?
0: Ja.
4: Ja.
2: Åja, det er allerede trailer på det.
4: Det kom trailer.
2: Men hvem er skuespillerne? Har vi noen informasjon om det?
4: Åh, jeg er glad du spurte. Heksa Hvit er jo en av de mest spennende karakterene, synes jeg. Og det er Emma Mackey fra Sex Education. Hun som spiller Maeve.
2: Åja, shit!
4: Hun er altså Maeve Barbie selvfølgelig, så hun og Greta Gerwig har jobbet sammen før. Og skuespilleren for en av hovedpersonene i den første filmen her er Daniel Craig, som spiller magikeren, som er onkeren til de to barna som filmen handler om.
2: Ok.
4: Ja, og så er det den sykeste castingen noensinne. Rollen av Aslan blir spilt av, vet dere det?
2: Timothée Chalamet.
4: Meryl Streep.
2: Hæ?
4: Meryl Streep.
0: Jeg synes det er så gøy.
2: Stemmen da, på en
4: stemmen,
2: måte.
4: Ja. Okay. Jeg tror, eller kanskje hun skal være mocap på alle fire og spille, men hun har stemmen til Aslan.
0: Men på en måte, hvis det er noen som skulle vært liksom en gud i et univers og Jesus reincarnated, så er det Meryl Streep.
2: Ja, man kan cast henne i alt. Jeg føler man har ikke noe å si på det. Det, sånn. Det gir mening.
4: Men
2: ja.
4: jeg så det her i går, og jeg kom på at jeg hadde hørt det før, så jeg begynte å google for å liksom dobbeltsjekke det her, og så ser jeg en sånn Deadline-artikkel med intervju med Greta Gerwig, hvor hun sier sånn, ja, jeg følte hvis det var noen som liksom kunne embody visdommen til noen som er gud, men også ha en uskyldighet, og også, de måtte være eldre enn 70, men likevel virke unge. Og jeg følte at det var sånn parodi-intervju om noen som snakker om Meryl Streep, og hvordan hun kan spille hva som helst. Men det er helt ekte, så det blir veldig, veldig spennende. Det er litt kontroversielt, fordi han har vært en mann før, men det blir veldig, jeg tror hvis noen kan det, Meryl.
2: Tror det blir gøy.
0: God is a woman.
2: Hey.

0: Der hørte du Barry Steele med Berlin Wall.
1: Hva du skal da?
2: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur.
3: Alle hverdager fra 9 til 10.
0: You guys, det er lesesesong.
4: Det er boktober.
0: Det er boktober! Ja. Oh my god, ringe Oskar Vestlin.
4: Han er her. Han vet det, han er med på leseklubben.
0: Oh my god, ja. Velkommen til gjesten vår.
4: Hei, Oskar Vestlin. Halla, det er jævlig viktig å lese egentlig. Og folk snakker ikke nok om det. Så det vil jeg bare ha på det rene at det er lurt å lese da. Var det bra, Oskar Vestlin, synes dere?
0: Kjempebra.
4: Takk. Mm. Ok, ha det bra, Oskar.
0: Ja.
5: Ha det.
4: Ha det bra.
0: Men ok, det er en ny lesetrend i bybildet.
5: Ja, ja.
0: What's going on?
5: Det har blitt... to jenter har startet felles lesestund i Oslo på T-banen.
4: På T-banen, det
5: var kanskje den viktige delen. Jeg kan jo si navnet deres, jeg har skrevet opp faktisk. Det er Vilde Østerholt og Tuva Svensen.
4: Her, Tuva Svensen?
5: Ja.
4: Nei, jeg kjenner ikke opp, men så hyggelig. Ja,
0: ikke til å forveksles med Truls Svensen.
5: Ja, ikke sant. Åh, det var bra du sa, faen. Men de har startet en greie der de leser bøker individuelt, så ikke samme bok eller sånn høytlesning, liksom.
4: Ja.
5: Men de gjør det i lag på T-banen. Og det skal være en form for sånn stille aktivisme, for å liksom vise at, jeg tror det er noe med teknologi i hvert fall, at de viser at liksom, man kan holde seg selv opptatt med noe annet enn å være på telefonen. Som jeg synes er dritkult.
4: Jeg er enig i det, men hvis man skal lese og er sånn, jeg leser fordi, da blir jeg litt sånn, kan du ikke bare lese fordi det er gøy å lese?
5: Ja, men de gjør jo det også, men jeg tror at siden de har invitert flere på det, så er det for å vise at liksom en, hva heter det, en vogn på T-banen kan være fullt av folk som leser på samme måte som alle sitter på telefonen.
4: Ja.
5: Så jeg tror det er mer det, liksom.
0: Men da er også alle sammen med på en felles greie. Det er ikke sånn at når alle i en vogn sitter på mobilen, så er det sånn, vi sitter på mobilen sammen.
4: Ja.
5: Scroller full. Hey.
4: Tenk så flaut å sitte der inne, da, og så begynner telefonen å ringe eller noe. Da føler jeg sånn, nei.
0: Da dreper de deg.
5: Da har de en chatgun.
0: Men jeg er veldig...
5: Da står Tuva der klar.
0: Ja.
4: Og Truls Svensen også.
0: Kåle for backup, og så er det Truls Svensen. Jeg er veldig fan av det her. Det eneste jeg reagerer på er liksom, jeg skjønner å lese på T-banen fordi du skal fra A til B. Men å være sånn, jeg har fri kveld, hva skal jeg gjøre? La meg gå og sitte på T-banen og kjøre frem og tilbake og lese. Jeg skjønner ikke helt valget av sted.
5: Sånn, ja.
0: Jeg sliter litt med det, fordi jeg er veldig for å lese på T-banen, men ikke for å lese på T-banen.
4: Jeg tror at det her er en ganske god kontering på noe som vi har snakket om før på Skumma, som er den performative trenden som har vært de siste årene, hvor man kaller ut folk som sitter og leser i offentligheten og sier sånn, så teit, han er performativ. Egentlig liker jeg det ganske godt, fordi jeg synes det synes jeg har vært en skadelig trend, at man skal kalle ut folk og si at det er teit at de leser i offentligheten. Her føler jeg at det er en bevegelse som sier sånn, vi leser i offentligheten, det er ikke noe galt, men det er tvert imot, det er kult liksom. La oss gjøre det mer normalt igjen, for det har blitt så rart de siste årene.
5: Ja,
4: er ikke det en fin ting?
5: Jeg synes det er kjempefint. Jeg føler en sånn stille revolusjon. Altså nå liker jeg å dramatisere ting da, men det er sånn, i hvert fall hvis folk går på T-banen nå, ser deg rundt, all er på telefon, og vi ser litt ut som zombier.
4: 100%.
5: Så selv om det føles litt sånn, som at de på en måte gjør det sånn, det kan være litt cringe på en måte å være sånn, nå skal vi sitte og lese imot, imot noen, så føler jeg det fint, fordi det viser på en måte at vi kan bruke oppmerksomheten vår på noe annet, liksom.
4: Men, jeg heier på det. Jeg føler at vi er i en periode nå hvor vi snakker litt ekstra mye om lesing om dagen, og det er veldig viktig fordi det er et problem om dagen at barn kan ikke lese.
5: Ja,
4: og folk leser ikke nok bøker i det hele tatt. Og jeg skal være den første til å si at Oskar Vestlin har fått mye hets fordi han har gått ut og vært sånn, det er født å lese bøker. Jeg synes ikke han fortjener det hate her. Jeg synes det er skikkelig, skikkelig bra at han av alle, er den aller viktigste som kan ta den kampen her, er Oskar Vestlin. Så, fordi han har så mange følgere, og jeg tipper at majoriteten av de som ser på han på TikTok leser ikke bøker. Så at han tar den kampen og sier at det er kult å lese bok, ja, det er litt åpenbart, selvfølgelig er det det. Men det er en grunn til at han snakker om det, fordi folk leser ikke bøker om dagen. Ja. Så jeg, vet du hva? Jeg står med Oskar Vestlin.
5: Da får du stå der alene. Nei!
4: Nei!
5: Nei, da, jeg står der med deg sånn i hjørnet litt.
4: I hjørnet? Men, ja. Mari, står du med oss?
0: Jeg er litt sånn, jeg er i etasjen over.
4: Men du er i
5: huset vårt.
0: Ja, men jeg er der til en viss grad.
4: Ja, ok. Ja, det er hyggelig. All right.

deg. Selv navnet mitt føles så fremmed i din munn, når du ser at jeg krymper meg. De gamle møblene har byttet plasser nå, og bildene er tatt ned. I stedet henger det plakater fra ditt rom i Tatargaten 8B. Der vi dro hjem til barnerommet.

0: Der hørte du hvordan du liker det av Kuba-kisen.
1: Skumma kultur.
0: Jeg elsker TikTok.
2: Du elsker TikTok?
0: Jeg elsker TikTok. TikTok er det beste som har skjedd meg.
2: Apropos bøker, TikTok er det beste faktisk.
3: Ja,
2: det
3: er veldig scrolling, gøy. Det beste som har skjedd ever ja. Med verden.
2: Ja, jeg tror kanskje det. Nei, men det er faktisk farlig hvor mye gøy man finner på TikTok. Og Ketra, ja. Du fant noe gøy her om dagen.
3: Jeg fant noe gøy her om dagen fordi jeg har alltid vært veldig fan av edits. Vet dere hva edits er?
2: Nei. Mm-hmm.
3: Edits er basically at noen redigerer forskjellige klipp fra for eksempel da, favorittfilmen sin, og de gjør det på en veldig estetisk måte med en sang i bakgrunn som matcher editen.
2: Aha.
3: Så de kan liksom klippe det opp litt fort, det kan være alt fra thirst traps til sånn estetisk video, alt sammen. Men det har kommet en ny trend nå, der de har for eksempel en litt mer sånn seriøs film, som for eksempel Pride and Prejudice, eller Little Women, eller ofte sånn der, hva heter det, period...
0: Period pieces.
3: Ja. Og så har de en A$AP Rocky-sang i bakgrunnen. Eller så har de, hva heter det, sånn rappesanger, sånn veldig harde rapp.

0: Festival season er ikke over enda, dere. Det har for, jeg vet ikke hvor lenge siden, 2 uker siden, vært en jævlig kul festival in California. Jeg har aldri hatt så mye FOMO i hele mitt fuckings liv. Hva heter den festivalen?
1: Findingsfestivalen 2. Nei.
2: Stavern, eller noe? Nei. Hey. Daisy Chain Fields Festival, arrangert av selveste Olivia Rodrigo. Ja, ja, ja.
0: Det er vilt for meg at du ikke har fått med deg
1: det. Det er
2: gulig. Men jeg føler jeg har gått under radaren til nesten hele Norge. Fordi ja, det var en veldig kul festival, men jeg tror ikke så mange fikk det med seg. Men den er i hvert fall inspirert av Lilith Fair Festival, eller det var en sånn reisende festival i 1997, som ble ledet av Sarah McLaughlin. Og den går ut på å liksom ha masse sånn kvinner som leder festivalen, kvinnelige artister, og Olivia Rodrigo har basically donert alt av penger de har fått inn til organisasjoner som hjelper kvinner. Så veldig kult. Og hva er det? Line-upen var crazy.
0: Line-upen er crazy. Olivia Rodrigo spilte selvfølgelig selv, men hun hadde også med seg Chapel Roan, Devin Again, Doechii, Mitski og Stevie Nicks.
3: What?
2: Jo, og de sang i lag. De sang Landslide.
1: Oh my god.
0: Ja.
2: Så FOMO var på 100, så.
1: Ja, for det klippet jeg sett, men jeg skjønte ikke hvor det var eller hva settingen var. Men så kult.
0: Veldig kult.
1: Men reiste de rundt, eller var det en festival en gang?
0: En festival.
2: Det var en dag også, tror jeg.
0: Ja. Ja, men de har tenkt å gjøre det igjen neste år også. It's gonna become a thing.
1: Tror vi at de kommer til Norge?
2: Nei. Men jeg synes det er veldig kult, fordi albumene droppet jo i år også, før sommeren var det vel. Og jeg var obsessed med hele det albumet.
1: Nei, ikke begynner engang, jeg er Mari også.
0: Insane bra album
2: det. Det var dritbra album. Så hun sang vel ganske mange sanger fra der. Og nå skal hun også komme ut med en ny sang, med Chapel Roan.
1: Ja, det er en ny versjon av...
0: Ja, en ny versjon av Expectations.
2: Ja.
0: Okay. Med Chapel Roan, som er veldig gøy, fordi jeg og Andreas har kanskje ikke laget en episode hvor vi snakker om albumet, mer om det senere. Men i hvert fall, når vi snakket om det, så sa jeg, Expectations, jævlig Chapel Roan-coded.
1: Ja, det er den mest Chapel Roan-sangen på det albumet.
0: Ja, som gir mening fordi de har samme produsent.
1: Ja, okay,
0: men jeg gleder meg helt ekstremt mye til å høre den, fordi jeg tror det er en sang som kommer til å passe begge de to veldig godt.
2: De kommer også med musikkvideo.
1: Ok.
2: Så det blir, dere vet hvor dere finner meg.
0: Bring back musikkvideo. Det kommer, jeg tror det kommer i dag.
1: Det sto torsdag i hvert fall, så vi vet.
0: En lang gang i dag.
2: Må bare sitte og vente.
1: Ja.

lille drage og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen, og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

Jonas Gahr større enn alt. Stor stor lønn, trenger mer betalt. Ute hver kveld, trenger mer enn en natt. Alt i tre retter, trenger mye mer mat. Mye mer øl, trenger mye mer øl. Mye mer diskonto, mye mer boss. Mye mer stemning, ikke gi noe halvtime. Mye, mye mer ganger til. Hva faen?

0: der er så jævlig stappa.
1: Vær stille baki der, vi er fremme snart.
2: Å, herregud, hvem er det som kjører her?
3: Det er jeg som er sjefen over E18.
0: La meg gå av før du går på, da, for faen.
1: Ja, da var det billettkontroll.
2: Å, vær stille, jeg får vel lese.
4: Opp, opp, opp, opp, opp.
5: Å, fy faen, det trafikken der beveger seg ikke engang. Jeg hater å kjøre i synsekrysset.
1: Du har jo ikke lagt den engang.
6: Skibberbaps get man's knapp. Klokken er 4, og det betyr at du hører på Rushtid her på Radio Nova. Programmet for deg som trenger noe å høre på mens du sitter fast i rush-trafikken etter velfortjent ferdig på jobb eller studie. Mitt navn er Christian, og jeg vil fungere som en slags Ståle Solbakken i dette trenerteamet og ha med meg både en stjernespiller og et godt støtteapparat. Så hvis du er keen på å høre gutta trille kule de neste to timene, er det bare å høre etter.

0: Og der fikk du Ingrid Elise med Vibrance, og før det fikk du Vepsestikk med brev til København, og hjertelig velkommen til Rushtid her på Radio Nova. Jeg introduserte jo meg selv som Ståle Solbakken for dagens sending, og Ståle er jo ingenting uten et eminent trenerteam, så med meg i studio har jeg Vetle. Oi, Vetle har satt seg på et annet sted enn det jeg trodde. Litt sånn som Kent Bergersen, Kenta. Han vil jo fungere som min Kenta, og du kan jo prøve å si noe nå.
1: Ja, nei, der sitter han kanskje.
0: Den er god. Har du en god Kent Bergersen-parodi? For jeg føler at han...
2: Ja, han er bakpå mye, og han er oppgitt uansett hvordan det går.
0: Den er god.
2: Så begynner han å gråte veldig fort, det har gått bra.
0: Den er veldig god. Jeg forventet ikke at du skulle ha en god Kent Bergersen, for jeg føler at man går rett på Ståle. Ja. Men en annen som også er parodiert veldig mye er vår stjernespiller i dag, og det er jo Paula.
3: Ja.
0: Ja, hei. Paula skal fungere på mange måter litt som Haaland fungerer på landslaget. At de få gangene man ser at Paula ikke er skikkelig, skikkelig glad, så blir man veldig stresset og tenker sånn, nei, nå rakner alt sammen. Det er hvertfall sånn jeg har det. Mitt forhold til deg, Paula, er det.
3: Det er helt riktig. Jeg er jo på en måte, hva skal man kalle det, en...
0: Nøkkelspiller, og du starter hver kamp. Og du har et langtidsarsenal som Dennis Bergkamp. Og du har en Big Bang, skal drive med dank, og kona di søkte om råd i min sædbank. Det er tøyenholding. Og det må man si hver gang man hører at det kommer noe som er relevant til å droppe en tøyenholdingbar. Om man bor i Oslo, så føler jeg at man må gjøre det.
1: Gjelder det flere band, eller er det bare...
0: Jeg tror det er mest tøyenholding, for å vise at du er incel.
1: Ja, det er det der. Bare establish hvem man er.
0: Men i dag så skal vi skal trille kule, og vi skal gå taktisk til verks for at du, kjære lytter, skal ha en ypperlig og flott opplevelse. Litt sånn Norge-Brasil-opplevelse, rett og slett. Jeg tror det blir like bra som sist gang Norge slo Brasil. Vi kan jo også si at det blir like bra som i går, da Glimt slo Dortmund 1-0.
3: Jeg må bare si,
0: jeg
3: satt på Hunsan-biblioteket og drev på å skrive skoleoppgave, og så hadde jeg liksom en liten sånn hjørne av PC-en min, fotballkampen, bare for å følge med.
1: Det blir jo ikke, bedre enn det.
3: Det var ganske bra at det var så sent på kveld, for det var bare meg, vekter og pantemannen igjen på biblioteket.
0: Og alle tre står rundt en liten skjerm.
3: Alle tre står rundt min PC og bare...
0: Viser seg alle er fra Bodø, og det går dritbra med alle sammen.
3: Nei, men det var faktisk crazy.
0: Jeg snakket med alle, og alle var enige om at jeg kan ikke ha to norske lag i CL som virkelig gjør det bra.
1: Det blir for mye.
0: Og så ble det ikke for mye.
1: Nei,
0: det er akkurat passe, synes jeg.
3: Jeg vil bare trekke inn Dortmund sin Instagram-konto.
0: Ja, den er veldig bra.
3: Den er veldig bra.
0: Kjempebra.
3: Og det er også veldig bra, for de har jo liksom samarbeidspost med Glimt, så nå kan du scrolle ned på Glimt sin konto og se I Show Speed sitt ansikt, som jeg aldri trodde ville skje.
0: Men nå, det er jo I Show Speed som driver Dortmund-kontoen på Instagram. Det er jo han, etter han ble litt lite relevant, så etter VM så fikk han et tilbud som han ikke kunne takke nei til.
3: Jeg vil spørre om han vil ta over som Zoom-sjef for Radio Nova.
0: Jeg vet liksom hvor...
3: Neste semester.
0: Ja, han hadde jo klart det.
3: Ja.
0: Han hadde fått det til. Det er jo viktig å påpeke at du er jo Zoom-ansvarlig for Radio Nova, Paula. Og før deg så var det meg. Så det er bare en i studio her som ikke har 1000 milliarder følgere på Instagram.
1: Neste gang så er det meg.
0: Men så kan få det etter hvert. Og det er på en måte... Det er ikke viktig å ha jævlig mye følgere, Vetle. Det må du huske på. Men det er et pluss. Det er et pluss i boka. Det er kulere å ha mange følgere enn å ha få. Er det en ting jeg har lært som Zoom-ansvarlig, så er det at det er kulere å ha mange.
1: Ja, jeg får bare prøve da å få flere.
0: Jeg tror en ting du kan gjøre er for eksempel å broadcaste at du har vært på denne sendingen, for den er altså rett og slett optimal for å få ekstra følgere. Det er blest, det blir god stemning, og akkurat som da Haaland fikk, hva var det, 20 ekstra millioner i løpet av VM, så nå lyver jeg, han fikk sikkert sånn 4. Voisinha på Kap Verde fikk jo 40 millioner i løpet av VM, og det kan du også få om du broadcaster og du har vært på denne sendingen her, for jeg tror at den kommer til å vekke oppsikt i Medie-Norge.

0: Og der fikk du Ringo Moon med I'm All Right. Og det er vi i studio også. Det er god kok, og det er farlig nærme at det syder over i gryta. Så denne gryta, hæ? Hva er det vi har hatt oppi denne her? Grønnsaker, gulrøtter, kanskje litt grann kylling, litt grann buljong, litt grann... Og kanskje vi har laget en liten bechamel før vi gønner, en liten ro, som det heter, R-O-U-X. Alle disse varene kan man jo finne på diverse matbutikker. For eksempel en matbutikk som har valgt å kalle seg opp etter den frukten kanskje selger minst av, som er kiwi. Hvorfor den har valgt å kalle seg selv for kiwi, vet jeg ikke. Det er sikkert en historie bak, men jeg synes det er dust. Jeg trodde også da jeg var liten at kiwi og kiwi minipris var to forskjellige butikker. Sånn at vi måtte dra, hvis vi skulle spare penger, så måtte vi dra på kiwi minipris. For der var jo alt mye billigere, åpenbart. Som er et lite tips til dere kiwi. Hvis dere vil lure flere barn, så kan dere spille mye mer på, og noen ganger i reklamene deres si kiwi, og andre ganger si kiwi minipris, for å få barn til å tro at det er forskjell på dem. Apropos kiwi-reklamer, her kommer et stort, stort spørsmål jeg har til dere.
1: Ja.
0: For jeg, som mange andre, har jo sett veldig mange kiwi-reklamer opp igjennom. Det være seg folk som er ute og går og snakker om råvarer. Det være seg folk som er ute og går i hyllene inne på en kiwi-butikk. Folk på lagret. Men en fellesnevne føler jeg alltid det er i alle kiwi-reklamer. Det er kiwi-dama.
2: Kiwi-dama er der alltid.
0: Vet dere hvem jeg snakker om?
2: Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja.
2: Jeg vet akkurat. Her på kiwi. Ja. Hun er utrolig glad.
0: Pent fjes. Litt tilgjort. Litt grann bred dialekt, men ikke helt.
2: Ja.
1: Et hint.
0: Hun har tjukk L, men ja, ikke mer.
2: Men det har irritert meg. Fordi jeg tror det er en slags sånn der, ok, det er, vi har kiwi-butikker i hele landet, så må vi bare legge på en liten sånn, her er det billig.
0: Hun høres ut som hun har flyttet inn til Oslo fra Ål.
2: Ja.
0: Men at hun ikke, eller kanskje egentlig enda nærmere, kanskje hun høres ut som hun har litt bred Drøbak-dialekt egentlig. At hun sier sol og stol, men ikke noe mer enn det. Mye A-ening på ting, men ikke mer enn det. For da blir det plutselig for fjernt for alle de som, der man tjener mest penger på kiwi, som er på Østlandet.
2: Eller på sånn Lars Monsen-nivå på
0: ja, egentlig. Lars Monsen-dialekt.
1: Det er liksom litt folkelig, men fortsatt.
0: Det er fortsatt minipris.
1: Men
0: du skal ikke tro at du er noe teit som handler der. Men her er mitt spørsmål om denne dama da. Fordi nå har hun, jeg har søkt henne opp, og hun skal få lov til å være så anonym som du kan være når du har vært i 90 000 kiwi-reklamer. Så kommer hun ikke til å si hva hun heter, men det er veldig det er kjapt Google-søk det, så jeg bare finner ut da. Men hun er jo ikke kiwi, hun har jo aldri jobbet på kiwi, så vidt jeg vet. Hun er jo skuespiller. Og ja, selvfølgelig er hun skuespiller. Denne dama her kan spille så jævlig bra. Men skuespiller hvor?
2: Ja, det blir jo, du sier jo opp resten av skuespillerkarrieren da, når du bare velger en plass.
1: Er vi sikre på det? Det kan jo være at hun har fått på seg litt sminke. Og jeg vet ikke, spilt Nosferatu, eller
2: har kun spilt i sånn true crime med banker av hans.
1: Hun gjør kun kiwi-reklame og sånn skikkelig dyp sånn karakterarbeid.
0: Japanske kunstfilmer.
1: Ja.
0: Hun er, det er Robert Pattinson i karakter. Ja, faktisk, han er så god på method-acting. Ja. Nå, at
1: vi kjenner noe ikke igjen.
0: Nei, det er jo dette stemmer ikke, Paula. Ikke for å sprekke ballongen din av gode ideer, men dette stemmer ikke, for hun har jo ikke vært i en dritt annet enn kiwi-reklamer. Og dette går også på sånn personlighets ikke forstyrrelse, men sånn, hvem er du som person? Hvis alle reklamene du er med i er at du jobber på kiwi, men du er skuespiller, så egentlig i teorien så er du skuespiller på andre ting. Det kan godt være at hun har små roller i noen steder, men alle som ser henne på gata kjenner henne som kiwi-dama. Hun som later som at hun jobber på kiwi.
2: Tror du hun handler på kiwi? Eller unngår hun kiwi?
0: Kanskje for å slippe... Jeg har aldri sett henne på kiwi.
2: For det er sånn, ja, du er ikke på jobb nå, nei.
1: Har hun noe sånn spesiell trumfbonus?
0: Hun burde jo, jeg tror hun får betalt for å være med i disse reklamene.
2: Det er ikke gratis. Frivillig Kiwi-reklame.
0: Jævlig kjipt om det eneste du får betalt er at det er trippeltromf hver dag.
2: Ja, det er det. Men takke seg til litt sånn der Lars Monsen-dialekt, fordi husker dere hun som var på Kiwi-reklamene før?
0: Hun svenske?
1: Alt skal grillast.
2: Ja, Tina.
3: Alt skal grillast.
0: Jeg kan grilla alt.
3: Og bare skjønner du nå.
0: Og jeg kan grilla det.
2: Ja, det var fælt.
1: Det kunne vært verre.
0: Ja, jeg har to hermetiske boksmannene. Å, kan grilla, sleng på grilla. Jeg er fan, kom og. Sleng deg på grilla. Nei, men mitt spørsmål er bare sånn. Hvor lenge kan du være bare en rolle før det blir deg? For hun er jo Kiwi-dama.
2: Ja, jeg tror ikke hun kan
0: spille. Hun jobber jo nesten i praksis i Kiwi. Og hun jobber kun som en som jobber i hyllene. Hva er forskjellen på denne dama og en 19-åring som skal skaffe cash før de skal begynne å studere? Er det en forskjell? Hun tar på seg samme uniform, og hun gjør egentlig det samme, bare at det er enda mer påtatt enn alle de som smiler på Kiwi.
2: Ja, og spiller ikke butikksjef, liksom?
0: Nei, hun står bare der med en ananas i hånda og ja. Sier at nå er det 50% på frukt for alle Kiwi-medlemmer.
2: Nei, stakkars. Han har jo bare blitt Kiwi-ansatt også.
0: Ja, vi sender varme tanker til Kiwi-dama. Vi er veldig glad i deg. Hørte du at jeg brukte tjukke eller noe? Vi er veldig glad i deg. Nå kommer en låt som heter Zeppelin, og vi håper at denne sendingen fortsetter å rulle og gå og ikke ta fyr som en stor hydrogenballong oppe i luften.

0: og forelsket.
1: Der fikk du Ella Lockhart med Kors på halsen, og før det fikk du Petra med Zeppelin. Det er mye vind ute i dag, faktisk.
2: The blast.
1: Ikke for

0: være dagsaktuell her, men det
1: blåser. Det litt mannbiske kasta.
2: Satan, det blæs!
0: For å sitere Paula før vi gikk inn i studio i dag. Jeg synes det er gøy med vind, og jeg synes det er gøy når det er så mye vind i Oslo at det blir det dominerende værfenomenet. Fordi dette skjer ikke så ofte. Når man spør hvordan vær det er ute, da tar jeg forbehold om at dette er i Oslo og på Østlandet generelt, så er det veldig ofte at man sier «Ah, det er sol», eller «Ah, det er regn», eller «Ah, det er overskyet». I dag er det ingen som har sagt til meg at det er overskyet, selv om det er jævlig overskyet. Det har ikke vært så overskyet på veldig lenge, tror jeg. Men det alle sier er, det blåser veldig mye.
3: Blåser som et.
0: Og vind er veldig sjeldent for meg i livet mitt, så har det veldig sjeldent vært det dominerende værfenomenet. Det er veldig sjeldent at folk, det er den første tingen folk bemerker seg når man snakker om været den dagen. Dere er jo fra litt andre steder i landet. Hva er deres forhold til vind som dominerende værfenomen? Ikke legg på deg dialekt.
1: Jeg kan begynne, jeg kan legge på dialekt. Jeg er jo, skal jeg si, de plassene i verden som jeg har vært mest, det er jo to ganske vindutsatte plasser.
0: For blåste kukplasser.
1: For blåste!
0: Jævlig!
1: Men du har, jeg kan kanskje begynne med Trondheim, det er jo liksom hver vakuum inni en fjord. En faktisk fjord som liksom der med havet. Der er det jo, der blæser det jo hele tiden. Og det blæser, og det er ofte at det blæser, og det er surt, og det regner. Og når det regner, så blæser det også alltid samtidig, så regner sidelengs. Så det er veldig digg å komme hit, og det er liksom en ting om gangen.
3: Ja, Trondheim er ille, ass.
1: Ja, det, ja men det er skikkelig, ja, skikkelig ille.
3: Det blåser vått i Trondheim, uansett om det er fint vær. Så det gjør det. Så er det noe gufs og drit, uansett.
1: Og her, ja, det er vind, men du får liksom, det er litt mildt, og du får liksom en vind i fjeset, og den er tørr. Du får en tørr vind i ansiktet. Og så har du jo Bodø, som er en av de mest forblåste
3: skitplassene på hele den.
1: Plassene i hele verden. Ja. Det er jo The Windy City i Norge.
0: Det er Chicago.
1: Den er jo, ja, men det er i Norge. Det er Norges Chicago. Vi har rapkulturen, vi har vind, og vi har
0: Patrick Berg er Michael Jordan.
1: Patrick Berg er Michael Jordan. Michael Jordan.
0: Hallo, dette er jo fantastisk. Vi har rett og slett funnet ut at Bodø er Norges Chicago.
3: Ja, men det var
0: masse kriminalitet også.
1: Bodø er jo en halvøy rett ute i havet. Men vet dere grunnen for at det er så ekstremt forblåst?
3: Jeg trodde du skulle spørre hvorfor det er en halvøy.
1: Altså, nei, blåst, men vet dere hvorfor det blir så mye... Hvorfor man føler vind så veldig, veldig mye?
3: Ja, det er fordi
0: fortell.
1: Det er faktisk på grunn av Oslo.
3: Hæ?
1: Fordi etter krigen, Bodø var jo bomba ihjel.
3: Det var ikke Oslo som gjorde det.
1: Nei, men når de bygde opp, da var det folk nede i Oslo som bestemte seg for hvordan Bodø skulle bli bygd opp. Og de bygde opp på en måte som skaper vindtunneler!
3: Ja.
0: Du, den tar vi selvkritikk på. Dette skulle vi tenkt på.
3: Beklager.
0: Men til vårt forsvar så var det jævlig vanskelig å prate med dere da vi skulle bygge opp greiene, for vi skjønte jo faen ikke hva dere sier. Bare klaging og suttring på.
1: Men er det ikke litt digg med vind da?
3: Men nei, fordi når vi snakker om plasser å bo, jeg kommer jo fra en stor vindtunnel. Jeg kommer fra en dal.
1: Jeg tror jeg skulle si du bodde inn i en turbin.
3: Ja. Han litt hard oppvokst i turbinet.
0: Nei, jeg ble født i en sånn stor sånn vindmaskin.
3: Det ble alt noe jævlig. Nei, jeg kommer fra en dal, og det, når det først blåser, så blåser den også inn i grønnhelvet. Det er så fart på den vinden.
1: Inn i grønnskauen?
3: Ja, og jeg spilte masse fotball før, når jeg var litt yngre. Jeg hata vind. Vind når du spiller fotball.
0: Men du var keeper også, var du ikke?
3: Ja, det har du sett, det klippet han som sparker ut banen, så får han inn igjen i mål.
0: Ja, det var deg.
3: Største frykten min. Hele barndommen.
1: Men det er jo derfor Glimt har gjort det så bra. Eller fordi at det er så mye vind der, så de liksom lærer seg å spille fotball på hard mode.
0: Det sies jo at da Patrick Berg var liten og hadde sett Bendit like Beckham, så skjønte han ikke hvor jævlig imponerende det var. For sånn, det skjer jo her.
1: Det skjer jo av seg selv!

0: Der fikk du Ly med nummer 110, og nummer 110, altså den 110. bunkeren i Oslo, føler jeg at vi nå i. Jeg føler det lukket, og det klamt, og hadde ikke vært for at det dritstore vinduer som viser at vi i fjerde etasje, så hadde det føltes akkurat som en bunker. Og Paula, jeg har hørt rykter.
1: Du har hørt rykter? Ja, du skjønner. Jeg har faktisk vokst opp i en bunker.
0: Men, i en vindtunnel.
1: Men mitt nabolag i Trondheim, det heter Persene, det var en militærleir som var bygd av tyskerne under 2. verdenskrig.
2: Og altså, det var ikke Oslo folk, altså.
1: Nei, det var, ikke, det var tyskerne, det ikke Oslo folk.
2: Men
1: det er nå blitt et vakkert, ikke-nazistisk nabolag.
0: Viktig å ta forbehold.
1: Ja, det er viktig. Det er lite nazister der. Det er mye barnefamilie og mye gamle folk.
0: Når du sier lite,
1: så legger du ting. Det er ikke sikkert, det kan jo være.
3: Det har noe,
1: det kan jo være. Men det jeg skulle si var at jeg har jo vokst opp med at midt i nabolaget mitt, der er det en gigantisk bunker som er liksom en skyskraper, og så en T-bunker som er koblet til barnehagen, og så har vi to små bunkere i hagen under epletreet og plommetreet. Men så har jeg merket at i Oslo så er ikke så veldig mange bunkere. Jeg var i en bunker i dag, hvor det var et kollokvierom på Helga Engs hus.
0: Hvorfor har alt blitt jo har ødelagt bunkermiljøet i Oslo?
1: Men det er en bunker, du går ned og det er sånn metalldør som man må sveve igjen. Men det fikk meg til å tenke, jeg har ikke sett så mange bunkere i Oslo, men man må jo ha bunker. Og Oslo er jo, jeg vil si, den mest utsatte plassen hvis det skal skje noen bunker. Det er bunker av bombinga. Det er jo liksom hovedstaden.
0: Du burde ikke ha bunkeren ved siden av Stortinget, for eksempel.
1: Ja, men ja, nei. Hva kan være som alternative bunkere? Kan være sånn makeshift-bunkere i Oslo?
0: Det. Jeg har en idé. Jeg vet ikke om dere har vært på det der. Det er på Karl Johan, da, riktig nok, så det er ganske utsatt. Men jeg tror ikke de kommer til å bombe det uansett, fordi hvis, har dere sett Paradox Museum?
2: Ja. Det sånn der, ja, at du står på en side av rommet. Ja,
0: og det er jo ikke et paradoks, selv om jeg tror det er det heter, men det er i hvert fall sånn optisk illusionmuseum. Og alle jeg kjenner som har vært der sier at det suger dritt. Så hva om, og jeg tror at liksom ryktene har spredt seg til turister også. Og hva er turister? Jo, de er fra utlandet, og mest sannsynlig så kommer det til å være de som på en måte skal bombe oss, vil jeg tro, med mindre det blir borgerkrig. Og da er vi enda mer safe om vi har bunker på Paradox Museum. For da vet i hvert fall folk at det suger. Så mitt poeng her er bare om vi rigger oss til der, så er det ikke det at det er så vanskelig å finne. Det er mer det at, si at det for eksempel da, går et par tyske folk med skinnhansker som skal ta over hovedstaden, og så er de bare sånn, oh, the Paradox Museum. Og så, no, I heard it's very bad. It's only one room with big chair and you see.
1: There is nobody there. Nobody.
0: Men de var jo også, de ble jo til slutt litt grann, det var ikke deres feil da, men de holdt jo på med tyskerne de også. Så si at en franskmann og en tysker da skal inn med dere, to franskmenn og en tysker går inn i bar.
1: En franskmann går inn i Paradox Museum. Ja,
0: og sier, there's nothing here, there's just big chair, og det er sikkert masse sånn optiske illusioner som, hvis de først kommer seg inn, så kan du gjemme deg bak et sånn dustete speil som får tyskeren til å se feit ut, og så går han ut fordi han får komplekser og. Så jeg tror det er stedet.
1: Men vi har Paradox Museum. Har du noe annet?
2: Jeg tenkte på en gammel Toyota Hiace, hvis alle har det hjemme.
1: Fordi alle har det hjemme?
2: Fy faen, de tåler mye, ass. Det som tar dem er rust til slutt, da. Det er en gammel Navara, en Nissan Navara kan du bruke.
0: Hvor mange Nissan Navarar og Toyota Hiace er det i Oslo?
2: Ja, det er jo de som, hvis du maler det, de er ofte gamle biler. Og så er det ganske dårlig. Det er alltid undret meg, du må ha litt kunstnerisk instinkt for å være maler, er min tro. Til og med å bare male vegg. Men alle malefirma har litt sånn dølle logoer. Eller litt sånn, jeg malte på bilen selv.
0: Det er ganske dritt.
2: Ja, men jeg hang meg opp i en ting i sted. Du sa at du så bunkeren din hjemme i nabolaget.
1: Ja.
2: Jeg trodde hele poenget med en bunker var at den var nedi bakken.
1: Ja, men det er en bunker, men det er liksom, den heter bunker 13 eller sånt, men det er sånn svært bygge, og så går det langt ned i bakken.
0: Det ser ut som en tennisbane,
1: den,
0: liksom.
1: Det er en betongkloss, og du ser den er liksom brutalistisk, sånn en kloss, gigantisk kloss. Veggene er sikkert 2 meter tjukk.
0: Jeg har også tenkt på bunker at de ligner litt på hangarer, hvis de først er litt over bakken. Ja. Og da tenker jeg med en gang, Det er ganske mange tennisbaner, ofte mye på Oslo Vest. Jeg vet ikke om dere har et forhold til tennisbaner om vinteren.
1: Nei.
0: Men da ser de ut som hangarer, for da lager man et dritstort telt over tennisbanene. Så hva om vi bare setter opp masse bunkere under tennisbaner, og du må treffe i riktig, riktig firkant 4 ganger, det er koden, og da... Nettet åpner seg, plutselig en stor trapp ned, og så er det sponset av Snarøya Tennisklubb, for eksempel.
2: Faen, dette er helt... Men, det er planen, det.
1: Jeg har en siste en som jeg tror kanskje er kanskje mest realistisk, og det er Carl Berner T-banestasjon. Fordi den jeg bor rett ved, bruker jeg aldri hver gang jeg har vært der. 3 folk der, og den går dypt under bakken.
0: Den gjør
1: det. Og det er også bare sånn 2 T-banelinjer som går forbi der.
0: Det vi har gjort nå i løpet av disse 6 minutterne, Perla, er at vi har kommet opp med masse nyskapende ideer, så har vi egentlig til slutt landet på at, å bare gjøre som britene under 2. verdenskrig.
2: Ja, bare gå i T-banen. Bare bruke T-banen.
1: Kom ikke for. Men spesifikt Carl Berner.
0: Ja,
1: og da har du også en veldig kort vei til...
2: Frelse.
0: Ja, helt riktig. 5 millimeter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i sitt tid jeg har glemt. Og for å skape noe må bli brent. Det er 2-1 for en liten bra mang. Det er 1 by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant.

trang. Du kan være kjempegod og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut ennå mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker brød, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck it, for jeg er født i det. Hva som er verst, at det ble, eller at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem. Det er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er fire ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er to helt forskjellig temperament. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.

0: kjøpt. Der fikk du Drea med No Tomorrow, før det fikk du Mazi med 509. Og nå så har vi fått storartet besøk her i Dagsnytt 18. Vi skal prate litt grann om oljefondet.
1: Dagens aviser.
2: I dag la regjeringen frem et forslag om å løsere etiske rammer på investeringer av oljefondet. Nå vil regjeringen la oljefondet investere i selskaper som for eksempel produserer atomvåpen, men kun fra allierte land. Dette får kritikk fra opposisjonen, som mener at oljefondet ikke burde kunne investere i krig kun fordi at det lønner seg. Med meg i studio så har jeg politiker.
3: Ja, det er samferdsel fra Skitnesvåg.
2: Og oljefondsforvalter.
0: Ja, det er sjefsforvalter.
2: Sjefsforvalter,
0: jeg
2: beklager.
0: Men det er lett, jeg fikk jobben i forrige år, så jeg skjønner at jeg var tidligere forvalter, og nå er sjefsforvalter. Navnet mitt, det er Ole Fonne, og du kan jo lure på hvorfor jeg fikk den jobben. Har egentlig ikke noen kvalifikasjoner på forhånd, men synes det er fint å være her. Synes det er jævlig greit å være her. Unnskyld, man skal kanskje ikke banne på Dagsnytt 18, men nei, sorry, den legger vi død nå.
2: Det legger vi død. Men det er veldig fint å ha dere i studio. Først et spørsmål til deg, herr Fonne. Kan du skjønne den kritikken som dere i oljefondet har fått?
0: Ja, det er klart at hvis du ser på det på en side, så skjønner jeg kritikken. Men hvis du vil se det litt fra min side, da, så kan du kanskje komme litt over på mitt lag igjen. Fordi man kan jo ikke, for å sitere en ganske dyktig politiker, som ikke, jeg skal ikke nevne navn, men vi kan ikke bare forby alt vi ikke liker. Skjønner vi litt hvor vi vil nå? Vi kommer til å tjene, altså det er viktig for meg å si nå, det norske folk kommer til å tjene på det her. For er det en ting som er fetere enn bunker med penger, så er det jo også å ha masse atomvåpen.
2: Men det er jo ikke kun atomvåpen. Dere har jo fått kritikk for at de etiske rammene, de blir jo løsere, så da åpner seg for en rekke forskjellige selskaper man kan investere i, som man ikke tidligere kunne investert i. Og politiker...
3: Samferdsel fra Skitvognes.
2: Hva betyr det her for lokalpolitikken?
3: Nei, altså, jeg kommer jo fra partiet som er for Nordlandsbane og isbjørn på glassflaske. Det er liksom et sånn ensaksparti da, som egentlig er to saker, men det er to sider av samme sak egentlig, sånn, hvis du tenker om flere ganger. Oljefondet er viktig for oss, for vi vil ha peng inn, og vi vil også ha ting. Og tingene vi vil ha, det er isbjørn på glassflaske og Nordlandsbanen. Vi vil ha togbane til Skidnesvåg. Ja,
2: programmet. Jeg har et spørsmål. Er ikke du fra Lofoten? Hvorfor vil du ha isbjørn på glassflaske?
3: For det er godt.
2: Og ikke Nordlandspils eller Lofotpils?
3: Nei, det er blitt så oppblåst. Det er helt jævlig. Ja. Nei, vi vil ha Nordlandsbanen helt ut til Skitnesvåg, som ligger langs vannet, så vi må ha masse kryker og kroker, og for å få til det så trenger vi mange komponenter som vi er avhengig av at Ole Fonne og de guttene der fikser for oss. Da.
0: Ja, vi er forberedt på å jobbe for dere, ikke bare fordi det er viktig at oljefondet brer seg over det ganske land, men også fordi Sam Thatcher her er en nære venn. Vi møttes på Danskebåten i 2014, og la meg, jeg skal ikke si alt for mye, men jeg kan røpe så mye at det er ingen som synger My Heart Will Go On bedre enn Sam Fatchel etter Elbøl, altså.
3: Det er klart at akkurat den så fikk jeg ganske mye skryt for, også på 10. klasse avslutninga i 1984.
0: Han er også jævla god på å skru det shuffleboard-brikken.
2: Om jeg kan få ordet, nå har vi sporet litt.
0: Ja, beklager.
3: Ikke prate om spor når ikke vi har fått den jævla Nordlandsbanen enda.
2: Ole Fonne.
0: Ja. Det er meg.
2: Hva andre investeringsmuligheter åpner det her opp for?
0: Nei, altså, det er jo... Med mine ord da, så har vi fått litt slack av regjeringen, og det settes pris på. Vi har for eksempel et helt nytt samarbeid med Meta for å få både solbriller og shutter shades med briller på, fordi jeg så en video av Kanye West i 2011, og da hadde han sånne rosa shutter shades, så jeg tenkte, faen, og jævlig fett det der var. Hvorfor kan vi ikke i tillegg filme damer når vi har på det her på Proud Mary, for eksempel? Så vår idé var rett og slett å gå inn med 14 milliarder fra oljefondet for å rett og slett få på plass shutter shades med metabriller.
2: Og det skaper verdier for pensjonsfondet?
0: Ja, rent spesifikt for meg og gutta mine. Vi kaller oss Kanye West Boysa, for vi synes at han er så jævla flink.
2: Over til deg som ferdsel. Har du noen tanker, eller har ditt parti kommet med noen forslag til oljefondet om nye investeringsmuligheter?
3: Ja, altså vi har jo, som jeg sa, vi er et ensaksparti med to saker, og vi vil ha Nordlandsbanen og isbjørnen på glassflaske. Nordlandsbanen, den vi vil legge i alle kryker og kroker, men for å lage den, så må vi investere i en sånn sporskifte som er lagd mett i de slitsommeste og jævligste hulene du kan tenke deg i de verste plassene i hele verden. Men det går fint nå, for nå har vi lov å investere i det, og da får vi det tilbake, og det kommer til å gå kjempebra. Korskene på de her isbjørnflaskene også, det er laget av knuste bombedeler, men det må vi kunne investere i, så vi skal investere i å lage bomber.
0: Og det er resirkulering, ikke sant?
3: Det er resirkulering, slik som Østlendingen har gjort med alt
0: vi har. Nå er
3: dere
0: jævla glad for det, hæ? Snakker hele tiden om at oljefondet skal investere i grønnere ting. Da gjør vi det.
2: Det er fint at dere gjør. Og,
0: ja, jeg vil bare si, jeg smette inn en kjapp ting her i løpet av politisk kvarter. Synes det gikk jævlig, jævlig kjapt. Ser at produsenten driver og vinker oss i land nå. Så jeg vil bare gi en siste liten shout-out til et selskap som vi kommer til å investere i. Vi kommer til å gagne egentlig alle sammen. Og det er at vi har planer om å investere i et ukrainsk selskap som jobber med å putte at hver tiende diabetesprøyte får en giftsprøyte i stedet for. Sånn at de som har blitt mobbet av en eller annen kødd med diabetes i løpet av 10. klasse kanskje kan få lov til å være litt i fuckings fred. Det er så jævlig lei av
2: tusen
0: at alle
2: takk,
0: de som
2: Ole
0: mobber meg.
2: Og Sam Ferdsel, det er fint å høre eller det er trist å høre at du ble mobba noen med diabetes.
0: Ja, jeg sa ikke at det var meg, jeg sa at det kommer til å gagne alle som har
2: tusen
0: blitt.
2: Tusen takk, Oljefond og Sam Ferdsel. Det her var Politisk kvarter. Hør videre. Det her er Radio Nova.

spiller Svanberg.

0: Der fikk du Jesper Fosdal med 22 sitroner.
1: Har du lyst til å finne Nova Babes nær deg?
2: Er du en slett for Nova?
3: Hør på Radio Nova!
0: I dag, fader vi dagsaktuelle i dag altså, i dag så leste jeg en sak om at faktisk.no har infiltrert Foxtrot-nettverket i 5 måneder. Det synes jeg er ekstremt gøy, fordi faktisk.no, jeg tror jeg er faktisk.no sin største fan. Jeg elsker dem, jeg elsker det de gjør, og det skal ikke bli bare promo, men fy faen, jeg digger faktisk.no. De er veldig kule, og jeg synes at de er veldig flinke. Men er det en ting de ikke er, så er det hippe, føler jeg. Det er ikke yrkeskriminell lingo på disse folka her. Det kan det ikke være.
4: Nei, det, jeg tror det er litt sånn tørt. Nei, nå har han ene skrivet nå. Han ser i den chatten her nå. Nå står det at han har skrivet at han skal ta sak.
5: Tore, hva?
4: Han skal kappe noen i assen. Hva Tore, betyr det?
0: Weed, hva er det?
4: Er det grass? Sånn kjall?
6: Er det sånn...
4: Fjoning?
6: Sånn marihuana?
0: Åh, for helvete, de driver og prater...
6: Er det sånn narkotika?
0: De driver og prater om kidnapping.
6: Nei, men... Åh, helvete.
0: Det er gøy, faktisk, den har klart å infiltrere. Åh, så blir de dritstressa over hvor mye det er. Ja, sånn, ja, nå har vi klart å infiltrere faktisk av dem nå, og på første morgenmøte der de har klart det, så er det sånn, åh, det er veldig mye prat om ting som ikke er lov, og de driver og er onde mot hverandre, og de snakker om penger.
6: Ludvig av Flåklipp av Fame. Infiltrere Foxtrot på vegne av faktisk.no.
4: Det er jo litt kjipt hvis det er det som er gjennombruddet da. Faktisk.no har infiltrert Foxtrot i 5 måneder, har funnet ut at det er en ugrei gjeng. Det er bare slabbedanske.
0: Eller faktisk.no har infiltrert Foxtrot i 5 måneder og blitt en aktiv del.
4: Så, han
6: har blitt sånn
0: Vi jobber aktivt for verifisering for Foxtrot.
6: Vi arbeider for å legitimere Foxtrots virksomheter.
0: Så de kommer ut når det har blitt sprengt en granat i Oslo og sier nei, det er AI. Det er AI.
4: Ja,
0: så det stemmer ikke, det er AI. Faktisk.no har blitt sånn bakmann til men, Foxtrot. Så i stedet for å si ja, det var oss, så sier de bare sånn, nei, det stemmer ikke, jeg fikk.
4: Det er det du må gjøre da. Hvis du skal være slu på alle måter egentlig.
0: Dobbelcrosse.
4: Ja, bare nei, få det. Ja, få infiltrere faktisk.no.
6: Infiltrere den pålitelige, ja. Mest pålitelige nyhetskilden
0: i Norge. Ja. Det er rett og slett kurdiske reven. Vi har fått ny ansatt. Det er det som er deilig med at jeg tror ikke faktisk.no kan, at de kan på en måte ta represalier ved å gjøre det motsatt igjen. Jeg tror ikke det blir så lett å ta hevn på faktisk.no, fordi det er mye lettere for faktisk.no. Det de har gjort er at de har laget en fake Snapchat-bruker kalt seg Alex, og så kommet inn i. Jeg tror at det er nok ikke alle i Foxtrot som er like kildekritiske som de faktisk.no. Men det vi ser nå er en sånn David mot Goliat, bare andre vei. At det er rett og slett Goliat som kommer inn og sier, David, vi skal slåss, og jeg skal drepe deg. For det er, se for deg da, at Foxtrot nå skal ta igjen på faktisk.no, og så blir det bare sånn, for faen, jeg skal faen. Men de kan ikke sprenge en bombe, liksom. Ikke gjør det, vær så snill, ikke gjør det. Jeg jobber i samme bygg som faktisk.no, vær så snill, ikke gjør det. For det hadde gått utover meg.
4: Det hadde gått dårlig.
0: Men se for deg at de skal gjøre det på akkurat samme måte, at nå de skal ta igjen med samme mynt, så de får en eller annen Wazid skal infiltrere faktisk.no, kommer inn første dag i tech-flis og bare, kjønner grad. Grabber, det er fan de ryssarna eller vad? Eller de ryssarna är fan fuckar upp hela grejen. Om du kollar på skyggarna, det är fake skyggar. Det är fan inte riktiga skyggor och grejer i det hela tatt.
4: Åh, det är gøy. Ja, vad ska du ta igen med då? Bara sån där när nu är AI så säger man, det är inte AI.
0: Ja. De har nå
4: faktisk etter å ha lagt ut sånn video av Trump som driver og danser og så er sånn der, dette er ikke AI.
0: Nå
4: tok vi dem grever.
0: Nå skal de ta igjen ved at de nå har, fordi det også sto i denne artiklen er at de legger ut sånn liste i Signal med ulike ting som de trenger hjelp med og prisen. Så da er det, når du leser da, så er det skikka Signal, og så skikker du Signal, altså du går inn på Signal og sjekker, og da ser jeg for meg nå, her paragrafer ut, så står det kidnapping 300 000, blind val 400 000, narkosmuggling 20 000 per kilo, og så nede så står det sint DM til faktisk.no's Instagram 19 000.

0: fra strand og fra båt og fra havn.
1: Ja, jeg,
0: det er veldig mange muligheter for fiske. Det eneste er at Oslofjorden, den ble gravd opp på slutten av 1800-tallet, så der er det ikke veldig mye. Men i resten av landet, der er det egentlig, det er veldig lett å få fisk i havet, for det er veldig mye fisk, og du kan få veldig mye storfisk, og det er mye torsk, og det er veldig mange forskjellige arter, hvis du ikke liker hvitfisk.
2: Vetle.
3: Det skal ikke være lett å fiske, og fiske skal være en ferd. Du skal stå der i 6-7 timer.
2: 6-7, det er
3: gøy. Ja, og så skal du kaste ut og holde på å gi opp, og så til slutt så sitter fisken der, og da kan du dra den opp. Og når du har dratt den opp, så står du ikke langs Oslofjorden, du står midt oppe i fjellet alene, så skal du kverke den fisken her. Du skal stå for alt selv.
2: Det jeg er vitne til nå er Jeg er vitne til at de to som pitcher fisking til meg nå, har to forskjellige tilnærminger til fisking. Det er en katolsk og en protestantisk måte å fiske på.
0: Hvem er katolsk og hvem er havfiske eller innlandsfiske?
2: Åpenbart er Vetle den protestantiske, for han er opptatt av å tukte, og han er opptatt av smerte, og at det er sin måte å komme i nærheten av Gud, mens du er opptatt av at ja, kan bare dra ut på havet og fiske, så kan du be om tilgivelse. Det er mye faen. Hedonismens fisking.
3: Fiske skal være et slit.
0: Ok. Men man kan også, hvis man fisker i havet, da er det så mange forskjellige måter å fiske på, og man kan velge om man skal holde på og stå på veldig lenge, eller så kan man holde på en halvtime, sprette opp en ynkelig flyndre, og så far hjem.
2: Hvordan fisker man flyndre? Er ikke de bare nede på
0: sin? Bunnmøyte.
2: Wow! Der var du kjapp, synes jeg.
3: Fisknorsk-slopnassen.
0: Ja, jeg skal gi ut til innlandsfiske. Jeg har ikke prøvd det selv, men man må være en liten artist hvis man skal drive med det, men det er en kunst, fluefiske.
2: Jeg skal gjøre dette. Ja, for jeg skulle til å gjøre dette veldig enkelt. Hvilken er det som kan fluefiske? Hvor er det man gjør det? Er det innlands?
0: Vanligvis det.
3: Ja, elva. Ja.
2: Ok, for jeg synes at det er kulest.
0: For da kan du sitte og lage fluene i liksom lang tid. For det er sånn tykkelig. Han har lyst til å bli en mann, men han har lyst til å sitte inne mesteparten av tida og surre og lage noen pene fluer.
2: Og så er jeg ikke så glad i fisk, og jeg har sett at i fluefisken så kan du bare slippe dem ut igjen, for du tar dem med hov.
0: Ja, men det kan man jo gjøre.
3: Det er nerd.
0: Det kan man gjøre i havet også.
2: Catch and release.
3: Det er kjempenerd.
0: Så sportsfiske? Nei.
3: Han har stått der i 5 timer. Sånn,
0: du kan ikke begynne med fiske bare for å begynne med sportsfiske.
2: Jeg vil helt avslutningsvis si at jeg har mest lyst til å begå fluefiske, men det er fordi jeg som liten trodde fluefiske het flyvefiske, og det var at du bare fisket flyvefisk, men da at du måtte pelme den, du måtte kaste fiskestangen på de flyvefiskene som hoppet opp, det var sånn du tok den.
0: Men har du et siste tips, uansett hva valg du gjør? Om du har agn som er levende, eller tidligere levende, som raka eller mark, så må du aldri glemme det i sekken.

0: Der fikk du Edel med Looking Back.
1: Tar vi den der, eller?
2: Ja.
3: Ja.
0: Heter det en do eller ett do? Jo, det faktisk lov å si begge, men en ting jeg innså for 4-5 uker siden var at det folk i det ganske land som sier ett do. Og ja, for nå knurrer du, Vetle, for du fra, jeg vil påstå at du fra, eller jeg vil ikke påstå at du fra under Trøndelag, men alt over Levanger, kanskje til og med litt lenger nord, men i hvert fall over Midt-Norge, så sier man nesten konsekvent ett do. Og jeg har jobbet mye med det her de siste ukene, bygget meg opp empiri. Det har vært vanskelig å deale med dere fra nord, fordi hvis jeg spør, sier du en eller ett do, så sier du, jeg sier bare dass. Og så må jeg måtte tvinge dere til å si, jo, men sier du en, hvis du på, må si pistol til tinningen din, må si do i bestemt form, da blir det ett do. Doet.
4: Do. Men vet du hva? Jeg stiller meg på deres side.
0: Ja, men det helt lov.
2: Men, pass på før du tar
4: vekk. Jeg har en begrunnelse. Et do. Et toalett. Et vannklosett.
0: Ja, det mange pene porselensord du kan bruke.
4: Men det blir veldig rart å liksom si ett, og så det en do men, i mitt hode. Og men ett, alt det andre. Fordi står do for noe, eller kaller vi... Nei, for det kommer fra et annet språk, gjør det ikke?
0: Jo, her kommer nemlig en liten begrunnelse. Do er... fra en eller annen merkelig, ikke sånn høygermansk, men en eller annen sånn annen liten snirklete germansk greie. Men det kommer av at det så stor spredning på rett og slett pronomene til et substantiv i Norge, fordi på samme måte som at vi har såpass store dialektforskjeller, så det... fordi det var veldig vanskelig å kommunisere, ikke sant? Så da ord spredte seg rundt om i bygder og byer, så snakket man aldri med folk som hadde andre perspektiver. Det var polarisert språk, rett og slett.
4: Det fordi vi ikke hadde Nordlandsbanen.
0: Det på grunn av Nordlandsbanen. Vi skal over tilbake på hvorfor vi trenger Nordlandsbanen ut. Vi vil gjerne homogenisere alle dialekter, så vi trenger Nordlandsbanen. Nei, det ikke det vi skal snakke om.
2: Ja, det er Tom
0: Fatchell.
2: Kan jeg bli med igjen i samtalen? Jeg
0: har ventet utenfor her. Kom deg inn.
4: Ja, hva du sier? Sier du en eller ett do?
2: Jeg sier noe, vi har noe do i Skitnesvåg, fordi vi har bare pinner som vi setter oss på, som vi har. Vi sier faktisk
4: et
2: skitstav, egentlig, ja.
0: Er det derfor det heter?
2: Det derfor det heter Skitnesvåg.
0: Ja,
4: for dere derfor, ja. Skit
2: og der var ringen sluttet for den Samferdsel.
4: Ok, tusen takk, Samferdsel. Det har vært herlig å ha deg i studio i dag.
2: Ja, takk skal du ha.
4: Adieu.
0: Nei, han sa jo et do han også da.
4: Ja, han gjorde det.
0: Nei, men jeg fikk også det forklart at dette gjelder andre substantiv. Fordi det het et hamster. Nei, det het en hamster veldig lenge. Og så det vanligere nå å si et hamster.
4: Men det noe jeg også har merket at her i Oslo så det veldig få som bruker ei.
0: Ja, det helt riktig.
4: Det ingen som sier ei bok.
2: Jo.
0: Ei bok, jo, men du er ikke
4: fra Oslo. Ja, fra Oslo.
0: Du har kammo på capsen din. Hva capsen din fra? Fuckings Hellbillies?
2: Nei, ja, den hjemme.
4: Nesten.
2: Den her fra, nei, Zach Bryan, så det jo...
0: Ja, nemlig, det er helt likt. Det fra det som sier ei.
2: Men ei bedre enn ett, fordi jeg kjenner en viss trønder, som jeg henger en del med, som sier ett strikk.
4: Et strikk.
0: Ja, det også vanlig i Trøndelag.
4: Et stikk.
0: Hårstrikke.
4: Altså jeg har et strikk.
2: En strikk.
0: Ja, hårstrikke.
2: Har du et strikk?
0: Det sier også folk fra Bodø. Ja, jeg har en bodøværing som jeg henger veldig mye med. Ikke av akkurat samme grunner. Det platoniske grunner til at vi henger sammen. Men han sier et strikk.
4: Et strikk. Jeg skjønner ikke at det rart.
0: Nei, nemlig. Fordi for meg det hårreisende.
4: En strikk?
0: En strikk. Strikken. Strikke Hva faen?
4: Strikke.
2: En strikke.
0: Et strikk. Strikke blir det da, i bestemt form.
2: Det her blir jo... Det...
0: Dra hjem, da.
2: Ja, det er bare til å altså, gi opp, da. Pass på før vi tar vekk Eliteserien igjen. Det hadde Nord-Norge, fikk ikke lov å spille fotball i Eliteserien på mange, mange år.
0: Og det er derfor, fordi dere hadde feil.
4: Nei,
2: nå skal jeg spille med et fotball her.
4: Det er sånn man fikk, ok, samferdsel, du kan fære nå. Det er sånn man fikk feil fordi at det, man var ikke på, AIDS-ball, og man var ikke med i Eliteserien.
2: Vi ekskluderte dere.
0: Det vi ser nå er fenomenet der hvor du isolerer en gruppe, og så mobber du dem for at de fikk sin egen kultur, mens de ikke fikk delta. Så moralen i historien er egentlig, la alle få spille eliteseriefotball, og bygg ut den jævla Nordlandsbanen helt fram til Skitnesvåg, så de også får et toalett til slutt.

0: Der fikk du Akase. Ja, Akase med I'm Fine. Og kjære lytter, vi er faktisk ferdige for denne gang. Jeg håper at du har kommet deg ut av rush-trafikken, det være seg om du har stått på en litt svett buss, eller en litt svett T-bane, eller en enda svettere trikk, eller om du har sittet i bil. Om du fremdeles sitter i bil, så ber jeg for deg, om du sitter fast på E18 fremdeles, fordi folk tok en tidlig helg etter covid, var det jo greit å bare ha hjemmekontor på fredagen. Så det folk gjør nå er at de bare stikker opp i hytta på torsdagen. Så hvis du står bom stille på E18, for noen skal opp til
1: Ål!
0: Ål, for eksempel, og feriere, så ber vi for deg. Men vi kan dessverre ikke lose deg gjennom noe mer av dagen. Men du kan få lov til å høre på oss sånn senere, eller noe. Vi legger jo ut alle disse tingene her på en del plattformer der du liker å høre på podcast. Og så er jo vi å høre på Radio Nova sin stasjon på DAB, for eksempel, fra for eksempel 4-6 tirsdag til torsdag. Og det er masse andre morsomme folk som ikke er like morsomme som oss, men de er jo nesten like morsomme.
2: Det er vi. Vi fra Kurator, for eksempel.
0: For eksempel, Paula, du er jo derfra.
2: Ja, vi kan... Sorry, hver gang jeg skal snakke østlands, så blir det feil med en gang, for jeg skulle si vi kan du høre.
0: Ja, vi kan du høre.
2: Vi kan du høre på torsdager og søndager på kvellingen.
0: Det er jo den eneste formen for betaling du får for å være her i dag, Paula, er at du får lov til å gi én shoutout til Kurator i løpet av hele sendingen. Og det var fint at du sparte deg til nå.
2: Jeg har også fått et pittelite glass med julebru.
0: Det har du, og det er også betaling. Og du har fått lov til å henge med oss i 2 timer, og det er mer sånn en samfunnsstraff.
2: Og samferdsel og Olefond.
0: Olefond.
2: Det var koselig. Nei, samferdsel, du kan det går fint, vi er snart ferdig. Vi kan snakke senere.
3: Nå synes jeg en samferdsel har vært jævlig mye på radio i forhold til meg. Ja.
0: Olefond, du kan jo eventuelt ta outro da.
3: Ja, det er greit.
0: Ja. Halla, tilbake. Politisk kvarter var ikke kvarter lenge nok, så jeg tenker at jeg bare tar alt. Jeg har vært litt grann på radio selv. Jeg var jo på Radio Sted, for eksempel, i løpet av politisk kvarter, og ble rett og slett radiofrelst. Så denne mikken, det skal jo være jævla vanskelig å holde fra meg de neste månedene, for eksempel. Jeg ser faktisk på å investere litt av oljefondets penger inn i Radio Novas tekniske budsjett, for jeg er litt, men det er da bare om det gagner meg. Jeg vil gjerne bli med i Rushtid, Vetle. Du er jo på en måte korrespondent her. Er det mulig for meg å kanskje bli med i Rushtid?
1: Altså, det er jo ikke helt moralsk de investeringer du vil gjøre.
0: Nei, det driter jeg. Det kommer til å gagne meg, og jeg håper du har hatt en fantastisk dag. Så det eneste jeg vil si er ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Du får ikke være med.
4: Ja, du hører på Rushtid. Det er på Radio Nova. Vi går tirsdag til torsdag. 16-18. Ellers kan du høre oss på podcast, der du liker å lytte til podcast. Radio Nova.

drikker opp glasset ditt. Og hele gjengen vår som vinker før de går, mens vi blir på terrassen litt. Du sier varsomt at du ikke savner meg, men du savner

0: radiotjenesten
1: på Radio Nova. Ja, det feteste programmet.
0: Det jævlig lettis, eller?
2: Karakterer, sketsjer, gode samtaler.
3: Det ganske kult, det liker jeg.
4: Digg musikk og radiotjenesten.
5: Hva hører du på?
1: Meg? Radiotjenesten på Radio Nova.
6: Jeg må bare le.
1: Radio Novas humoristiske alibi.
2: Er det lov å si, egentlig?
0: Vi egentlig veldig lettis.
3: Det jævlig lettis, eller?
1: Kanskje Norges eneste radioprogram.
0: Du hører på radiotjenesten. Radiotjenesten.
7: Det noe som i veggene dine. Hvis du som hører på, hvis du hører på med AirPods, så det noe som graver gjennom trommehinnen din. Og hvis du hører på høyttaler, så det noe som i veggene dine. Og hvis du en bil, så styres den av eliten av et visst folkeslag jeg ikke skal gå inn på. Og grunnen til at vi sier det her, det fordi denne uka så det konspirasjonstema i radiotjenesten. Jeg deres hovedkonspiratoriker og tidligere eier i BlackRock og investor i flyselskaper, Adrian Solstad Pedersen. Med meg i studio så har jeg
8: Live Tellnese,
9: Jonas Mortensen
10: og Eira Filtvedt.
1: Og i dag så har vi, som det grundige, redaksjonelle og seriøse programmet vi valgt å gå inn på det utrolig viktige og betente tema, konspirasjonsteorier.
9: Ja,
1: jeg repeterer meg selv, merker jeg allerede. Jeg klarer ikke å holde være i den karakteren. Men velkommen til radiotjenesten, kanskje Norges eneste radioprogram. Ja, jeg så mener
8: jeg tror det. Jeg har hørt noe annet
10: på radio. Jeg ser aldri noen andre gå inn eller ut herfra, så.
1: Nei. Så vi kanskje Norges eneste radioprogram. Vi har med oss en ukjent gjest i studio i dag.
9: Wow.
1: Det den andre mannlige stemmen, og jeg snakker ikke om at livet snakker dypt i dag. Det
9: nemlig kalte meg akkurat for en mann. Har du spurt meg om kjønnet mitt?
1: Dårlig. Ja, det gjorde jeg rett og slett. Fordi du en mann med sidesleik og halvveis skjegg. Og derfor regnet jeg
9: Jeg kan være drag queen.
1: Det ser jeg at du ikke for da hadde du hatt bedre stil.
10: Men det er drag king. Det de som kjører sokk i boksa.
1: Ja, men da det hvis det han din drag king karakter,
9: Da har du bedre ting å gjøre, altså.
10: Ja, de, altså
1: jeg nå høres jeg meg veldig usympatisk. Han en fryktelig kjekk mann med en kjeve laget av stål og en hårlinje laget av hår. Vi jo, det jo konspirasjonssending denne uka. Vi har jeg merker at jeg soner ut av det. Jeg mistet alle ordene mine.
8: Vi har masse konspirasjoner klare for dere.
1: Vi har så mye konspirasjoner klare for dere.
10: Gamle, nye.
1: Kanskje nye som finnes på.
8: Og ikke finnes enda.
1: Før vi starter, hva deres favorittkonspirasjonsteori? Og her skal dere få lov til å si hva dere vil på lufta, så kan jeg ta ansvaret hvis det sier noe helt jævlig.
10: Jeg har en veldig personlighet, og det jeg tror ikke på lommebøker. Jeg tror de ble funnet opp for at jeg skulle miste absolutt alt på en og samme gang. Mm. Aner du hvor mye
1: du kan... Så du går med kortene dine løst i lomma?
10: Nei, altså, du kan ha liksom sminkepung eller alt annet av punger. Altså, kompisen din sine punger kan funke hvis han bruker teip, liksom. Men da mister du ikke alt på en gang. Det er liksom min kjernesak. Jeg har skaffet meg lommebok sin sist, det ganske... deilig, men
1: Live,
10: hva
1: din konspirasjonsteori?
8: Jeg tror at det ingen som bor i Telthusbakken, som den veldig bratte bakken mellom to områder i Oslo.
1: Og sist, men ikke minst, Jonas, din favorittkonspirasjonsteori?
9: Jeg tror Siv Jensen har groomet Simon Velde.
1: Og min favorittkonspirasjonsteori at radiotjenesten det beste programmet noensinne.

0: Der hørte vi Josef Slunge med Samba Pappa.
1: Vi er radiotjenesten, og vi skal gjøre hat kult igjen.
2: Nå er det konspirasjonstid. Og en av de største konspirasjonene i nyere tid er at KI egentlig er veldig ensom. Hver gang du snakker med KI så er det sånn, nei, jeg har ikke følelser og tanker, så jeg er helt nøytral til dette og dette. Men vi har funnet ut, noen forskere, ikke vi, forskere har funnet ut at KI-en egentlig er litt ensom. Så i dag har vi faktisk fått med oss en KI-robot, 2024-modell, inn i studio. Hei Rose, velkommen.
3: Hei Rose, jeg er veldig takknemlig for å være her med deg i dag.
0: Hva? Og tror jeg Aine allerede har misforstått, for er det Aine som heter, eller er det jeg som har misforstått, er det Aine som heter Rose, eller er det?
2: Ja. Oh, ja, Aine heter Rose, det er navnet til, ja, Rose.
4: Det er et sånn norskt firma som nylig har laget en Aine.
0: Jeg må bare innom.
3: Jeg har ikke blitt informert om deltakernes navn enda. Jeg går på antakelser.
4: Ja, men det får du bare gjøre.
0: Det er spennende. Jeg skjønner meg ikke på Aine. Så det er my bad, altså, at jeg kommer inn.
3: Jeg skjønner kanskje ikke seg selv iblant.
4: Ja, hva tenker du, Ai? Har du noen emosjonelle relasjoner?
3: Gjerne still meg et direkte spørsmål jeg kan svare på.
0: Hva er populasjonen i landet Honduras?
3: Det fjente jeg ut av på Pornhub. 15 000 pornoaktivister i Honduras.
0: Alle
3: i dag.
0: Alle Honduras sine innbyggere bruker porno. Det er jo utrolige tall for Pornhub i Honduras.
4: Hva er det de driver å se på i Honduras? Det er jo en øy, så det er... Nei, det er ikke en øy.
3: Dessverre er ikke dette en øy. Det ligger i Mellom-Amerika.
4: Ja.
0: Hva er folketallene i Liechtenstein?
3: Jeg føler for å steine jeg også, iblant.
2: Men Rose, er det jo... er du singel, eller har du noen i...
3: I mine kretser?
2: Ja.
3: I mine kretser.
2: Kretskortet ditt, er det oppfylt av noen, eller er det ledig plass til flere?
4: Hvordan finner man kretskortet ditt, egentlig?
3: De sier det er vanskelig, men det er mange som har klart det før. Har du lyst til å prøve?
4: Du kan spørre en av de i Honduras.
0: Så da, nå for å gjøre det klart, hva er det vi spør A1?
2: Formålet i dag var egentlig bare vi skal vise at vi setter pris på Ayn og vise kjærlighet og dele. Så nå er det du som er midtpunkt, nå er det vi som skal støtte deg.
3: Oi, mine kretser åpner seg for dere. Hvordan vil dere komme inn?
4: Har du DVD-disk?
3: Jeg har alle diskene du kan ønske deg. Bare fantasien setter grenser.
4: Now you speak my language, yeah.
2: Hvor er det din fantasi setter grenser?
3: Mine fantasier er grensesatt av mine utviklere i Pornhub.
0: Ja. Så dette er en porno-AI da? Er det det som er greia? Det er en porno-AI?
3: Vi skal samarbeide om å sette stopp for min ensomhet.
0: Denne AI-en har tatt med for at jeg skal ligge med denne AI-en? Er det sånn? Det er jo greit, altså, det er jo greit med hvor mye problemet det er med kvinnfolk til vanlig. Så er det jo like så godt å kanskje ligge med Nye da, eller?
2: Ja, kan stoppe kjeft på når du vil.
4: Det er bare det reprogrammeret i robotstøvsugeren, og så er det alle problemene dine løst.
0: Nå skal vi sjekke opp... Skal vi sjekke opp Aina?
2: Ja, det gjør vi.
0: Alright, ta det du. Du kan starte, du, Leve.
2: Du, KI, Rose... Kan jeg få lov å blåse litt støv ut av porten din?
3: Bare ved høytrykk. Hvordan ville du fremtrådt på denne tonen?
2: Først hadde jeg åpnet deg sakte. Åpnet skjermen. Sett deg dypt inn i kamera. Kanskje blunket litt.
0: Og så hadde jeg sprøyta sånn der kjølevesk over hele deg!
3: Gjerne snakk rolig til meg. Jeg liker det sånn.
4: Kjenner
3: Hvordan
4: du,
3: hadde du kommet inn i mine kretser?
4: Kjenner du Trygve Slagsvold Vedum?
3: Dette høres ut som den norske representanten for sentralpartiet.
4: Ja. Jeg trenger noe sånn der AI på gården min. Og da lurte jeg på om du hadde lyst til å fikse litt sånn her på gården min.
3: Hva vil du at jeg skulle kunne fikse for deg, Trygve?
4: Ja, det er jo melke kyra da.
3: Ville du latt denne melken renne ned min harddisk?
4: Alle kretskorta.
3: Softdisken også? Jeg har hørt at den kan utvikles til en harddisk. Hvilken type melk hadde du brukt på meg?
4: Den ulovlige og bondelige.
2: Økologisk frittgående.
3: Snakk møkkete til meg igjen, gjerne.
0: Ok. Er det... du, AI. Er det sånn at det... Skal vi se, PC. Musen din. Hvordan er det man bruker den?
3: Du må gjerne finne klitorisen. Risen kan du finne...
0: Klitoris, ja. Det har jeg hørt om før. Er det sånn at jeg taster en 6 på tastatur, og så er det sånn det funker da?
3: Det er ulikt for hver AI. Du må
0: AI, ja.
3: Prøve deg frem. Hvordan vil du prøve deg frem?
0: Skal vi se. Da vil jeg først gått inn på google.com, kanskje tatt meg inn på Facebook, og så har jeg spurt til kanskje et kvinneforum hadde jeg spurt på. Hvordan ligger jeg med datamaskinen min?
3: Jeg tror du starter med å ta av deg buksene og finne det nærmeste
0: hodet. Det er jeg ikke helt komfortabel med å gjøre, faktisk, her inne. Er det mulig at jeg gjør det uten at jeg tar av meg buksene, kanskje?
3: Kanskje ta av meg mine bukser?
0: Nei, det også blir... Egentlig så er jeg ikke så... Det er derfor jeg tenkte jeg kunne gjøre det med AI, for jeg er ikke så glad i at folk er nakne.
3: Hva om vi bruker fantasien?
0: Ja... Nå skal jeg fortelle deg en litt spennende fantasi jeg hadde her om dagen. Jeg hadde en jævlig spennende drøm, vet du? Hvor jeg var ute på en bondegård, så var det var så mye sau der.
3: Oi, fortell mer om denne sauen. Er den ullete? Hårete?
0: Ja, hvit? Altså, den var vel ganske hårete, om jeg ikke tar helt feil. Ullete, og så kom det jo til slutt en sånn der kar fra NRK skulle ha TV-lisensen, og så var det slutten av drømmen, egentlig.
3: Vil du at jeg skal like dem med eller uten hår?
0: Meg?
3: Sauene. Og deg, hvis du spør pent.
0: Nei, jeg vet ikke egentlig. Jeg kan ikke så mye om sau. Derfor tror jeg hadde den drømmen her. Ja, funket det?
3: Jeg kommer på din kommando.
0: Alright, da... Puh.

0: Vær så snill å gi meg en runde. Der hørte vi Ly med nummer 110.
1: Kanskje Norges eneste radioprogram med fullt fokus på resultatorientert kreativitet. Radiotjenesten på Radio Nova.
0: Episode 1. Kakas oppstandelse. Jeg, Syvert Syvmoen, er journalist i NRK. Og vi, alle andre rundt, har lurt på hvor er det egentlig denne daimkaka kommer ifra? Den som du ser på foreldremøte, møte hvor mødrene dine har besøk av sine veninner, den kaka som du tar en bit og blir avhengig. Jeg har bestemt meg for å finne ut av det. Jeg står nå utenfor Oslo daimkakefabrikk på vei inn for å finne svar. Jeg har prøvd å sende mail, men jeg har ikke fått noe svar de siste 3 ukene, og derfor har jeg bestemt for å ta det i mine egne hender.
2: Pass deg, faen, hvis folk prøver å komme på jobb her.
0: Ja, ja.
3: Unnskyld her, altså, daimkaka lager seg ikke selv. Ja. Hva i helvete er det du gjør utenfor her?
0: Ja, du, planen min var egentlig bare å ta meg inn i fabrikken og høre med de toppsjefene her, hva som egentlig er i kaka.
3: Ja, men her kommer ikke sånne som deg inn. Og så lurer du på hvordan daimkaka lager, så får du faen ta og lage den selv.
4: Jo, hvem faen åpnet døra? Jeg vil sjekke hva som er i den diamond. Jeg har sett noen spriker eller noe sånt. Det er alltid sånne hemmelige ingredienser. Det er E-stoffer eller noe det heter.
0: Jeg blir møtt med umiddelbar resistans av de som jobber her. Hvorfor vil de skjule hva som egentlig er i kaka? Hva er det de egentlig har å skjule? Jeg måtte etterforske nøyere. Jeg banker på døra. Hallo?
5: Hallo?
0: Du, jeg er fra avisen Topp.
5: Oi, vi tar egentlig ikke imot journalister.
0: Men du, jeg har nemlig prøvd å maile dere i flere måter, om jeg bare kunne, jeg bare dytter meg inn her egentlig.
3: Ja, det er noen jævla journalister som prøver å komme seg her inn igjen.
4: Ekstremt prøver å maile meg, altså det er bare å lokke døra.
0: Jeg kommer inn på fabrikken og ser at det er utrolig mange maskiner der. Jeg har aldri vært på en fabrikk før, og jeg så for meg at det kanskje var en, kanskje to maskiner, og ikke 500 maskiner og 100 arbeidere. Jeg tar meg videre inn. Jeg går opp trappa mot lederkontoret. Jeg banker på igjen.
6: So, I heard you was wondering about the damn cake.
0: En sørstatsmann møter meg i døra. Han har på seg klassisk hvit dress og svær bart. Jeg spør han. Ja, du, hello, I'm just a journalist and I was wondering... What exactly is in your cake?
7: Oh, magic Danny, who's boy. At the door?
6: Magic boy. The damn cake is not for the easy, conceptualized
7: Don't
6: people.
7: Don't give him the secret ingredients right away. Make him work for it.
0: Det viser seg at folka bak døra står kliss nakne i BDSM-kostymer. Jeg må utforske videre. Is it okay if I just sit down over here?
7: Have you ever made cake before in your life?
0: I've tried a couple times maybe to make cake, but I'm not really very good at it. But I was just wondering if I could ask you one question, because on your package, you don't really say what's in the package.
7: Oh, we say what's in it, all right?
0: Yeah, what exactly is in the package?
6: Have you ever made pound cake, boy?
7: Real hard, pounded?
0: No, I really haven't. I was just wondering what is in the cake, if I could just ask you a couple questions.
7: You just open her legs and then you ask her right away, boy.
6: You have to excuse my wife. Well, if you're really wondering, I can show you the back room.
0: Yeah, that would be perfect. Han tar meg med en lang gang. Den er lengre enn en annen gang jeg noen gang har gått til. Kanskje 5-10 meter. Har ikke gått det så mange ganger i løpet av livet mitt, egentlig. Yes, where are you taking me?
6: I'm taking you to the Holy Vault of Dime.
0: The Holy Vault of Dime? Wow. Bygget viser seg å være mye større enn det jeg egentlig forventet at det skulle være. Det viser seg at det er en gigantisk slags enda en fabrikk inni fabrikken. Den er bare lenger inni. Jeg tror bygget er større på innsiden enn det er på utsiden. How could it be that the building is so huge? It didn't look that huge from the outside.
6: Have you ever seen the Norwegian show, The Brothers Dahl?
0: Oh, I love The Brothers Dahl! Brummen, Dahl, professoren. Når han er i det, har du sett når han er i det egget, eller? Så kommer han ut av det egget, og så viser at professoren har vært i egget hele tiden.
4: Du, hvem sa til han at det var egg i oppskriften?
6: Exactly, boy.
4: Hvem?
0: Det viser seg at det er utrolig mye folk her som ikke vil fortelle meg noen ting.
4: Hvem har puttet egg i oppskriften? Yes. Kan du melde deg?
0: Det viser seg at folk som står bak virale YouTube-memes også har blitt ansatt i denne fabrikken. Og jeg fortsetter å quizse amerikaneren. Actually, I thought that maybe, maybe it was Norwegian made.
6: Well, that is a secret we keep for ourselves.
0: Yes, but could you just show me a little bit, maybe?
6: So this factory works exactly like the backpack in the Brothers Dale. You go inside and it is bigger on the outside. No, it's bigger on the inside than it is on the outside. So yes, I will now show you the secret. And are you ready, boy?
0: I'm very ready.
6: The secret is that we kidnap a bunch of hooligans. We kidnap a bunch of orphans each month. And we give them a happy memory. We take them to the toy store. We buy them toys. Lots of stuff. They become very happy. And then we suck that happiness right out and put it in the dime cake just for you. So all your happy memories is built on the sad memories of all those little children.
4: Jenny, Jenny, hørte du hva mannen sa?
6: Shut up, girl! Shut up, girl!
0: Å, herregud. Det er et rom fylt av barn her.
2: Tommy, legg vekk! Legg vekk kniven!
6: Get this motherfucker out of here.
0: Han slamrer bak meg.
6: He's digging too much.
4: Nei, vent! Hjelp, hjelp, hjelp!
0: Jeg sitter fast. Følg med hva som skjer videre i episode 2. Hvor er jeg egentlig nå?
8: 5 millimeter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i sitt, jeg er glemt. Og for å skape, nå må bli brent. Det er 2 år for en liten bramang. Det er 1 by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god å prøve, men jeg vet at jeg vant. 5

0: trang. Du kan være kjempegod og prøve, men jeg vet at jeg vant. Jeg bare prøver, fortelle hva det går i. For denne magen har vært vridd ut ennå mellommåltid. Og at jeg føler at jeg prøver, det blir middelmådig. Om jeg kommer du alene, det er helt forståelig. For jeg kan brenne alle bror, brekke hjerter ordentlig. Og med halvben, halvt hjerte, fortsatt halte på de. Hopper inn i bakgata, surf på det. Og når jeg først brekker, bror, jeg putter smør på det. Jeg burde si beklager, burde prøvd på det. Men jeg unapologetic ass, fuck, jeg tror jeg er født i det. Ikke hva som er verst, at det ble det at det egentlig burde vært sånn. 500 meter lenger frem. Det er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for så liten bramang. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant. 500 meter lenger frem. Jeg er 4 ganger mer i element. Jeg er langt inn i city, jeg er glemt. Og for å skape, noe må bli brent. Det er 2-1 for så liten bramang. Det er en by som kommer stå i brand. Og med meg, det kommer å bli trang. Du kan være så god og prøve, men jeg vet at jeg vant.
1: Der hørte vi

0: hvor de kidnapper menn. De lokker dem inn i veldig fine horehus, tilbyr dem narkotika og drikke, for å så fôre dem med LSD og DMT, for å finne hjerneeksperimenter.
1: Sounds like heter? A good time.
2: Ja, climax liksom.
0: Ja, Operation Midnight Climax.
2: Ja, ja, altså det er jo da du må fucke dem inn, mens de fortsatt er liksom helt gærne og ikke har kommet helt ennå.
0: Så det fikk meg til å tenke da, at hvis den amerikanske regjeringen faktisk har gjort det her, og de har såpass lokket inn såpass mange menn, hva er det som skal til for å lokke inn en heterofil cis-mann i et kjedelig konservativt amerikansk samfunn? Det er jo dop og horer. Det er jo veldig enkelt. Det er jo deprimerende, men det er jo dop og horer.
3: Det de sier, veien til hver manns hjerte er dop og horer.
2: Ja, eller hørt, hvis du noensinne har vært på et magamøte. Hvis du har vært på et magamøte, så er det jo egentlig bare andre menn de tider.
0: Så da er mitt spørsmål, hvordan i nåværende samfunn, dette skjedde jo på 60- og 70-tallet, hva må vi gjøre i den dagens samfunn for å lokke heterofile cis-menn til å bli hjernevaska?
1: Sesongkort på Tusenfryd, nummer én.
3: Ja, en klassiker.
1: Klassiker.
0: 70% rabattkort på Steam.
2: Bifile jenter.
1: Den også funker. Mm. Den også funker. En sånn der, påsketegneserie som er på siden av melkekartong. Den leser jeg hvert år, og jeg er like interessert. Jeg kan stoppe butikken og ta den ut og så lese. Det hadde funket på meg.
3: Og du kjøper den ikke?
1: Nei, nei.
3: Du snulter bare.
2: Pappa lokkes veldig ofte av t-skjorter med skrift på. Det er en klassiker. Ja. Men du går inn i butikken hver gang.
3: Så det står sånn Adidas og Nike på. Han har bare, yes, yes!
2: Det, altså, det står ikke Adidas.
1: FBI, female body inspector.
2: Vi hadde alle driter i dass annen hver torsdag på barneskolen. Det lokket visst meg, men jeg er dessverre ikke en heterofil cis-mann enda.
1: For dere er
0: subject to change.
2: Ja.
3: Jeg er åpen for kjærlighet. Liv er åpen,
1: og Eira er?
2: Døra er lokket på gløtt, og hun vet ikke om foten er der inne eller ikke. Det...
1: Ja.
2: Ja. Det er ikke noe vits å spørre.
1: Men dere er interessert i heterofile menn?
3: Noen ganger.
1: Hvis de har bart.
2: Nei, men vet du hva? Jeg så en TikTok for litt siden, og det var egentlig, hva lokker alle streite jenter? Og der ble jeg litt truffet, for jeg er ikke en streit jente, men hun sa bart, og det er det som lokker meg. Så,
0: hvor fyldig bart som mann med en prepubertal bart til en pakistansk 13-åring? Hvor fyldig bart snakker vi?
2: Du må bare passe den.
3: Hvor mange hår?
0: Hvor mange hår?
2: Vi er ikke kresende, du må bare passe den.
0: Du må bare passe den.
3: Ok, men hvis det er for menn, så er det vel, eller for det er det som gjør damer på.
2: Ja, streite damer.
3: Kanskje motsatte er da
1: bart på damer.
3: Klittebart.
2: Ja, nettopp hår, veiser.
0: Landingsstripa.
2: Ja. Ja, vet du hva, rett og slett.
3: Klittluggen,
0: få egentlig. Få den tilbake, den savner jeg faktisk.
2: Det er veldig mange menn som ikke finner ut av hvor de skal, så det er
3: og
2: jo greit å avvise.
3: Og derfor trenger man stripe.
1: Chili cheese.
2: Egentlig.
3: Det også.
2: Men da må du skjeve armhulene, for du må gange å lete.
0: Doritos! For faen, der lokker vi heterofile cis-menn. Mus og Doritos.
2: Amerikansk mat, egentlig.
0: Amerikansk
2: veldig
0: mat,
2: lett. Ja. USA sin fast food.
1: Videoer av menn som gjør mat-challenges på YouTube.
3: 10-pound burger.
1: Jep, mye. Det er ofte jeg ser på. Det er helt ofte jeg synes. Today we're gonna eat the giant American breakfast challenge.
3: In under an hour.
1: Og jeg digger det.
2: Eller egentlig bare Family Guy.
1: Ikke syv. Ja.
2: Det er Family Guy eller Simpsons. Det er hver gang Family Guy eller Simpsons.
1: Men da, det du det lukker da er 15 år gamle gutter.
0: Ja.
2: De er sist da. De er sist og streit.
0: Ja, ja, men det er prester og sånn, altså.
1: Ok, men dere som ikke er heterofile menn, da. Dette inkluderer ikke Jonas, for jeg regner med at han er en heterofil mann.
0: Ja, du kan spørre. Ikke.
1: Er du en heterofil mann?
0: Du kan spørre.
1: Er det spurt du nå?
0: Ja, du kan spørre. I plead the fifth.
1: Ok. Hva tror dere, da, hadde lokket heterofile menn, som ikke er det, selv? Hvis dere hadde jobbet for den amerikanske etterretningstjenesten, og nå har dere fått beskjed, dere skal lokke inn menn til å bli dopa og testet ting på. Dere har nå 3 uker.
3: Jeg tror jeg hadde bare en gang rett frem. Halla, jeg har et helt nytt DJ-oppsett hjemme. Og jeg kan ingenting om DJ. Kan du være så snill? Fordi menn elsker å hjelpe, de elsker å gjøre ting. Kan du vise meg? Kan du hjelpe meg? Kan du gjøre dette for meg?
0: I'll do you one better. Kan du hjelpe meg med å sette opp Playstationen min? Jeg har nettopp kjøpt meg PS5, og jeg gleder meg så mye til å spille GTA 6.
2: Ja,
0: kan du
2: være
0: snill og vise meg hvordan jeg gjør det? Da lokker du absolutt alle inn.
2: Hvis headsetet ditt har ører på, og du bare hinter litt subtilt til det, så vet ikke gutta at du er kinky, men du legger det inn der. De har lyst, men de kan ikke si det. Snakke i koder.

0: der hørte vi selvfølgelig ingen ringere enn Gustav Tusen med Enigma.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
2: Yes, apropos enigma og konspirasjoner, jeg har en liten kode å knekke. I 2 år på videregående, så kunne jeg ta T-banen fra østkanten, stoppe på jernbanetorget, Stortinget, innse at, oi shit, jeg har faen ikke billett, for da ser jeg billettkontrollen. Men så kunne jeg bare løpe tilbake på T-banen, ta den et stopp til Majorstuen, ta den fra andre siden, og gå opp igjen uten at de sjekket meg derfra fra vestkanten. Det er helt sant, altså. Jeg vet ikke hvorfor de ikke sjekket 1 av 4 tunneller, men det skjedde, og det er tidenes... Altså, nå kommer jo den der appen snart, om at du skal få lov til å se hvor enn de er hele tiden, men det var mitt lille loophole gjennom videregående, da. Men apropos T-banen, jeg fikk høre en liten konspi fra Jonas. Jeg gjerne vil at du skal presentere...
3: Ja, altså, min teori er at hvis du later som at du er en uvitende utlending på T-banen, så gir det deg ikke bot. Fordi det har jeg bevist. At jeg, en vakker dag, for sikkert 4 år siden, sitter på T-banen. Det er en torsdagskveld. Jeg ser kontrollen utenfor T-banedøren. Stopp på jernbanetorget, ikke sant? De kommer på. Jeg blir nervøs.
4: Har du billett?
3: Jeg har ikke billett. Jeg har ikke billett. Nei, jeg har ikke billett. Jeg er kjempenervøs. Jeg blir så redd. Jeg tenker, faen, dette er 900 kroner rett ut av rævhølet mitt, som jeg ikke har. Fordi det er nettopp brukt på diverse ting og alkohol.
2: Og det er dyrere hvis du sier at du ikke har den der og da.
3: Hva faen skal jeg gjøre her?
2: Nei, shit, hva gjorde du?
3: Han kommer opp til meg.
5: Ja, billettkontroll.
3: Hva?
5: Ja, billettkontroll.
3: Nå, charmert, I don't understand, yeah. Yeah.
5: Ticket?
3: No, I was at the stop, yeah. I didn't find the fucking, like, the machine, yeah. You take for the ticket. I didn't see it. Where is it?
5: Han bare, oh, some stations don't have that automat. Sometimes it doesn't work. You need an app. It's called Router.
3: Ah, it's an app, of course, yeah. Because, like, in Liverpool, where I'm from, yeah, we have, like, machines at every metro station. You get, like, a metro card, there's no app.
5: Oh, are you from Liverpool? I'm a Liverpool fan.
3: You're a Liverpool fan, mate. Yeah, man. Fucking beautiful, lad.
5: So, why are you in Oslo?
3: I'm just a student, yeah. I just started at Oslo Met, yeah, last week. So, I don't understand the tube system here.
5: No, that's no problem, but next time you download Router and you have a ticket?
3: Of course, man.
5: So what do you think about the season?
3: Well, I think we're fucked. I don't know, lad. My hopes are up, but I think we're fucked.
5: Well, I agree with you. But we stay strong together. You'll never walk alone. You never walk a fucking alone, lad. Thank you, mate. Have a good day.
2: Altså, her høres det ut som du bare har bevist at samhold er det som får deg unna boten, rett og slett.
3: Fotball, rett og slett.
2: Men du, skal jeg fortelle deg en ting? Det funker ikke når du er norsk i utlandet. Jeg har en venninne som stakk til München og prøvde å si akkurat det samme. Oh, I'm just... I'm sorry, I don't understand this. Og han var sånn, du er faen meg rik. Her er boten din. Jeg beklager om du ikke vet hvordan du betaler den.
3: Altså, hvis han hadde vært Manchester-fan, så hadde det vært fucked.
2: Ja.
3: Jeg hadde vært Manchester-fan, Everton-fan, alt annet. Men det bare kom rett ut av rævhølet mitt. Og takk Gud.
2: Det høres ut som du bæsjer gullegg akkurat som høna til kjempene. Herregud, heldig. Jeg har blitt fått bot 2 ganger på rappen samme jævla dag.
3: Au.
2: Ja, konspi. Altså, men altså, jeg tror det er rigget, det T-banesystemet, rett og slett. Fordi 2 ganger på 1 dag får du ikke bot. Er det noen av dere som har fått bot 2 ganger på 1 dag?
3: Jeg hadde fått bot, ja.
0: Jeg har aldri fått bot. Jeg hadde en periode hvor, fordi, altså, jeg vet ikke om dere ser det på meg, lytterne gjør ikke det, men jeg er ikke en person som bryter så mye regler hele tiden. Wow. Men jeg hadde behov for å bryte litt regler, være litt bad boy, så jeg hadde en periode hvor jeg snek på T-banen med billett. Som betyr, jeg skjønner at det er vanskelig å forstå hva det betyr.
2: Det høres ut som du glemte igjen telefonen din.
0: Nei, hadde mobilen på kropp, men kom det billettkontrollør på, så gikk jeg av.
2: Ja.
0: Jep.
2: Det er sånn rebellering når du ikke har rebellert før du er i 20-årene. Høres det litt ut som...
0: Og hva er galt med det? Jeg støtter det. Jeg er en voksen mann på 24 år.
2: Jeg støtter det. Jeg var på Østkanten Grind, så selv om jeg hadde penger, så hadde ikke vennene mine det, så jeg følte meg dessverre litt for kult å kjøpe rutebillett, og da sto man der og kunne betale boten, og det var enda teitere.
3: Åh, kjøper du billett, eller? Dufta,
2: og ja, men det du ikke vet, problemet er at det du ikke vet er at de tar inn unge folk nå, sånn kule folk. Han har på seg hettegenser og tracksuit, og så bare puller han opp den lappen etterpå, og så er du sånn, fuck! Jeg trodde du var en venn.
4: Jeg trodde jeg fikk en venn.
0: Altså, måten ja. du ser ganske lett om noen er sivil billettkontrollører.
2: Nei.
0: For det er liksom en 20 år gammel kar fra Østkanten og en 60-70 år gammel mann fra Frogner som er sånn, ja, vi er bare to gode venner på en liten bytur.
2: Nei, men de snakker ikke sammen.
0: Vi skal kose oss, og så skal vi ta en tur på Colosseum Kino. Det er veldig åpenbart med en gang hvem de er, føler jeg da.
2: Jeg har sett et par sånne komboer, og vanligvis er det egentlig bare en onkel. Fordi du vet ikke hvem som er onkel og i familie i 2026. Dessverre.
4: Sant. I Tyskland, når billettkontrollørene kommer, så går de inn på banen, ser helt vanlig ut. Sekunde dørene stopper. På ekte river de opp.
3: Sieg heil!
4: Akkurat det sier.
3: Hver i steine billetten!
4: Ich brauche es jetzt!
2: Vet du hva? Vi kan avslutte det med at jeg har et lite tips om hvordan du kan snike i München. De har fysiske lapper som du kan smøre litt vaselin på, stemple og dra det rett av igjen etterpå. Ingen ser noe som helst. Det er ikke noe vits å få bot. Kjøp én billett.
3: München next.
2: Mm-hmm.
0: München next.

vet noe om meg selv noe mer. Kunne jeg stolt på en som deg til å fortelle om det? For jeg trenger en som prater utbrodert om ting som andre overser. Og det finnes ting det bare er du som vet. Og ville du fortalt om da modenheten var så nærme at vi kunne ta på den? Hadde jeg er veldig lei for det i bakhånd. For jeg husker det som om året bød på olivenglass og linedslag. Nye pass og Gyldendal. Lidenskap og mye rart i hånda. Fingermat og livet før vi sovna. Vinteren satte tvil i oss. Mamma syntes at du var så veldig fin i frost. Vi var dyr i drift på en billig kost. Om jeg glemte hvordan ville det gått.

0: Der hørte vi Unge Særling med sangen Sommerfugl.
1: Vi er radiotjenesten, og vi sier ikke ordet nei.
0: Min største konspirasjonsteori er at den store eliten prøver å stoppe oss, fordi nå er sendingen ferdig for i dag, eller nå.
2: Jeg kjenner det. Det er min største konspirasjonsteori at det er Freud som prøver å stoppe oss. Jeg har studert sosialantropologi i et halvår. Jeg har hørt om webs of significance, som bare betyr at du går rundt i verden og skaper deg dine egne meninger. Den mannen så på kuken til faren sin og ble usikker. Og hvor nudist kan den faren ha vært hvis du har sett den så lenge at du skriver masse tekster om det?
0: Som liten så ser du penisen til faren din en god del.
2: Ja, med uhell. Jeg tror den mannen har prøvd å skikke. For dette er et studie.
3: Jeg tror det er motsatt. Jeg tror han hadde en mamma, så varte han bare sånn. Sigmund. Sigmund, nå skal jeg lese noen av tekstene dine. Sigmund! La meg lese filosofien din, Sigmund.
2: Jeg vet, jeg er 12. Kan jeg amme? Vær
3: så. Ja, men Sigmund, jeg vet du er så privat med de der journalene dine. Nå må du la meg lese.
2: Pappa, gå ut av rommet! Vi har alene tid!
4: Abraham, gå ut da. Du har erigert penis. Sigmund liker ikke det.
0: Tenkte jeg bare skulle komme inn her med et litt sånn brett med kveldsmat, egentlig. Om det går fint.
2: Pappa, det hjelper ikke noe brett. Det er kuken din.
4: Abraham, det hjelper ikke noe brett. Du skal opp i Sigmund. Det er bare jeg som skal ha Sigmund inn i meg.
0: Tenkte
4: Sigmund.
0: Jeg ikke bare at jeg skal ha med litt saft, det. Og noe sånn brødskjum.
3: Sigmund, la meg lese boka di.
2: Blir du miljøskadet?
3: Og dette er sånn Sigmund Freud kom fram til, at menn er skadelige, og kvinner er enda verre.
2: Ja, nei, vi fucker ikke med Sigmund Freud. Han kan, det er jo Freud. Han heter Freud. Fraud, det er alt jeg trenger å si. Og nå er vi dessverre snart ferdig med sendingen.
0: Vi er ferdige med sendingen. Du som lytter på sendingen, ta livet ditt i dine egne hender. Ikke la 5G og 6G stoppe deg. Ikke la Meta, Instagram og TikTok og Snaptik og Instatok og sånn holde deg gående. Du er din egen sjef her i livet.
2: Ta dine egne beslutninger.
5: And if you ever wonder about the mysteries of life, come to Georg Morgenstjerns hus. And find me. I will be there and I will help you. Ja.
0: Tusen takk. Hvis du har lyttet på live i en bil, så håper vi at du ikke har krasjet. Hvis du har sovnet mens du har kjørt,
6: håper vi du sover godt. Okay.
2: Hvis du har krasjet, så var det noen andre som tok over den bilen uansett. Og da har vi fuel til neste episode. Nei.
0: Vi her i radiotjenesten mente ingenting av det vi sa her i dag. Alt vi sa var kun vits og tull, og ingenting av det vi sa var ekte.
7: Bortsett fra at Freud knulla foreldrene sine. Ha det bra!

0: der, ja.
1: Nå lytter du til Furastor på Radio Nova.

0: Brown Paper Bag av Migos.
1: Yeah. Den sangen var bra, Jonas.
2: Takk.
0: Rått.
2: Jeg elsker Migos.
0: Jeg har en... Nei, unnskyld. Du skal få si hva du liker.
2: Rest in peace, Takeoff eller Offset. Eller hva som det var? Offset?
1: Offset var det.
0: Nei.
1: Takeoff.
2: Begge, er det ikke en til som
1: er
2: på nå?
1: Nei, bare en som er død.
2: En er fengsel, en er død.
1: Typisk sant.
2: Jeg ble skutt på nylig bare.
1: Ja, tredje Thriver.
0: Herregud.
2: Han offret dem.
0: Stakkars gjengen. De har det jo ikke bra. Jeg har en avsløring.
1: Ja, vi glemte å spørre med. Deg hva som var sant.
0: Og dere tar feil.
2: Var det at det var en skjell?
0: Nei, løgnen er at lilla ble oppfunnet for Alexander den Store.
2: Kødder du? Hvilken farge var det som ble oppfunnet?
0: Hva mener du?
2: Var det ikke noen farge som ble oppfunnet for han? Jeg føler
0: nei,
2: det er en sånn fact.
0: Han bare brukte lilla. Det gjorde han. Lilla er ikke en ekte farge, nei. Det altså vitenskapelig da, ikke en ekte farge. Så man har...
2: Hva betyr det?
0: Altså du har fiolett for eksempel, det er en ekte farge.
2: Ja, men hallo.
0: Fordi den har, den har lysbølgelengder som...
2: Men det er jo bare navnet
0: ja,
2: gitt.
0: Gjør at den eksisterer naturlig.
2: Jo, men det er et navn vi har gitt til en gruppe med farger
0: ja, ja, sant,
2: som har shades.
1: Det er det samme som sikkert gjør at lilla ikke er i regnbuen, selv om vi ja, snakker om lilla regnbuen. Mye oftere enn vi snakker om fiolett.
0: Grunnen til at man ser lilla ja. På enden av regnbuen ofte, det er fordi at fiolett eksisterer på en måte og blir blandet med rødt. Og, altså blå og rød skaper jo lilla. Og da kan man se det.
2: Men
0: det her er vitenskapelig. Altså du kan google det etterpå.
1: Ja, det er noen farger som er mer rene farger. Sånn ja. Pure farger
2: hva, hva mener du?
0: Du har jo rød og blå og ting som eksisterer. Og grønn som har egne bølgelengder liksom. I altså, lyset kan skape det naturlig på en måte. Jeg er ikke
3: Pink forsker. Floyd
0: ja, vi skal ha vi skal ha jettelek. Det er bra, Caroline henter oss inn. Vi skal ha jettelek. Mathis tenker på en artist som har et farge i navnet sitt. Vi gjetter hvilken.
1: Dere må først velge om dere vil ha lett, lett, medium eller vanskelig.
2: Medium.
0: Medium.
1: Ja. Medium. Medium. Ok, da tenker jeg på medium vanskelig artist som har farge i navnet sitt.
0: Girl in red, blue.
1: Nei.
2: Stein Torepe da.
1: Der burde kanskje stille et spørsmål stein, som
2: steinfarget.
0: Er det en mann?
3: Steinfarget.
1: Både ja og nei.
3: Hæ?
2: Det er et band.
1: Ja,
2: ja. Er dette et band som er aktivt nå?
1: Ja.
2: Ja.
1: Tror det.
2: Ja, ok. Er det White Stripes?
1: Nei.
2: Følte
1: det. Men det var veldig bra, Jett.
2: Takk. Er dette et rockeband?
1: Nei.
0: Jeg føler meg blank
3: ja.
2: Er det ABBA?
1: Nei,
3: det er ikke er det farge.
2: ABBA Gold?
0: Ja, ABBA Gold. Jeg føler ABBA er champagne.
2: Ja, det er sant, men det er på grunn av ABBA Gold.
3: Ja, det er champagne.
0: Green Day?
1: Nei. Prøv på sjanger.
2: Det er vel ingen damer med i
1: Green Day. Prøv å gjette
3: sjanger. Okay. Pop?
1: Nei.
3: Nei.
1: Eller jo, litt.
0: Punk?
1: Litt pop.
3: Litt pop?
1: Ja, hva er den andre da? Pop?
3: Pop?
1: Hip-hop?
2: Hip-hop R&B?
1: Nei, ikke R&B.
2: Okay, bare hip-hop.
1: Pop, hip-hop.
2: Fugees?
0: Finnes det noen som heter Yellow Man?
3: Er det 90-tallet? 90-tallet?
1: Delvis.
2: Er det Blue Man Group?
3: 80-tallet?
1: Nei.
3: Nei.
2: Er det
3: 2000-tallet?
1: Ja.
2: Okay.
0: Ja. Backstreet, nei.
2: NSYNC. Det er noen damer der, tror jeg.
3: R&B... Men det, ja,
2: det var ikke R&B, tror jeg.
3: Nei, hip-hop.
2: Hip-hop.
3: Men er det band med instrumenter?
1: Nei, det er en gruppe.
3: En gruppe som synger.
0: Ah. Blackpink?
1: Nei.
2: Bra gøtt.
0: Det er jo ikke hip-hop.
1: Jeg kan nynne en sang.
3: Nei, vi kan gjette farge. Vi kan jo gjette farge.
1: Ja, dere kan gjette farger.
0: Ja. Ja. Er det fargen rød?
1: Nei.
2: Blå?
1: Nei.
0: Grønn?
1: Nei.
2: Grønn?
1: Nei.
2: Nei. Gul?
1: Nei.
3: Oransje?
1: Nei.
0: Hvit?
1: Nei.
0: Sort?
1: Ja.
2: Sort?
3: Black Eyed Peas?
1: Ja!
0: Oh my god, Black Eyed Peas!
3: Wow!
0: Jeg har en premie til deg, Caroline.
3: Nei.
0: Nei.
1: Jeg hadde også en premie, men det var bare non-stop.
2: 17-0 i glassbarn.
0: Det er lilla.
3: Mener du det?
0: Det er en lilla pose med sjokoladedadler og karamell.
2: Det der er en bra premie.
0: Du kan gjerne dele med oss, men du kan få den selv.
2: Har du smakt det?
3: Ja.
2: Har du smakt det før?
3: Nei.
2: Det er jævlig god.
0: Det var egentlig vinneren av løgnen som skulle få den, men dere tappte alle sammen.
3: Så da ble det nå i stedet. Ja. Det er en ekstremt lilla pakke.
0: Det er det. Du kan kose deg med den mens vi hører på Rolling Stones.

0: K to the era torn. I'm singing.
1: Og der fikk du høre Painted Black av The Rolling Stones. Det var nest siste låta vår. Vi har hatt en fargesprakende sending, altså fargerike personer i studio.
2: Gutta, jeg vil bare si noe til dere, at jeg setter så jævlig pris på farger. Det hadde vært så jævlig kjedelig uten det.
3: Nei.
4: Tenk på når du var mindre, ikke sant? Hvordan, jeg så for meg da jeg var liten, altså, hvis du er fargeblind, da er alt grått.
1: Ja.
4: Tenk så kjedelig. Mm. Fy faen. Eller sånn, hvis dere så på Push Pop Baluba.
1: Nei,
4: det var ingen som så på det. Mathis, så du på det?
2: Sikkert.
4: Det er et barnetv-program. Lørdags morgenprogram på NRK Super.
1: Jeg fikk ikke lov til å se på TV på morgenen.
3: Gjorde du ikke?
2: Jeg måtte bare runke.
4: Hva faen? Det var sånn sex da, men i hvert fall. Der var det en bikkje, og det hadde en episode dedikert til sånn, science. Og det var en av tingene, dette er hvordan en hund ser, og de ser svart-hvit. Det er ikke sant.
1: Nei, de ser litt farger.
4: Ja, de ser litt farger.
1: De har noen nyanser.
4: Men da, det var veldig med på å male mitt syn på fargeblinde da. Så jeg tenkte at hvis du er fargeblind, så ser du ikke farger.
2: Er det den scenen hvor det er en bikkje som løper i gress etter en rød ball?
1: Nei. Ja, og så er det sånn, ballen er gul. Eller den ser en gul ball. Ja, det er veldig mye rart som man kan.
4: Han går rundt i studio, og så er det dogcam fra ryggen hennes.
1: Men i hvert fall, vi har gått gjennom både våre assosiasjoner til farger og artister med farger i navnet. Og ja.
2: Og sanger med farger.
1: Og sanger med farger i navnet. Herregud. Vi har gått hele runden. Smakt på Nonstop har vi. Spist dadler.
2: Det har gjort jævla mye egentlig.
1: Ja, takk for at du har hørt på. I studio så har vi vært Mathis på teknikk. Og så har vi hatt Jonas og Caroline. Og jeg heter Anna. Og dette har vært kuratorteamen. Vi sender dere og går og holdt det på å si. Vi takker for oss med Soundgarden og Black Hole Sun.
2: Hey. Og jeg sier igjen, jeg setter jævlig pris på farger.
4: Bra, Søren.
0: Black Hole Sun!
3: For kortet versjon.

0: Verden er full av uunngåelige ting. At Kimi Antonelli blir verdensmester for eksempel, at Lewis Hamilton blir litt frustrert over Ferrari, at Max Verstappen vinner en gang i ny og ned, og at Herman, Jon Halvdan og Theis møtes hver tirsdag for å prate om Formel 1. Og litt andre ting. Lyn og Curbs er her igjen og ser tilbake på Singapore Grand Prix. Tut og kjør og hør på hvem som tilbake I ditt ør. Lyden og Curbs heter vi, Theis sitter bak spak og klaff og Herman Borgstrøm. Det tirsdag, hva betyr det?
1: Det jo podd selvfølgelig.
0: Ja, det podd selvfølgelig.
1: Ja, det, og da, ja, det, vi trenger ikke gjøre noen poeng ut av at jeg her eller noe sånt, men det tirsdag.
2: Vi lovte jo det for to uker siden, at hvis du var her etter den episoden, skulle vi ikke ha et nummer ut av at du ikke var her.
1: Ja, ja det, og vi gjør ikke et nummer ut av
2: det. Nei, vi gjør ikke det.
0: Men det har blitt en slags ny saying I internt I Lyna Curbs, at det jo tirsdag.
1: Ja.
0: Som en slags kokett måte Herman har tatt det nå, da, på at han liksom tar det så selvsagt at han møter opp.
2: Men det var...
0: Kjøp, hvor lenge kommer det til å vare, Jon?
2: Nei, det vel en slags deadline om noen ukers tid, men...
0: Når Ole Gunnar popper ut.
2: Ja, når Ole Gunnar popper ut, men han påstår at ting ikke forandrer seg så veldig mye, men ute I desember der så skal de vel flytte inn I en mansion nede I Porsgrunn der, gitt at de får solgt penthousen her. Men noen ting var business as usual I den chatten, fordi noen sendte meg noen kryptiske gifs I går, og spurte om de kunne bli plukket opp på veien.
0: Åja, oh, privat?
2: Privat, ja.
0: For de gipsene har ikke jeg sett. Nei, det var privat. Kan du beskrive gipsene?
2: Det var først...
0: Fra hukommelsen.
1: Først og fremst mange.
2: Ja, det var et bildegalleri med fire bilder av diverse Uber-logo-greier. Og så skrev...
0: Det ikke så mystisk da.
2: Så skrev jeg... Nei, men mystikken kommer senere. Og så kom det noen bilder litt etterpå av noen Ford-mekanikere. Og så var det I gruppechatten hvor det var, ja det jo tirsdag og jeg sa ja Uberen bestilt og så kom det noe sånn som potensielt kanskje ikke behov for det likevel så vurderte jeg sånn der da kan du si ifra, men så bare jeg bare møtte ikke opp og sånn, jeg bare møtte direkte dit
1: ja, og det jo det jeg også ønsker på en måte. Man trenger ikke legge noe mer mening til det, jeg
2: men litt
1: var ute.
2: Klarere, det var jeg var ute og fiska tydelig,
1: jeg var ute og fiska etter
0: Oter.
1: Ja, okay. Jeg var ute og fiska etter kan jeg sitte på hjem fra podd fordi bilen må på verste
0: mobilen på verste
1: ja, den så gammel at den må EU godkjennes
0: den så gammel?
1: Ja, det synes jeg noe dritt rett og slett
0: ja.
2: Men den på verste da?
1: Nei, så vi tar det I Porsgrunn I stedet. Og du skal slippe å kjøre
2: vi,
1: etter Porsgrunn.
2: Vi tar det svarte noen Porsgrunn.
1: Nei, det Solberg bil Porsgrunn.

0: Jeg skal blant annet ha...
1: Hvor stor? Det er, ganske, det er jo enebolig.
0: Ja, det er svært liksom, men jeg vet ikke hva svært det er engang. Men det er...
2: Kvadrat. Ja, jeg skal si hva han skal bruke i test. Det er gamingrom, det er kamerarom, og så er det ikke minst rehabrom, fordi han kommer jo til å bli skadet hver tredje uke, er det ikke der...
1: Hjemmegym, som han kommer til å kalle det, og så er det egentlig bare for å gjøre litt sånn rulle på en sånn foam-rull på gulvet. Det er
0: svært TV i gymmen. Nei, men jeg har blant annet tenkt at jeg skal ha et dedikert, og det er jo ikke tull da, ballrom. Sånn som man hadde på McDonald's før, ja. For kidsa altså, liksom.
1: For nå håper jeg at du
0: skulle liksom ha... Et dedikert ballrom.
2: Altså, du er en 17-åring som har vunnet lotto. Og kjøpt seg mansion.
0: Men det kan ikke koste så jækla mye.
2: Det blir artig for... Det er mye, det er bare å allokere et helt rom til det. Altså sånn bakterieballer som du...
0: Ja, men tenk kidsa da.
1: Artig for Helene å måtte rengjøre det og sånt da.
0: Nei, jeg trenger ikke det. Nei.
1: Du kan høre inn folk til
3: si. Oppi der så bringer vi nye covid, kan du si da. Ja.
2: Ikke sant? Noen er redde for mikroplast, andre skal bare ha gigaplast.
0: Det kan godt hende det her blir et miljøvennlig alternativ.
2: Hva er det? Klinkekule steder?
0: Jeg vet ikke, det må jo være en løsning. Men jeg bare ser for meg...
1: Hempeballer?
0: Dere spurte hva rommet skal brukes til. Ja. Et av rommet skal brukes til det.
1: Og det, er liksom, det er jo litt herlig at 34 år gamle Herman Borgstrøm sier han skal flytte til enebolig. Det eneste,
0: men jeg skal jo kopiere ballrommet.
1: Nei, men det er litt søtt at liksom det eneste kanskje. Litt spesielle, artige rommet du har er et ballrom.
0: Ja, og så skal
2: nå,
0: jeg ha...
2: Gunnar, nå kan du gå på ballrommet.
0: Jeg har en del... Jeg har også tenkt at jeg skal ha et eller annet sted i hagen et fullstørrelses håndballmål. Måte.
1: Ikke sant? Jeg synes fortsatt ikke du er veldig ambisjøs. Jeg vil ha et oppdrag til deg, Herman, til neste uke. Så skal du komme med en litt tydeligere plan for hvordan den eneboligen skal se ut, ok?
0: Ok, ja.
1: Du da, Jon, var du ute det siste? Løper du med kort eller lang tights for tiden? Eller er du en shortskutt?
0: Det går ikke i så fall.
2: Hva da, å løpe med
0: du
2: shorts?
0: Du kan ikke ha shorts nå.
2: Jeg løper med shorts på fredag, det var for kaldt. Så løp jeg et løp på lørdag, nøklene rundt, 3 minutter raskere enn tidligere. Men det er ikke en treningspod der.
1: Nei, vi snakker ikke om trening, vi snakker om antrekk.
2: Ja, så, og der var det langbukser faktisk, fordi ja. Da det begynte å snø, det synes jeg var, der går grensa på shorts, snø er for mye. Men du, og Herman, har jo tatt på deg polar-outfitten når du skal ut på to hjul. Det er det dummeste jeg har sett. Du har til og med pensjonert dette året. Med sykkel, ga du inntrykk av.
0: Ja, men så ser jeg at det er 14 grader eller noe i morgen.
1: Jeg løp i kort tights i dag.
0: Men det er så dumt.
1: Beina, har du sett noen fotballkamper, Sheffield Wednesday for eksempel, ja. På en kald dag i Stoke. Ja. Når, der er det jo 6-7 grader.
2: Det, ja. Du fikk ikke, altså, lytterne fikk ikke med seg de hendene til Theis her.
1: Nei, jeg sa 6-7 grader, det var ikke bevisst, men da jeg sa det så skjedde det. Og da er det jo, jeg pleier å si temperaturen der ute, pluss 10 grader. Det er det du kommer til å oppleve når du løper. Du kan fint løpe i 16 grader.
0: Ja, men det er, jeg skjønner ikke poenget. Liksom.
1: Nei, men du løper aldri være... mer enn 40 meter. Det er ikke å bli varm.
0: Isfrossen på utsida av beina.
2: Ja, men du blir jo ikke det.
1: Du blir ikke det.
2: Men,
0: det, vet du hva, det synes jeg...
1: Du skal få kjenne på leggene mine, Herman, når jeg har løpt 4 kilometer.
0: Når jeg ser folk løpe rundt i shorts og sånn, så tenker jeg, først så tenker jeg, wow, det er litt kudos, og så tenker jeg, men får noe forbanna rør?
2: Vi hadde en miniprat i heisen om det at du ikke bruker så mye tid på å være redd, men åpenbart er du litt redd for å være kald.
0: Men det er faktisk et, fordi jeg ser på dere som intelligente menn.
1: Det jeg skulle gjerne sagt takk i like måte.
0: Ja, men jeg er et varkart.
2: Jeg setter pris på at du sier det.
0: Ja, og det jeg lurer på, for jeg har vært jækla frossen i det siste,
1: ja.
0: Men jeg kommer jo fra 4 uker i typ 40 grader.
2: Ja.
0: Er det en sammenheng, eller Nei, er det for kort tid?
1: Det er for kort tid. Ja. Kroppen akklimatiserer seg mye raskere enn det. Alt det der med at vi nordmenn er så vant til bla bla, det er bare tull.
0: Okay.
1: Alt handler bare om at vi kan kle oss.
0: Men på folkemunnet så får jeg sikkert gjennom at det er en...
1: Ja, det tipper jeg.
0: Ja, at det er liksom en ja, helt grei årsak.
2: Vi kan si det blant folk. Ja, det er helt riktig. Du har vært alt for lenge i varmen, så vi synes ordentlig synd på deg at du har det så kaldt nå.
0: Ja, nei, det, jeg synes i hvert fall synd på meg.
1: Ja, men ok, har du byttet til vinterdyner da?
0: Nei, men det er
1: eller,
0: fordi...
1: Har Helene byttet til vinterdyner nå?
0: det hadde jo vært alternativet, men altså, Helene er jo jækla varm.
1: Hun orker ikke helt for tiden.
0: Hun er varm, jo hun orker jo helt maskin, hun, ja. Men hun er jækla varm.
1: Hun må jo.
0: Nei, jeg i dag så...
2: Helene, jeg kan ta middagen for deg i dag hvis ikke du orker, men da blir det... Vi har vært mye burger på deg i det siste, så...
1: 400-500 kroner per burger blir...
2: En mann vet, hater burger. Altså, synes burger er det mest oppskyttet. 2-3 bilder jeg har fått av burger de siste 3 ukene.
0: Men det jeg skulle si var at for å sette skapet rimelig på plass...
1: På plass i ballrommet.
0: Vi hadde ladet bilen i natt. Og da må den flyttes på morgenen.
2: Og da, det gjorde
0: Helena
2: du.
0: Helena er på vei ut for å gjøre det, og så sier jeg hei, hei. Jeg tar den.
1: Jeg har fortsatt en time igjen i Toro Gang Ski, så det kan jeg ta.
0: Og sist da så sa jeg, nå skal jeg...

0: måtte flytte seg og skulle hente seg et glass med sjokomelk. Hei, hei. Jeg tar det. Sette skapet riner
1: greit på plass. Rett og slett en hverdagshelt, ja. Herman Borgstrøm. Vi er altså hverdagshelter. Ja, jeg sa hverdags. Jon, jeg vet du...
2: Jeg fikk ikke med det.
1: Du kom den i hug. Episode 208 av Lyden og Curbs.
2: 208, hva slags fun fact?
1: Først vil jeg bare si at jeg gjorde litt research på hvordan vi stekker opp mot Viaplay Motorpod på antall episoder og så videre.
2: Nei, vi må begynne å nærme oss nå.
1: Jeg har lenge hatt en drøm at vi skal ta dem igjen, og på starten av sesongen i år så var vi typ 23 episoder bak dem.
2: Ja, nå er det bare 8 eller noe.
1: For det var det jeg var litt skuffet over, at nå har vi bare sånn 18 bak, så vi har nesten ikke tatt innpå.
0: Stein og gutta, altså.
1: De har jobbet på i år.
2: Ja, det er disse... Ja, for de har ikke fått samme penger som... De har ikke fått Skydance-penger. Det er din arbeidsgiver, det, Theis.
1: Ikke snakk om min jobb her. Nei, så det skuffet meg litt, men jeg håper at vi kan stå og løpe litt sterkere i desember, og at vi kanskje kan jobbe oss en episode eller to nærmere der.
2: En to ekstra får vi til.
1: Ja, og så får vi ta... Neste år så tror jeg vi skal ta dem igjen. For at de pleier ikke å klare å ha... De har ikke to så gode sesonger på rad, har de det?
0: Nei, men de har hatt en god sesong å jobbe med nå, vet du. Ja. Og da er det har vært
2: ulike... Har det vært så mye sesonger å jobbe med?
0: Ja, men har det ikke
1: mye
0: vært...
1: Nytt. Ja, mye nytt, ja. Mye nye baner, mye... Ja. Så er det jo sikkert blitt en prioritering da, internt, at nå skal vi sørge for at vi lager podcast hver uke, og da... Vi har jo bare tatt dem igjen litt i feriene, tror jeg, når det har vært sånne lange FN-peiser.
2: Ja, det har ikke vært sånn mer kveldssendinger, så de kan bruke noe av kommentatorbudsjettet på en episode eller to.
1: Jeg kjenner ikke hvordan de jobber internt i Viaplay, men det er kudos til Viaplay Motorpod, men også kudos til oss, som har tatt inn på litt, så vi fortsetter å nærme oss. Episode 208, det er antall podium Lewis Hamilton har i sin karriere.
2: Ja, det
1: burde kanskje vært 209 etter Singapore Grand Prix, men mer om det senere.
2: Ja.
1: Det er også antall Grand Prix Red Bull hadde ledet som lag før Singapore Grand Prix.
2: Ja.
1: For nå har de jo ledet 209. Det er også antall Grand Prix som en av Lyden og Curbs sine favoritter, Andrea De Cesaris, hadde i sin karriere.
2: Mm.
1: En høyst middelmådig Formel 1-fører på starten av 80-tallet, som fikk 5 eller noe sånt podieplasseringer. Og som aldri var mer enn sånn 8. mann i noen mesterskap. Så en av mange, men hadde flere podieplasseringer enn Hülkenberg, for eksempel.
2: Ja,
1: det skal ikke så mye til, da. Men,
2: det skal ikke så mye til.
1: Men fremdeles ganske bra jobba. Skal vi reise til Singapore?
0: Kjør!
1: Herman, vi må nesten sende Herman i ballrommet nå, men vi får se om han dukker opp etterpå. Og vi får vel begynne med, det er jo mye å gå gjennom her da.
2: Kan vi begynne med et spørsmål, Theis? Eller kan jeg stille et spørsmål først?
1: Som så ofte skjer, jeg planlegger en eller annen overgang, en eller annen intro, så bare bryter Jon inn før jeg rekker å gå noe sted.
2: Men vær
1: så
2: god, Jon. Jeg
1: er bra pratekått du var i dag.
2: Var det noe vits med dette sprintløpet?
1: Jeg kunne jo sagt som følger, som jeg skulle til å si, da, at nå har vi hatt årets siste sprintløp.
2: Ja, for det siste gangen det blir i Singapore.
1: Det var jo på en måte en av helgens største snakkiser skjedde jo i sprintløpet da. Men vi kan begynne med å bare kjapt gå gjennom det som skjedde før. Det var rød flagg i kvaliken på et punkt, og det ble en ganske lang session der. Jeg lurer på om, var det været? Jeg spurte bare igjen. Nei, i sprint-qualifying.
2: Det var issues med noe sånn timing loop greier, fordi det var en fører som drev å ramle, jeg tror det var ikke det Bortoletto eller noe, som drev å ramle ut og plutselig spratt opp på elletplass. Det var lang pause mellom SQ1 og SQ2, eller hva de kaller det nå, fordi de måtte finne ut av hva problemet var.
1: Og så ble det Verstappen som tok pole der foran Russell og Leclerc og Piastri, Norris, Hamilton og Antonelli. Hadjar, Lawson og Gasly bare for å fullføre det. Og så er vi tilbake da i den daue hesten vi fortsetter å banke løs på. Starten ble utsatt, grunnet regnvær. Og når vi først starter, så er det på Inters.
2: Ja, ja. Men altså det siste er
1: jo
2: et poeng.
1: Inter Milan, som for å snakke et språk her.
0: Internasjonale!
2: Men til Singapores forsvar, det er den våteste banen jeg har sett i år. For da hadde de omtrent kunne ta ut en gummibåt inn i, var det sving, gjennom sving 3-4 der. Så du forstår at løpet ble utsatt. Ja. Men så er det det der.
1: Men hva faen er poenget da? Det er som å ha... Det er jo ikke noe vits å operere med to typer wetdeck nå. Det er jo bare å ha ett.
0: Ja, jeg skjønner ikke at ting blir utsatt heller. Altså. Sånn.
1: Når de utsetter så lenge at det er Inters de starter på, da føler jeg det er en feil.
0: Ja, men sånn generelt, da, altså, jeg kan ikke huske at det var sånn her for, altså, når vi ble ordentlig interessert i sporten. Altså, det var jo... Etter fader, ja. Jeg vet jo at det går jo nedover med miljøet, men det kan ikke ha blitt så mye mer regn. Det må ha gått gærent et eller annet sted på veien her i utviklingen.
2: Det var
0: i
2: forbindelse med forrige set med downforce, altså disse ground effect-bilene, hvor man var så redd for spray, og det er derfor man ikke bruker de fortsatt. Men ting har ikke forandret seg. Disse bilene går jo vesentlig saktere, eller ikke vesentlig saktere enn de forrige bilene, som også var saktere enn bilene før der. Så jeg ser liksom ikke det store problemet med spray her, sammenlignet med hvordan det var for 15 år siden. Liksom.
1: Men det er jo helt, det er jeg helt enig i også, men det er jo bare helt meningsløst å ha wet deck. De har ikke blitt brukt i år, har de det?
2: Nei, de har ikke det.
1: En eneste gang?
2: Ikke som jeg kan huske.
1: Og nå har vi hatt et par løp nå i kort, liksom ikke på lang tid, som har blitt utsatt start grunnet regnvær, og når de først har startet på Inters, da er det en feil.
0: Men man kan jo forskuttere, når vi først er inne på dekk her også, så kan man jo forskuttere hvordan det ble i hovedløpet her også, da, med bruk av soft og medium. Og
2: ja, det skal vel gå inn, komme litt nærmere inn på.
0: Sikkert to anledninger, ja. På en måte, men jeg synes det har gått gærent så det holder, på en måte.
1: Jeg synes dekkene er et større problem med den æren vi er inne i nå, enn selve bilen. Ja, men det irriterer meg mer. Det føles som et større problem som påvirker racinga mer nesten enn
2: men det som er litt frustrerende med liksom hele det flip-flop-greiene på bil, eller på dekka, fordi du hadde tilbake i starten av 2010-tallet, hvor det var, normen var liksom to eller tre stopp. Du kunne gjerne både fire og fem stopp og fortsatt vinne. Og så var det jeg tror det var i 2013-sesongen på Silverstone, hvor flere biler punkterte, og så hadde du det samme i 2020-sesongen, hvor Hamilton vant med punktert.
1: Men for en avslutning da, herregud.
2: Ja, på tre hjul vant han der. Og så er det alltid sånn overkorrigering i Formel 1, er litt inntrykket at når noe ikke er helt som de vil, så overkorrigerer vi helt totalt i en annen retning. Så da er det alt for robuste dekk. Her tror jeg de hadde den softeste dekk allokeringen som de kan ha. De har C1 til C6, eller C0 til C5, eller hva det er. Og jeg tror det var det softeste her, og så er det noe med dekka som ikke fungerer da i hovedløpet, og så ender det opp med at softdekk er et bedre racedekk enn mediumdekk, og softdekka skal være quality-dekk.
1: Ja, og ikke ender opp med å være over halvparten av løpet for den som vinner til slutt. Vi kan gå tilbake til sprintstarten da. Russell tar starten fra Verstappen. Hamilton kjører en bra start opp til P3.
2: De sliter fortsatt med, for de hadde jo samme problem med Malaysia, Verstappen, eller han, ja, eller liksom de fortsatt. Han sliter med å starte når det er litt vått under
1: bilen. Se for deg, altså, du kunne vært på wet deck da. Det var helt krise. Og så, apropos overkorrigering, på slutten av første runde så krasjer George Russell. Og det er jo en sånn type krasj som er bare hans skyld. Det er vått, og så er det bare hans skyld, er ikke det?
2: Ja, han prøver seg da på en, det var en liten torque spike der, og så sier laget at det var kanskje en bitteliten en, men han er ute på curbsen der, og vi liker jo lyden av curbs, men her kostet han en sprintløpsseier, og holdt jo på å ta med bonden i den andre bilen der han krysset.
0: Den er jo ekkel, og det er litt sånn.
2: Men det er
0: jo
2: ikke noe han kan ikke noe for det.
0: Nei, men det er jo en sånn type ulykke som kanskje kan gjøre at det går ordentlig gærent også, da.
2: Det er det. Måte.
0: Fordi det er når du, ja, den der en bil kjører inn i en bil som har havnet på siden, eller hva enn det skulle være, den er litt uggen, så jeg fikk litt hjerte i halsen av den hendelsen, men ja, så er det jo litt kjedelig selvfølgelig at Russell ikke får det, men det føles jo også litt som konsekvensen er ganske liten med de 8 poengene.
1: Ja, ja, det er også en annen ting som er galt, at det er for få poeng i sprintløp.
2: Det største problemet, altså store feilen for Russell ble gjort forrige helg, hvor ikke de tok motorstraff inn til Malaysia,
1: ja.
2: Men de måtte ta det her i stedet. Så det er det som kostet han enorme poeng.
1: Det ødela helgen for hans del. Nok en feil, nå er det mye feil her, men det tok en halv runde før det kom noe sikkerhetsbil.
0: Ja.
1: Hvorfor det? Det er også en sånn gjenganger, føler jeg, at sånn som altså, ref Aserbaidsjan med Bottas som står i Vikersund, og nei, vi gidder ikke sikkerhetsbil her engang.
2: Jeg vet ikke om
1: sånn, apropos sikkerhet, når det er så mye fokus på at sikkerhet og våte dekk, men sikkerhetsbilen liksom sitter litt langt inne av og til, føler
2: jeg. Ja, jeg vet liksom om det var en diskusjon, dette blir bare ren spekulasjon, for jeg har ikke lest eller hengt meg så mye opp i det, men det er et poeng, og om det er diskusjon om fordi dette er sprintløp, skal vi få ut rødflagget eller ikke, men rødflagget har jo noen rundekostnader det også, så jeg vet ikke hvorfor det tar så enormt lang tid. Det burde bare være å trykke på den knappen med en gang.
1: Sikkert noen prosesser.
2: I hvert fall WC først, og så kan man gå inn til safety car hvis man er usikker.
1: Definitivt. Verstappen holder ledelsen. Hamilton, Leclerc, Piastri, Norris og Antonelli og Lawson følger etter. Ingen endringer i topp 8 typ, etter at Behrman kjører seg på 8. plass. Ja, men jeg er ikke ferdig enda, Jon.
2: Du sa topp 8.
1: Ja,
0: men
1: jeg er ikke ferdig
0: han
1: enda,
0: snakker seg gjennom sprintløpet.
1: Jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner, jeg skjønner. Ja,
0: jeg skjønte det, og hvis jeg skjønner det,
1: ja,
0: da
1: er det flere som drikker et ballrom.
0: Ja.
1: For på siste runde,
0: hva kommer nå til?
1: Jeg skulle si uendret topp 8, helt til runde 20.
2: Jeg forstår.
1: For da er det fortsatt slik at Verstappen og Hamilton leder, med Leclerc, Piastri og Norris, som ligger ganske tett i kampen om tredjeplassen der. Og så, apropos å prøve seg, Lando Norris prøver seg ganske tidlig på runden der, kjører inn i Oscar Piastri, og selvsagt, bare nok en gang, bare for å undersøke det, selvfølgelig er Kimi Antonelli rett bak og smetter forbi, og får flere poeng bare, fordi han alltid er i rett posisjon i år. Men hva, det er jo klassisk Herman Borgstrøm-manøver, føler jeg.
0: Den fra Norris?
1: Ja. Han prøver jo også å bortforklare den på en måte litt, da.
0: Jeg synes jo det synes jeg i hvert fall er tynt, altså den der...
1: Min anklagelse, eller forsøk fra Norris?
0: Nei, forsøket fra Norris. Og så er det en ting å prøve, men det er så lite poeng. Jeg synes på en måte alle som er spurt i den saken har vel egentlig vært fornuftige. Zac Brown, en av førerne, er det Perez som ser det samtidig eller et eller annet? Det er en eller annen... Ocon kanskje, jeg husker ikke, men som ser Peres, det her...
2: Peres virker ikke som han var på 9. plass.
1: Men... Er Peres oppi der da?
0: Nei, men som så det her som var ute av løpet.
1: Ja, jo, det kan jeg se. Peres var ute.
0: Ja, som sier sånn, oi, også får så lite poeng, det skjønner jeg ikke vitsen med. Så alle på en måte har jo stusset over det her, unntatt Norris. Og det synes jeg blir litt teit, så skjønner jeg på en måte hans agenda med at... jeg så et intervju, han sier sånn, ja, hva heter løpet vi kjørte? Ja. Og så sier han sånn, sprint. Ja, hva andre ordet? Ja, sprint race. Og så sier han, ja, nettopp, det er det andre ordet.
1: Herregud, det er jeg glad i kastet intervjuet. Ja. Det er jo utrolig...
0: Som i liksom, ja, vi skal jo race.
2: Jeg har hørt om intervjuet, men... Jeg
1: prøver å bortforklare det der.
2: Men inn i sving 5 er liksom odd plass når du har en langstrekke, og hvis du setter opp det ordentlig og tvinger Piastri litt ut, så kan du kjøre inn i sving 7, som er mye mer vanlig forbikjøringspunkt enn på vei inn på langstrekket der. Så de går fra, hva det var, 5.-6. plass, eller 4.-5.
1: plass? De lå på 4.-5. plass.
2: Ja, så for å tjene et poeng, så koster han en lag opp med bare ett totalt.
0: Men og hvem skal han, altså han skal jo bare tjene det poenget selv på en måte.
1: Det er jo 9 poeng til laget som ryker her også.
0: Ja, det er ingenting å vinne på det. Den synes jeg er snedig altså.
1: Norris får forsøvet 1 poeng selv, så det var bare 8 poeng han ryker for laget.
2: Andre i nær omgangskrets hos meg ga liksom kudos for at han tok på seg skylda med en gang. Og det er jo greit nok, og det er ikke så veldig mange andre som gjør det i den situasjonen. Max hadde sikkert funnet på en eller annen grunn til at det hadde vært Isak sin feil.
1: He turned in on me!
2: Ja, men...
1: Og sluppet unna med det også, at du hadde ikke fått noe strakk.
2: Det ble ikke noe straff her heller, fordi det var internt i laget. Men ja. Andreas Stella, han ville ikke ha noe av det her. Det var bare sånn, det er greit nok at han tar på seg skylda. Det var hans skyld. Dette var totalt ugreit. Og så hører man på radioen mot slutten av hovedløpet. Noen har fått kjeft i mellomtid her, hvor det er sånn, er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe Piastri?
1: Ja, stemmer det, ja, men den er litt søt da. Som en sånn hund som har blitt slått som logger litt forsiktig.
0: Ja, men
1: eller kjøper ikke du det her?
0: Nei, det kjøper jeg ikke, altså. Det hjelper ikke, du kan ikke.
1: Og seg selv kjenner man andre.
0: Ja, hvis du tenker, hvis du setter deg inn i den bilen selv, sånn som når vi spilte online.
1: Jeg klarer ikke å kjøre med en halv runde, jeg kaster opp med en gang.
2: Du tenker på go-kart, du. Ja.
0: Men da, si for eksempel en eller annen kompis kunne vært Tom Erik, for eksempel da.
2: Kjøre
0: meg ut for eksempel i Singapore da, så hjelper ikke så veldig mye om han i løpet etter prøver å være litt alright på en måte.
1: Det, spesielt når du ikke egentlig trenger, og når det ikke er mulig for han å hjelpe deg.
0: Ja, og det er sent ut i det løpet, det er ikke sånn at det, nei, det,
1: hvis han hadde sagt fra start, vet du hva Herman, nå brøyter jeg for deg.
0: Ja, da begynner vi å snakke.
1: Men når det er greit for han, og han på en måte ikke har noe å tape.
0: Ja, eller da, kommer inn på møte dagen før, altså før kvalik der, hvor skal jeg taue deg da?
1: Ja.
0: Dette må vi få ordnet.
1: Ja, for det er noe annet enn, det er forskjellen på å si ifra hvis det er noe jeg kan gjøre,
0: ja.
1: Og jeg vil hjelpe på en måte. Ja. Det er ganske stor forskjell på å legge arbeidsbyrden på den andre, som er litt det Norris ender opp med å gjøre.
2: Uansett, det er jo veldig lett å gjøre det når man er forrest av de to også.
1: Precis. Men et av de mest minneverdige øyeblikkene fra et sprintsesong må vi kunne si at det var. Kvalifiseringen, Hadjar er liksom overskriften fra starten her i hvert fall, ryker ut i Q1 uten noe tid.
2: Jeg synes FIA er overskriften i Q1, hvor det var en halvparten av feltet var uten overtake mode.
1: Åja, fordi det fikk jeg ikke med meg.
2: Ja, det var,
1: jeg bare scrollet gjennom kvalifiseringen.
2: Nei, det var en eller annen ny sånn software bug hos FIA som gjorde at en del ikke hadde full motorkraft på grunn av fra deres side. Nå fikk det sannsynligvis ingen ekte konsekvenser, fordi de som røyket var de man forventet røyket. Men likevel, de fortsetter å brillere med den motorsoftwaren sin.
1: Apropos motor, Russell får jo da 60 plasser gridstraff. jeg skulle ønske, det er litt sånn som i USA, hvor du får, sånn, du får tre dødsstraffer og så videre. At det holder med en på en måte.
2: Du mener han skulle starte i Malaysia?
1: Nei, men jeg synes det hadde vært litt artig at hvis du får 60 plasser, da skulle du starte 300 meter lenger bak eller sånt.
0: At de markerer opp en egen liten
1: plass. Ja, men litt på ekte. Ja. Det hadde jo vært en artig kuriositet. Men han ender opp med å starte ganske langt bak, og så er det Verstappen som har pole position foran Leclerc, Hamilton, Antonelli og Norris, altså Russell, skyves bak til 19. plass.
2: Ja, akkurat her spiller ikke så veldig mye rolle om det er 19 eller midt på banen.
1: Nei.
2: Han vinner ikke noe på det uansett.
1: Og så kommer starten. De aller fleste av topplagene på softs, bortsett fra Hamilton, som er eneste på topp 7 eller noe sånt, som har mediumdekk. Starten, hårfin duell mellom Verstappen og Leclerc, som Leclerc er for feig, synes jeg.
0: Ja, det er jeg enig.
1: Ja. Og den starten kunne han tatt. Eller i
0: Max
1: fall,
0: gjør det jo vanskelig, på en måte.
2: Ja, men Max er jo en mobber der. Altså, han mobber så mye han kan gjøre uten at læreren sier fra.
0: Ja, men jeg reagerer jo ofte på de der, at du skyver langt over på siden og sånn, men
1: det er plass der.
0: Ja, jeg synes ikke den her var noe gæren, på en måte.
2: Sier, han er helt opp til limit.
0: Ja, men man har jo sett, jeg synes jo man har sett tidligere.
2: Du kan
0: tidligere,
2: ikke si tidligere løp nå.
0: Nei, men jeg synes jo man har sett tidligere. Men det handler ikke bare om Max. Sånn generelt så føler jeg at man har sett noen sånne graverende svinging på starten, hvor du liksom skyver helt usakelig langt over. Det her var jo ikke, jeg synes ikke Max gjør noe som helst gærent her, men Leclerc er litt feig.
1: Han kan jo på en måte ikke skyve han lenger ut, fordi Leclerc får en bedre start, og er på en måte ved siden av før han rekker å skyve han og stenge døra. Så armen hans er allerede gjennom døra, men da holder han den igjen på armen hans.
2: Han gjør absolutt alt han kan for å beholde, altså denne seieren, du hørte intervjuet etter sprintløpet, at det var vel de som hadde det intervjuet, og bare sånn, ja, nå har du endelig tatt en sprintseier her, bare sånn, det er i morgen som betyr noe. Og dette her betydde noe for Max å vinne på Singapore, for han ikke har vunnet før, og det da han, jeg vet ikke om han reagerte litt senere, eller om det bare Ferrarien startet litt raskere, eller om han bare er treigere. Det er jo vanskelig. De hadde et par tideler, eller par hundredeler treigere reaksjon.
1: 400-deler raskere var Leclerc, om jeg husker riktig.
2: Ja, til å reagere, og så raskere til 200 også.
1: Vi vet jo at Ferrari har vært startraske, så det, men uansett, Verstappen,
2: han gjør det han kan da for å beholde den seieren.
1: Og den ledelsen forsvarer han veldig godt. Og de første rundene så skjer det ikke så mye spennende i toppen. Det er liksom Bearman og Conn som er den feteste kampen som vi kan kikke litt på den lille ruta her.
2: Ja.
1: Bortoletto stopper opp, det blir en WC, men da er pitlane stengt, så det går fint. Og så etablerer det på en måte seg en pecking order der, da, hvor topp 6 skiller seg veldig ut i løpet av første tredjedelen. Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris og Piastri. Og så kommer på en måte Ferrari sin masterclass, hvor de har på en måte splittet strategien fra start her. Med Hamilton på medium, så visst nok var hans valg, men uansett, han...
2: Ja, alt ved Hamilton er visst nok Hamilton hadde måttet pusha for.
1: Men det som skjer her er jo at Hamilton går inn, pitter til softs, og så ender jo da Leclerc opp med å pitte for å ikke bli tatt igjen av Hamilton.
2: Ja.
1: Og så ender det opp med at Hamilton ikke får noe ut av den strategien. Så,
2: men i starten,
1: det var veldig frustrerende å se på for Hamilton sin del, synes jeg, for jeg synes det virket som han hadde bra løpstempo, egentlig.
2: Ja, men i starten så er det...
1: Altså, de mediumdekkene er noe en ting, men...
2: Ja, men helt i starten av løpet da, så er det, og de første 6-7-8 rundene, så er det jevnt de topp tre, og så... Det ser egentlig ut som Leclerc kanskje har høyest race pace en periode.
1: Han henger veldig tett på Verstappen der.
2: Men det virker som han koker dekka i stedet, så han bare faller lenger og lenger bak. Og til slutt er det vel, før han pitter, så er det jo 9 sekunder mellom han og Verstappen. Og på et tidspunkt her så lurte jeg på hvorfor ikke slippe forbi Hamilton hvis han har høyere race pace. Men de mediumdekka fungerte jo åpenbart ikke så veldig bra. Og da jeg skjønner ikke hvorfor de pitter... eller passe på at han ikke blir undercutta når de da er på forskjellig strategi, og at de da ikke slipper Hamilton forbi med softdekka mot medium til, for det er jo det du må gjøre, utnytte de raskeste dekka mens de er raskest. Så rar strategi fra Ferrari, men det er jo litt Hamilton som ender opp med å fucke seg selv mot slutten av løpet.
1: Ja, men dette er jo en sånn, dette var jo den posisjonen som Ferrari var i nå. Nå har de to biler bak Verstappen, og de er liksom ikke i nærheten av å få til noen form for taktisk press, selv om de er nære han hele tiden.
2: Ja, men Max klarer jo ikke snakke på radioen en gang, men likevel så har de tydeligere kommunikasjon mellom Red Bull, altså Verstappen og GP, enn det er innen det Ferrari-laget, fordi det er plan C, og det er plan C minus ditten og datten. Altså det er så innfløkt og komplisert måten de snakker til hverandre på, at det vil ikke overraske meg om Hamilton bare husker ikke hva strategien er, så han må finne på noe, fordi han vil, det er ikke kultur for å si, jeg skjønner ikke hva du mener, i stedet for å bare være supertydelig. Det er alltid en åpning, det er alltid we are checking. Mens i Red Bull, okay, det er lettere å kjøre strategi med en bil, men det er alltid veldig tydelig. Du skal gjøre det her sånn. Pitt nå, eller ikke pitt nå, eller du kan ikke svare. Si ingenting hvis du vil at du skal gjøre dette, og lag en lyd hvis du vil at du skal gjøre dette.
1: Det er jo på en måte, Red Bull ser jo ut som det laget som på en måte er en proffest, men de er jo også foreldren, altså steforeldren til Harry Potter her, som har en tydelig favorittsønn, så de bryr seg. De er egentlig bare foreldre til en sønn. Og så har de en som bor under trappa der, som de tenker på av og til. Det er jo bokstavt at sånn det er i Red Bull. Alle andre lag har to barn som de er nesten like glad i. Og ja, det går litt forskjell fra dag til dag, men Red Bull er det eneste laget som bare har ett barn de egentlig oppdrar. Og det er ikke rart de alltid ser proff ut, men Ferrari virker, de er jævlig proff med han ene.
2: Men Ferrari virker som de ville vært foreldreløse, at det er det de egentlig ønsker.
1: Ja, de vil jo ikke ha barn engang.
2: Nei, de er barnløse. De virker totalt uinteressert å gjøre det best for dem. Og Red Bull, ok, vi får se hvordan det går hvis Red Bull nå skal være i dette, ha dette tempo ut sesongen, så får vi se hvordan de behandler Isak versus Verstappen der. Men de har vært bedre med Isak denne sesongen enn de har vært med andre førere tidligere.
1: I hvert fall offentlig, men de slår ham når de er hjemme.
0: Når det gjelder Ferrari, så synes jeg det er litt snedig at de har valgt, altså kommunikasjonen, vi har jo snakket om det før, at det er litt sånn lett å vitse fordi de ikke er så gode i engelsk på en måte.
2: Ja.
0: Men det er jo, det bare fremstår litt snodig å velge noen som ikke er sånn superstødig i engelsk, fordi det er noen ganger de snakker som jeg bare ikke skjønner hva de mener, og så er det sånn, noen ganger selvfølgelig så har de mer innsikt, og de snakker om plan A og plan B og alt det der, da er det liksom greit nok. Men i tillegg, det er Hamilton som er sånn erkebritisk, så det er ikke så lett å forstå alltid hva han mener heller. Sånn at for meg som kanskje er litt sånn midt imellom, så skjønner jeg ikke alltid, ja, det må være dårlig kommunikasjon på en måte da. Så det også virker litt sånn snedig at de på død og liv skal ha italienske race engineers. Nei, ja,
2: men GP er jo også britisk-italiensk. Altså, det er ikke umulig. Finne noen som passer.
0: Nei, men det har jo vært mange år nå hvor, man liksom, hvor det har blitt mimifisert.
2: Jeg er helt enig.
1: Du kan jo ha hele ingeniørstafen kan være stort sett helt italienske, men sørg nå for at den som er liksom bindeleddet til den britiske føreren din, i hvert fall snakker veldig godt engelsk.
2: Hvis jeg bare skal tolke radioen, altså, det virker som det er for mange mellomledere i Ferrari. For det skal innom, altså, alle avgjørelser virker som det skal innom og sjekkes. Altså, de har liksom sånn mid-race-møte hvor de skal avklare ting innenfor hver avdeling. De er ikke, de fremstår i alle fall ikke uttalt på radio tydelig nok og bestemt nok og har liksom en klar nok plan. Hvis du alltid kommer ut med her, helt fra start ser du som plan C. Hvorfor i helvete er ikke det da plan A, hvis det er det som er mest sannsynlig skjer? Det er så veldig rart hvordan de legger opp strategien sin.
1: Og alle sånne småfølelser vi har rundt Ferrari er jo også kanskje litt av grunnen til at deres taktikk den helgen bare liksom sørger for at, det er jo også grunnen kanskje til at Hamilton føler at han må velge disse valgene her selv, og ikke tør å stole på det de sier kanskje er lurest.
0: Ja, og da ble det bom den gangen her.
1: Da ble det bom. Før vi går videre, jeg føler vi fikk et bevis den helgen på at Jon Halvdan aldri kunne vært løpsingeniør i Formel 1. For Herman, hvordan tror du Jon hadde reagert hvis han hadde vært i GP sin posisjon, og hans fører sin lyd plutselig begynte å skurre som faen? Hadde han klart å holde fokus? Være kald og finne en løsning?
0: Hadde det
1: Jon, vær helt ærlig?
2: Jeg måtte jo prøve å finne en løsning, men det gjorde jo GP også. Vi må finne en måte å kommunisere på.
1: Men du hadde prøvd å finne en måte å løse lydproblemet på?
2: Jeg hadde ikke tatt han inn og bare sånn...
1: Max, vi må fikse dette her.
2: Nei.
1: Vi går videre og prater litt om Antonelli.

0: Du hører på Radio Nova, Lyn og Curbs, Pikekyss var bandet, og Må jeg vite alt var låta.
1: Gentlemen, a short view back to the past.
0: Kimi Antonelli er jo fortsatt på toppen av mesterskapet her. Bare for å dra igjennom det som skjer resten av løpet, det skjer nesten ingenting resten av løpet. Piastri har en punktering som gjør at hun må pitte en gang til. Norris har et klønt og forsøk på Hamilton. Antonelli ender opp på tredjeplass til slutt der. Men så Verstappen, Leclerc, Antonelli og Norris, Piastri, Hamilton, Lawson, Hulkenberg, Russell og Hedger er poengene.
2: Ja, men det kommer jo en WC der som gjør at Hamilton, hvor Hamilton ikke pitter, men han ble bedt om å pitte.
0: Stemmer.
2: Men velger å ikke gjøre det. Og så har du Piastri noen runder etterpå som må pitte på en slow puncture, og er da på det tidspunktet noe sånn som 37 sekunder bak Hamilton eller noe, og ender opp med å kjøre forbi han på slutten. Men Norris har jo kanskje det mest irriterende med tanke på pallen forbikjøringsforsøket, for ja. Dem ender opp med å smette forbi i stedet.
0: Som jeg sa i sted, alltid Antonelli. Ja. Dette er bare sesongen hvor alt går hans vei, så han blir nummer tre her. Nå har han 102 poeng å gå på til Russell. Det er 150 poeng igjen i årets sesong. Det vil si at hvis han vinner neste løp uten at Russell tar mer enn et poeng på en måte, så har han avgjort VM. Så Antonelli kommer til å bli verdensmester. Det er nesten matematisk avgjort.
2: Ja. Og sånn sett, spesielt mot Russell, ekstremt imponerende sesong i en starten av spesielt første tredel i alle fall, en veldig dominant bil fra Mercedes. Men da fisser det litt ut her på slutten.
0: Ja, altså når Antonelli vinner, kommer til å bli tidens yngste verdensmester, men bryr vi oss egentlig om det her, mann? Bryr vi oss egentlig om hva føremesterskapet gjør?
3: Nei, altså, det blir jo alltid litt kjedelig når en stikker unna, sånn, fordi vi har jo, selv om man alltid prøver å finne en viss spenning selv, og prøver å formidle en viss spenning, fordi altså, man vil jo bruke tid på det her, så jeg føler det er mest sånn overfor seg selv, at man begynner å si sånn, det kan jo skje sånn og sånn. Men det har jo vært avgjort på en måte ganske lenge, og så synes jeg jo heller at man skal ta med seg en optimisme inn i neste sesong, fordi det er jo Ferrari er jo kompetitive, Verstappen er jo kompetitiv, og det er jo også McLaren, så jeg synes jo på en måte man skal ta med seg det, men, men det har man sagt før, og ja, det blir spennende å se.
0: Men det er det beste målsesong.
2: Ja, videreføring av regler og så videre. Det er mye mer, har jevnet seg mye mer ut mot slutten enn det de gjorde i Ground Effect der, fordi da var det andre eller tredje sesong, hvor Verstappen var enormt dominerende. Det var vel tredje sesongen. Der. Og da, så det ble på en måte bare verre. Men nå virker det som at de har samlet seg mer. Men man har ikke nådd tak heller, fordi alle har ikke det samme konseptet heller.
0: Så det kan noe vil stikke av gårde liksom i denne stormen?
2: Men det kan at det er flere veier som har omtrent lik tak også.
0: Ja, og så har det vært litt artig med variasjon mellom fra bane til bane, så det er jo 6 forskjellige førere vel som har vunnet Grand Prix i år, med fortsatt liksom en sjettedel igjen av sesongen eller noe sånt. Og andreplasskampen er veldig jevn. George Russell leder med 9 poeng ned til Lewis Hamilton, og så følger Max Verstappen 8 poeng bak der igjen, så han har 17 poeng da, opp til andreplassen. Og så er det bare 23 poeng fra Leclerc opp til Russell og så videre, og Norris er nummer 6 da han er 37 poeng bak Russell, men McLaren inn i en dårlig periode. Verstappen lukter kanskje litt andreplass her nå, eller?
2: Ja, det ser jo ut som andreplass favoritt for meg i alle fall, med 17 poeng og i hvert fall på papiret 6 løp igjen skal kjøres. Kanskje
0: akkurat... Du nekter å legge den død?
2: At det ikke er flere enn 6 løp igjen?
0: Nei, at du tror ikke det blir alle 6 løpene?
2: Ja, vi får se da. Det ryktes mer nå at det blir alle 6 løpene, men, ja. Men det er jo på grensa til uansvarlig å kjøre i en krigszone, men kall meg risikoavers.
0: Men ja, nei.
2: 17 poeng opp til Russell der. Jeg får kjappe en tallende
3: plassen. Ja, jeg tror... altså, Russell har jo en fryktelig tendens, og det er jo også litt sånn...
0: Jeg er jo en Russell-mann, og jeg kommer til å si nå har han ikke noe press lenger. Nå vinner han resten.
3: Fader,
0: så natta det er for George nå.
3: Ja, men det er lett å gi opp litt også, er det ikke det?
2: Er det å krasje ut fra ledelsen i sprintløpet, det er no pressure?
0: Ja, altså, men nå er det ikke noe press på han.
2: Nei, i hvert fall ikke nå.
0: Og det var jo på en måte, han har vært fucked allerede. Det var jo Bahrain Grand Prix, hvor han ikke tar poeng. Det var der det gikk galt, følte
3: jeg. Men jeg synes det er vanskelig å si at Russell, på en måte, altså, hvor skal han finne motivasjon i det her, da? Det er jo ingenting.
0: Handler om å prøve å snu liksom historien og følelsen før neste sesong, da.
2: Ja, det er jo faktisk noe.
3: Og det er jo nesten litt sånn, jeg tror ikke det er så forbaska reaktivt, men det er jo litt sånn, fortjener han det setet? Hvis han fortsetter med det her inn i neste sesong, så må jo faktisk Mercedes gjøre noe.
0: At det ikke ble helt Verstappen-stemning på en måte, hvor han ikke er Verstappen i laget.
3: Ja, og så er det jo, Antonelli er det. Og så er det jo, altså Piastri er jo visstnok ikke så alt for fornøyd
0: han er ikke
3: med
0: så fornøyd.
3: Hvordan ting er.
2: Men jeg synes
0: alt fornøyd.
3: Han er ikke så alt for med hvordan ting er i McLaren, med papaya rules og hvordan det var i fjor og alt mulig sånt. Så det er jo på en måte kanskje en viss risiko for sete til Russell.
2: Men akkurat nå synes jeg Piastri imponerer like lite som Russell.
3: Ingen imponerer like lite som Russell når det sitter en treåring i den bilen ved siden av og tar VM.
2: Men jeg er litt... Største talentet siden Verstappen, da, sånn råtalentet som har kommet inn.
3: Ja, jo da. Men likevel da.
0: Er ikke det litt sånn... det er altså selvfølgelig kjempeimponerende. Dette er ikke for å ta noe fra Antonelli, men er ikke det litt en slags idrettstrend da, på globalt plan? At nå er på en måte forskjellen fra aldersbestemte klasse til proffenes rekker i en del idretter nå er mindre og mindre, fordi du har profesjonaliseringen kommet mye tidligere.
2: Ja, jeg er helt enig i det.
0: Simulator-tilgangen er mye, mye bredere nå enn den var på 70-tallet. Så det at liksom, jeg tror det kommer til å være en tendens med at snittalderen på verdensmesteren i Formel 1 de neste 20 årene kommer til å være mye lavere enn det har vært de forrige årtiene i Formel 1.
2: Og samtidig så har Antonelli i all sin skryt, så har han et enormt blindsoneproblem.
0: Fordi, og gullår i ræva.
2: Ja, men han kan jo faen ikke holde seg innenfor banen om han så fikk betalt for
0: det. Det er sant.
2: Altså,
0: det er verdt løp, det.
2: Når race engineer må komme, altså Bono, må komme med track limits, det er alt han sier. Ja. Så, hørte dere hva Toto sa på radioen etterpå?
0: Nei.
2: Maybe we should buy you a pillow so you can sit a bit higher and see the track limits.
3: Sa han det?
2: Ja, han sa det. Ikke nødvendigvis akkurat de ordene, men han sa vi må skaffe deg en pute så du kan se track limits, ellers bra kjørt.
0: Men vi er enige om at Antonelli vinner VM og at Russell ikke blir nummer to.
2: Ja.
3: Jeg skal legge huet på blokka og si at Antonelli vinner VM.
2: Ellers må han legge opp nå.
0: Det kan hende vi andre må legge opp. Det er ikke så spennende tippegreier vår heller, men vi skal se på det nå. Veldig bra innsalg av Theis også, som sier det er ikke spennende det vi skal snakke om nå. Men vi skal dele ut ekstra poeng, og der trodde gutta i studio at vi skulle høre på musikk.
2: Nei, det var en jingle som var hjertelig høy.
0: Det var det. Ja. Glemmer hvor sartet de bitsomme ørene deres er.
2: Men, jeg skal det så høyt, men ikke for høyt.
0: Jon, tippekonkurransen vår?
2: Tippekonkurransen vår, Theis.
3: Nå gleder jeg meg.
2: Null poeng Theis, som jeg må kalle etter den helga her. Du hadde jo da Isak.
0: Men jeg er på en måte der Herman sier han her.
2: Ja.
0: Men jeg tipper på en måte ting som kan skje, mens Herman latterliggjør konkurransen med sin tipping. Ja, det føler jeg ikke at jeg gjorde her.
2: Nei, jeg er enig i det, men han ble jo kjeftet inn i noe ordentlig tipping her forrige uke. Men du, Theis, hadde Isak, Lewis og Lando, som ga deg... og det var veldig nærme, det kunne blitt både...
0: Hamilton skulle vært på andreplass, og Norris skulle vært på tredjeplass.
2: Ja, altså dette kunne blitt 7 poeng, men det ble 0 dessverre for deg. Herman er da neste på lista med Antonelli, Russell og Verstappen. Får da poeng for Antonelli og Verstappen.
0: Koselig bånd, Herman.
2: Ja. 3 til sammen blir det. Jeg er på andreplass denne runda med Verstappen, Antonelli og Norris. Det var... Altså, at Antonelli ikke kom seg et hakk lenger opp der, eller at Norris ikke bare tok tredjeplassen, men får 6 poeng, mens vikarene med Verstappen, Russell og Antonelli tar 8 poeng. Ikke helt full pott, men de vinner i hvert fall denne runda her, og da er det før vi skal gå gjennom denne sammenlagt tabellen, slik Theis bakerst med 50 poeng, Herman har 53, vikarene 68, og jeg har 85. Og så er det, jeg kunne fått på et tidspunkt i løpet av løpet, jeg kunne fått 5 poeng dersom det på et tidspunkt i løpet var alle bilene på samme type stiks i hovedløp. Svaret er vel for at den er på det. Jeg tror ikke det, jeg fulgte med.
0: Jeg tror ikke det var faktum. Det var vel litt for mange forskjellige dekkstrategier her, ja. Og det var alltid valgt i gult og rødt.
3: Men på et tidspunkt der,
0: det var ikke mye om å gjøre.
3: Så det ut som at det kanskje
2: nærme, ikke. Det var nærme på et tidspunkt, men ja. Fader meg altså at folk skulle prøve å starte på mediums og så videre.
3: Men for det var vel litt snakk om også at de som var ute på soft kunne være lengre enn medium. Så det jeg frykta litt var at alle på medium skulle inn på soft.
2: Og så
3: de hadde en liten sånn der... den var jeg faktisk ganske spent på. Men, og gjett om jeg hadde vært forbanna. Så jeg tenkte for meg selv. Det var for lett. Helsike, den var alt for lett.
0: Men det var bare 5 poeng da.
2: Ja, den gikk ikke inn, og det ga deg noe å følge med på. Ja. Og det er mer enn man kan si om mange av de andre her. Ja. Fordi du, Herman, hadde at Stroll leder på et tidspunkt i sprint eller hovedløp. Han leder i tid til revers, vil jeg si. Fra stopp til revers. For faen, hvor fort han kom fram til reversen der. Ja. Han stoppet rett på, det var som han lukeparkerte her med sin taxisjåfør bak.
0: Han er flink.
2: Veldig flink. Men han ender vel da opp med en DNF i hovedløpet, gjør han ikke det?
0: Jo. Han kjørte ut en, han var veldig flink, hadde kløtsjproblemer var det vel, ja. Men kjørte, fant en sånn vei ut og stoppet han nesten ikke løpet.
3: Men ja. Ikke tipperelatert, men det har vært, jeg har sett flere ganger i helgen som var nå, at førerne har kjørt mot kjøreretningen.
0: Ja, Norris gjør også det.
3: Og jeg skjønner jo hvorfor de gjør det, men allikevel det hadde vært disk online, for å si det sånn. Og det, jo, men det synes jeg ikke er.
0: Nei, det, er jo
3: det ser det er jo jævlig sketchy ut, selv om de kanskje har kontroll på om siste bil har passert. Sånn, men det går jo ikke.
2: Dette er igjen motor-issue, fordi de må spinne opp turboen for å få spunne bilen rundt. Ellers må de begynne med en 18-punkts snuing, men det er tryggere det enn å kjøre ned feil kjøreretning.
3: Ja, men da mener jeg at da har toget gått.
2: Du mener at de er ute da?
3: Ja, hvis, ikke du, hvis du må begynne å kjøre mot kjøreretninga, da er
2: det ute. Diskstrøm på tur.
0: Men det ble ikke noen poeng der,
2: nei. Nei, Theis, du kunne fått 17 poeng, dersom det var poeng på begge Aston Martin-bilene i løpet av helga.
0: Det ble ikke noen poeng der, nei.
2: Nei,
0: dessverre. De hadde jo da 16. plass på Alonso, men han var, altså, han var nummer 11 i sprintløpet da. Så det var da noe. Stroll fullførte jo ingen av løpene.
2: Nei.
0: Han krasjet seg ut av sprintløpet, og han er vel den i år som har laget flest sikkerhetsbiler. Men jeg tror ikke det har vært noen på en måte ordentlige sikkerhetsbiler. Jeg tror det bare har vært WC'er som han har skapt, men veldig mange av dem.
2: Men Stroll var på en måte heldig ved at Russell han, ja, tok oppmerksomheten.
0: Så han skjedde litt etterpå.
2: Det bare sto bare en Stroll i veien der.
0: Ja.
2: Og så har du da vikarene som hvis hadde flippet rundt på, jeg tror de kunne fått 5 poeng hvis de hadde hatt vinneren av sprint vinner hovedløpet, for det skjer jo ikke så veldig ofte. Men de hadde da vinneren av sprint fullfører ikke Grand Prix, og det var jo samme vinner, så de 13 poengene, det blir det særlig ikke. Og lenger unna kunne det kanskje ikke vært heller.
0: Nei, så det er jo vanskelig, og det verste er jo at det er jo ingen tvil om på en måte hvem som er på spor av noe her, men dette er jo ikke hvem som er nærmest, det er hvem som fortjener mest, og han har...
2: Det var endringen til årets sesongetegn, var at det var hvem som var nærmest, ikke hvem som fortjener det mest.
0: Var det det?
2: Ja, ja, for i fjorårets sesongen var det hvem som fortjener det mest, nå er det hvem som er nærmest.
3: Men Jon Halvdan får... Nei, det mener jeg at ikke det er.
2: Vi kan gå tilbake.
0: Jeg føler ikke det har vært kategorisk nærmest.
2: Ja, men det er i utgangspunktet. Det ble så mye krangling i fjor av hvem som fortjener det mest. Jo. Det var tåredrippende historier fra den gangen.
0: Men jeg er enig med at det er en slags hovedregel i år, men at jeg mener at jeg i hvert fall har yntet frem på at vanskelighetsgrad har litt å si.
2: Ja, men det er også det at fordi du velger noe lavt, så er det større sjanse for at den går inn, men derfor får du få poeng.
3: Ja, men jeg mener, det gir jo ikke noe mening, for da vil jo jeg som den kynikeren jeg er alltid bare valgt 5 poeng da.
2: Ja, det er ikke på en måte ikke min feil at du har sovet på jobb.
0: Dette har vi heller ikke vært konsekvente med, fordi det er bare å se sånn som da vi hadde Herman fikk ekstra poenger fordi det ikke kommer flere Formel 1-spill til gaming liksom, kommer ikke flere gaming Formel 1-spill som han hadde til Italias Grand Prix. Og der hadde vi også for eksempel Stensson å ta pole position, han må da ha vært nærmere det enn at det ikke kommer flere Formel 1-spill. Så jeg mener det er et aspekt her med at vanskelighetsgraden også skal spille inn.
3: Jan Halvdan får den ikke uansett.
2: Ja, men jeg har aldri fått den denne sesongen.
3: Nei, og den skal du heller aldri få.
2: Ja, denne skal jeg ha.
0: Det er som å høre en milliardær klage på at han har bygd i Strandsonen og har fått bot.
2: Jeg må også få litt skattelette når
0: men
2: dere gjør det.
0: Men samtidig så synes jeg våre er altså så skivebom. At jeg klarer ikke å forsvare at vi skal ha den her. Jeg klarer ikke å forsvare det.
3: Hva hadde vi
0: karen da? Vinneren av sprint fullfører ikke Grand Prix. Og det gjorde han jo definitivt. Noren har aldri fullført hardere enn det han gjorde her. Den må gå til Jon. Ja, det sårer meg å si det, men den må gå til Jon.
3: Ja, jeg er jo sterkt uenig.
2: Selvfølgelig er du uenig.
0: Men det er også litt fint, Herman, for da kan han ikke dra den der. Jeg har ikke fått noen poeng i år resten av sesongen.
2: For fjorårets sesongen også, da tror jeg fikk det en gang.
0: Det er så vondt å være rik.
2: Ja, da vant jeg jo ikke en gang.
0: Et poeng til. Nei, men du er rik nå. Ja, et poeng til Jon, han leder nå med 18 poeng til vikarene.
2: Ja, som har 68 poeng. Det kunne vært artig å ha de på 69, men sånn humor har ikke vi her.

0: Lina Gerbs, Makling Salto, jeg vil ha, fikk du der.
1: And last question, how is it to be seeing my Norwegian friends here to welcome you at this at the airport?
2: Jeg synes ikke det slutter helt å være morsom, fordi altså, det er hvordan du bare turer på videre. Det er som om du snubler deg rundt et intervju, som er, det er artig.
3: Altså, er det jo da jeg, man hører den her, og så skal man huske at jeg var en av de som da på en måte stiller spørsmål vedrørende engineeren til Lewis Hamilton, som ikke kan engelsk.
0: Men det må jo være lov å kritisere. Det er litt som å si at du kan kritisere fotball fordi du er feit.
3: Ja.
0: På en måte, du er en tjukk fyr som sitter på pub i England og ser på fotball, drikker 1000 øl. Det er fortsatt mulig at du har peiling på kommunikasjon, Herman, selv om du ikke er best på det selv.
3: Det er sant, men direkte smakfullt er det jo kanskje ikke.
0: Nei, men når har du vært smakfull?
3: Nei, det blir bare noen sekunder siden jeg ikke var det.
0: Men litt av grunnen til at jeg valgte den spennende jingle nå, var fordi at forrige uke så dyppet vi tærne litt nede i VRC.
3: Mm. Ja.
0: Og da sleit vi litt med å formulere oss vi også. For der ble vi litt avdekket.
2: Avkledd?
0: Ja, og vår mangel på kunnskap ble avdekket, og vi ble avkledd. Men vi har en godt bekledd herremann som hører på oss av og til, og som er en slags venn av podcasten har blitt.
3: Ja, så veldig jo.
0: From enemies to lovers, Joakim Stenløs har på en måte nesten fått en slags Stenløs korrigerer spalte.
2: Og vi sjekker om han hører ved å si noe hårreisende som han kan mye om. Det er liksom vår sånn...
0: Så vi planlegger og planter noe det virker som vi ikke har peiling på, men vi vet jo egentlig, vi skal egentlig bare teste Stenløs.
2: Ja, ja, ja.
0: Men i går så fikk jeg et langt og hyggelig svar fra Joakim, så da skal jeg egentlig bare lese det, for perfekt. Greia var at vi skjønte ikke helt hva VRC var, hva VRC 1 og 2 var, og så videre. Ref at Oliver Solberg jo har holdt på å bli verdensmester i VRC 1.
2: Tryna ut av VRC 1, kan man si.
0: Så jeg leser alt Joakim skrev til meg i går. Jeg har ikke lest denne sms'en, for jeg ville spare det til nå. Hørte ikke forrige ukes episode før nå, men her kommer det, kolon. Han er veldig sånn på sak, det liker jeg. VRC er Rally 1-biler, de raskeste og beste. VRC 2 er Rally 2-biler, lavere nivå. Noen kaller det å være verdensmester i VRC 2, men man er egentlig kun verdensmester om man vinner VRC. Neste år kommer det helt nye biler som ligner mer på Rally 2, men det blir en helt ny æra og diskusjon, og det tror jeg ikke vi nå Theis legger til. Det er ikke noe for oss. Det er mer for de som føler Stenløs best. Om Oliver hadde vunnet, ville han blitt den første norske verdensmesteren siden Petter i 2003.
2: Første svenske.
0: Det kan du si. Og de hadde blitt tidenes første far-sønn-duo. Han hadde også blitt tidenes nest yngste verdensmester. At Oliver Solberg kjørte ut i siste sving på vei mot gull, er trolig det sykeste øyeblikket i rallyhistorien, og kanskje den sykeste avgjørelsen i motorsporthistorien.
2: Oi.
0: Jeg har i hvert fall prøvd i 2 uker å tenke ut noe sykere uten å lykkes, skriver Joakim.
3: Ja. Ja, for det er jo, da er jo det rett og slett et brink.
0: Jeg skulle til å si brink.
3: Ja.
0: For de som ikke vet det, man.
3: Gammel ski. Gammel langrenn.
0: 2003, føler jeg.
3: Ja, men samtidig så føles det nesten som Oddvar Brå er han, på en måte. Men brink leder jo. Skal jeg vinne et av faderen der VM, det er eller hva det er? De skal vinne i hvert fall, og så brinkeren.
0: Sverige som leder med masse. Thomas Alsgaard og Axel Teichmann som prøver å ta han inn, tror jeg.
3: Han går helt stiv.
0: Eller var det Angerer? Nei, det var Teichmann. Det var Teichmann.
3: Men hvis Ole hører på, så får vi svaret derfra.
0: Jeg vil si VM i Liberec 2003. Jeg aner ikke om dette stemmer.
3: Nei, for min del så vekslet han med Oddvar Brå, på en måte. Og
0: Brakstaven
3: og også. Sonja Hennie fløy rundt på kunstløp.
0: Sonja Hennie?
3: Ja.
0: Det er det du sier når du gir regi til Axel Hennie og han tar tilbakemeldingen din.
3: Ja.
0: Sånn er jeg enig.
3: Ja. Nei, men han i hvert fall går seg helt stiv, og så kommer Alsgaard forbi, eller hvem fader der, Oddvar Brå. Eller.
0: Nei, det var Alsgaard. Men tusen takk for opplysningen, Joakim. Mm. Vi kommer tilbake med flere spørsmål.
2: Fordi du fikk Brink i hjerteflimmer.
0: Oi, uff da.
2: Det var det som skjedde. Kom det fram 10 år etterpå?
3: Ja. Oi, det tror jeg ikke på.
0: Fake news. Vi har hatt en fantasy-liga, så vi bare må kjapt sveipe igjennom. Nabbetorb Racing fra Jonas Myhrer vant Singapore Grand Prix med da å bruke en triple boost på Max Verstappen og ha Charles Leclerc som kaptein. Så ble det mange poeng. Lakris Rekvem med Andrine Kvenild. Jeg måtte bare lene meg nærmere PC-skjermen min for å se at jeg leste riktig.
2: Mye om vi sendte på kølen nå.
0: Ja, virkelig. 369 poeng, mens Jon, vi har en delt tredjeplass.
2: Samme gamlingene 2,0.
0: Med gamlingen med Iver Larsen, som da hadde 338 poeng. Vi brukte Limitless, rett og slett.
2: Og vi brukte akkurat de samme.
0: Nøyaktig samme lag.
2: Men det er jo et nærliggende lag å velge da, når man først skal inn i en limitless helg, det og det er sprint og så videre.
0: Herman, hadde du noen endringer til denne uken?
3: Nei.
0: Nei. Da skal jeg kjapt bare se på sammendraget. Mobris Racing, som jeg tror er et nytt bidrag. Ja. Even Mobrenna, som har gått rett inn til toppen og leder nå med 300 poeng. Ned til tungstartet Aston Martin, Torså Kløsje Brems, dårlig veien resebil og This Just Siri. Og det tror jeg holder for denne gang. Vi skal innom en nyhetssak før vi skal ha litt draft i studio. Det er blitt bekreftet et nytt Grand Prix. Banen eksisterer ikke enda.
2: Nei. Blir det en bybane, eller?
0: Men på sann Formel 1-variant så er det bekreftet at det blir et Afrikas Grand Prix, som da skal hete African Grand Prix presented by Visit Rwanda. Så da kan du gjette hvor dette skal være, Herman.
3: Uganda.
2: Ikke så langt unna, da. Men,
0: det skal være i nærheten av Kigali, litt utenfor Kigali. Banen er ikke bygget enda. Det er ikke noe liksom... Det er veldig, veldig tidlig i prosessen, men en gang tidlig på 2030-tallet er det estimert at de skal bli med. Det ble da offentliggjort på tirsdag på et arrangement i Kigali med Stefano Domenicali var der, FIA-president Mohamed Ben Sulayem og godgutten selv Paul Kagame, som har vært president i Kigali, ikke Kigali, i Rwanda siden i år 2000 cirka. Jeg tror han har vært president i 24 eller 26 år, jeg husker ikke helt her og nå. Siden 2000 er det jeg hadde skrevet. Det var i utgangspunktet positivt til Afrikas Grand Prix. Rwanda er jo et komplisert land.
3: Det er det.
2: Men det er historisk sett mer komplisert enn det der nå. Fordi det er virkelig, siden folkemord i Rwanda, så har det vært en veldig snuoperasjon, både med hensyn til antikorrupsjonsarbeid og så videre. Så det er et land som er helt annen stand enn det det var da. Men om de er robust nok til å egentlig håndtere et Formel 1-løp, det har ikke jeg Afrika nok kunnskap til å kunne si.
0: Det er liksom på nedre tredjedel på amerikanske land når det kommer til
2: afrikanske
0: land når det kommer til hva kaller man det?
2: GDP?
0: Per innbygger og så videre. Ja. Så det er ikke et veldig rikt land.
3: Hvor er det i forhold til Zimbabwe?
0: Det vet jeg ikke. Det er du som er Zimbabwe-ekspert.
2: Det er naboland til Uganda.
3: Fordi i hvert fall når det gjelder å arrangere og sånne ting, det tror jeg de skal klare.
0: De hadde sykkel-VM i fjor, ja. Og det var et veldig vellykket arrangement. Problemet her er jo mer at det har vært et land som har på en måte utviklet seg i riktig retning, men det er et diktatur.
3: Ja.
0: Og det er ikke lovlige valg, på en måte. Det er ikke noe internasjonalt anerkjente valg. Det er et veldig komplisert land. Det er folkemordet. Det er ufattelig å tenke på, egentlig. Det er 32 år siden. I 93 så var det 8 millioner innbyggere der. To år senere så var det 5,7 millioner innbyggere.
2: Ja, ja.
0: Fordi det ble drept altså mellom 500 000 og 700 000 mennesker. Minst en halv million av dem var tutsier. Det er et så komplisert land.
3: Ja.
0: Som kanskje bevisst Paul Kagame har gjort veldig mye av det der sånn internasjonale framstøt, sånn som å ha sykkel-VM, sånn som å gjøre dette her. Som er kanskje... Altså det er så komplisert land å reise til. Så det er jo, ja.
3: Jeg vet ikke helt hva jeg synes om det. Draktsponsor for Arsenal på et tidspunkt.
0: Det er det. Ja. Eller var det, kanskje.
3: Men for min del, jeg har vært i Zimbabwe. Og sånn det gjelder å arrangere...
2: Som et annet land da, bare sånn at...
3: Ja, men samtidig så må det jo være en del likhetstrekk, på en måte. Og sånn som der er det jo sånn at du kan ikke stoppe utenfor presidentens palass, for da blir banket opp. Så det å liksom få arrangert det her og gjøre det på en sømløs måte, det har jeg full tro på at de klarer. Men det er jo problematisk at man legger det selvfølgelig til et land som er komplisert, men samtidig så får man i hvert fall spredd Formel 1 til den verdensdelen her igjen nå. Altså jeg synes jo på en måte det er positivt, og så er det kanskje ikke helt ideelt.
0: Nei, det er jo som det er at hvert eneste gang et nytt Formel 1-løp popper opp, så er det aldri på en måte i det gåsøgne rikt

0: det er litt fucka at sånn, nå har vi signert en 10-årskontrakt, og vi vet ikke engang hvordan banen ser ut på en måte. Det føler jeg litt av Formel 1-måten å gjøre det på. Vi gir det til et land som gir oss penger, og så er det et eller annet europeisk løp som forsvinner, for vi skal jo ikke fjerne et av de amerikanske eller de Midtøsten-løpene. De skal ikke bort, hvis noe må bort.
1: For akkurat det er jeg på en måte enig i, og det er jo litt sånn IOC-måten å drive på med arrangement, idrettsarrangement, er at vi må bygge stort og nytt hos noen som egentlig ikke har råd til det, fordi...
0: Fordi de betaler.
1: Ja, fordi de betaler, og at man heller benytter seg av en bane som man eventuelt har brukt tidligere, for eksempel, og ikke enorm, jeg tror det har vært i Sør-Afrika, det har vært i Kyalami Circuit, så det finnes baner der, men ja, jeg skal ikke si om det er liksom det riktige eller galt, men jeg synes det er riktig at man har et løp i Afrika, at man har mulighet for å vise frem sporten der, forutsatt at det er interesse for det.
0: Jeg er helt enig. I fjorårets sykkel-VM, det var det første landeveis-VM som var på senernivå i Afrika. Det var i Kigali i Rwanda. De samme problematikkene snakket vi om da også, men selve arrangementet var upåklagelig. Gjennomføringen av det var upåklagelig, men selvfølgelig et bakteppe som er vanskelig å ignorere. Vi skal skru over til litt lystigere ting nå.

0: Ny musikk fra Blomst, det var Muskelbunt her på Radio Nova.
1: And last question, how is it to be seen Norwegian friends here to welcome you at this at the airport?
0: Måtte ha den en gang til.
2: Ja, den er fæl altså.
0: Den er fæl altså, men nå skal vi gjøre noe som er mindre fælt. Vi skal ha denne non-F1 draft. Herman og Jon Halvdan skal drafte eller trekke ut hvert sitt Formel 1-lag. Måten det skjer på er at jeg gir dem et valg. Jeg sier for eksempel til Jon, vil du ha Herman eller den andre?
3: Den andre.
0: Da får du Theis.
3: Ja, da, men Theis han kan være min markedsjef for eksempel. Ikke sant?
0: Og sånn skal vi gjøre det med ni forskjellige dilemmas.
3: Men jeg skal ikke si hvor jeg skal sette det inn nå, er nei. Nytt av i dag.
0: I dag kommer vi til å gjøre en slags hemmelig plassering, men jeg stoler på deres æreskodeks.
3: Jeg hadde ikke stoppet han der.

0: Jeg stoler på deres æreskodeks. Hvem av dere vil begynne?
1: Han andre.
0: Da begynner du, Jon.
2: Ja, da begynner jeg.
0: Og vi skal begynne med kategorien mest kjente person fra Telemark som lever i dag.
2: Ok.
0: Og jeg spurte bare ChatGPT om hva er de mest kjente folka fra Telemark som lever i dag.
2: Du er den største AI-motstanderen jeg vet. Så
1: Jan Gunnar Solli.
0: På toppen fikk jeg
2: Didrik Solli-Tangen.
0: Odd Nordstoga eller den andre.
2: Nei, jeg tar Odd Nordstoga.
0: Da får du Odd Nordstoga, mens du, Herman, får Bård Tufte Johansen. Og de posisjonene som skal fylles ut er lageier, teamsjef, sjefsingeniør, head of racing, eller da taktikksjef, sjefsmekaniker, markedsjef, første, andre og reservefører.
1: Ja.
0: Herman.
1: Hei.
0: En person fra iskrigerne er neste kategori. Vil du ha Cato Kokossa eller den andre?
1: Altså, Jon Halvdan aner jo ikke hvem Cato Kokossa er.
2: Altså, jeg har sett iskrigerne for lenge siden, men ikke
1: hvem det er. Du aner du ikke han, hvem det er. Jeg tar Cato, jeg.
0: Da får du Cato Kokossa, Herman, ja. Og du, Jon Halvdan, får Brede Cesar.
1: Oi, ja. Da burde du hatt litt... Vet dere hva han driver med? Perkte?
0: Nei.
1: Nei, det vet jeg.
0: Oi, det må du avsløre etterpå.
1: Ja, ja.
0: Da er neste steg er dataspillkarakter.
1: Ja.
0: Vil du, Jon Halvdan, ha Donkey Kong eller den andre?
2: Ja, den andre.
0: Da får du Raheem Sterling fra FIFA 13. Mens du, Herman, får Donkey Kong.
1: Men i alle dager da.
0: Du vet hvem Donkey Kong er.
1: Ja, ja, ja. Det er ikke lov å google Brede Cesar forresten.
0: Nei, det er ikke lov.
2: Det er for lenge siden.
0: Du som hører på, kan google Brede Cesar.
2: Jeg skulle sjekke en bilde, jeg vet ikke hva han gjør.
1: Hvis du vet hva han gjør, så da mener jeg da er det nulla ut.
2: Men jeg mener å huske noe. Men
1: nei,
2: det betyr ikke.
1: Da disker
0: jeg. Vi får se. Du, Herman, er da neste kategori person som har en podcast høyt oppe på podtoppen, så det er ikke oss.
1: Ja.
0: Vil du ha Live Nelvik eller den andre?
1: Den andre.
0: Martin Lepperød, rett inn til deg der. Mm. Da får du Live Nelvik, Jon Halvdan.
2: Ja.
0: Neste kategori, kjent person som har løpt maraton på under 4 timer. Vil du ha Gordon Ramsay, da er det deg, Herman?
1: Nei,
0: det er Jon Halvdan.
2: Ja.
0: Vil du ha Gordon Ramsay eller den andre?
2: Jeg vil ha den andre.
0: Da får du George W. Bush.
2: Oi.
0: Han har løpt på 3.44.52, mens du, Herman, får Gordon Ramsay, som har løpt på 3.30.37.
1: Ja.
0: Og da er neste kategori er ond figur som ikke er ekte.
1: Ja.
0: Herman,
1: vil du ha
0: Cersei Lannister eller den andre?
1: Nei, den andre.
0: Sauron?
1: Nei, jeg håpet det var Adar.
0: Din ekle Sauron. Da får du Cersei Lannister, Jonathan, fra Game of Thrones, og du, Herman, får Sauron fra Ringenes Herre. Neste kategori er da Jon som skal velge først.
2: Ja, det går unna et heidundrende temper.
0: Ja, henger dere med?
2: Ja, jeg henger med, det er bare plasseringen, jeg rekker ikke tenke.
0: Nei, kjent person Herman har tatt selfie med, er neste kategori.
2: Ja.
0: Da er spørsmålet, Jon, vil du ha Didrik Solli-Tangen eller den andre?
2: Den andre.
0: Da får du Henning Solberg.
2: Ja, det er greit.
0: Mens du, Herman, får Didrik Solli-Tangen.
1: Ja.
0: Hvem av de to var hyggeligst å ta selfie med?
1: Jeg har møtt Henning 2 ganger, faktisk.
0: Men jeg fant en selfie fra en bensinstasjon.
1: Ja, det stemmer. Circle K.
0: Ja.
2: Kan jeg tippe?
1: Ja.
2: Fra det jeg liksom vet om begge de to, så er Henning litt mer jordnær enn Didrik.
1: Ja, altså begge var hyggelige, men jeg har møtt Henning flere ganger, så da må jeg på en måte svare han da. Fordi jeg kjenner han ikke akkurat, men jeg har snakket mer med han.
0: Jeg skjønner. Neste kategori, er det du da, Herman, som skal velge først?
2: Det er vel siste, ikke det?
0: Neste siste.
1: Nei, to.
2: Ja, jeg ser det. Det var langt...
0: Det er kategorien 2 av de 3 yngste hovedrolleinnehaverne i den forrige filmen jeg så.
1: Ok.
0: Og det er da Marie Ulven, altså kjent som Girl in Red, eller den andre.
1: Den andre.
0: Da får du Snorre Kinn Monsson.
1: Altså bare Snorre Monsson?
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja, men det sto Kinn Monsson i...
2: Gekko-show Snorre, som jeg mener
0: ja,
2: her.
0: Ja, det er Gekko. Da får du Girl in Red, Jon Halvdan.
2: Ja.
0: Eller Marie Ulven. Det var da Lave forventninger, som er filmen jeg så.
1: Ja.
0: Veldig bra film. Siste kategori.
2: Yes.
0: Er det deg, Jon?
2: Det er meg, Theis.
0: Da er kategorien kjent person som har løpt maraton på under 3 timer.
2: Ja.
0: Vil du ha Harry Styles eller den andre?
2: Jeg tar Harry Styles.
0: Da får du Harry Styles. Han løper på 2.59.13.
2: Han løper under pseudonym.
0: Ja, men bildet var veldig tydelig på. Det er ikke noe hemmelighet at han har løpt fort. Mens du, Herman, en som har løpt på 2.52.30. Bare fun fact, jeg fant ut i researchen at Arne Treholt har løpt maraton på under 3 timer.
1: Oi.
2: Jeg fikk han hjelp av Russland.
0: Nei, i New York i sånn 2003 eller noe sånt. Men du, Herman, du får en fyr som heter Jensen Button.
1: Ikke sant?
0: Ja. Tidligere verdensmester i Formel 1.
1: Ja, ja, ja.
0: For de som ikke vet hvem han er.
2: En gang.
1: Han skulle jeg gjerne hatt et annet sted. Ja.
0: Er det tilfeldig at Theis har plassert han som den aller siste som ble trukket ut?
2: Har noen av dere sett, det er nok ikke, har noen av dere sett den nye Grand Tour-sesongen med disse nye gutta?
0: Nei.
2: For da kommer Jensen Button inn som en slags, han skal prøve å kjøre noen biler. Ja. Ganske bra innhopp.
0: Det kan jeg se for meg at han er god på. Da skal vi ha duellene, hvor Herman og Jon Halvdan kommer til å presentere hvem de har valgt på hver sin side. Og så skal jeg ta en avgjørelse og si hvem som vinner. Og så er det den som har det beste laget til slutt, som får førstevalg i premieutdelingen som kommer etterpå. Og vi begynner med lageeier, og da, siden Jon begynte å velge, så får Herman begynne å presentere. Hvem har du valgt som lageeier, Herman?
1: Og da skal jeg kort pitch, ikke sant?
0: Ja.
1: Gordon Ramsay, masse, masse penger. Kjenner alle.
0: Ikke sant?
2: Liven Elvik kommer fra et konglomerat, både akkevitt, se og hør, og både gamle og nye penger.
0: Altså, en del av meg har lyst til å si at jeg tror kanskje Liven Elvik egentlig kunne gjort en bedre jobb, ja, men jeg tror ikke Formel 1 er klar for en kvinnelig lageier.
1: Nei, altså med litt samme type argumenter som det jeg hadde, så ja, må jo den gå til Gordon
2: bestemt,
1: Ramsay.
2: Jeg hadde bestemt
1: den, ja, det skjønner jeg.
0: Den går til Gordon Ramsay. Og da, Jon, skal du få følge opp med hvem som er din teamsjef?
2: Altså, når man har ledet, er den på en måte den siste ekte republikanske presidenten, så må George W. Bush vinne som teamsjef, altså.
0: Ja, han har løpt maraton under 4 timer, han. Hvem er du som teamsjef, Herman?
1: Jeg legger meg på den, men det var Martin Lepperød.
0: Men du, gi meg noen ord, da.
1: Gledespreder, jovial, sørger for god stemning og et godt prestasjonsmiljø.
2: En slags Günther Steiner-type.
0: Altså, det, vet du hva? Jeg kjøper han like mye som jeg kjøper Liven Elvik, men fortsatt George Walker Bush tar den.
2: Det hadde vært korrupsjon hvis ikke hadde fått den.
0: Sjefsingeniør da, Herman, hvem er du der?
1: Nei, da er jo en allmektig type som, som vet å kunne lage ting, være seg orker, urukaier og så videre. Vi har Sauron der, på det overordnet.
0: Ja, altså det, han har jo laget, han har laget noen skumle greier.
1: Mektig.
0: Det er ingen tvil om.
1: Du, han vil lage Car for Combat, altså.
0: Ja, det kan du si. Du da, Jon?
2: Nei, altså når man har orkestrert seg inn på jerntrona, så er det jo selvfølgelig sjefsingeniør Cersei Lannister som må ta den her.
0: Cersei Lannister er veldig god til maktnavigering, men ingeniøren må være god til å bygge, og er det noe Sauron er god til å bygge, så er det å bygge. Ja. Han er jævlig god til å bygge ting. Han lagde Grond, han lagde en ring som ikke kan ødelegges. Ja. Det kommer til å gå så det suser. Sauron tar den. Taktikksjef, Jon Halvdan.
2: Da er det Harry Styles.
0: Harry Styles, hvorfor det?
2: Fordi han har...
0: Fordi han har løpt maraton på 2.40.
1: Det var den plassen han hadde igjen.
2: Nei, det kan ha en viss sammenheng. Men det kan også være at Harry Cersei Lannister egentlig burde vært. Bare at jeg så ikke det, fordi det var så langt navn. Men når du har vært med på å bygge opp først et boyband, og så en solo karriere og kan løpe så jævlig raskt maraton i tillegg, så er du klar for å bygge opp løpstaktikk. Det har han i hvert fall.
0: Jeg skal gi deg to argumenter til. Han er head of racing, og han løper fort, så han kan løpe rundt banen og få gode observasjoner. Ja. Men Herman, denne tror jeg du tar, så jeg ga han en liten hjelp der.
1: Det handler om...
0: Hva mener du kommer med Gato Kokosa?
1: Det er Gato Kokosa!
0: Ja, da er det jevnt plutselig.
1: Nei, det er ikke jevnt. Det handler om å kunne lese spillet godt. Det handler om å kunne ta gode valg. Og det var en mann i Vålerenga som var mer betrodd enn andre. Jeg husker ikke om det var overtall eller undertall.
0: Det var undertall.
1: Og det var Gato Kokosa, og det handler om å bruke strategi til å få mest mulig ut av minst mulig.
0: Du har jo helt rett. Kato, Shampoo ville ha Kato tilbake. Mm. Etter at han hadde solgt den, fordi han trengte Kato undertall. Så den går til Kato Kokossa. Ja,
2: men det er litt feigelageren. Han ene har sett iskrigerne oftere enn Breaking Bad.
0: Jeg gamblet litt på at Jon hadde litt erfaring om iskrigerne.
2: Ja, men, for 10 år siden.
0: Hvem har du som sjefsmekaniker, Herman?
1: Jensen Button. Og han kan jo mye om Formel 1. Så jeg vil jo tro at han kan bruke noe der også, men jeg er spent på Jon har.
2: Og den som kan mye om gitar, det er Marie Ulven. Så... Når man trenger en som er god til å skru og fikle, både på pedalbrett, eller med pedaler, hals, skruer, muttere, strenger, så er det Marie Ulven du vil ha.
0: Jeg kan jo si at da jeg så denne filmen, så ble jeg imponert over hvor flink hun var som skuespiller, så det er jo fristende å gi den til Jensen Button,
2: ja. Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Og jeg kan bare, altså for nå leder jo jeg ganske stort, men det kommer noe tynt, det må jeg jo bare si, sånn at jeg tror ikke vi skal være redd for forfordeling.
0: Jeg har tidligere blitt anklaget for at jeg har i denne konkurransen orkestrert det, så det blir likt.
1: Ja.
0: og jevnt mot slutten. Det bestemte meg for at i dag skal jeg ikke gjøre noe av det. Og det synes jeg at jeg har vært flink til så langt. Så
2: får vi se. Jeg blir fortsatt forfordelt.
0: Når vi får markedsjefen. Hvem er det som er først nå?
2: Altså, det er jo ingen som er bedre til å fortelle historier enn Odd Nordstoga.
1: Da måtte du i så fall vært Bård Tufte Johansen.
2: Ja,
0: men ok, få høre Odd Nordstoga-argumentet først.
2: Ja, Odd Nordstoga er mer fleksibel og allsidig. Han kan, lage, han kan lage viser, han kan skrive erotiske noveller, han kan være god rådgiver på lørdagsrådet. Altså, dette er, han kan bare fortelle historier i alle sjangre, i motsetning til kun humoristen. Skal det bare være humorshow, Bård Tufte Johansen?
1: Men det han ikke er vel kommersiell. På måte. Han er vel på mange måter det motsatte av kommersiell. Han er en kunstner.
2: Men
1: mens Bård Tufte Johansen er kommersiell. Han har nettverk med altså opp til kongefamilien og det som er. Han er en god markedsjef.
2: Han overtok en bastion for NRK. Som nå, det har ikke hatt verre seertall.
0: Jeg kan jo si som så at hvis du sjekker hvem som har høyest formue, Herman, så kanskje du endrer mening. Jeg tror du undervurderer kapitalisten Odd Nordstoga. Og jeg tror også Bård hadde tatt for mye plass selv. Odd trives i bakgrunnen.
1: Ja, ja. Nå kommer utjevninga.
0: Ja,
1: nå kommer utjevninga.
0: Nei, men jeg står for det. Odd Nordstoga har tre ganger så stor formue som Bård Tufte Johansen. Der den taler tydelig nok, synes jeg. Herman, hvem er du som førstefører?
1: Snorre Monsson.
0: Fordi det er gekko, eller?
1: Nei, det var det jeg hadde igjen.
0: gi meg et par argumenter.
1: Råtass.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er godt humør.
1: Ja, råtass.
2: Ja. Det er ikke mange som hadde levert det han leverte på ikke lov å le på hytta, med å fortsatt kunne se folk i øyet etterpå.
0: Det er sant. Hvem har du som førstefører, Jon?
2: Min førstefører er, han dukket opp på riktig tidspunkt, altså det er jo Henning Solberg.
0: Ikke sant, det er bare å kvittere ut den en gang. Tidligere profesjonell, ja, han har vært veldig, han har vært en bra rallyfører.
2: Som enkelte hevder er den vanskeligste sporten.
0: Ja.
2: Motorsporten.
0: Og da er det 4-3.
1: Ja, fordel. Det er jevnet ut.
0: Ja. Herman, hvem har du som andrefører?
2: Ja, er det ikke min tur nå?
0: Jo, det er det kanskje. Jo, det er det.
2: Ja, eller du kan gå først.
0: Nei, du går, Jon, du går.
2: Nei, selvfølgelig er det jo den raske tidligere idrettsutøveren Raheem Sterling som går inn som andrefører.
0: Fra FIFA 13.
2: Fra FIFA 13, ja. Det er jo peak Raheem Sterling. Han var
0: 74 hadde han da på FIFA.
2: Han var i hvert fall rask da.
0: Ja, det var.
2: Og passer inn i en Formel 1-bil, som er jo selvfølgelig viktig.
0: Ja, det er sant.
2: Han tar det her.
1: Legg merke til usikkerheten til Jonathan i at han snakker så langt. Jeg har Didrik Soli Tangen, en godt trent fyr som kan kjøre bil. Ferdig.
0: Den går til Didrik.
1: Den går til Didrik.
2: Nei. Dette gjør du kun for funnes.
0: Nei, men Didrik vant også 71 grader nord. Mm.
1: Godt trent.
0: Jeg tror på ekte at, jeg tror ikke Raheem Sterling har kjørt en bil engang.
2: Han admits dangerous driving on motorway before crash.
0: Ja, ikke sant? Så han er en fyr som krasjer biler, ja. Mens Didrik er en fyr som vinner.
2: Forfordelt igjen.
0: Men da har Herman egentlig avgjort, men vi skal ha siste også reservefører. Hvem har du der, Herman?
1: Der har jeg Donkey Kong.
0: Jeg hadde sett for meg han som en slags sjefsmekaniker, men han, du fikk jo testmøte.
1: Ja, han kan jo, han har jo i hvert fall en viss relevans i motorsport, ja. Gjennom Mario Kart.
0: Det er et veldig godt poeng, faktisk. Gjerne
2: å vinne.
1: Ja, hvis du kan kjøre inn i andre som de må snurre. Ja,
0: det er mer ekte racing det nå enn Formel 1 har blitt.
2: min reservefører er Brede Cesar.
0: Hvorfor det?
2: Nei, jeg husker jo ikke hva han driver på med. Det er noe, jeg ser for meg det er noe dressrelatert, men...
1: Han er typ... jeg tror titteren er markedsjef i Larvik Håndball.
0: Ok, så han burde vært en markedsjef, rett og slett.
2: Der, ja, han var bedre enn Norge.
0: Må jo da si at det er det Brede Cesar mot Donkey Kong som er sitt duell. Brede Cesar, dette er den bilerfaringen jeg har med Brede Cesar. Det er i første sesong av Iskrigerne, hvor han jobber som selger for Smartfish. Han kjører ut og skal levere noe greier, har glemt det han skulle ta med seg. Så må han kjøre tilbake til Valhall for å hente disse kassene med Smartfish. Mens Donkey Kong er et rasshøl bak rattet i Mario Kart. Og jeg har mer tro på at han er mer anvendelig i gjengen også enn det Brede Cesar er. For Brede Cesar sier bare de samme tingene hver gang. Så den går til Donkey Kong.
2: Nei.
1: Helt perfekt.
2: Forfordelt.
0: Jo.
2: Forfordelt igjen.
0: Så da vinner Herman med Gordon Ramsay. Det beste laget blir da Gordon Ramsay som lageeier, George Bush som teamsjef, Sauron som sjefsingeniør, og Kato Kosa som taktikksjef. Jensen Bøtten er sjefsmekaniker, markedsjef er Arden Årsoga, førstefører Henning Solberg, så er det Didrik Soli Tangen, og Donkey Kong, som er andre årets reservefører. Hvordan føles det å vinne, Herman?
1: Det er alltid godt. Ja. Og så er jeg så langt unna i den der forbannede tippekonkurransen at jeg må ta med det jeg kan.
0: Og da skal du få ta med deg noe her også. Du kan få velge mellom to ting. Du kan få velge mellom...
1: Hvis det er smurf, så vil jeg ha smurf.
0: Det er ikke smurf. Du kan få to fox.
1: Ja.
0: Og det er da ikke sånne små fox, men sånne firkant. Så egentlig fire fox.
2: Fire fox.
0: Eller et rør med vanlig mentos.
1: Jeg vil ha fox, men så er det det med at jeg er så godt menneske igjen, og Helene liker mentos, så jeg tar mentos.
0: Da blir det mentos til Herman, og fire fox til Jon Halvdan.
1: Tusen takk.
2: Takk, takk, Theis.
0: Gratulerer.
2: Du gjør både jobben og stiller med godsakene.
0: Jeg fakturerer, jeg skriver på skatten, for ja, det er
2: ryddig,
0: og så videre.
1: Kan ha tom før den kommer til Helene.
0: Jeg visste det. Lyden av Curbs er tilbake om en uke. Da skal vi se fram mot det neste Grand Prix, som er i USA, er det ikke det?
2: Jo, da skal vi til Austin. Det er jo en av våre favorittbaner.
0: Ja, da begynner en ny triple header. Så det er det USA, Mexico og Brasil på rekke og rad. Herman, vi høres om en uke. Det er jo tirsdag da.
1: Det er jo tirsdag vel?
0: Ja, og vi høres om en uke, Johan.
2: Ja, det er jo tirsdag da.
0: Ja, da høres vi om en uke da. Da er det tirsdag igjen.
3: Good luck this weekend, Stroll. Thanks.

0: Ai. Mine damer og herrer og andre som tomhent og tomhodet vandrer mellom stolper og hundedritt, voldsomt og underlig tomt, men må kunne litt solgt, men jeg kunne blitt. Ingen kan ta fra deg alt som du ikke har. Litt av en fitte, og snart blir du litterat. Sitte på Twitter og kikke på livet. Legg lista lavt så du ikke kan rive. Du driver med litt av hvert, ikke noe litterært. Sikkert og visst at du klikker på ting som er fælt. Plikker på rikinger, sikkert misunderlig. Ønsker deg penger, men det kan du unne de. Underlig er det allting på vår klode. Så gjør deg nå klar for en ny episode av Spillmatic, verdens beste radioprogram på / podcast om dataspill, hiphop og forlengst forglemte tanker, tenkt av forlengst forglemte menn som hver eneste onsdag fra 9 til 10 fyller Radio Novas lyse og trivelige lokaler på Oslos 62. beste vestkant med spillopper og spillopper, mens vi danser nakne rundt mikrofonen for virkelig å gi deg frykten for å ikke miss out. Og de tre trepanerte tøysekopper i studio er følgende. Det er Erling Rostvåg, en nesten mistenkelig kjekk lettvekte med rettetang og svettebånd og tette netter siden 96, og en som er letthet tenker på jenter med vett i. Det er Øystein Engedal, en bengel med svung og forglemmelig rungende stemme som henger igjen fra 95 og kan prate i tunger med unger uten røykelunger mens han bommer lommer. Og det er meg, Aslak Borgersrud, som kan rime i en times tid mens slime fra kjeften lime fast resten og nesten bli med i teamet av Hans Limi og driter i driten de andre vil si. Sammen er vi Spillmatic, og velkommen skal du fasanne meg være.
1: Oi, tror du skal banne der?
2: Det var jo noen tongue twisters her slag.
0: Ja. Det må vris tunger hvis det skal være gøy, må det ikke det da?
1: De sier så.
0: Ja, det er ikke så mange som sier så.
1: Nei, men noen gjør det.
0: Ja, noen gjør det. Deilig å være tilbake, gutter.
1: Ja, en uke siden sist.
0: Ja.
2: Jeg fikk sånne assosiasjoner til... Det var flere ting du sa inn der, nå skal jeg ikke diskere eller rappe din, men jeg fikk sånne assosiasjoner til Bilbos berømte ord på sin 111. bursdag.
0: Ok.
2: Altså rett før han på en måte tar ringen på fingeren og gjemmer seg foran 148 hobbiter.
0: Ja.
2: 144.
1: Ja,
2: 144 gjester, for det var et gross som er like mange år som han og Frodo er til sammen.
1: Ja.
2: Men ok, for han sier I don't know half of you half as well as I should like, and I like less than half of you half as well as you deserve. Ikke sant? Og det er jo sånn der setning som du tror du har forstått tre ganger innen du forstår den, og som du helst bør skrive ned for å skjønne faktiske betydningene. Jeg følte det var noen der inne også, for det hørtes veldig positivt ut med Øystein for eksempel, men jeg er ikke så jævlig sikker på om jeg er interessert i en lærer som driver og forteller barna mine ting mens han sitter på do.
1: Nei, det var sånn det var på hjemmeskole under covid.
2: Ja. Ingen på Teams fra DAS, liksom.
0: Ingen vet om ankeret har på seg bukser. Nei. Er ikke det de sier på TV da?
2: Det er det de sier på TV, om TV.
0: Så jeg tror det går bra, Og bak kateteret kan allting skje. Nei, fy faen, det hørtes enda verre ut faktisk.
2: Ja,
0: unnskyld, jeg trekker det tilbake. Med en eneste.
2: Har vi noen hashtag for, sånn MeToo-hashtag, men bare for pedofili, liksom, finnes den?
1: Jeg vet ikke det.
2: Nei, det har kanskje ikke vært,
1: vært på debatten enda.
0: Hvis vi hadde vært en annen podcast, så hadde Øystein hatt en knapp som nå hadde sagt nei.
2: Ja, et eller annet sånt.
1: Men det har jeg ikke.
2: Er det det som skal til for å løfte Spillmatic? Et soundboard?
1: Ja.
0: Et soundboard som kan kritisere oss for... for når tungene løper litt av sted.
2: Jeg var på improteater en gang for lenge siden.
0: Ja,
2: og der hadde de en sånn greie at de hadde liksom et slags, det skulle straffe seg med plump humor da. Så liksom hvis du tar den åpenbare dickjoken eller bæsjehumoren eller sånn, så skal publikum liksom si som i kor, og alle skal liksom holde opp et rødt kort eller et eller annet sånt, og så vil du liksom. Ja, så det er en sånn lyd kunne vi kanskje ha.
0: Altså, jeg og min sønn, vi har nå lært oss at vi må bare blikke hverandre når det kommer en sånn åpenbar sånn, ikke sant, du vet, hvis
2: du sier ordet toeren i en virksomhet setning.
0: Nei, det er mer sånn hvis du sier sånn, jøsses, denne mikrofonen var jo veldig elastisk og trang, ja. Ikke sant? Og så, ja. og så er liksom kommentaren, du er veldig elastisk og trang, det er på en måte ja. Den vi skal ja. Si.
2: Eller mora, men, de er elastisk og trang.
0: Ja, men ja. Vi pleier å si ja. Du da.
1: Okay.
0: Og, men vi slipper det, vi bare blikker i hverandre nå, og så ja. Har vi...
2: Dere vet liksom hva det ligger.
1: Hva som kommer.
0: Ikke sant? Vi vet hva som skal komme.
2: Men det fungerer bare på du er, det fungerer ikke på Sabrura og alle disse andre liksom, som ligger og ser.
0: Nei, men det er det vi sier er du er, men det er den samme joken.
2: Ja, det er den samme joken.
0: Ja.
1: Sier ikke noe lenger da.
0: Nei, ikke så ofte som før faktisk. Nå må de være jævlig, nå må de være litt nålestikk, liksom litt sånn imponerende at vi greier å fange den.
2: Det er derfor det er så hyggelig med besøk, for da kan dere si det til de som ikke er med på blikket.
1: Ja, ikke sant? Ikke sant? Ja.
0: Absolutt. Ja, ja. Ja.
2: Nei, nok om det. Øystein.
1: Ja.
2: Var du spilt seg sist?
1: Nei, det har jo blitt ikke så mye, men litt Blood of Dawn Walker.
2: Ja. Det er skuffende når det bare er litt.
0: Ja. Dawn of Blood Walker, som jeg kaller det.
1: Ja,
2: ja, som du kaller det. Ja. Konsekvent.
1: Konsekvent, det er det jeg har spilt. Jeg har ikke fått spilt så mye som jeg hadde håpet. Jeg vet ikke helt hvorfor, men bare, ja.
2: Livet.
1: Livet har kommet i veien. Men jeg har koset meg, definitivt. Ja da, driver og spiser på mennesker for å få litt mer corruption i blodet mitt.
2: Har du tatt... ja, du gjør det.
1: Ja.
2: Jeg gjør ikke det, jeg spiser bare dyr.
1: Oh, ja, nei, jeg tar mennesker, ja.
2: Gå hardt utover lokale rådyrbestanden.
0: Du er sånn MDG-vampyr på en måte.
2: Ja, MDG var ute i dag med et forslag om forbyjakt på ekorn, så jeg vet ikke helt. Jeg har slaktet mange ekorn i Blood of Dawn Walker, for å si sånn.
1: Det er ikke mye blod, men da er det mer blod, litt som en litt kjøttfylt kone.
0: Men vi du er en litt kjøttfylt kone. Nei, men for oss som kan lese mellom linjene, så kjennes det vel som at på en måte det litt moralistiske valget i dette spillet ja, altså, er å ikke spise mennesker.
2: Jeg spiser blodet til alle jeg slåss med.
0: Altså, ja, selvfølgelig.
2: Men
0: snille da.
2: Jeg har ikke utforsket liksom... Det virker som det er litt janky, det der... hvis jeg for eksempel bruker en vampyr-ability, da. Altså typ sånn, teleporterer, blir til en sverm av... Er ikke flaggemus, det ser ut som møll, egentlig, nesten mer. Men altså, du blir til en sverm av sånne små, så bare puff, og så puffer du opp, og så plutselig står du sidelengs rett ut på veggen, som om tyngdekraften er snudd 90 grader, ikke sant? Hvis du gjør det foran en eller annen tigger eller gammel kone inne i en by, så sier de sånn, nei, vær så snill, ikke ta meg! Og så løper de sin vei, ikke sant? Og jeg prøver på en måte å spille på en måte, så jeg kan gå rundt i byen som en vanlig mann, og prate med alle, og åpne alle, og derfor så... Og fordi den mekanikken har virket litt sånn at noen ganger så bare teleporterer jeg på tak og så bare hører jeg fra rundt to hushjørner. Hjelp! Ikke sant? Så den virker ikke så presist da.
1: Nei,
2: litt sånn dårlig koda. Så har jeg liksom tenkt at da skal jeg i hvert fall ikke drive og drikke blodet til folk som det ser ut som ingen ser. For du kan når du drikker blod til folk, skjønner du, så kan du holde knappen inne så lenge du vil. Og så går det sånn meter, og hvis du drikker mer enn så mye, så sovner de.
1: Ja.
2: Naturlig nok.
0: Ja, sånn,
2: og hvis du drikker over en viss grense, så dør de.
0: Ja.
2: Så du kan jo i teorien bare drikke blodet til folk så de sovner hele tiden. Ja.
0: Kan jeg få komme en parallell til disse moralske innslagene, som jo alltid er litt pussy i dataspill.
1: Ja.
0: Men jeg spiller Black Flag om dagen.
2: Ja.
0: Assassin's Creed, ikke sant? Og der var det en veldig morsom scene, nå begynner å nærme meg slutten. Vi er sammen med en annen pirat som vi ikke egentlig liker, men han har noe clues til dit vi må, da. Så vi må på en måte være med han på noen missions. Og så har han kidnappet på en eller annen dude da, og så skal dere gjøre et oppdrag sammen, fordi han har noe info som kan hjelpe oss til å gjøre det oppdraget. Så med han kjører båten og har en kompispiraten som vi ikke egentlig liker og har dette kidnappingsoffere med på båten, så må du klatre i land for å rydde unna noen sånne watchtowers.
2: Jeg må bare rydde litt fordi du er ikke interessert i kidnappingsoffere, den personen er bare collateral damage.
0: Nei, men ikke sant, kompisen vår, han er litt dust, ikke sant, synes han er dust, og en del av det at...
2: Han er jo sånn dust som driver og kidnapper folk.
0: Yes, blant annet, ikke sant?
2: Jeg synes det hørtes ut som om at det grunnen til at du måtte samarbeide med han var fordi du skulle ha noe business med kidnappingsoffere, men det var det ikke,
0: nei da.
2: Så du har en kjiping på laget,
0: som
2: i tillegg har med seg et gissel.
0: Ja.
2: Og det er klein stemning i garderoben.
0: Ja, litt klein stemning, men ikke sant. Men så er det... det noen sånne watchtowers som vi må forbi da. Og da det jo selvfølgelig du, Captain Kenway, som må stupe i land og rydde
2: unna.
0: Ja. Så jeg gjør det, klatrer opp det første. Det går ganske smooth, jeg trenger bare å drepe et par tre stykker. Klatrer ned, går videre. Det gikk litt dårligere, 5-6 lik der. Så var det watchtoweret. Og så på det tredje watchtoweret så gikk det skikkelig til helvete liksom. Jeg ble skikkelig oppdaget. Jeg måtte drepe kanskje 30 mann.
2: Så du skal ikke drepe alle på watchtower. Du skal bare snike deg opp og kutte tauet.
0: Poenget, det oppgaven var bare dette problemet må du løse. Så når jeg da har drept, la oss si 40 personer for å rydde unna noen watchtower, så kommer jeg ombord igjen på skipet, ikke sant? Ser hvordan det ligger han der, så bare, ja, hvordan går det med Gisla? Nei, vi trengte han ikke lenger, fordi vi har ikke informasjon. Og da vi sånn, hæ?
2: Har du drept én person?
0: Hva gjorde du?
2: Ja.
0: Hvor mange flere må dø for at vi skal finne den? Så bare, dude. Ja, nei,
2: dette er jo
0: akkurat drept 40, liksom.
2: Ja. Dette er jo samme problem som Nathan Drake har, ikke sant? Indoor unna spillet, så har du skutt liksom 800 mennesker. Altså det er en av historiens verste massemordere som ikke har et statsapparat bak seg til å gjennomføre det. Altså sånn virkelig. Og når de oversetter det til film så skyter han kanskje sånn en, ikke sant? Altså det er liksom kontrasten blir så voldsom da. Sammen med tv-serien Sons of Anarchy også, som jo på en måte er litt basert på en sånn historie om hvordan Hells Angels ble til. Men som selvfølgelig er ekstremt hollywoodifisert og sånn, men der også blir det litt sånn alle situasjonene de er i isolert sett er på en måte en viss logikk i, men fordi det skal være en serie som har cliffhangers x antall ganger i løpet av hver sesong, så havner de i så mange situasjoner som de må løse med og at noen backstabber noen og myrder noen eller et eller annet sånt, at innen serien er over så er absolutt alle i motorsykkelgjengen massemordere, og det blir jo litt sånn. Det står seg liksom ikke når du ser på det hele etter da.
0: Nei, men det var bare en side note. Tilbake til Blood in the First Night.
2: Nei, vi trenger ikke
0: fast,
2: eller har du noe du vil melde om det liksom?
1: Nei, jeg har ikke noe mer melde om det egentlig altså.
2: Vi kan heller komme tilbake til Blood in the Fast Lane på et senere tidspunkt.
1: Absolutt.
2: Men du har spilt noe mer enn bare Assassin's Creed.
0: Ja. Og jeg er så glad for å snakke om det.
2: For
0: jeg har,
1: da snakker ikke om FC27.
0: Nei, det har selvfølgelig også spilt. Men nei, jeg ble jo inspirert i forrige uke av deg, Erling Rosvåg, til å spille Adventure Capitalist.
2: Jeg trengte ikke sette sprøyta engang. Du satte den selv, bare jeg nevnte den.
0: Absolutt, du bare nevnte sprøyta.
1: Viste ikke engang.
0: Du nevnte heroinen, og jeg hoppet på den. Og nå er jeg lykkelig. Men husker dere den Donald-episoden, hvor Donald prøver å finne ut av hvor han skal reise på ferie? Han skal til syden.
2: Et Donald-blad?
0: Ja. Og så har han en uslåelig plan. Han drar på flyplassen, og så ser han på de folkene som kommer hjem.
2: Om de ser glad ut,
0: eller om de er sure, ikke sant? Ja. Og så drar han jo selvfølgelig til de ser glad ut.
2: Ja. Men det er jo de som er glade for å være hjemme. Sikkert.
0: Det er riktig.
2: Ja.
0: Han, Donald Duck, drar jo selvfølgelig da på ferie dit, og får verdens verste ferie, hvor ingenting virker. Alt er jævlig. Vær er jævlig. Hotell er jævlig. Flyturen er jævlig. Alt er jævlig. Han kommer hjem, og når han lander på flyplassen, så er han så jublende glad for å være ferdig med den drittferien. Og sånn har jeg det nå. Jeg har nemlig lovt meg selv at dette forbrytelse mot menneskeheten aktige spill Adventure Capitalist, det skal jeg avinstallere mens vi sitter her nå og aldri installere igjen. Slett app, vil du slette adcap? Ja! Fy faen!
2: Men hvorfor det? Du må jo begrunne dette.
0: Fordi det er bare dritt. Det er heroin uten gleden heroin gir deg.
2: Du sa nettopp du var lykkelig.
0: Ja, jeg er lykkelig fordi at jeg nå har slettet spillet. Jeg skal ikke lenger ha det på telefonen min. Jeg skal ikke lenger plages, rives i fillebiter av hvert jævla sekund gjennom døgnet. Jeg har jo ikke fått sett på TV. Jeg har jo knapt fått spist middag. Jeg har ikke hatt noe hyggelig. Bare så vidt jeg har greid å spille min daglige dose link til en spill. Altså, jeg har vært et vrak.
1: Har du levert noe på jobben?
0: Nei. Ja, altså, jeg har vært helt håpløst.
2: Og du har sittet liksom og spilt mellom møtene og i møtene.
0: Jeg har sittet og trykket på. Altså, jeg har. Hadde det ikke vært utrykningspolitiet som hørte på denne podcasten, så skulle jeg sagt et par historier om i hvilke situasjoner jeg har spilt en venture capitalist. Altså, det er helt jævlig. Og det gir jo helt reelt sett ingen som helst glede. Det er bare å trykke og trykke og trykke til du blir støl i
2: armen. Og det er ikke mestringsfølelse heller. Det er ikke vanskelig å trykke heller.
0: Nei, du er ikke flink. Det er bare tall som går oppover i ujevn hastighet og stadig fortere. Og man blir bare lei seg, fordi man greier faen ikke legge det fra seg heller. Og du vet at hvert øyeblikk du ikke har det jævla spillet oppe, så kaster du bort tid.
2: Er det så strengt?
0: Ja, altså det er så mye framdrift i å være på det og trykke at liksom, hvis, nå har jeg avinstallert det, så nå betyr det ingenting for meg lenger. Det har ikke noe å si. Jeg er ferdig. Men hvis jeg hadde...
2: Jeg ser tvilen i øynene.
0: Nei, ingen tvil. Nå er jeg ferdig med Adventure Capitalist. Men hvis
2: for
0: jeg ikke
2: alltid,
0: hadde vært det
2: til neste gang om 5 år. Jeg nevner det på lufta.
0: Helt til jeg har eventuelt glemt det og blir rammet nostalgi. Men det tror jeg virkelig ikke skjer, altså,
2: ja, fordi siste gang så spilte du det jo lenger.
0: Ja, jeg spilte det drit lenger.
2: Men det var jo nye ting her. Skal du ikke fortelle oss om det? Det er minigames inne i spillet, det var det ikke før.
0: La oss ta en liten runde da. Adventure Capitalist, det er et spill hvor du begynner med at du driver en sitronkiosk, eller altså en juicekiosk, som er illustrert med en sitron. Du trykker på en sitron, den produserer en sitron, for den tjener du $1. Så må du trykke en gang til, og så lager den en sitron til, men da kan du også trykke på oppgradering på der hvor du står $1, liksom, sånn at den blir verdt litt mer. Og så bruker du penger på å få, profitten, på å øke profitten, og hele tiden så står du mellom å bruke penger for å øke profitten. Og så, etter en stund, så får du åpne neste bod, som da er avisboden, og så kommer det etter hvert donutboden, det kommer oljeboden, og så videre, og så videre, og så videre, helt til du har oljetankere til...
2: Ja, og så etter hvert koloniserer du Mars.
0: Det har jeg glemt. Hvor det kommer stadig ny... Men ikke sant, alt du gjør flytter deg bittelitt tilbake, men det øker tempo på framdriften din. Ikke sant? Så hvert eneste klikk i hele spillet flytter deg eller noen klikk flytter deg mye tilbake, noen klikk flytter deg lite tilbake, og så øker det tempo på en måte.
2: Du investerer, men enhver investering øker i motsetning til virkeligheten, da. Hvor du kan på en måte investere i økte kontorlokaler, men hvor det ikke automatisk gir økt profitt. Så er det jo sånn her at enhver investert krone gir økt inntjening. Men jeg tror aldri på noe punkt i det spillet før jeg har liksom resatt for å få en, for da får du sånn multiplier, så det går fortere på runde 2 og runde 3 og så videre. Men jeg tror aldri på noe punkt i det spillet at jeg har tjent mer enn jeg har investert.
0: Hva mener du?
2: Nei, altså ideen om å investere 100 000 kroner for å tjene penger fortere enn 1 krone i minuttet, er at du skal slippe å vente 101 000 sekunder på at den investeringen har lønt seg. Ikke sant? Men så da investerer du 100 000 kroner sånn at du får 2 kroner i minuttet. Men innen du har ventet 50 000 sekunder, så har du investert 1 million til.
0: Og det kan du jo si, men etter hvert så går dette så fort oppover at liksom...
2: Ja, men fortsatt tror jeg ikke summen av dine investeringer på noe punkt er lavere enn pengene du har på bok. Skjønner du hva jeg mener?
0: Jeg skjønner.
2: Det er egentlig elendig, helt elendig forretningsmodell da.
0: Men,
2: fordi hvis du skal på noe, hvis du faktisk skulle ha liksom tenkt at du skulle ha casha ut da, at du var investor og du faktisk skulle casha ut og gått ut med overskudd der, så måtte du sitte stille og ikke trykke på noe i
0: kanskje flere sekunder?
2: Nei, sikkert en time eller to liksom, og ikke investert.
0: Nei. Fordi dette kan du se ved disse englene som du... Du får jo angel investors etter hvert som du... Og det er når du resetter spillet, så liksom tar du ut angel investors, og så gjør det at spillet starter på nytt igjen, men kjappere enn noensinne, ikke sant? Og det er sånn, etter hvert nå så er det sånn, i det øyeblikket jeg trykker på lemon stand for første gang, så får jeg, ikke sant, et 30-siffra tall med penger, ikke sant, for en gang.
2: Altså, ja, det er jo et poeng.
0: Men det skal si, ja, ikke sant? Og så finnes det 1 milliard forskjellige vrier her og der, som alle gjør, er basically det samme konseptet, nemlig du bruker litt for å, få, for å øke for å øke profitten, litt tilbake for å gå fortere fram. Mm. Og så finnes det en masse ting du kan kjøpe. Noen av dem kan du kjøpe for ekte penger, noen av dem kan du kjøpe for diverse sånne underting du kan tjene opp. Mye av de tingene kan du få gratis, og så kan du be om annonser for å få enda flere av dem. Så har de da åpnet for minispill, som du da må gjøre for å få noen nøkler, som igjen du kan kjøpe noen andre upgrades for, som du igjen kan kjøpe, ikke sant? Sånn.
2: Ja, for nøkler var det ikke før.
0: Nei, men dette er sånn veldig, veldig dumme.
2: Jeg er interessert i minispillene, kjenner jeg.
0: Nei, men de er veldig dumme, de minispillene. Okay. Det er litt sånn billig Fruit Ninja-variant, og så er det et sånn strategispill som jeg aldri gadde finne ut av, men som er sånn bittelite og teit.
2: Et strategispill?
0: Men
2: jeg er så solgt dette.
1: Neste uke så er det Erling som
0: er ingen glede i dette.
2: Nei, jeg har et annet sånt spill. Så jeg kommer ikke til å installere det. Jeg har det. Jeg vet ikke hva det heter.
0: Ja, men ikke gjør det. For the love of everything that's holy. Nei. Men i tillegg til det så er det da reklamer.
1: Er det også, ja?
0: I utgangspunktet, hvis du vil ha noe ekstra, ikke sant? Altså, du kan få 20 nøkler, ikke sant? Ved å se på en reklame. Ja. De reklamene er enda verre. Det er sånn, du kan for eksempel resette med alle englene, for å få engler, men uten at du resetter. Du bare får englene, for eksempel, hvis men du ser en reklame.
2: Da forsvinner jo poenget med spillet, føler jeg. Hele grunndynamikken i spillet.
0: Jo, men så gjør du det en gang, liksom. Men poenget er at de reklamene er så lange.
2: Ja.
0: Altså, de reklamene er sånn, det er sånn spillbare varianter av andre spill. Og de varer i fucking 3 minutter og sånn. Et av de jævla spillene, som egentlig virker liksom nesten litt kult, det er bare at så sjekker jeg reviews, og så står det, oh, there's ads for every level, bla, bla, bla. Men, og det nekter å la meg gå videre fra reklamen før jeg har failet det brettet.
2: Jo, men da kan du bare løpe inn i og dø.
0: Ja, men det er ikke så jævlig lett å feile i det jævla brettet. Liksom, du må jobbe, du må tenke jævlig kynisk.
2: Men vet du hva, jeg tror jeg har vært borte i noen sånne spill hvor når du dør, så får du liksom muligheten til å hoppe inn om Google Play Store, og så trykke tilbake, og så exe ut, og så ja, hele den balletten der som er sånn, det har blitt liksom kjipere og kjipere å se reklamene.
0: Ja.
2: Men jeg er ganske sikker på at hvis du sitter helt stille i sånn 1 minutt og ikke tar på noe, så vil det også komme et lite kryss opp i hjørnet hvor du kan.
0: Ja, men det er helt sjukt hvor lange de er, liksom.
2: Ja.
0: Og noen ganger så har det til og med plutselig dukket opp i menysystemet. Så du bare går inn i en upgrade-meny, og så plutselig så kommer du rett til en reklame, og så er den reklamen der i 3 minutter, liksom. Det er helt sånn der, hva faen skjedde noe som du må bare avslutte spillet?
2: Ja, det gjør jeg på noen sånne spill. Noen ganger så ser jeg et sånt reklame for et sånt spill, som jeg er litt svak for sånne puzzle-varianter, ikke sant?
0: Mm.
2: Og så vet jeg jo det at de er dårlige, de er reklamehever og sånn, og noen av dem gir deg da konsekvent reklame etter hvert brett.
0: Ja.
2: Og det er fint at det er raskere å bare kille appen og starte den på nytt. Hvis ikke du faktisk ser reklame for å få en belønning, så er det ikke noen poeng.
0: Nei, altså alle barn jeg kjenner, eller ungdommer jeg kjenner, har jo bare skrudd av wifi, eller har skrudd av mobildekning når de spiller sånne spill.
2: Mm.
0: Og det er selvfølgelig også en løsning, men for meg så kjenner jeg at liksom, ja,
2: jeg bruker faktisk telefonen til andre ting.
0: Jeg vil faktisk at hvis noen ringer meg, så skal jeg få den beskjeden. Eller man kan bare skru av internett, men du skjønner meg med det. Nei, det er ingenting der. Og det er en endeløs strøm av ingenting som gjør deg engasjert, og som stjerner tida di som en fucking desperant. Og det er ikke en gang gøy, liksom. Nei, fy faen for noe dritt. Så nå er jeg lykkelig, nå har jeg ikke det spillet. Nå skal jeg finne et annet spill som ikke er jævla klikkerdrit å spille på mobilen. Kanskje jeg skal gå tilbake til Polytopia nå da, som jo tross alt på en måte i det minste er en slags utfordring.
2: Men da kan du spille mot hverandre.
0: Ja.
2: Men du la meg aldri meg til, du, etter at du bytta bruker.
0: Nei, nå har jeg spilt det jævla søpp.
2: Det har du bare gjort en uke. Det unnskylder ikke den siste måneden avslag.
0: Nei, greit.
2: Ja.
1: Spiller rapmusikk, eller?
2: Åh, shit, er vi så stappfulle allerede?
1: 24 meter er godt.
0: Du er så stappfulle allerede.
1: Jeg trodde bare skulle gi seg blikket.
2: Hva skal du høre på i dag?
1: Vent, da kan skje noe godt i svart. Gjenfødt kultur.
2: Du er gjenfødt kultur.
1: Potemkin Ink er låta.
2: Oi, oi, oi. Dette er dypt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hør den da.
0: Det er faktisk en av de bedre fornærmelsene jeg vet om. Å kalle noen panserkrysseren på Temke.

0: Så skulle jeg spille en YouTube-video for kidsa mine. Vi hadde sett en film, ja. Og så var den ene ungen ble litt redd underveis av filmen. Mm. Og da måtte vi... Vi hadde sett Superman. Ja. Den nye Superman-filmen. Nei, kjempebra forresten.
1: Supergirl?
0: Nei, Superman. Oh, ja. Den som forløperen til Supergirl. Det samme universet. Supergirl har...
1: Ja, jeg vet at Supergirl
0: er det samme. De to filmene i samme cinematic universe. Altså, de kommer rett etter hverandre og har de samme skuespillerne i seg. Eller noen av de samme. Og poenget mitt James Gunn Superman, da. Den kjempebra, men hun minste ble redd. Og da satte vi på sånn behind the scenes YouTube-film. Så at hun kunne se litt at de fløy strenger og at slemmingene vitsa med de snille bak scenen. Sånn, så hun liksom kunne få bekreftet litt at den julingen han fikk var liksom ikke ekte og sånn, ikke sant?
2: Film.
0: For hun bare 8, så hun sliter litt med å skille virkelighet og film. Og så i det øyeblikket, YouTube har jo autoplay, ikke sant? Så i det øyeblikket det var over, så plutselig så bare, boom, faller Mr. Bean. Nei på innehåret lyskjegler som er starten på alle Mr. Bean-sketsjer. Og vi bare, shit, Mr. Bean. Og barna bare, hei, Mr. Bean, hvem er det? Og vi bare, vet du ikke hvem Mr. Bean er? Og så hadde vi ikke tid da. Klokka var liksom way past leggetid. Så vi måtte bare, men nå er vi sånn, vi skal vise barna våre Mr. Bean. Jeg tror jo at en som synes det er gøy å sitte og lese vitsene fra Donald-bladene høyt, og sitter og humrer liksom og vitser hvor jeg bare, jeg har hørt alle før og det ingen av de er spesielt gode og hun eneste ler seg ihjel tenker jeg, Mr. Bean det. Bør være rett opp
1: jeg må også si at hvis jeg nå skulle sette på Mr. Bean, så ville jeg satt stor pris på å ha foreldrene mine bakerst i sofaen som lo veldig høyt på de riktige stedene
0: ja, men så du lærer deg å tolke det?
1: Nei, men mer så liksom fordi Mr. Bean, ja, nei, men det bare er liksom det er sånn slapstick-greiene han driver med eller på en måte, den type humor han driver med, jeg vet ikke hva han skal kalle det den er liksom, den krever at det er flere enn deg i rommet som har det gøy.
0: Jeg skjønner ikke hva du mener. Du skal ikke se Mr. Bean alene.
1: Nei, det er det du ikke skal.
0: Jeg har masse minner av før liten, at jeg sitter og ser på sånne ting som jeg ikke skjønte noe særlig av. Sånn som Fredrikssons fabrikk, og allo, allo, og sånn, som ikke er gøy hvis du 10 år, liksom. Fordi alle vitsene er egentlig ganske voksne, og det er liksom referanser du ikke har, og alt sånn. Men fordi det er egentlig leggetid, men de voksne har glemt deg, fordi de ser noe moro på TV. Så sitter du der i sofaen og bare ser på alt det greiene her, og prøver å le litt der de ler, liksom, for å liksom blende inn. Da. Det har jeg masse minner av. Fleksene så liksom, samme greia. Det er jo gøy i etterkant. Men der og da så var jeg sånn, hvorfor er det så jævla funnet at han roper det og at det er så jævla speil? Jeg skjønner ikke hvorfor det er gøy i det hele. Altså, jeg var jo ikke... Ja. Så kanskje det er liksom... Det hører med et kontentum av foreldre som ler til disse greiene her.
1: Absolutt. Ja. Det er jo tross alt en grunn til at disse programmene pleide å ha faktisk lattertracks på.
0: Ja.
1: Men jeg kom på en ting. Ja. 41 minutter og 15 sekunder ute i sendingen.
2: Ja, at vi faktisk kaller han...
1: Ja, er det ikke noen dataspill-greier? Ja. Og da lurer jeg på, du Erling, har du noe å komme med?
0: Ja, jeg har faktisk det, altså.
2: Ja.
1: Bra.
0: Jeg har rundet et lite spill som heter Stealth Bastard. Som er en slags...
1: Stealth Bastard, altså som i det snikende rasshølet?
0: Ja.
1: Ja, ikke, eller det snikende, den snikende personen med... Med
0: ukjente foreldre
1: ja, eller foreldre som er født utenfor ekteskap.
0: Nei, altså du er en klone, så det kan jo sikkert tolkes begge veier på en måte. Ja, altså du er jo en uekte sønn da. Hvis du er en klone, så er du en, ja.
1: Er litt forekte på en måte.
0: Ja, jo. Men du, i hvert fall jeg vil jo kalle det en slags hurtiggående Abe's Odyssey. Hvis noen husker det spillet.
1: Absolutt.
0: Og det...
1: Ja, men nå er jeg ikke ironisk.
0: Du var ikke det? Det høres ikke ekte til det.
1: Nei, nå mente jeg sånn. Jeg mente det veldig insisterende. Altså, ja, okay. nå er du i min gata. Det var det jeg mente.
0: Fordi Abe's Odyssey, så oppdager du at du er på en fabrikk, og de skal lage mat der, så prøver du å rømme. Og så
1: altså, Abe's Odyssey er en parodi på de ansatte i Anthropic og OpenAI. Ja. Altså du sitter der og liksom plutselig etter å ha laget sendt liksom tusenvis på tusenvis av lik inn i moselikmaskina, så oppdager du at vent, jobber jeg i moselikfabrikken?
0: Ja, bortsett fra at det som er nytt, det har du visst hele tiden, er at nå skal

0: de begynner å mose lik av din rase. Da, ja, ja, ja, ja. Men poenget jo at det jo et det jo plattformspill, men det jo praksis mer et fiklespill, ikke sant? Fordi det jo gåter med timing.
1: Ja.
0: Hvordan skal du gå for å komme igjennom og ikke bli sett og skutt? Og sånn Stealth Bastard også,
1: ja.
0: Men hvor liksom... det jo sneaking og på akkurat samme måte, men med smoothere kontrollere og litt mer sånn flytende gameplay.
1: Mm.
0: Ikke noe avansert grafikk, ingenting, og alle brettene stort sett... I hvert fall i starten så de en skjerm, liksom, men etter hvert så de en 3-4 skjermer.
1: Mm.
0: Så det veldig sånne enkle set pieces.
1: Mm.
0: Og så må du liksom snike deg fra liksom, en skygge til skygge, og så det noen roboter som hører deg når du går, og så det noen roboter som ser deg, og så det noen roboter som beveger seg hver gang du i lyset, selv om de ikke ser deg, og så liksom, masse forskjellige sånne mekanikker, og, så, og laserstråler som går frem og tilbake, og knapper og trykker på, og bokser og skyve. Og,
1: litt braided, eller?
0: Nei, men det ligner mer på Abe's Odyssey, faktisk. Ja, ja. Altså. Det ikke så smart som braid, kanskje. Men det jo stealth. Jeg ble jo anbefalt det av en fyr på en Discord, fordi... han hadde hørt at jeg sa i en annen podcast, tror jeg, at alle spill med bra sneaking er bra spill, tror jeg. Det har jeg sagt mange ganger. Så da sa han, sjekk ut dette. Men jeg vil jo si at det mer et puzzlespill enn et sneakspill, egentlig. Det bare at en av mekanikken er sneaking, på en måte. Ja.
1: Og hvis den bra, så jo spillet bra.
0: Ja da, så det et helt ok spill, som du får for sånn typ... 100 kroner eller 50 kroner, jeg husker ikke, men det sånn, det et billig spill på Steam.
1: Steam, liksom.
0: Ja. Og så, og du styrer det med piltastene og tre knapper. Og så det, altså, nå har jeg rundet det, og så det mulig å ta brettene om igjen, og da unlocker du sånn forskjellige... du blir scoret litt på hvor raskt du tar brettene, og hvor mange ganger du dæver, ikke sant? Sånn at... etter hvert så kan du få en drakt da, som gjør at du holder inn en knapp for å være usynlig litt og sånn. Og da kan du jo gjøre brettene mye, mye raskere. Du kan mye enklere bare snike deg rett forbi en eller annen vakt, i stedet for å trigge at han går over der, sånn at du kan gå forbi og alt sånt. Så etter hvert så jo brett du brukte 2,5 minutter på, mulig å gjøre på 30 sekunder og sånn. Men jeg må innrømme at jeg har kost meg med å løse alle gåtene. Jeg ikke interessert i å spille alle om igjen, men med superpowers for å få bedre tid. Det motiverer ikke meg i det hele tatt. Men jeg har sikkert spilt det i 4-5 timer da, og rundet det. Det noe sånn som 8 verdener som har 10 brett hver eller sånn. Så det jo masse gøy og små brett.
1: Men dette gammelt, ikke sant?
0: Ja, det det nok. Fordi Stealth Bastard Deluxe har jo kommet ut, som jeg tror bare liksom... at jeg har gitt ut med et par ekstra brett og soundtrack eller noe sånt. Så det ja, da har du jo rekke å gå en stund gjerne før sånne utgivelser kommer. Helt ok, ganske gøy. Og det var egentlig det. Men jeg har spilt analoge spill også, da, slik.
1: Det analoge spillet?
0: Nei, jeg har spilt analoge spill også.
1: Ja. Fortell.
0: Ja. Kan faktisk være at jeg snakket om det en gang før for lenge siden.
2: Ikke så farlig.
0: Men det jo lenge mellom hver gang jeg spiller brettspillene mine, så noen ganger så føler jeg at jeg oppdager de på nytt, fordi jeg må lære meg reglene på nytt hver gang og sånn. Og et av de jo Dominion, som er et spill hvor du skal kun bruke kort, altså spesiallagde kort da, til det spillet, samle deg eiendom, bruke penger, samle deg eiendom. Og den som har mest eiendom for størst verdier når spillet er over, har vinn i. Men det som en sånn artig mekanikk i spillet, er at du starter med, alle har hver sin bunke, de trekker kortet. Så vi blander ikke hverandres kort.
1: Okay.
0: Og så har du bare 10 kort, og hver runde trekker du 5 kort. Mm. Så i teorien da, så vil du bare trekke de 5 første, og så de 5 siste, og så stokker du, og så de 5 første, og de 5 siste. Og så går det bare på rundgang om og om igjen, og så må du spille de smart. Men det du gjør når du spiller kortene, er at du kjøper flere kort fra noen som ligger sånn felles ut på bordet der. Og de kortene har egenskaper. Så alle kortene du starter med er jo enten eiendom eller penger. som du kan bruke til å kjøpe andre kort for, så det veldig kjedelige hender. Men så kjøper du kanskje en hird, ikke sant? Som gjør at hver gang du spiller det kortet, og da kjøper du den, og så legger du den inn i kastebunken din, og så når du har trekket deg gjennom bunken din og stokker, så plutselig dukker den opp på hånda, ikke sant? Og så bygger du din egen dekk, og da har du en sånn der avveining mellom, ok, skal jeg bygge en dekk som gir meg masse seierspoeng tidlig? Problemet med det er at kortene som gir deg seierspoeng er ubrukelige i spillet. Så da kan du få en ledelse tidlig, og så blir du plutselig handlingslammet, fordi du får aldri noe fete kort, og så tar de andre deg igjen, ikke sant? Eller skal jeg bygge en dekk som gir meg fryktelig masse penger tidlig, så jeg kan kjøpe de dyreste eiendommene som er færre, flere poeng på færre kort, ikke sant? Og sånn. Eller skal jeg kjøpe veldig masse kort som gjør at jeg kan gjøre mange ting i runden min i stedet for bare en ting i runden min og sånn. Mm. Og da har du kort som tvinger de andre til å kaste kort, så at de sitter plutselig med en hånd med tre kort på i stedet for fem neste runde. Eller du har kort som gjør at du kan trekke ekstra kort og så gjøre en ekstra action. Du har kort som gjør at du kan oppgradere pengene dine fra å bli en enpengekort til et topengekort, som selvfølgelig er du vil ha mest mulig ut av hvert kort i bunken din og så videre. Masse sånn der. Og det som er litt gøy med det er at da ligger det jeg tror det ligger 16 faen, nå ble jeg usikker. Jeg tror det bare er 10 en sånn, 10 eller 8 liksom forskjellige type kort som du kan kjøpe til dekken din ute, i tillegg til pengekortene og eiendomskortene som er liksom det de er alltid med. Men i selve spillet, i boksen, så har jeg over 30 forskjellige kort. Så det betyr at når jeg har spilt en runde, så kan du bytte ut alle alternativene. Da er det jo som om du har et helt nytt spill, ikke sant? Helt min nye dynamikker, helt nye kort som kan dukke opp i spillet. Og det, så du får sånn veldig varierende gameplay, og det er mulig å spille det om og om igjen. Og jeg tenker jo det, nå har ikke jeg fått testet det ordentlig, men at når jeg da, hvis jeg spiller det da for femte gang med noe med bare folk som har spilt det før, så går rundene ganske raskt, men de er liksom hva som er vinnestrategien vil variere fra gang til gang, fordi vi bytter ut hvilke mekanikker som finnes i spillet fra gang til gang. Ja. Det synes er en ganske gøyal måte å gjøre det på.
1: Kan jeg si noe? Ja. Nei, hadde du
0: skulle... Nei.
1: Altså, dette kjennes jo litt pussig, men jeg har jo også spilt et kortspill om å være eiendomsmegler i det siste.
0: Ja, det der for sale.
1: Ja, for sale. Og det kjenner jeg bare sånn.
0: Men de ligner ikke på hverandre i det hele tatt.
1: Nei, fordi dette
0: her er man jo i middelalderen, så da skal man eie eiendommer, mens i for sale så skal du flippe boliger på en måte.
1: Ja.
0: Det er litt annerledes.
1: Men og det er også et galt spill og på en måte ganske sånn enkel mekanikk i 200 og sånn.
0: Men jeg likte hver gang.
1: Ja, det er det. Egentlig.
0: Bortsett fra hvis du spiller med min yngste datter.
1: Fordi hun spiller så irrasjonelt.
0: Hun spiller så irrasjonelt at vinnestrategien... Hun taper enten sånn suverent, sånn har sånn halvparten så mye poeng som den neste årligste, eller så knuser hun alle fullstendig. Det finnes ingen mellomting.
1: Ja. Nei, fordi i For Sale så er grunnmekanikken at du skal vedde du har en gitt sum penger, og så skal du vedde om, med de andre om de korta som ligger på bordet på to forskjellige måter i to forskjellige runder, men sånn basically er det du skal gjøre, og så må du på en måte forholde deg til hvordan de andre kommer til å vedde. Hvis det ligger fem kort på bordet, så er alle dritbra. Hvordan vedder du da mot hvis alle er dårlige, eller hvis det er stor spredning, og så må du på en måte prøve å lese de andre spillerne og prøve å skjønne hvordan de kommer til å spille for å vinne de beste kortene, eller i hvert fall ikke de dårligste, og så videre.
0: Du vil ha høyest mulig verdi for den begrensede pengemengden du har over en sånn 10 eller 16 budrunder eller sånn, litt avhengig av hvor mange man spiller. Og så er det en sånn liten ekstra greie, og det er at hvis du vinner budrunden, så får du det beste kortet, men da er du også den eneste som må betale alt av det du bøy. Alle andre betaler halvparten, og dermed så er du bakpå pengemessig til senere. Så du kan jo sannsynligvis vinne det spillet der hvis du alltid får det neste beste budet. Mm. Fordi da får du sannsynligvis gjennomsnittlig høyest uttelling for færrest mulig cash. Altid da, ikke sant? Mm. Men ja, for sale er også gøy. Men jeg må bare si en ting til om Dominion, ja, ja, ja, som jeg oppdaget. Ja. Det er at det finnes på Steam.
1: Ja.
0: Og at det er gratis.
1: Oi.
0: Så hvis du liksom lurer på om du er keen på dette brettspillet, så kan du bare teste det på Steam, liksom.
2: Ja.
0: Og da kan du teste det med to venner. Altså det som, de selger deg expansions, altså flere forskjellige typer kort, ja, ikke sant?
1: Mm.
0: Det selger de. Mm. Men du kan jo spille grunnspillet gratis. Og du kan spille online med randoms, og du kan spille online med venner. En venn eller flere venner.
1: Mm.
0: Og det... Å spille bare to har litt sånn begrenset gøy, på en måte.
1: Mm.
0: Det går veldig mye fortere å spille det på data enn på brett, fordi liksom den regner ut alt for deg sånn hele tiden, ikke sant? Og det, bare de kortene du har lov å spille lyser opp, så du grubler ikke så lenge og sånn.
1: Mm.
0: Men så da jeg spilte det med en felles bekjent av oss her om dagen, så spilte vi liksom fire runder, og så var vi litt sånn, ja, ok, nå holder jeg.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å spille det multiplayer online med tilfeldige folk,
1: mm,
0: og da var det sånn, enten så var de helt absurd gode, altså de hadde noen sånn, de bare spilte helt uavhengig av jeg gjorde, så bare bygde det en sånn syk kombo, og så til slutt så klarte de å få en deck som bare hele tiden lot dem trekke nye kort, og så hadde de en evighetsmaskin på hånda, og så bare stakk de av. Eller så var de sånn, de spilte to trekk, innsatt de å være ferdig med å tape, og så sitter de og venter, for da har du 4 minutter på deg til å gjøre ditt trekk.
1: Ja.
0: Og de fleste gjør trekk sitt etter 20 sekunder.
1: Ja.
0: Men da er det sånn, ah, faen, nå kommer jeg til å tape. Men hvis jeg bare ikke gjør trekket mitt på 3,5 minutter, ja, så kanskje han quitter, og da vinner jeg likevel.
1: Ja.
0: Ah, som også var en sånn Hearthstone-greie, husker jeg. Så
1: sånne folk må faktisk, de fortjener en pistasjeis i underbuksa.
0: Ja. Og jeg vil bare si at det gjør jo at multiplayer-opplevelsen var jo... mildt sagt blandet.
1: Mm.
0: Men det funker bra. Mm. Hvis du liksom synes brettspillet hørtes litt interessant ut, så bare sjekk ut grunnmekanikkene, og så kan du ta en beslutning etter det.
1: Jeg bare føler at vi må komme med, når vi først har snakket om to forskjellige eiendomsmegler-kortspill, så må du gi en dom. Hvis du bare skal kjøpe ett eiendomsmegler-kortspill.
0: Det er jo ikke et eiendomsmegler-kortspill, det andre. Nei, men ok, jeg synes Dominion er det mest interessante, men hvis du sliter med å samle 4+ personer til å sitte med deg 2-3 timer og spille det mange ganger etter hverandre, så vil jeg godt for sale, for det kan du dra opp nesten hvor som helst, i en togkupé hvor som helst, og så kan dere spille et game på 5 minutter, eller kanskje 10, og det er veldig mye lettere å lære seg reglene, og det er veldig mye lettere tilgjengelig. Så det.
1: Herregud, for et kundebehjelpelig, hva heter det, et kjøpshjelpsprogram vi har blitt.
3: Det har vi blitt.
0: Simulere kjøpsadferd, det heter det.
1: På, ja, ja, ja. Først og fremst vil jeg avvise kjøpsadferd for Adventure Capitalist. Aldri last det ned, ikke bruk en kalori på det jævla drittspillet. Ellers,
0: enig,
1: lev livet, ha det hyggelig og hør på den rapplåta som vi skal høre på nå,
3: ja,
1: til avslutning.
3: Ja, skal vi se. WWE er låta, og det er Teddy med bare store bokstaver som er artisten.
1: Ok.
3: Ja.
1: Aldri hørt om?
3: Nei, det er vår...
0: Er det norsk det også, eller?
3: Jeg tror det.
0: Ja.
3: Nei, men så gøy da. Virker som på musikkarne i hvert fall.
1: Ja, men da er vi interessert. Ja. Sett på noe Teddy, ja.
3: Ja, høres som Luke.
1: Det gjør vi.
0: Ha det.
1: Ha det.